0: tanssi. Esko Eerikäisen vieraana Olga.
1: Tuntuu, että on myös sille nuorena naisena, sille semi-uutena alalla, niin tuntuu, että pitää vähän niin kuin koko ajan todistella, että ansaitsee olla täällä. Tai että esimerkiksi kun mä voitin vuoden pop Emman, niin mä sain kuulla, että sä et ansaitse tätä. Että joku muu ansaitse, että sä et vaan ansaitse tätä, että sä oot vaan joku Olga tuolla. Niin mä oon silleen, että silti mä sen sain, että anna mun saada tää niin kuin hetki.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Poimintoja uutispäivästä. Pohjanmaan poliisi kertoo tutkivansa Vaasan kerrostaloräjähdystä yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Poliisilla ei kuitenkaan ole vielä varmuutta siitä, mikä aiheutti räjähdyksen. Asunnosta löytyi alkoholin tislaamiseen tarkoitettua laitteistoa, johon poliisi epäilee räjähdyksen voivan liittyä. Tapahtumien selvittäminen jatkuu. Vaasassa tapahtui tiistain vastaisena yönä pienkerrostalossa räjähdys, jonka seurauksena syttyi tulipalo. Poliisin mukaan räjähdysasunnon asukas sai tapahtuneessa laajoja palovammoja. Valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiesityksessä. Kuluvaan vuoteen verrattuna alijäämäarvio on 0,5 miljardia euroa pienempi, kun mukaan luetaan myös vuoden 2026 toinen lisätalousarvio. Budjettiehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa. Purran mukaan valtion menoja kasvattavat etenkin indeksitarkistukset ja nousevat korkomenot. Valtionvelan korkomenot nousevat ensi vuonna arviolta 4,3 miljardiin euroon.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: sovita näitä.
1: No mut kun ei näistä laseista mitkä on hyvät.
0: Hei, hei, nyt löytyy. Kokeiles näitä.
1: Okei. Näistä tulee mieleen ihan...
2: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Siis sulle oikeesti mansikan vastapari on herne, niin kuin tuossa äsken selitin. Mä ajattelin, että sulla on se, että mikä tahansa ruoka tulee selitettäväksi, vaikka nauris. Ei mansikka vaan,
2: siinä vaan niinku...
1: Broilerikoipi, ei mansikka vaan.
2: Siinä vaan niinku päästävä, murtauduttava ihmisen pään sisään.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Poimintoja uutispäivästä. Kuivuustilanne näkyy edelleen etenkin Itä-Suomessa, Suomen ympäristökeskus Syke kertoo. Suurimmissa pohjavesiesiintymissä veden määrä vähenee edelleen sateista huolimatta. Tilanne voi kuivattaa kaivoja ja heikentää kaivoveden laatua. Heinäkuun lopun sateet ovat nostaneet suurten järvien vedenpintoja, mutta Järvi-Suomessa moni luonnontilainen järvi on silti edelleen poikkeuksellisen matalalla. Vesitilannekatsauksen mukaan Saimaan vedenpinta on edelleen 50 senttimetriä ja Päijänteen noin 35 senttiä alempana kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Säteilyturvakeskus puoltaa käyttölupaa ydinjätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon. Keskus toteaa lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle, että laitos täyttää laissa asetetut turvallisuusvaatimukset. Käyttöluvan myöntämisestä päättää valtioneuvosto. Kallioperään rakennettavaan laitokseen on tarkoitus sijoittaa Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloissa syntyvä käytetty ydinpolttoaine. Kyseessä on maailman ensimmäinen ydinjätteen geologinen loppusijoituslaitos, joka on edennyt käyttölupavaiheeseen.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Ohjelman juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan. Se annettaa, kerro.
1: No niin.

0: siisti junareissu.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: apuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Paras sekoitus. Watch me.

0: Ovan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Miten ei sit ajaudu erilleen?
0: Läpi työpäivän.
3: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpiku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Jos mä en kestä käärmeet, mä en tiedä mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Sisäministeri Mari Rantanen sanoo antaneensa lausunnon Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle Suomen sisäministerinä. Hänen mukaansa lausunto ei ollut hätiköity. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun 10 000 maahanpyrkijät olivat rynnänneet Espanjaan kuuluvaan Ceutaan. Espanjan sulkeminen Schengen-alueen ulkopuolelle ei ole EU-lakien mukaan mahdollista. S-Pankin verkko- ja mobiilipalveluissa ilmenneet häiriöt on saatu korjattua. Pankki kertoi asiasta sivuillaan tiistaina hieman ennen ilta 9. S-Pankin mukaan häiriöt johtuivat teknisestä viasta. Häiriöt alkoivat maanantaina aamupäivällä. Tuolloin esimerkiksi verkkopankkiin ja S-mobiiliin kirjautumisessa havaittiin häiriöitä. Maanantaina iltapäivällä pankki tiedotti, että esimerkiksi korttimaksaminen ja tunnistautuminen toimivat normaalisti. Pikamaksuissa ja säästämisen ja sijoittamisen palveluissa esiintyi yhä häiriöitä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Eilen aamulla siinä tuskailin, että eilen oli tulossa astianpesukoneen korjaaja, että mitähän mahtaa maksaa. Ei mulla hajuka, mitä se tulee maksamaan, mutta meillä ei ole tällä hetkellä astianpesukonetta.
1: Ja
0: tuli kaksi kaveria, niin melkein 2 tuntia siinä paiski hommia sen kanssa ja sanoi, että he kyllä nyt tietää, mikä siinä on vikana, mutta se oli jotenkin hankalassa paikassa, että sopiko millään, että he ottaa sen tuonne pajalle mukaan ja
1: ihan kaikessa rauhassa siellä sitten.
0: Laittaa sen niin kuin varmasti kuntoon ja tuovat sitten keskiviikkona takaisin.
1: Okei, mutta että kuitenkin oli niin kuin ymmärrys siitä, että se nyt kannattaa tuolla niin kuin korjata, että ei eikä lähteä uusille kaupoille.
0: No, mä en tiedä yhtään, joo. Kyllä mä näin oletan. Varmaan nykyään on niin kuin ehkä eka kysymys asiakkaalta aina, että tuutko kattoo vai käynkö ostaa uuden?
1: Mutta kun sehän on mennyt siihen, että niin, nykyään...
0: Mutta ei noi kodinkonekorjausfirmat, ne menis konkurssiin, jos ne aina maksaisi niin enemmän kuin uusi kone. Että mä veikkaan, että ne kyllä niinku tiedostaa tämän, mutta mä en edes kysynyt hintaa.
2: Okay. Mutta jos ajatellaan, että uuden saa vaikka, saaks 500 €, niin vois kuvitella, että jos 2 äijää on siellä touhuumassa parikin tuntia ja vielä raahaa se jonnekin pajalle ja jatkaa siellä, niin aika nopeasti se 5 tuntia on täynnä.
0: Joo, paitsi sen sanoi, että tästä ei koidu mitään lisäkustannuksia. Lähtökohta oli se, että saa se niinku pohjat tunnissa kuntoon, koska siellä oli joku vaikeus nyt ja näin, niin sanoi, että he vie sen pajalle tuo keskiviikkona ja tästä ei ajahdu sulle mitään lisäkustannuksia.
1: Selvä.
0: Asia selvä, viekää pois.
2: No niin.
0: Hauskaa on se, että meillä on tällä hetkellä pihalla 2 tällaista ämpäriä täynnä likaisia astioita. Ja me odotellaan vesisadetta, joka tiskaa. Eli saavutetuista eduista ei voi luopua. Eli naurettiin oikein Petran kanssa sitä, että,
1: voi ei.
0: Että toi, koska meillä on aika monta vuotta ollut jo astianpesukone. Niin tää aja, ja sitten jos me oltaisiin mökillä, ei olisi mitään ongelmaa pestä astiat käsin.
1: Niin.
0: Tai siellä matkailuautossa.
1: Okei.
0: Okay. Mutta kotona, niin... Mä en suostu.
2: Okei. Okay. Mä kattelin...
0: En suostu pesä käsin niitä astioita. Ne on ämpäri siellä pihalla.
1: Pitäisikö mun tulla käymään? Mä nimittäin tykkään siis astioiden pesusta.
2: No, mutta minä luonto hoitaa tämän asian. Mutta mä sanoisin, että keskiviikkona noin kello 18, niin alkaa peseytymistä tapahtuu. Mutta ei se niinku, ei mitään rankkasadetta.
1: Tänään ei. Tänään ei hoidu.
2: Tällaista Keravalla.
0: Koska jos toi jostain syystä viivästyy heille, niin nyt me jännitetään sitä, että milloin meiltä loppuu kaapista puhtaan astioita.
2: Eli siis kumpikaan ei aiokaan koskaan niin.
0: Ei todellakaan.
1: Mutta ne on siellä ämpärissä. Kannattaisiko ne levitellä siihen pihalle?
0: No kun sit siellä se, kun linnut kakkaa niihin ja se on jotenkin...
2: Joo, mutta koirathan tykkää nuolla lautaset puhtaan.
0: Niinpä.
2: Selkeä vaan huuhu.
1: Semmoisen pesukaksikon päälle, että päästätte sinne vapauteen.
0: Niin. Juu, ja sen jälkeen pestään lattioita siitä ripulista 3 päivää.
2: Tämmönen. Joo.
0: Eli joo, koirien ei voi antaa nuolla. Sitten rotta voi tulla ja kaikkea tällaista, että on nyt vähän tämmöistä kauhun tasapainoa tällä hetkellä. Ja sitten ämpäreitä riittää, koska Minnallahan ei ole yhtään ämpäriä. Mulla on ainakin 10 ämpäriä, nyt niin on 2. Tänään sinne ilmestyy pihalle 3. ämpäri täynnä likaisia astioita.
2: Sä oot todella päättänyt.
0: Joo.
2: Sinet koske.
0: Ei siis, no sitten kun astiat loppuu kaapista, niin pakkohan niitä on sitten alkaa peseä.
2: Joo.
0: Mutta nyt niin kuin jännitetään, että tuleeko asianpesukone takaisin ja sitten saa...
2: On se laiska.
0: Ei, tämä on, en mä peset sä autos käsin, vai menet sä autopesulaan?
2: Mä olen ulkoistanut.
0: Niin, just näin.
2: Asian.
0: Niin sitten kun sä oot tottunut siihen ulkoistettuun juttuun, niin että se tuntuu tosi, kynnys alkaa tekemään käsin jotain, jonka konekin voi hoitaa, niin se on tosi iso.
1: Täällä nyt vinkataan jo heti, että mites olisi sitten, että kaupan kautta niin ihan kertakäyttöastiat, semmosia moni käyttää.
0: Mä en halunnut sanoa tätä ääneen, kun se on taas sit, ei ole semmoinen vastuullinen ympäristöteko, mutta
2: niin.
0: Kyllä mä oon sieltä kaapin perältä kaivannut kaikenlaisia vanhoja pahvimukeja.
2: Lasten synttärimukit tulee uudelleen.
0: Joo, ja sitten tai sillä lailla, että mulla on niinku hernekeittoa tässä niinku käsissä tälleen kourassa.
1: Joo.
0: Ja
1: mä lipittelet siitä.
0: Sitten mä sen kädet vaan sen jälkeen.
1: Kyllä se elämä on siellä. On se yhtä selviytymistä.
0: Joo.
1: Joo.
0: Näin, että paremman väen on.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Älä nyt liiku.
1: Mä en liiku.
0: No niin, valmis. Tässä peili, kato.
1: Tästähän tulee mieleen ihan...
2: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.

0: Mä päätin, että mä en ehkä koskaan enää mene elokuviin mihinkään muuhun kuin Lukse-saliin.
1: Oho.
0: Jossa oltiin nyt katsoa se 3-tuntinen Odyssey. Tämä oli varmaan 3. kerta mun elämässä, kun mä olin tämmöisessä Lukse-salissa.
1: Mikäs Lukse-salista tekikään Lukse-salin?
0: No hinta, että normaali leffalippu on kai 14 vai 16 euroa, niin Lukse on 22 vai 23 euroa.
2: Onko se sellaiset muhkeammat tuolit?
1: Mitä sillä saa sillä?
0: Sillä saa sellaisen todella leveän, muhkean, laiskanlinna nojatuolin, missä on sähköllä toimii niin, että sä saat sen selkänojan ihan sille melkein vaakatasoon.
1: Okei.
0: Sitten sieltä nousee sellainen rahi, missä sä voit leputtaa
1: niin,
0: jalkoja.
1: Tuki, joo.
0: Ja ennen kaikkea siinä on jokaiselle oma sellainen niin kuin lentokoneessa sellainen tarjotin.
1: Joo.
0: Ja siihen saat tuon limpparipullon ja irtsarit ja vaikka mitä.
1: Niin, joo.
0: Ja nyt taas ajatus siitä, että menisin tämän jälkeen ekonomiluokkaan, tämän elokuvien bisnesluokan sijaan, missä on se ahdas penkki, jossa
1: ikävä.
0: Sä koko ajan tunnet sen tuntemattoman ihmisen käsivarren omaa käsivartasi vasten. Ja sit sä pidät sitä limpparipulloa sun munissa, niin se lämpenee siinä. Ja sit ne irtsarit koko ajan meinaa tippuu ja kaatuu.
2: Sä kuulostat niin, ihan semmoiselta ostos-TV-ukkelilta, että onko sinullakin ollut aikaisemmin näin vaikea?
1: Sä oot astunut nyt johonkin sellaiseen maailmaan ja ovi sun takana on mennyt lukkoon.
0: Just näin. Mä en ole koskaan ollut siinä IMAX-salissa, joka on se äänentoistoltaan paras ja iso valkokangas.
1: Joo.
0: Mutta kokeneet kertoo, että siellä vasta ahtaat penkit on, ne on todella kapeet, ihan silleen. Että ei mitään sellaista.
1: Niin, että sä et niinku sä oot nyt niin kuin, sun on pakko käydä tästä eteenpäin vaan törkeän kalliissa elokuvissa.
0: Joo, mutta niin, että jos mä aikaisemmin kävin 2 kertaa vuodessa elokuvissa,
1: joo,
0: nyt mä käyn vaan kerran, mutta mä menen Lukse-saliin, jolloin mä jopa säästän muutaman euron.
2: Mutta eikö se sun Odyssey-elokuva, niin eikö se ole just tehty siihen IMAX-saliin?
0: Oh.
2: Niin. Jotenkin se kuvattu semmoisilla kameroilla. Eli sä et arvosta sitä, mitä siellä valkokankalla tapahtuu.
0: Ei se nyt mikään matkatelkkari. Se, ihan ok se siellä Luksessakin oli.
2: Joo.
0: Mutta vielä, sä pystyt nukkua siinä.
2: Kuvaan.
0: Sä pystyt nukkua, sä voit puolen tunnin torkut
1: ottaa. Ei, sä maksat 22 euroa elokuvalipusta, että sä meet sinne nukkumaan.
0: Ei, koko leffa. Ensin katot puoli tuntia tunnin, sit puolen tunnin torkut, sit heräät ja kysyt, mitä tässä on tapahtunut? Sit taas virkeänä katsot loppuleffa.
2: Money ihan well spent, just
0: niin. No. Siis se on hyvä, kannattaa kokeilla.
1: Tuollaista se on siellä huipulla.
0: Oh. Tällaista tää mun elämä on.
3: Aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa

0: Tätä Kimppe hyräili kesälomalla, kun ajo joku siljona tuhatta kilometriä autolla.
1: Niin. 6 000 kilometriä.
0: No niin. Ai. Kyllä siinä piti läpi yön painaa.
1: Yhden kerran ajoin koko yön.
2: Oh. Kova duuni.
1: Muuten aamusta iltaan. Kerran ajoin illasta aamuun.
0: Oi, no, ihana niin. Loma.
1: Piti päästä sadetta pakoon. Ja...
0: Onneksi olet päässyt töihin lepäämään.
1: Ei, mutta se oli jotenkin, se ei tuntunut yhtään pahalta, koska oli koko ajan menossa jonnekin, missä on kivaa ja vähän tsekkailun tuntua.
0: Niin, niin.
1: Että se oli jännä, että sitten kun mä palautin sitä matkailuautoa Lempäälään.
0: Joo.
1: Sinne Karavanlandiaan, niin 2 tunnin matka, vähän vajaakin, niin se tuntui ihan sairaan pitkältä.
0: Ai sit se oli pitkä.
1: Niin, joo, koska...
0: niin, niin se oli niinku tavallaan päätepiste häämötti.
1: Niin.
0: Ne just. Okay.
2: Se kun sä istuit niin monta tuntia kerralla, oliko pylly koetuksella? Ei. Nousitko ylös silleen, että et tuntenut omaa hanuriasi?
1: Ei, no jotain pientä, mutta paljon vähemmän kuin henkilöautossa, kun siinä on niin järjettömän pehmeä se penkki. Ne kyynärnojat ja sä vaan niinku... Se on kuin sohvalla makaisin.
2: Huomatkaa, kun muodostin aasin silloin.
0: Niin, huomasin.
2: Koska mun on tässä pyllyasioita.
1: No, selvä.
2: No, tässä lueskelen Hesarista Marjasta ja Hannu Melinin keksintöä kiinnittää jakkara pyllyyn, josta on tullut siis aivan valtava hitti. Ja
1: itse asiassa kiinnostuin heti, koska...
2: Se ei ole. Okay.
0: Se nimi on pyllykkä.
2: Kiitos Minna. Voit vähän jeesalla.
0: Koska mä huomaan, että nyt sulla sä oot menossa ihan just niinku
2: mä olen reunan uppoamassa.
0: Yli.
2: Ai, mä just katsoin tässä Facebookista videon, jossa siis herra itse esittelee tätä pyllykkää. Hän on kehittänyt sen marjastamisen juu, koska selkää sattuu kyykyssä oleminen. Niin se on siis... Toiset on kutsunut sitä lypsyjakkaran näköiseksi. Mä sanoisin, että se on niin kuin pieno tuoli, niin kuin sen tyyppinen.
1: Puinen
2: vissiin, mutta niin kuin tosi kevytrakenteinen näin, josta sitten lähtee tämmöiset vähän kuin turvavyön tyyppiset niin kuin narut tai hihnat. Ja se kiinnitetään, ensin se laitetaan tuonne haaraväliin yksi naru ja sitten tähän vyötärölle niin kuin toiset. Se vähän niin kuin lapsipiste tai syöttötuoliin. Ja se kulkee siinä mukana, että sitä ei tarvitse erikseen kanniskella sitten, että kun nouset ylös, niin pyllykkä seuraa pyllyssä ja sitten kun laskeudut alas, niin siinä se on taas
1: tykkään
2: valmiina.
1: Ideasta.
0: Niin, on kanssa kyllä ihan mahtava. Ja tämäkin on niinku tämmöisen tuotekehittelyn tulos, että hän oli ensin niinku ommellut joskus vuosia sitten niin tämmöisen kolmiotelta jakkaran shortseihin kiinni. mutta se ei pehmeässä maastossa toiminut, kun jalat uppos sinne mättäisiin. Niin, nyt tässä on semmoinen niin kuin, tavallaan vähän niin kuin semmoinen pyöreä, ikään kuin olisi niin kuin jakkara siellä toisessakin päässä, niin kuin, että se ei pääse, se ei uppoa.
1: Okei, joo, ymmärrän. Ja, niin. Aivan loistava.
2: Joo, ja nyt Suomeen on tulossa niin kuin erityisen vähän marjanpoimijoita niin kuin tänä syksynä, niin ei ole laitettu viisumeja jakoon sinne suuntaan, niin sen takia, että suomalaiset on taas lähteneet marjamettille, että niin kuin enemmän apajia, ja sitten tämä tietysti on ruokkinut sitä, että hei, kiva, kun ei tarvi selkää väsyttää. Täällä Facebook-sivuilla vaan, niin muua naisihminen esimerkiksi esittää huolensa tähän keksintöön liittyen, että kun tämmöinen isompi naiseläjä lähtee tuon kanssa ja se uppoo maahan, niin halleluja, eihän se siitä irtoa mihinkään.
0: Ai niin, että
2: mä näin sen, visualisoin sen tilanteen päässä, kun pyllykkä irtoi mättäältä.
0: Mutta tykkään tuosta just...
1: Siis kummassa päässä tätä pyllykkää me nyt ollaan? Siinä päässä, joka on sitä emännän...
2: No niin, kumpaakin vaihtoehtoa on pohdittu Facebookissa, joo. Että mitä silloin sitten tapahtuu.
1: Pyllykkään jäi vain huurunen jälkeen.
0: mutta toi, että sulla on siis kädet vapaana, niin kuin siis se, että se just tulee viesti, että lypsyjakkara on ollut käytössä iät ja ajat, mutta ei se nyt ole lypsyjakkaran kanssa kiva hyöriä jossain metsässä.
2: Niin,
1: ämpäri toisessa kädessä jakkara, ja sitten aina kun sä näet, hei, lupaavan näköinen apaja, niin äkkiä se tuohon
0: aivan. Mutta sen sijaan sulla on se siellä housuissa kiinni, sä teet istumaliikkeen, niin se niin kuin saman tien on
1: se. Mä en pysty enää tuohon kyykkyhommaan niin kuin yhtään, vaan että jos mä oon marjametällä, niin mä menen polvilleen. Ihan suoraan.
2: Kontilleen. Niin kuin. Se on polvet ihan märät sitten.
1: En kontilleen. Kontilleen, että mulla olisi kädetkin maassa. Joo. Vaan niin kuin polvilleen ja sitten...
0: Sieltä,
1: niin. Onko se kyykky? Se on tosi vaikea.
0: Joo. No, mutta sitten pyllykkä voisi olla sullekin ratkaisu. Mm. Ja sitten... Niihin lukuisiin marjastusreissuihin.
1: Kuin rentoa se olisi.
0: Niin, mutta mä näen pyllykässä kyllä ihan siis mahdollisuuksia... Missä vaan, hyvänä aika. Festareilla, tuolla bussipysäkeillä, missä tahansa niin. Joudut seisoskelemaan.
2: Mutta on se
1: sitten... Mutta ihan tavaratalo-reissulle.
0: Niin.
1: Siinä kun
0: aivan.
1: Siellä hyllyjen välissä
0: mikä tahansa, hetkiseksi. Tai mikä tahansa ämpäreiden jakotilaisuus, jossa on pitkät jonot ja joudut jonossa seisomaan.
2: Mm. On se
0: niin, että joutuisikaan seisomaan.
1: Ai, ja sitten tuommoiset, tiedätkö, sukujuhlat, jotkut vaikka... sukulaistytön ylioppilasjuhlat.
0: Mm.
1: Niissäkin on tosi usein aika äkkiä.
0: Niin on, istumapaikat on varattu.
2: Joo. Pitkiä puheita. Mm.
1: Juu, niin. Ja sitten kun sä tuut niiden koktailpalojen kanssa,
0: kyllä.
1: Niin aivan ja iltajuhlat, tämmöiset radiokaalat muut, niin...
0: Ehdottomasti.
1: Joo.
2: No, tämähän on siis semmoinen, että se on niin kuin harjanvarsi hanurissa, ja sitten sen alla on taas vähän kuin semmoinen lautan, että se ei uppo sinne mättäälle. Niin, mutta nyt täällä on ehdotettu vielä niin kuin tuotekehitystä, että jos siihen laittaisi vielä jousen, niin sun olisi...
1: Ai niin sille.
0: Niin vähän niin kuin, sanois vähän niin kuin hyppykeppi pyllyn alla. Nyt rupeaa tulemaan vahinkoja sitten. Tuolla toulla. Hyvin pian marjastuskin, niin päärätään kypäräpakko.
1: Joo. Ämpäri on ihan tyhjä, mutta mulla on niin raukea olo, että mulla on varmaan mentävä pitkälle.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Niin liikkis juttu Håkanista ja hänen puolisostaan Ulla Liinasta. Noin 70-vuotiaita varttuneita ihmisiä, suomalaisia kummatkin. Ja tässä Ilta-Sanomat on tehnyt jutun heidän tyylistään. Joka on siis silleen jännä, että heillähän ne tavallaan on omat tyylit pukeutuu, mutta ne nivoutuu keskenään yhteen. Eli kun nämä kaksi tyyppiä herää aamulla, niin he miettii, miten he voisivat pukeutua niin, että he näyttäisivät pariskunnalta. Eli niin, että on ehkä samoja materiaaleja, he rakastaa pellavaa, on samoja värejä, he rakastaa punaista, oranssia, tämän tyyppisiä juttuja. Ja sitten he niin kuin sommittelee asunsa silleen ristiin.
1: Silloin joku aamu puhuttiin siitä, että mikä on niin kuin harrastuksen määritelmä.
0: Niin.
1: Ja just, että miten, että voiko just sanoa, että harrastaa ruoanlaittoa, jos nyt laittaa päivittäin ruokaa perheelle. Mm. Että onko se, voiko sitten sanoa harrastukseksi, voiko lukemista sanoa harrastukseksi, jos sä nyt luet paljon kirjoja, miten se määritellään. Niin tämä on niinku nyt itse asiassa kuulostaa just siltä, että harrastuminen, tai niinku pukeutuminen on harrastus.
0: Joo.
1: Koska toihan vaatii jo niinku silleen vähän panostamista ja aikaa. Että niin kuin mietitään, että jos mä laitan huomen tämän, niin...
0: Niin panisit
1: niin,
0: sä ton.
1: Niin, laitan ainakin noin housut.
0: Jees. Mä ollut 50 vuotta yhdessä, että tää on jonkun aikaa tehty.
2: Ja eläkkeellä on aikaa. Mä tajun sen, plus että ne liikkuu paljon yhdessä.
0: Niin.
2: Koska eihän siinä olisi muuten mitään järkeä.
1: Niin,
2: miksi
1: totta.
2: Miksi sommitella, kun...
1: Totta, silloin pitää myöskin, että se on niinku kokonaisteos. Mm. On yhdessä muodostaa kokonaisteoksen.
2: Mutta mulla on vähän ristiriitainen suhtautuminen tuohon. Koska useimmiten näkee niin, että pariskunnalla on ihan samat asut. En ole nyt nähnyt muuten tänä kesänä, mutta aikaisempina kesinä tuolla meillä päin näkyy se. Kans semmoinen liikkis pariskunta, joo, sanoisin, että eläkeiässä kyllä, jotka ajelee semmoisella avo BMW. Joo. No, mutta anyway, niillä on aina samanlainen lippis, samanlainen takki ja sitten mies ajaa ja sitten sillä on vielä semmoiset valkoiset ajohanskat.
0: Joo.
2: Niin se on vähän silleen, että joo, mut ei.
1: Niin onko tuolla... Niin.
2: Ja sitten vähän vitsinä mekin sanotaan joskus, että pitäisikö meidän ostaa tämmöiset jotkut niinku tuulipuvut ulkoilussa, kun lähdetään kävelylle, niin meillä olisi samanlaiset.
1: Niin.
2: Niin sitten se on vähän silleen, että...
1: Niin, ja sitten...
2: Haluaisit oikeasti, Suvi, sen ihmisen kanssa, kenen kanssa vietit lomaa, niin haluaisit sä, että teillä olisi sävyyn vaatteet. Hänellä on samanvärinen paita hänen massiivisten rintalihasten päällä kuin sun housut.
0: No, ei ole tollaisesta ollut puhe. En mä kaipaa sitä semmoista.
1: Tai juhliin lähtiessä.
0: Juhliin lähtiessä on eri asia.
1: Onko?
0: On.
1: Jos mä laitan nyt tämän värisen, niin sit ainakin pitää olla joku taskuliina toisella tai joku.
0: Se serjestä. Meillä on tulossa siis häät, joihin mennään vieraaksi kumpikin, niin tämä sommittelu on alkanut jo.
1: Okay.
0: Siis että sitä todella tehdään. Skrakarusetti, minkä värin taskuliina.
2: Teettekö niinku yhdessä sitä vai onko tämä niinku sun juttu?
0: Ei. Älä yritä saada tästä mun juttu.
1: Niin, mulla koko ajan täällä takaraivossa. Mä en niinku haluaisi nyt tätä sanoa. Mutta täältä se nyt tulee, että tavallaan onko tuommoisessa sellainen vaara, että se niinku tehdään jommankumman ehdoilla, jolloin toinen vähän niinku tavallaan joutuu pikkusen sitten ehkä niinku joustamaan niistä omista mielihaluistaan.
0: Ihminen, jonka kanssa vietin kesän, sanoi mulle, että pitääkin katsoa, että minkä värinen se sun puku on. Että voi nostaa saman värisen taskuliinan.
2: Joo.
0: Niin se tuli silleen vapaaehtoisesti.
2: Kyllä,
0: niin,
2: ihan tyylikästä.
0: Ei tarvinnut tiristää hänestä.
2: Joo, ja kyllä meilläkin tehdään sitä, että mä niin kun ensin kysyn, että mitä sä meinaat laittaa päälle, jotta mä voin sitten mahdollisesti, että mä oon niin ainakaan ihan silleen ristiriidassa.
0: Niin.
2: Joo.
0: Ja sitten musta se on söpöä jotenkin, kun tämä 70 pariskunta sanoi, että tyyli vahvistaa, että kuulumme yhteen. Sehän on vahva viesti myöskin ulospäin sitten, että hei, edelleen niin, tässä ollaan.
1: Joo, ja se on selkeästi vai heidän niinku tämmöinen tavaramerkkinsä sitten, että tulee vähän semmoinen fiilis, että sit jos tietää, että heillä on tämmöinen asia kuin tämmöinen niinku yhtenäinen pukeutuminen, niin melkein sitten, että kun näkee toisen heistä, niin haluaisi nähdä saman tien siinä sen toisenkin, että miten he sopii yhteen tänään.
0: Joo, niinpä.
2: Niin, ja just tämä tarve kertoa koko ajan sitä, että hei, me kuulutaan yhteen. Tosi usein 70-vuotiaille pariskunnille on pikemminkin päinvastoin.
1: Meidän kyynikko Keravalta.
0: Joo, ei ole ostamassa saman väristä paitaa.
1: Ei ole ostamassa.
2: Me muuten saat, kuulutaan yhteen.
1: Saat
2: Rinne. Ei itse siellä, me ollaan yhdessä. Mä oon tonkaan yhdessä.
1: Saat Rinne kanssa samassa porukassa täällä tulee viestiä nimittäin Rideltä, että meillä Ukon kanssa lähes samanlaiset addun tennarit. En laita omiani koskaan samaan aikaan jalkaan.
0: Hei!
2: Niin.
0: Hän kuulostaa siltä, että hän olisi allerginen tämmöiselle asialle. Ei se nyt ole niin vakava.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Olga.
1: Tuntuu, että on myös sille nuorena naisena sille semi-uutena alalla, niin tuntuu, että pitää vähän niin kuin koko ajan todistella, että ansaitsee olla täällä. Tai että esimerkiksi kun mä voitin vuoden pop Emman, niin mä sain kuulla, että sä et ansaitse tätä. Että joku muu että sä et vaan ansaitse tätä, että sä oot vaan joku Olga tuolla. Niin mä oon silleen, että silti mä sen sain, että anna mun saada tää niinku hetki.
0: Sunnuntai brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Yrittää viedä sun tölkin.
0: Nyt alkaa Radio Novan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
5: Joista yksi näkee lähinnä tähtiä tällä hetkellä, eli meitsi.
6: No.
5: Mulla on huono olo.
6: No.
5: Mulla on huono olo.
6: No.
5: Haluan avautua tästä kohta puoleen, mutta toivotellaan nyt ensin kumminkin hyvää huomenta.
6: Johan oli nyt saatesanat tähän päivään.
7: Onko sulla lihasjumi? Pitääkö sulla painaa jostain lapaluiden välistä?
5: Joo,
7: lakkaa tähdet.
5: Nappi löytyy, niin.
6: Oho, voi että sentäs.
5: Niin saa tulla painamaan kyllä. Joo, ei tässä kyllä mä... Kyllä hengissä selvitään, mutta sitten kun sen saa sanoa ääneen, niin se helpottaa.
6: Okei. Niinhän se monesti kyllä toki on. Mä haluaisin vahvistuksen vaan, että kuuluuko tämä, ollaanko me täällä? Koska meiltä hävisi maisema. Niin vaan sitä, että hävittiinkö mekin?
7: Joo, se sulkona on niin sankka sumu, että ei näe ikkunoista mitään.
6: Eikä ollut äsken.
7: Ei ollut,
6: kun tulin töihin. Niin ihan oli tuommoinen kaunis... Niin kesäaamulta näyttävä tilanne.
7: Rovaniemellä on vissiin sama tilanne, se tuli viestiä. Että...
6: Mutta nyt se hävistää maisema.
5: Se on jännä toi, kun tuo 30 kilsaa Helsingin pohjoispuolelta ajelee kohti Helsinkiä, eli kohti Suomen rannikkoa.
6: Mm.
5: Niin se on aina samassa kohtaa. Eli siinä joku sitten, kun on 10 kilsaa matkaa niin kuin Helsinkiin.
6: Joo.
5: Niin yhtäkkiä auton tullilasi vetää ihan huuruun.
6: Joo.
5: Eli se on siis, se on niinku rannikon ongelma.
6: Niin. Ja sitten on vaan pakko oman elämänsä Christopher Columbuksena jatkaa sinne.
7: Avataan
6: sumu autoikkuna. Sumu ja toivoa, että jotain sieltä löytyy.
5: Niin.
7: Kastaa sorven päin
5: napikoille. Jos sulla on tommonen olo, että sä et osaa kunnolla puhua, kun maisema häviää, niin mieti lentokapteenia.
6: Niinpä.
5: Laskeutuu tämmöisen sumussa.
6: Apua.
5: Pelkillä mittareilla.
6: Kyllä.
7: Hullu ajatus.
6: Joo, mutta kyllä me kuulutaan, täällä tulee vahvistusta, että hyvä sitten. Ei, me ei ole kadottu.
5: Okei, no niinpä laitetaan täältä musat soimaan ja
6: sen jälkeen sitten...
5: Mä kerron, mitä eilen tapahtui, minkä takia mulla on tosi paha olo.
6: Oi.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: No, kävi siis eilen niin, että sen puolen päivän jälkeen sitten hiljalleen auton nokka osoitti kohti kotia ja tajusin, että mulla on aivan hirveä nälkä ja ai niin, ei meillä ole mitään ruokaa himassa. Ja millään en nyt jaksa mennä niinku ruokakauppaa ja ruveta miettimään, että ajanpa tuosta pizzerian kautta. Ja ihan perustelen, lounaspizza siitä, pepsitölkki kylkeä ja totesin, että tämä oli hyvä ratkaisu ja masu oli selkeä täynnä. Ja sitten mä muistin, että ai niin, meillä on tänään leffailta. Että mä olin sopinut tyttäreni ja sitten vävymiehen kanssa, että kun selvisi tuossa muutama päivä sitten, että kumpikaan heistä ei ole koskaan nähnyt elokuvaa Schindlerin lista.
1: Joo.
0: Ja mä olin silleen, että toi nyt on vähän sama kuin ei olisi koskaan lukenut riviäkään Raamattua tai Kalevalaa. Tietyt asiat kuuluu yleissivistykseen, kuten se, että on nähnyt Schindlerin listan. Ja sovin sitten, että tiistai-iltana kello 18 alkaa elokuvanäytös meillä.
1: Joo.
0: Joten ajattelin, että mä kerkeen tässä ottaa pikkupäikkärit ja sitten mä lähden ostamaan sushia. Uh-huh. Että sehän on kivaa tämmöistä niin kuin leffaruokaa. Ja sitten kävin Jäken sittarista hakee isot platterit sushia. Ja sehän ei ole kyllä mitään ähkyruokaa. Mutta kuitenkin siinä sitten ruvettiin 6:30 korvilla katselemaan leffaa. Ja syötiin kaikki sushia. Ja sitten sen jälkeen, kun siinä oli se pizza alla ja sitten oli oikein kivasti näitä suseja, niin oli, vatsa oli aivan täys.
1: Joo.
0: Schindlerin lista on 3 tunnin leffa ja nämä susit oli syöty niin kuin ekan 1.5 tunnin aikana tietenkin.
1: No niin. Mm.
0: Mutta tytär oli tuonut aivan hirvittävän säkillisen herneitä.
2: Hei, alavi.
0: Sitten tuliaisina ja mutakakkua.
2: Ei se ole.
0: No niin. Ja mä olin ostanut vielä semmoista juustokakkua jälkeen. Eli susin päälle vähän juustokakkua, vähän mutakakkua. Ja sitten ne herneet oli semmoisessa isossa astiassa siinä niin kuin olkkarin sohvapöydällä. Ja kun mulla on joku semmoinen vika päässä ja kädessä, että mun käsi käy koko ajan siinä. Varmaan monella muullakin on. Ja tiedätkö, kun sä tiedät jo, kun sä oot syönyt sen ison kourallisen niitä herneitä. Mm. Ja sä tajut, että sä oot että ei ole enää mitään järkeä syödä. Ja sitten mä ilmoitin ääneen, että no niin, nyt loppui tää herneiden syönti. Meni 40 sekuntia ja taas. Ja sit taas mä, ei nyt oikeesti, siis mä sattuu vatsaan. Sitten taas 40 sekuntia. Ja se leffa vaan kestää ja kestää. Ja siinä kohtaa, kun se Liam Neesonin näyttelemä Oscar Schindler loppukohtauksessa itkee siellä, kun hän olisi voinut vielä muutaman juutalaisen pelastaa kauhulta. Niin
1: säkin itket.
0: Se alkoi olla sellainen kaasukammio siellä kohdalla.
1: Voi.
0: Olohuone. Ja sitten tytärkin nauraa, että hän ei ikinä nähnyt tuommoista kasaa syötyjä herneitä. Siis niin kuin mun kulmauksessa oli sellainen, siis niitä oli ihan sairaasti. Ja sitten mä pääsin sohvalta enää ylös ja ne lähti kotiin ja Petra meni nukkumaan ja sit mä oon yksin siinä ja vaan, että ai. Ja mä vaan rukoilin, että nyt aamulla kun mä herään, niin se olisi jotenkin, ne olisi niinku liuennut.
1: Ei ole ilmeisesti.
0: Ei ole.
2: Minnankin arvostetaan tätä nyt kovasti, koska saadaanko me nyt osaamme tästä sun kaasukammio?
0: Se itse asiassa on se ongelma. Ongelma on vaan nyt tää, että mä oon niin täys. Onko teillä mitään tollaista, minkä syömistä te ette pysty lopettamaan niin kauan kuin niitä on siinä pöydällä?
2: Suklaarusinat on tosi pahaa.
0: Onko?
2: Joo, on. Se siinä käsi jatkaa vaan toistamista.
0: Joo, just niin.
2: Just. Sitten semmoinen pähkinä, mikä on kuorrutettu jolla ehkä hunajalla.
1: Mm. No ne on kieltämättä semmoisia. Meillä on just semmoisia jotain hunajakäsy-asioita.
2: Yes.
1: Mä pystyn lopettaa, mutta kun se on se kuppi siinä keittiön tasolla, niin joka kerta ohi mennessä on otettava yksi.
2: Niin.
1: Mutta mä pystyn saada sen katki, mutta
0: joo. Toi vielä jotenkin menee toi ohi mennessä
1: niin,
0: yksi.
1: Niin.
0: Mutta sitten kun Juman kautta just kun istuu ja tuijottaa jotain ja sitten ne on siinä ja se käsi vaan käy. Ja se
1: niin
0: vaan
1: käy. Se, ja kyllähän sushikin, niin sehän vähän hämää. Eihän se ole mitään kepeää.
0: Eikö se ole?
1: Ei.
2: Se on se riisipallo.
1: Riisissä on kauheasti hiilareita ja sokeria ja kaikkea. Että ei se ole mitään silleen kevyt apetta.
0: No ilmankos.
1: Okei, eli nyt tämä on nyt viikon sisään minusta toinen tämmöinen tapaus, että sua tekohengitetään tämmöisen ylensyönnin jälkeen. Se oli edellinen, oli se sun ihana metsäkävely, joka päättyi siihen, että sä soit semmoisen ekaluokkalaisen lapsen jalankokoisen kebabrullan.
0: Ai niin olikin. Oi, vitsi, se oli muuten hyvä.
2: No niin.
0: Pitäisi vielä tänään oikein semmoinen.
2: Ei. Ja äsken mä kysyin sulta, mä luulen, että sulla on joku lihasjumimatta, että voiko sua painaa jostain lapaluiden välistä jotain, että se saattaisi auttaa. Mutta nyt mä otan tämän takaisin, eli kukaan ei koske lähellekään sun vatsaa.
0: Niin. Vitsi, kun mä en tykkää mistään raikkaasta. Siis se, että nyt esimerkiksi tänään niin mä söisin vaan jotain raikasta salaattia.
2: Joo.
0: Mun tekee, että mä oon ihan täys, mulla on paha olla, silti mun tekee, vitsi kun sä muistutit tuosta kebabrullasta.
1: Vähän kuitenkin tekee mieli.
0: Niin, jotainhan sitä pitää
1: mut
0: melkein joka päivä.
1: Mutta toki on musta ihan kyllä, arvostan tota, että joku sanoo ääneen, etten tykkää mistään raikkaasta. Kun sehän, niin kuin ihmisenhän kuuluisi nimenomaan koko ajan ylistää sitä, että aiku niin. Ihanaa jotain sellaista kevyttä vähän joo. Hedelmää marjaa, aiku mä tykkään siitä ja tästä.
0: Joo.
2: Ja siis tämähän on ihan hammastahnaa myöten koskee, että sä et tykkää raikkaista asioista.
1: Joo, tuokkaa jotain tunkkasta. Niin
0: ei, raikka on vastakohta ei ole tunkkainen, vaan raikka on vastakohta on tirisevä, mehevä ja lihaisa.
2: Okay.
0: Niin mä tykkään sellaisista. Mm. Ajatelkaa, miten vaikeaa on elämä, niin, jos on...
1: Niin, jos haluaisi elää oikein ja mielihalut vie tuohon suuntaan.
2: Mm. Voi sentään. No miten nyt? Pitäisikö semmoinen vattalleen tuohon petkättää hetkeäkään vaikka?
0: Sitten vielä semmoinen huomio, että nyt pitkästä aikaa katsoin tämän Schindlerin listan itsekin siinä taas.
2: Mm.
0: Se on tehty vuonna 1993.
2: Mm.
0: Että silläkin leffalla on ikää jo yli 30 vuotta.
2: Mm.
0: Niin kyllä se vähän jo alkoi huomata. Siis sehän on niin kuin
1: niin vaikka epookkiahan se on. Siis niin kuin vuotaa mennyttä aikaa.
0: Niin, mutta että se siis... Että,
1: jotenkin se kerrontako vai?
0: Niin, että se, että vaikka se ikään kuin on tämmöinen nykyelokuva, että se ei ole mikään Casablanca. Mistään niin kuin 50-luvun Hollywoodista. Mutta silti kyllä se kerronta on vähän hidasta. Jopa niin kuin tämmöisen hitaan kaverin vielä, että se... Niin, siinä vaan käy.
1: Niin, on vaan ihmiskunnan vauhti on...
0: Kiihtynyt.
1: Vauhti kiihtynyt.
2: Onko nyt hyvä aika tunnustaa?
0: No, älä vaan sano.
2: Joo, mä sanon.
0: Oikeesti.
1: No niin, pistä nyt musiikki Suvi. Soimaan ennen kuin
0: Suvi enää
1: tilanne
0: tulee.
1: No näin.
2: Pitäisikö meidän katsoa se tänään? Lähti sitten Kimmo seuraavaksi, meillä on herneitä pontikoita kotona.
1: Houkuttelet sen. Se on se banan.
2: Joo, kyllä. No jonkun lihajöötin mä sinne hommaan
0: miten
2: sulle.
0: Olla, miten niin sä et ole nähnyt? Ei ole, toi on käsittämätöntä.
2: Et pystyisi viemään lausetta loppuun, kun
0: niin kuin mä tiedän, että sä oot nähnyt jonkun Bridgerton. Niin kuin siis
1: jotain tuollaisia. Mutta oli hyvä hämäys, Suvi. Nyt se unohti hetkeksi ton tukalan olonsa.
0: Niin, no
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Hiljalle toivon täällä järkytyksistä. Kedon ja Johnin Turn the Lights Off soi tässä 18 minuuttia yli aamu 6 on kello. Minna, Kimmo ja Suvi täällä, huomenta vaan.
1: Huomenta vaan.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Joo, sitten. Ei varmaan mitään, mitä ei joku lihaköntsä pelastaisi, että kyllä sä tästä tokenet.
0: Joo, ei kun täytyy tässä nyt ruveta kartoittaa tarkemmin, että mitä kaikkia tällaisia yleissivistykseen kuuluvia elokuvia sulla on katsomatta. Ja sitten ruveta hiljalleen korjaamaan asiaa, esimerkiksi jouluun mennessä on nämä asiat hoidettu. Toi Schindlerin listakin on vaikea, se on 3 tunnin leffa, että miten sut saa pysyä hereillä niin kauan.
1: Ei millään, se pitää pilkkoa 4 osaa vähintään, ehkä vielä pahempi.
2: Ja katsoa seisoen.
1: Juu. Tämä. Mä muutenkin mun pitää katsoa sohvalla ryhdikkäästi ohjelmia, jos mä meinaan pysyä hereillä.
0: Aloitetaan kello 15. Kaisin, no, iltapäivällä pysyt hereillä.
1: No pysyn, mä joskus on hereillä.
0: Sä näet tuntemattoman sotilaan.
1: Ei, en.
0: Ei juman kautta.
1: Mä olin just sanomassa sitä, että tää iskee sulle johonkin semmoiseen suoneen, että...
0: Joo. Hei, mitä tapahtui tänään tulossa, Minna?
2: Joo, sitä ihmetellään kohta.
0: Selvä.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio
4: Nova. Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
9: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Paras sekoitus.

0: One small step for man.
1: Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: 5. päivä elokuuta, joo, ja pikkusen tuossa nyt meinasi jo tulla semmoinen hiki otsalle, että eikä täältä nyt mitään tuommoista säväyttävää löydy, mutta välillä tarvii vähän katella tarkemmin suurennuslasilla, niin sitten alkaa löytyä. Niin kuin popmusiikkiosastolta mainintana vain, että tällä päivämäärällä tasan 60 vuotta sitten The Beatles-yhtye julkaisi Yellow Submarine-nimisen kappaleen. Sen kertsi alkaa niin kuin päässä jumputtaa. Ja itse asiassa nyt niin kuin tajusinkin paremmin tuota biisiä, kun luin siitä, että Paul McCartney kirjoitti sen lasten lauluksi alun perin.
5: Voisi se on vähän pelottava.
6: Pelottava biisi.
5: Niin, tiedättekö te, joko Särkänimellä tai Linnanmäellä jommaskummassa paikassa on olemassa tämmöinen sukellusvene, joka on lapsille tarkoitettu.
4: Joo.
5: Jossa se soi vähän silleen, kun siellä kaikuu ja se soi siellä.
4: Niin ja onhan siinä, kyllä siinä mun mielestä pikkusen semmoinen psykedeellinen sanomakin jotenkin. Me kaikki elämme keltaisessa sukellusveneessä. jotenkin tulee semmoinen fiilis, että jotain on sieni osastolta kyllä napattu.
5: Täysin mahdollista.
4: En tiedä. Joo. No sitten meillähän ei nyt ole tässä viime aikoina niin kuin noissa yleisurheilun puolella, niin kuin esimerkiksi kesäolympialaiset, niin sieltähän nyt ei ole minkään mitalisaaliin kanssa tultu takaisin. Niin jotenkin sitten, mä tiedän, onko se vähän niin kuin suolahaavoille vai että kyllä ennen oli kunnollista osastolta, niin vuonna 84 oli tällä hetkellä, kun elettiin tätä elokuun alkua, niin käynnissä Los Angelesin olympialaiset. Ja Suomelle tämä oli silloin iloinen päivä. Pertti Karppinen voitti kolmannen peräkkäisen olympiakullansa yksikkösoudossa. Veto!
6: Mä väitän, että muistan tuon.
4: No kun mulla on vähän semmoinen mielikuva kanssa, kun mun mielestä sitten jotenkin sitten mökilläkin, kun mentiin soutamaan, niin leikittiin niin kuin Pertti Karppista, kun lähti oikein, niin kuin kokeili, että miten lujaa pystyy soutuveneellä soutaa. Sitten oli tämmöinen niin kuin Pertti Karppinen. Mutta samana päivänä myös Arto Härkönen voitti keihässä kultaa, että se on ollut kyllä, silloin oli kunnollista tuolla osastolla. Ja sitten vielä yksi maininta, 16 vuotta sitten, niin alkoi semmoinen show, jota koko maailma kyllä henkeään pidätellen seurasi, nimittäin Chiilessä San Joseen kupari- ja kultakaivoksessa kaivos romahti. Ja sinne jäi 33 kaivostyöläistä loukkuun noin 700 metriä maanpinnan alapuolelle. Ja se oli siis 5. elokuuta, kun tämä tapahtui. Ja pelastustoimet sitten seuraavana päivänä aloitettiin, mutta sehän ei ollutkaan ihan mikään puistokävely tämä touhu ja ne poraukset sitten kesti niin, että sieltä sitten kaivosmiesten nosto-operaatio alkoi 12. lokakuuta.
5: Eli nyt, niin.
4: Niin, eli nyt tästä, kun te mietitte nyt, että on 5. elokuuta, niin 12. lokakuuta, niin se on aika kaukana.
6: Yli kaksi kuukautta
4: ja sehän oli ihme, että sieltä nämä kaikki sitten kuitenkin maan pinnalle saatiin.
5: Mutta oliko siinä joku pieni yhteys, että saatiin kuljetettua helvettään ruokaa? Pakkohan
4: kyllä,
5: siinä
4: oli, mutta että ei sitten kuitenkaan semmoinen, että sieltä olisi ennen sitä lokakuun puoliväliä pystytty ketään nostamaan.
5: Joo.
6: Eero hei muuten muistelee täällä WhatsAppissa, että Linnanmäen Vekkulassa oli joku kohta, jossa soi tämä Yellow Submarine.
5: Okei, sitten se oli sellainen.
6: No niin.
5: Se oli semmoinen liikeaktivointi siinä, että kun sä menit jo siihen tilaa, niin se alkoi soimaan. Ja se kaikuu semmoisen vähän kummitusmaisena mun päässä se biisi.
6: Joo.
5: Se ei ole hauskaa.
6: Mä tajun, mitä sä tarkoitat.
5: Okei. Okay. Joo.
4: Ja soiko se vielä silleen ihan vähän niin kuin epävireisesti?
5: Ai, vielä pahempi. Nyt kun sä sanoit.
4: Jos on kauhuelokuvissa, niin
5: se alkoi soimaan.
4: Soi pikkusen silleen nuotin vierestä.
5: Ei saa.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Damiano David ja kumppanit tässä Talk to Me oli tää. Tuossa joku kanssa WhatsAppissa muisteli, että Yellow Submarinehan on tehty myös suomeksi nimellä Keltainen jäänsärkiä. Spede ja Simo.
1: Totta. Miksi se on jäänsärkiäksi käännetty? Eihän se ole ollenkaan sama asia.
2: Ei.
0: No tietenkin.
1: Niin, no Suomen oloissa.
0: Niin, meillä on vähemmän on sukellusveneitä, mutta enemmän. Totta. Ja sitten se rimmaa paremmin.
1: Niin rimmaa.
2: Se on muuten hassua, tulee vähän mieleen, että jotkut noista niin kuin semmoisista täysin viattomista, normaalista äänistä on mennyt pilalle kauhuleffojen takia. Niin kuin esimerkiksi niinkin viaton asia kuin pikkulasten tämmöinen mobiile, joka roikkuu siinä kehdon yläpuolella, kun se pitää sitä tinkeliton ääntä.
1: Joo.
2: Pilalla. Täysin. Ja se tarvitsee katsoa kuin yhden leffan, niin se menee siitä. Ja se ei palaudu koskaan. Sitten tulee aika creepy.
0: Joo, ja sitten on se, silloin kun tuli Kauna,
1: joo.
0: Niin siinä on se sellainen narina ääni.
1: Joo.
2: Älä! Ei. Mä liikaa nyt aamu heti.
1: Se on totta, joo. Siihen tuli kyllä ihan oma uusi sävynsä sen myötä. Mutta itse asiassa tuosta leffojen katsomisesta, mulla on yksi siihen liittyvä juttu. Mä oon ihan superhuono katsottamaan elokuvia toisella. Niin mä niin kuin tästä vähän haluaisin vielä niin kuin lisätietoja.
2: Katsottamaan.
1: Niin, just tämä
2: siinäpä
1: näin.
2: Siinäpä sana.
1: No eikö se ole katsottamista, kun sä niin kuin tavallaan se ilmoitat, että huomenna kello 18 katsotaan yhdessä elokuva.
2: Totta.
0: Joo. Katsot tai itket ja katsot.
1: Niin, just tämä.
0: Just näin. Okei, mutta kuunnellaan Jenni Vartiasta ja yksi toinenkin biisi tuossa vielä.

0: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Nova on liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Paha nörtti 86
3: ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hey bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
3: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
9: Mä voin kertaa, no niin, tää
8: loppuun. Tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
7: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Radio.
10: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
6: En.
10: Mut meidän piti viedä
6: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
10: Et siis varannut risteilyä.
6: En.
0: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljataan pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
12: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
13: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
14: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
13: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
15: Vaasan sähkö.fi.
16: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
17: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
18: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Hyvä tapa aloittaa päivä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Hyvää keskiviikko huomenta, täällä Minna, Kimmo ja Suvi Novan aamussa. Tämä oli Edward Maijan ja Vika Jiguliinan Stereo Love.
1: Joo, hyvää huomenta. Täällä tulee nyt näitä viestejä, kun nyt läpsähti just jälleen uusi, että ihmiset ajaa ilman valoja aivan hirveissä sumussa, jossa näkyvyys on alle metrin. Myös bussikuski, dösäkuski täällä laittaa, että voisiko ihmiset nyt laitella niitä ajovaloja päälle, että sumussa ei automaatit riitä. Täällä on nyt ainakin tässä eteläisessä Suomen kärjessä, niin sumu on todella, todella sankka, että semmoista sinne tien päälle. Sä tuossa, Kimmo, kerroit heti kuuden jälkeen, että sulla oli eilen tämmöinen sivistän jälkipolvea hetki.
0: Joo, eli, kyllä.
1: Eli olit kutsunut sun tyttären ja hänen siippansa katsomaan Schindlerin lista -elokuvaa.
0: Näin on.
1: Että nyt istutaan tässä nuorisosohvalle ja katsotaan elokuva.
0: Joo. Ne kohteliaasti ne oli sillä, joo, tämähän oli hyvä.
1: Pitäisin kysyä, mitä ne tykkäs.
2: No niin.
0: Kyllä mä väittäisin, että...
1: Että sitten kun ne on lähtenyt, niin ne on puhaltanut silleen, että
0: Karo on kiitellyt poikaystävänsä, että...
1: Niin, että jaksoit hienosti.
0: Niin, että kun ajalla on välillä näitä.
1: Niin,
2: että... Mutta sosiaalisesti fiksua porukkaa.
1: Niin on, joo.
2: Hyvin tehty kyllä.
1: Mutta toi, että mä oon siis muutaman kerran yrittänyt just tehdä ton saman, että on niinku halunnut, että jälkipolvi näkee jonkun elokuvan.
0: Joo.
1: Mitähän me viimeksi, varmaan joku Dirty Dancing tai joku semmoinen, niinku, että nyt katsotaan, tämä on ollut äidillenne iso elokuva, että nyt katsotaan.
0: Joo.
1: Mut kun, mua niinku vaivaa se, että kun mä katson sit elokuvaa, jonka mä niinku itse tunnen hyvin ja tiedän, niin mä vahtaan sitä toisten elokuvan seuraamista.
2: Ai heidän reaktioita.
1: Niin, no just reaktioita ja sitten silleen niin kuin, että nyt se katsoo jotain puhetta. Kato nyt tämä näin. Nyt tulee tärkeä kohta. Nyt tulee tärkeä kohtaus.
0: Katopa
1: nyt.
0: Niin kuin,
1: just silleen, että nyt sen tarkkaavaisuus herpaantuu nyt just väärässä kohdassa.
0: Se on
1: niin kuin mulle jotenkin sellaista aika raskasta. Mä oon sen takia nyt luopunut siitä, että kattokoon, mitä kattoo.
0: Mä oon siedättänyt itteeni.
1: Okei.
0: Okay. Joo, ja mä eilen pystyin tosi hyvin, että siinä oli joku just, että nyt just selitetään jotain
1: niin,
0: asiaa.
1: Että jos ei
0: ole... Yhtäkkiä tytär nousee ylös siitä ja käydäänkin kiinni.
1: Just ei kestä. Niin, just sillä,
0: mä kestin, mä olin ihan
1: kestitkö?
0: Vaan sillä. Joo, laskin mielessäni 10.
2: Ja sit huomaa, jos ihminen lähtee käymään vaikka vessassa nopeasti, ja hän sanoo, ei tarvii laittaa paussille.
1: Ei ihan niin paljon kiinnosta, mitä seuraava 5 minuutin aikana tapahtuu. Mutta just tämä, että mä en tohon niinku seeniyteen pystyisi. Että,
0: joo, mä en esimerkiksi kertaakaan kattonut niitä.
1: Just.
0: Koska mä ajattelin, että se olisi jo liikaa, jos mä sitten niinku vahtisin, että... Onhan silmät auki, pysyhän katse TV-ruudussa.
1: Mä oon just tommonen, niin sen takia sitä ei voi tehdä. Mä istun niinku sohvalla silleen vähän edempänä, että näkee ne.
2: Voi miten raskas!
1: Kaikille, se on kaikille raskas.
2: Varmasti on.
0: Ja mitä muita juttuja on tällaisia, että haluaa, että jälkipolvi kokee jotain.
1: Kyllä varmaan joku biisi on sama juttu. Niin kuin, että kuuntele, nyt on hiljaa, nyt tulee hyvä kohta.
0: Auto on hyvä. Siellä voi niin kuin pakko kuunnelluttaa.
2: Joo, ja sitten sama kuin ajellaan, niin edelleen kun me mennään mun kotipaikkakunnalle Perniöön, niin kun ajetaan siitä Saurun kouluihin, niin mä sanon tyttärelle, että hei, tässä on mun ala-aste, katso nyt oikealle.
0: Joo, just niin.
2: Joka kerta se kattoo ja sitten se on silleen, tiedätkö, sä sanot ton joka kerta, kun me mennään tästä.
0: Niin se ei kauheasti kiinnostunut edes ekalla kerralla.
2: Ei kiinnostunut. Että se niin kuin nostalgian tunteen siirtäminen toiselle on täysin mahdotonta.
0: Niin on.
2: Mutta se olisi ihanaa, jos se voisi periyttää jotenkin.
0: Niin, kyllä.

0: kunhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Kerrostaloasunnon keittiössä Oulussa.
1: Siis täällä ei ole mitään ruokaa. Monot ruoka on. Missä äiti on?
2: No, se lähti taas tonne lenkille. Kuulokkeet korvilla.
0: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
3: Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
5: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
4: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
4: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
4: Ei ole yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
12: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
13: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
14: Vaasan sähkö.fi.
15: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna.

0: sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
2: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi. Bondata.
3: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Radionovan ja STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Nurmijärvellä yksi ihminen on kuollut henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolarissa, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Poliisin mukaan myöhään tiistai-iltana tapahtuneessa onnettomuudessa kuoli moottoripyörän kuljettaja. Poliisi epäilee henkilöauton kuljettajaa törkeästä rattijuopumuksesta ja kuolemantuottamuksesta. Poliisi kertoo tiedottavansa tapauksesta lisää aikaisintaan tänään keskiviikkona. Taiwan aloittaa tänään vuosittaisen Han Kuang-nimisen sotaharjoituksen, jonka on määrä kestää 10 päivää. Harjoitus pyrkii valmistamaan saarivaltion joukkoja ja siviilejä mahdolliseen Kiinan hyökkäykseen. Taiwan kertoi jo viikko sitten lähettävänsä aluksiaan harjoittelemaan kriittisten tarvikkeiden saattamista. Kiina pitää Taiwania osana itseään ja on aiemmin uhannut ottaa saaren hallintaansa voimakeinoin. Kiina lähettää lähes päivittäin sotalaivoja, hävittäjiä ja rannikkovartioston aluksia Taiwania ympäröiville vesille. Uusi opintoseteli tulee käyttöön tänään. Opintosetelin voi aktivoida opin.fi-palvelussa tästä päivästä lähtien. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa. Setelillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä avoimia opintoja. Opintoseteliin ovat oikeutettuja toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu. Avaruusyhtiö SpaceXn huhti-kesäkuun liikevaihto on ylittänyt analyytikoiden odotukset. Kyseessä on yhtiön ensimmäinen tulosjulkistus sen jälkeen, kun se listautui pörssiin kesäkuussa. Yhtiön liikevaihto oli 7,8 miljardia. Kasvua vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin oli 92%. Yhtiön tulosta nostivat tekoälysopimukset sekä satelliitti-internetjärjestelmä Starlinkin kasvu. Yhtiön nettotulos oli kuitenkin mittavien investointien vuoksi 541 miljoonaa tappiolla.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Hei vaan ja huomenta. Kello on 3 minuuttia yli 7:00. Minnakin moi ja Suvi täällä. Keskiviikko ja nyt sitten sääennusteessa tuollaista vähän pilvistyvämpää etelä- ja keskiosaa maata. Hajanaisia sateita lännen suunnalta. Pohjoisessa sitten enimmäkseen on poutaista. Ja lämpötila päivällä 15-20 pohjois- ja Keski-Lapissa ja Pohjanmaalla niin 10 ja 15 asteen välillä.
7: Milloin olette he viimeksi lainannut kirjastosta kirjan?
6: Nyt on pakko myöntää, että enpä kyllä.
7: Itse mitä digisukupolveen me ollaan. Tänä aamuna puhuttu jo elokuvien katselusta ja musiikin kuuntelusta, mutta...
6: Joo, kyllä siitä nyt on...
7: On aikaa,
6: joo, kyllä.
7: Toi, ja varmaan silloin kun vielä lainasin sitten, niin kuin minäkin, niin aina silloin tällöin, niin kirja oli myöhässä ja piti maksaa pari markkaa.
6: Joo, niin. Mutta olen sellaisena aikana lainannut, että pystyy jo kuitenkin niin kuin netissä mennä uusimaan lainan, jos kirja ei ollut varattu.
8: Joo, totta muuten.
6: Että, silloin muistan, että sitä joskus ainakin niin kuin kesäaikaan, kun haki kesälukemisia, niin sitten meni sinne, kirjautui sinne omalle tililleen, niin sanotusti kirjaston tilille, ja sitten klikkaili ruutuun, että jatkan lainaa.
7: Wow. Mulla on sitten vissiin tosi kova aikaa, koska mä en ole tiennyt, että tuommoista voi tehdä.
8: Joo. Mun mielestä nyt kun viimeksi muutettiin, niin muuton yhteydessä tyttärältä katosi niin kuin nippukirjoja. Siis ei mikään 1 ja 2, vaan tyyli 5-10. Ja sit niitä makseltiin. Siis mä en muista paljon se lasku oli, mutta sitten kun ei, niitä ei vaan oo missään. Että se ei ole enää myöhästyminen, se on hukkaaminen.
6: Niin, että ne on niinku oikeasti joutunut jonnekin.
8: Joo.
6: Väärään laatikkoon niin, muuton yhteydessä.
8: No siellä on
6: hävitettävää.
8: jotain tällaista.
7: Valtion omaisuuden tärveleminen.
8: No joo,
7: taisi. Eikö ihan ehdoalasta?
8: Tulee, joo, mulla on nilkkapanta.
7: Tyttärelle ei ole, mutta sulla on.
8: Joo.
6: Niin ja sit mä muistan muuten silloin, kun lastenkirjoja haettiin, niin jotenkin oli niin, että lasten lainoista ei tarvinnut maksaa niin kuin sakkoja.
8: Näin muuten olikin, joo. Joo.
6: Mulla on mihin perustuu, en tiedä.
7: Yksi eilinen uutinen, jossa on tarjolla tämmönen hauska ääriesimerkki.
9: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartli.

0: Charlie Ray Jepsen, Call Me Maybe. Tapahtumapaikka tässä on Australia. Mies, iäkäs mies, jo yli 70 mies, löysi ehkä isoisänsä, isoisän lainaaman kirjan. Ja palautti sen sitten kirjastoon 150 vuotta myöhässä. Sakko olisi ollut 28 000 Australian dollaria, eli meikäläisessä rahassa noin 17 tonnia, mutta koska varmuutta ei ollut, kuka sen oli lainannut, niin ei laitettu edes sukurasitteeksi tätä.
1: No niin.
0: Joten kyseessä oli kreikkalaisia muinaisesineitä käsittelevä kirja, joka oli se kyseinen kirjasto on avattu 1872, ja se on varmaan avajaispäivänä käynyt sitten lainaamassa sen kirjan, ja nyt se sitten palautettiin. Että
2: mutta siis kirjastosakot ei periydy sukupolvelta toiselle. No, se on iloinen uutinen.
0: Joo, tässä Ilta-Sanomien uutisissa itse asiassa kolme tämmöistä niin samantyyppistä tarinaa. Ja kaikissa näissä on päädytty siihen, että sitä sakkoa ei peritä. Eli tarinan opetus on se, että jos huomaat, että kirja on myöhässä, niin anna sen sitten myöhästi niin oikein tosi kunnolla.
1: Mutta mun mielestä Suomessa ainakin jossain kohtaa aina järjestettiin, se oli lainan nimipäivänä. Lainan päivänä oli sellainen päivä, jolloin sait palauttaa myöhässä olevat kirjat ilman seuraamuksia.
2: Ihanko totta?
1: Mä en tiedä, onko voimassa edelleen, mutta se oli musta niinku ihan hyvä, että tavallaan jos sulla on muistutuslappua tullut ja vähän niinku huono omatunto, niin lainan päivänä sait vielä niinku silleen, että missään ei ala pillit huutaa eikä kukaan vaadi rahoja.
2: Mutta eikö tämä ole vähän sama juttu kuin, että poliisilla on niitä päiviä, että sä voit viedä sinne jonkun ullakolta löytyneen käsiaseen tai ammuksia tai noin? Tutta, eikä kysellä.
0: On.
2: Se on lisää tällaisia ei kysellä päiviä.
0: Niin. Niin pitäisikö olla semmoinen vuotuinen ystävänpäivä tai joku muu vastaava, milloin isäntä voi tulla ihan rauhassa baarista, eikä kysellä mitään.
1: niin, ei tule mitään seuraamuksia.
2: Katsokaa ne silmät sitten.
0: Suomen enkka, hei, tiettävästi on ihan tästä lähimenneisyydestä. Helsingin Oodiin palautettiin vuonna 2023 kasakirjoja, jotka oli 38 vuotta myöhässä. Ja siinäkään ei sitten peruttu myöhästymismaksua, koska järjestelmät oli ehtineet välissä vaihtua.
1: No niin. Ei löytynyt enää ihan kaikkia tietoja.
2: Niin. Yeah.
0: Näin.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.
0: Leonin Don't Worry ja tämän jälkeen sitten top 3.

0: Joku helppo hei sit oikeesti, muistakaa, että mulla on paha olo, mä söin eilen niitä herneitä liikaa, niin...
1: Uhkaileeksi meiltä paukulla vai mitä?
0: Ei, tää liittyy siihen vaan, on ihan sama, vaikka mä olisin syönyt lihakeittoa, mutta jos syö liikaa...
2: Niin, sit on... Niin. Sitten on niin. Täyteläinen tunnelma. Top 3 joo, Kimolle tulee. Ja tota niin, nyt tämä on sitten semmoinen, että sä et voi vastata, että ei ole sellaisia. Mm. Että sitten jos, niin kuin, sitten keksit.
1: Kaikilla on.
2: Niin, mä luulen kanssa, että kyllä kaikki löytyy. Ja ihan mielelläni itse asiassa, ehkä olisi kiva saadakin niin kuin viestejä, että mitä ihmisillä on sellaisia paikkoja.
0: Okei, eli kohta mun pitää listata mun oma top 3 jostain aiheesta ja sitten voi arvuutella mun ykköstä ja voittaa Novan aamun kahvi mukin.
2: Kyllä, näin se menee. Ja aihe, top 3 paikat kotona, joihin et päästä vierasta kurkkaamaan.
1: Mikä ensituntuma?
0: Joo, siis nyt mä ymmärrän ton alustuksen, eli niin. Sulla oli se ajatus siitä, että mä en niinku häpeile mitään.
2: Niin, että jos sä oot silleen, että ihan kaikki, olkaa hyvä vaan ja penkokaa, ja työntäkää nokkanne ihan mihin haluatte, niin sit pinnistät ja keksit.
0: Joo, löytyy. Löytyy. Yes. Mä alan keksiä.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio
4: Nova. Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
5: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot muka viimeksi käyttänyt näitä?
6: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
5: Mikä tää on?
6: Mikä?
5: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
6: Se on lahjana saatu.
5: Mikä täällä on?
6: No leipäti.
5: Siis anteeks, ootko tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
6: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
7: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
8: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
9: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
8: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
9: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
8: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
9: Eivensillä.
8: Niin just. Eivens vaihtoliising.
9: Oh, se on joo, just noin.
10: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
11: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei korjaa tää alkuun, että moi.
12: Moi! Antaa kaikkea kuikkia!
13: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
14: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kylä.

0: maailman suurin yksittäinen muotioutlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
3: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
6: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: semmoinen käynnissä ja aiheena top 3 paikat kotona, joihin et päästä vierasta kurkkaamaan. Ja nyt niin kuin minusta on vähän tästä sivusta seuranneelle näyttänyt siltä, että on ollut vähän työläs ehkä. Tai jotenkin sä oot niinku piirrellyt jotain nuolia siellä, että mä en tiedä, onko sulla niinku...
1: Ei, kun nää oli vaan tätä tämmöistä kuntien ajatustyötä, niin
0: okay,
1: käsipiirtelee koukeroita. Ei ollut vaikea keksiä näitä muutamaa, mutta järjestys piti miettiä.
0: Just, no niin.
1: Mä joudun oikein niinku miettiä, että mikä tuntuisi pahimmalle.
2: Tuleeko kunnia mainintoja huoneille?
1: Yksi.
0: No niin, okay.
1: Yksi tulee, maakellari.
0: Aha.
1: Se ei mikään maailman niin kuin kaunis, ei ole semmoisella millään kummulla, tiedättekö, se
0: niin.
1: Oikein nätti.
0: Niin, hobittikodin näköinen.
1: Meillä on siinä autokatoksen päädyn yhteydessä, mennään rappuset alas ja siellä on semmoinen, mikä voisi olla tosi kiva. Mä oon kaikki nämä vuodet, mitä mä oon siellä asunut, niin haaveillut, että se olisi mun viinikellari.
0: Niin.
1: Ja mutta sitä mä en ole koskaan saanut aikaiseksi ja sitten se voisi ihan hyvin olla myös semmoinen hillokellari. Siellä on semmoinen, niin kuin maakellarissa kuuluu, ihan sopiva kosteus ja lämpötila.
0: Joo.
1: Se on tyhjä.
0: Just.
1: Tavallaan haluaisin aina näyttää sitä kaikille, mutta sit se on...
0: Niin sitten sä joutuisit vastaamaan siihen, että miksi ettekö te pidä täällä mitään tai säilytä täällä mitään.
1: Niin, ettekö te tee niin kuin mitään järkevää,
0: niin.
1: Kuten hilloja.
0: Niin.
2: Niin. Mutta ei viinikellarissa aina viini pysy. Sillähän on tapana karkaa.
1: Niin on, mutta mikä, se on maailman surullisin näky, on tyhjä viinikellari. Onneksi ei ole siis viinikellari.
0: Joo.
1: On tyhjä maakellari, sitä mä en mielellään näytä kellekään.
0: No niin.
1: Hyvä, se oli kunniamaininta. Siellä 3, meillä on parvi, joka on kans semmoinen, mulle parven pitää olla semmoinen niin kuin luokseen kutsuva ja kodikas ja kiva ja sinne voi mennä lekottelemaan, mutta se on meillä semmoinen tyyny- ja patjavarasto.
0: Joo.
1: Ja siellä on semmoinen ruma matto ja siellä on lampurikki. Se on niin kuin hunningolle.
0: Niin, mutta se voisi olla sellainen niin kuin ihana soppi, jossa olisi pehmeä valo ja paljon just sellaisia niin kuin harkittuja tyynyjä, ja jonne voisi vetäytyä lukemaan kirjaa.
1: Sä et ainakaan ikinä näe vilaukselta. Sä kuvailit just se, mitä se pitäisi olla.
0: Niin.
2: Okei. Varastoparvi.
0: Joo.
1: Siellä 2... kattilakaappi.
0: Joo.
1: Mun mielestä keittiö on se kattila. Meillä on semmoinen kulmauksessa semmoinen perinteinen, tiedättekö, kun sen avaa, niin sitten siellä on semmoinen pyörivä. Kaksi pyörivää tasoa.
0: Joo.
1: Ja siellä on aina niitä kattilan kansia ja kattilan varsia silleen, että ne ei pyöri mihinkään.
0: Mm-hmm.
1: Ja sitten siellä on roiskeita ja kaikki on sekaisin ja se on ruma.
0: Joo.
1: Ja mun mielestä kattilakaappi kertoo niin kuin perheen keittiöharrastuneisuuden tasosta. Että jos on niin kuin siisti kattilakaappi, jossa on kaikki paistipanot ja muut järjestyksessä, ja sitten ne on vielä semmoisia laadukkaita.
0: Niin just.
1: Niin tässä talossa tehdään hyvää ruokaa,
0: ja
1: tässä talossa keittiö on kodin sydän.
0: Joo, ja hygienia kohdallaan.
1: Joo, just näin.
0: Mm.
1: Ja tämä on niin kuin lähinnä peräsuoli, tämä meidän kattilakaappi.
2: Okei.
1: Okay. Sitä mä en niin kuin vielä avaa, jos vieraita on.
0: Joo, okei.
1: Okay. Tämmöiset.
0: Jaha, mutta 1 meiltä uupuu ja siihen pitäisi nyt löytää oikein vastaus. Nyt meillä on Suvin kanssa tässä 1 biisi aikaa miettiä ja sulla siellä on 5 aikaa soittaa, kun olet miettinyt nyt sen 1. vastauksen. Koska hän, joka läpi pääsee, niin sitten tälleen niin kuin joukkueena yritetään löytää oikea vastaus ja jos löytyy, niin muki lähtee palkinnoksi.
1: Muki lähtee palkinnoksi ja kannattaa soittaa, koska tämä asia löytyy jokaisesta kodista.
0: Okei.
1: Okay. Mirellan Timanteion biisi.
0: Hei.
3: Mikä on Kimmon listan 1? Soita nyt numeroon 0108 06000 ja kerro veikkauksesi.

0: Joo, ja aiheena top 3 paikat kotona, joihin et päästä vierasta kurkkaamaan.
1: Kimmon vuoro listata asioita.
0: Joo.
1: Ja nyt ollaan kuultu siis kunniamaininnat ja siellä tyhjä maakellari sai sellaisen.
0: Kyllä.
1: Ja sitten ihan listan siellä 3 löytyy parvi, joka toimii varastona. Ja näin ollen kukaan ei saa sinne kurkkaa. Ja sitten siellä 2 oli kattilakaappi, jotakin mä taisin kutsua tälle eläväisesti peräsuoleksi.
0: Kyllä, kodin peräsuoli.
1: Juu.
2: No niin. Sehän pitäisi olla kodin sydän.
1: No niin. Ja nyt sitten etitään listan sijaan 1.
2: Mikähän se voisi olla? Tätä on mukana arvuttelemassa Jenni Joensuusta. Oikein hyvää huomenta.
3: Huomenta.
2: No, mikä sulla omassa kodissasi on sellainen paikka, mihin et mielellään päästä vierasta kurkkaa?
3: Ehkä joku autotalli tai joku varasto.
2: Mitä sulla autotallissa?
3: Kaikkea mahdollista.
2: Paitsi auto.
0: Mitä sulla ei ole autotallissa?
3: Ei ole autoa, sillä ei ole kaikkea muuta.
0: Niin se mä luulen, että aika usealla saattaa olla se tilanne. Joo.
2: No, mulla taas tuonne niin kuin autotallityyppinen ulkovarasto. Sen mä näytän mielellään vieraille. Todettakoon tässä kohtaa, koska meitsi pitää sen järjestyksessä.
1: No, mut joku paikka on jiiris.
2: Sentään joku tässä niin elämässä.
0: No, okei, mitäs sä Jenni nyt sitten veikkaat, että Kimmon vastaus on?
3: No minä mietin, että se voisi olla vaikka siivouskomero. Mutta sitten vähän jäin sitä tuossa mietiskelemään, kun Kimmo sanoi, että jokaiselta löytyy kotoa tämmöinen, niin meilläkään nyt ei semmoista ihan virallista siivouskomeroa ole, mutta
2: missä teillä,
3: siinä.
2: Missä teillä imuri on sitten?
3: No se on tällä hetkellä varmaan keskellä olohuoneen lattia.
2: Se on hyvä paikka.
1: Se on muuttunut sisustusesineeksi.
3: Koska meillä on vähän remppajuttuja ollut, niin ei ole silleen vielä sille paikkaa keksitty, mutta on sille varmaan joku kaappi tulos.
2: Joo, no niin. Okei.
0: Siivouskomero.
2: Suvi ja Minna, te saatte kanssa arvaa. Ja jos jompikumpi teistä arvaa oikein, niin Jenni voittaa kahvimukin.
1: No niin.
2: Ja toki myös Jennin vastaus on täällä tallessa ja mä oon ihan tässä vielä tabula rasa.
0: Joo. Mä itse asiassa mietin itsekin siivouskomeroa, että se olisi niinku sillä lailla tavallaan vähän niinku ironista, että siivouskomero olisi aivan kauhea kaatopaikka. Vitsit, mun tekisi mieli kyllä nyt sanoa ehkä se jääkaappi, vaikka mä tiedän, että Kimmo on sen pippalaukallekin avannut. Mutta silloin on tietysti niinku ehtinyt valmistella, kun hän pippa nyt niinku aivan yllättäen puusta siihen pihaan on pudonnut. Että on niinku tiennyt, että tämmöinen ratsia on tulossa.
2: Niin se on.
1: Joo.
0: Sitä on voinut valmistaa. Mä sanon sen jääkaappi.
1: Okei.
0: Että on niin kuin arjessa, että se olisi jotenkin semmoisessa jamassa, että sitä ei.
2: Mitä sä tarkoitat täällä jamalla?
0: No sitä, että siellä on epämääräisiä purnukoita, lasipurkkeja. Joo. Ja kaikenlaisia sooseja.
2: Niitäkö pitää hävetä?
0: No silleen, että se niin kuin ei hävetä, mutta se niin kuin näyttää epäsiistiltä jotenkin niiden ansiosta.
1: Joo. Ja mä näkisin, että siellä olisi jotain niin kuin eilisten toissapäivästä ruokien jämiä.
0: Joo, on pakattu kaikenlaisiin rasioihin ja sitten ne on unohtunut. Siellä on tullut tämä kerrostumaan.
1: Joo, kyllä. Okei. Mä oon Kimmo käynyt teidän luona muutamankin otteeseen, mutta mä väittäisin, että teillä on 2 veskiä. Ja mä muistan sun puhuneen, että toinen on niin kuin naisten veski. Toivottavasti mä en nyt ole ihan väärässä. Joten mä veikkaan, että jos on naisten veski, niin sitten on se yksi, joka on miesten veski, joka mä veikkaisin, että on sitten sun käytös. Mä sanoisin, että
2: pönttöä ei saa kurkata. Mä ikinä jaksan vetää sitä, niinkö? Minä sanon mua oikein pidät.
1: Kuka veti nyt niin pitkälle? Mä sanoisin, että yleisesti vaan se veski.
2: Veski?
1: Se, niin, se sun. Sun. Ei mä en vessa, naisten vessa.
2: Vaan veski.
1: Niin, mä en naisten veski epäile, mutta sun.
2: Mun vessa. Ai vessaan ei saa kurkata. Mm. Jaha. Okei. Siivouskomero on meillä yllättävän hyvässä järjestyksessä, Jenni. Tai siellä on imuri, muutama ämpäri ja moppi. Ei siinä mitään hävettävää.
0: Okei.
2: Jääkaappi jos mä sieltä jotain häpeä, niin sitä samaa kuin pippalaukaleikki, että siellä on liikaa jotain eineksiä, niin kuin sanottu, okay. valmisaterioita.
0: Joo.
2: Mutta en mä sitäkään niin paljon. Mä oon valmis hyväksymään, jotta Jenni saa kahvimukin, koska mulla lukee täällä kylppärin kaappi. Niin. Vanha kunnon kylppärin kaappi.
1: Joo.
2: Koska mulla alkaa olla sen verran paljon jo noita lääkkeitä, kaikenlaista kolesterolia, verenpainelääkettä, että mä en niin kuin mielellään niin kuin silleen näytä sitä. Ja sitten mun puolisolta kauneudenhoitoalan ammattilaiset, mä oon saanut tässä vuosien varrella niin paljon kaikkia silmänympärysvoiteita ja muita, että mun mielestä siellä on silleen niin kuin miehen kylppärin kaapiksi vähän liikaa kaikkia kauneudenhoitoasioita. Mä vähän nolottaa sen mun kylppärin kaapiksi.
0: Okei, joo, no älä nyt kerro siitä vaan kenellekään.
2: Ei, niin. Tietenkään. Kaikki, koska mä haluan, että mun kaverit luulee, että siellä on vaan kaljaa. Niin, kyllä. Kaljaa ja makkaraa.
1: Joo.
0: Kaljaa ja vanha partakone.
2: Joo. Eikö me sovita nyt, että Suvi oli oikeassa?
0: Sovitaan. Koska niin. Oltiin oikeassa aihepiirissä ja nimenomaan just tää miesten versio tästä tilasta.
2: Jenni, voitit kahvimukin.
3: Jee.
2: Paljon. Kiitos.
1: Onne.
2: Hei, tsemppiä sinne remonttiin ja kaikkeen muuhunkin. Kiva, kun soitit.
3: Kiitos.
2: Moi.
1: Moi.
3: Moikka.
2: Selvä. Selvittiin nyt sitten tästä.
0: Nonni.
2: Joo. Ok. Lene Marliinia ja Jennifer Lopezia tuloillaan Novan aamuun.
4: Radio Novan aamun. Top 3. Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Olga.
5: Tuntuu, että on myös sille nuorena naisena, sille semi-uutena alalla, niin tuntuu, että pitää vähän niin kuin koko ajan todistella, että ansaitsee olla täällä. Tai että esimerkiksi kun mä voitin vuoden pop Emman, niin mä sain kuulla, että sä et ansaitse tätä. Että joku muu että sä et vaan ansaitse tätä, että sä oot vaan joku Olga tuolla. Niin mä oon silleen, että silti mä sen sain, että anna mun saada tää niin kuin hetki.
4: Sunnuntai brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rejo.fi.
6: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä.
8: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
9: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
8: Tuuri.fi.
10: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
11: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
12: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
13: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
15: Pitäisiköhän meidänkin?
16: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille.
15: Oikotilata voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
1: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
15: Ei, se on Oikotie.
16: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
17: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Aloita päiväsi paremmin. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Vartin päästä, vähän reilu vartin päästä päästään sitten pelaa sananselityspeliä ja sitten on taas mahis voittaa Novan aamun kahvimuki, jollaisen Jenni sai itselleen tuossa hetki sitten.
1: Jos pitäisi niinku miettiä tällaista stereotypiaa, suomalainen räppäri, niin mitä hän harrastaa? Niin mitä niinku heittäisitte? No se on kyllä totta, aika moni ilmeisesti viihtyy golfkentällä.
0: Mm. Skeittaamista. Joo. Ja auton, no en tiedä auton tuunaamista, mutta ainakin niinku bemarinsa pesemistä.
2: Niin.
1: Kiillottamista.
0: Joo.
1: No, kyllä tällaisia tiettyjä stereotypioita tulee mieleen ja varmaan niiden takia varsinkin JVG:stä tuttu räppäri Ville Galle oli saanut eilen somen sekoamaan, kun oli jakanut siellä tämmöisen yli neljä minuuttia pitkän videon harrastuksestaan. Mä huomasin sen eilen aamulla, mutta en siinä lähetyksen tiimellyksestä jäänyt kattoa, mutta sitten sitä oli tosiaan oikein uutisoitu. Hän näppäsi siinä nimittäin kellon päälle ja rupesi täyttämään sanaristikkoa.
0: Tämä yllätti.
1: Kyllä.
0: Tämä yllätti.
1: Vähän yli neljän minuutin mittaisella videolla hän tekee valmiiksi kokonaisen ristikon.
0: Kova.
2: Ei se ole
0: totta.
1: Mutta siis, että eihän nyt tietysti tämän maailman aikaan se, että sä laitat someen jonkun yli neljän minuutin videon, niin ei ihmiset sellaista oikein niin kuin noin lähtökohtaisesti jaksaisi katsoa, mutta tämä oli nyt selkeästi niin kuin kiehtonut porukkaa, miten räppäri ratkoo ristikon, niin
0: joo.
1: Ei vaan niin kuin tuu ehkä noin ensimmäisenä harrastuksena mieleen.
0: Paitsi sitten kun Ville Gallekin on erittäin lahjakas riimittelemään näitä räppejä, niin
2: sillä tavalla.
0: Tämä kaikki sanoilla leikittely, niin ihan loogista.
2: Niin, mun tulee aina vähän semmoinen, vähän nöyryytetty olo, tai miten se nyt on olo, kun mä katsoin iltapäivälehtiä sen vikasivulla, jossa missä on ristikoita, ja sitten se on sudokui. Elämässäni en ole kertaakaan tehnyt kumpaakaan, enkä kykenis, vaikka tässä nyt. Okei, sudokujen sitä tyyliä, mä en edes tiedä, miten ne niinku muodostetaan, mikä se idis siinä on.
1: No, mutta kyllä toikin, että sä ratkaiset 4,5 minuutissa tuommoisen kokonaisen ristikon. Niin.
0: No se vartio, se riippuu minkä kokoinen ristikko ja mikä on vaikeusaste.
1: No niin, no joo, mutta kyllä se ihan näytti niinku täyskokoiselta semmoiselta aukeaman ristikolta. Niin silloin sun on täytynyt sitä kyllä tehdä jonkun verran. Mm. Koska niissähän on semmoinen, niin kuin tietyt lainalaisuudet ja tietyt sanatkin toistuu musta monesti.
2: Mikä se oli se lehti, minne kun me tänne tuli joku semmoinen, joku lehti, mikä on ennen ollut joku nuorisolehti
0: suosikin.
2: Tai joku.
1: Joo, suosikin ristikkoversio.
0: Joo.
2: Yes, mitä me naureskeltiin, että juu, vanhus ei tule yksin, että näin ne vaan ajat muuttuu.
0: Niin.
2: Mutta
0: niin,
2: Ville Gallekin tulee sieltä, niin tiedätkö?
0: No joo, Ville Gallekin on jo, jos se nyt ikämies, niin aikuinen mies.
2: Joo,
0: no, näin, mutta että joo, voi kieltämättä, että onko niin, että ristikoiden täyttäminen trendaa.
2: Niin.
0: Kun on nuoremmassa päässä. Siis, viimeistään tuon Ville Gallen videon
1: jälkeen. No kyllä, ja kyllähän neulomisellekin niin kävi.
0: Joo.
1: Kuka niitä puikkoja nyt ekana alkoi heilutella, niin yhtäkkiä kaikilla oli neuloosi.
0: Joo.
1: Ja se oli niin kuin maailman trendikkäintä. Hmm.

0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Joo, kuten sanottua, sanaselityspeli tulossa heti 8 jälkeen. Mutta sitä ennen muun muassa uutisia.
1: Joo, mökkiuutisia muun muassa. Te kaikilla on intoa ja fiilistä hommata mökki tai vastaavasti päästä sit eroon, niin mihin tahtiin mökkejä myydään, siitä uutisissa lisää.
0: Odotamme tätä mielenkiinnolla ja nyt kuuntelemme suurella innolla Eveliinan Tornadon.

0: se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi.
1: Hei, sovita näitä.
2: No mut kun ei näistä laseista mitkä on hyvät.
1: Hei, nyt löytyy. Kokeiles näitä.
2: Okei. Näistä tulee mieleen ihan...
0: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.
3: Katso. Näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
8: Tokmanin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
11: Kun on uudet silmälasit.
12: Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
13: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: rautamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Hyvää keskiviikkohuomenta uutisista. Nurmijärvellä yksi ihminen on kuollut myöhään eilen tiistai-iltana henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolarissa. Asiasta kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Poliisin mukaan tapahtuneessa onnettomuudessa kuoli moottoripyörän kuljettaja. Poliisi epäilee henkilöauton kuljettajaa törkeästä rattijuopumuksesta ja kuolemantuottamuksesta. Poliisi kertoo tiedottavansa tapauksesta lisää aikaisintaan tänään keskiviikkona. Venäjän iskut ovat surmanneet keskiviikon vastaisena yönä ainakin 2 ihmistä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ja sen ympäristössä, kertovat paikalliset viranomaiset. Kiovan sotilashallinnon mukaan iskut vahingoittivat asuin- ja varastorakennuksia. Sotilashallinnon mukaan iskuissa kuoli ainakin 1 ihminen ja useita muita haavoittui. Lisäksi 1 ihmisen kerrotaan kuolleen Butšan alueella Kiovan länsipuolella. Paikallisten viranomaisten mukaan Kiovaa ympäröivillä alueilla on haavoittunut 20 ihmistä. Suomessa tehtiin tammi-kesäkuussa loma-asuntokauppoja lähes 230 miljoonalla eurolla, mikä on runsaat 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä ilmenee Kiinteistön välitysalan keskusliiton mökkikauppakatsauksesta. Kauppojen kokonaismäärä sen sijaan laski noin 1,5%. Eniten mökkikauppoja tehtiin Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Toimitusjohtaja Tuomas Viljamaan mukaan mökkikauppaa tukevat etätyön yleistyminen, vuokramarkkinoiden kasvu sekä Suomen vetovoima säältään viileänä matkailukohteena. 5. Kotkaniemi-foorumi järjestetään keskiviikkona Luumäellä presidentti Svinhufvudin kotimuseon puutarhassa. Paikan päällä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ovat keskustelemassa pääministeri Petteri Orpo kokoomuksesta, valtiovarainministeri Riikka Purra perussuomalaisista sekä kansanedustajat ja puolueidensa puheenjohtajat Antti Lindtman SDP:stä ja Antti Kaikkonen keskustasta. Ohjelmassa tarkastellaan myös suurvaltapolitiikan vaikutuksia Suomeen ja suomalaisten arkeen tutkijoiden, elinkeinoelämän ja median edustajien näkökulmasta.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: No niin, huomenta. Kello on 3 minuuttia yli 8 keskiviikko aamu ja me täältä sumun keskeltä huudellaan. Nimittäin ainakin nyt sitten tämä ihan Suomen eteläisin kärki täällä, niin ei paljon käsivartta pidemmälle ulkona näe, että edelleen sinne liikenteeseen nyt sitten vaan tuikkua päälle autoon. Noin muuten sitten sääennuste tässä kertoo, että etelä- ja keskiosassa maata tuommoista pilvistä, vähän epävakaisempaa nyt sitten tänään, hajanaisia sateita lännen suunnalta. Pohjoisessa enimmäkseen tänään on poutaista. Ja lämpötila 15-20, Keski- ja Pohjois-Lapissa 10-15 astetta.
4: No juu, en tiedä millainen ajokeli on Ulvilassa, mutta siellä on nyt joka tapauksessa tapahtunut onnettomuus. Eli tämä on siis tie 11 välillä Kullaa Kaasmarkku.
3: Ihan pieni avaruuskuukka.
4: Mikä se
5: on? Kukas hän on?
3: Ne on just tätä, olin korjaamassa, että ihan pienihän hän ei ole, mutta siis sanotaan, että pienen piipahduksen avaruuskuukka tässä tehdä.
4: Häh? Onko hän kukkahattu tärille?
3: Sukua.
4: Niin, on asia selvä.
3: No on hekin joskus tavanneet. Eikä kun tämä on musta vaan niin jotenkin jännittävää, koska tämä SpaceX, joka meilläkin tuossa on aikaisemmin uutisissa tänään mainittu, niin tämä SpaceX-raketin osa törmää 1,5 tunnin päästä kuuhun. Eikä se nyt ihan mikään pieni biitti. Tämä on siis viime vuoden tammikuusta asti tämä Falcon 9 ollut liikkeellä. Sieltä tuommoinen 4000 kilon jötikkä törmää kuuhun.
4: Onko se
3: kyllä sieltä jonkinlainen pössähdys tapahtuu.
5: Niin, 4000 kiloa.
3: Minkä kokoinen kipale se on?
5: Ison pakettiauton kokoinen rautaromu. Ja se ei varmaan ihan niin kuin silleen hitaasti leijäälle.
3: Ei se leijäälle. Sillä oli joku, joku 9000 kilometriä tunnissa. Se vauhti.
4: 9000.
3: No joku tämmönen.
5: Kyllä se pöllähtää.
3: Kyllä se pöllähtää varmaan.
4: No sinne jää reikä.
3: Niin, Einsteinin kraateriin tussahtaa, mutta
5: onko se mahis nähdä jollain tuollaisella paremmalla kaukoputkella? No ei nyt varmaan.
3: No paljon silmällä ei näe. Ja kuulemma myös teleskoopi. No hei, riippuu paljasta silmästä.
4: Kimollahan on uudet lasit.
3: Kuulemma on se vissiin teleskoopillakin kai hankala. Mä en tiedä, onko se sitten semmoisessa paikassa se kraateri, minne se räpsähtää. Mutta ei pitäisi mitenkään meille siitä aiheutua mitään.
5: No ei, sitä ei varmasti. Ongelmaa. Mutta se, että kysit varmaan niin kuin melkoinen tuommoinen pöly vatsas nousee. Joo. Eikö se ole semmoista puuteria se kuun pinta?
4: Niin.
3: No, mutta tämmöinen tässä sanotaan, että kyllä mä tuossa saatan, toivon, että sumu hälvenee 1,5 tunnissa, niin kyllä mä saatan tuossa ikkunalla vähän viipätä.
4: Avaruuskuukkeli lähtee muihin hommiin.
5: Koko kuuta edes näy säätiä. No joo, ihan
3: jos siristää.
5: Joo, varmaan sitten NASA julkaisee jotain videoa kai.
3: Niin, mä luulen, joo.
5: Jotkut satelliitit suurettu siihen.
3: On, kyllä tässä on ilmeisesti niin kuin amatööri- ja ammattitähtitieteilijätkin aivan täpinöissä.
5: Joo, hullua. Okei, nyt seuraavaksi törmätään sitten meidän sanaselityspeliin heti IDSin biisin jälkeen. Soita 0-108-06-1000 ja voita itsellesi ikioma Novan aamun matkamuki.
6: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Radionovan aamu. Sanaselityspeli.
1: Moikka Niina, huomenta siis.
2: Huomenta, huomenta.
3: Huomenta Lahteen, voi että sentäs.
4: Onko teilläkin siellä hämyisää? Tämä on tuommoista usvasta.
2: No ei. Ei, ainakaan tässä, missä mä olen, että ei.
3: Ei, Lahes on aina kirkasta.
2: Niin on, aurinko paistaa.
4: Mitä? Mennään vähän yli
1: nyt tämä teidän Lahti.
3: Ei se voi, sitä ei voi liikaa ylistää.
4: Jaha, no niin. No mitäs millä mielellä lähdet pelailemaan? Onko se kuunnellut?
2: Onhan mä kuunnellut ja oon yrittänyt soittaa aina. Ja oon me joskus voittanutkin, mutta Suvin muki, tai siis ei Suvin muki, mutta Suvin naama mukista puuttuu.
4: Okei.
1: No. Niin, kokoelmaa pitää siis täydentää, niin.
2: No juu.
1: Lähetään tavoittelemaan sitä.
4: Numero 3.
1: Kolmosesta me selitämme, kun täällä on aina 8 kategoriaa näitä sanoja.
4: Kyllä.
1: Ja sitten Niina, sä saat päättää, että kuka aloittaa. Onko se nyt sitten Suvi?
2: Lähdetään Kimmolla.
1: Kim, selvä. Okei, eli meillä on 1 minuutti aikaa ja 5 sanaa täytyy vähintään sen aikana saada tästä löydettyä. Ja muista, että kerran saat sanoa ohi.
2: Yes.
1: Niin jos tulee joku tosi vaikean oloinen selitys, niin päästään sitten hyppää suoraan seuraavaan sanaan, niin. Se on hyödyllinen juttu. Kyllä me selvitään tästä, eikö niin?
3: Joo.
4: Hyvä.
3: Joo, siitä lähdetään.
1: Jes, kaikki valmiina. Aika alkaa nyt. Maito on sellaista, niin intolerantikko ei kärsi siitä.
2: Apua.
1: On tavallista maitoa ja sitten on semmoista toisenlaista maitoa.
2: Apua.
1: Puuttuu semmoinen yksi ainesosa. Otettu pois.
2: Ohi. Okay.
3: No tämä on pomppiva eläin Australiassa.
2: Kenguru.
3: No.
4: Tämä on ötökkä, kaunis semmoinen, silloin siivet on päivä, piip, nokkos.
2: Perhonen.
4: Juu.
1: Tämä on ansa, johon jää jyrsiä pieni kotona.
2: Loukku, hiiren loukku.
3: No, tämmöisellä puheenjohtaja kopauttaa pöytään on myös elokuva, tällainen ja tosi tällainen.
2: Nuija.
4: Ihmisen silmät, jos katsoo niin kuin sisäänpäin kummatkin, niin ne katsoo
2: kieroon.
4: Joo, ja sitten siitä se yksikkö tuosta sanasta.
2: Kiero.
4: Joo.
1: Lasten suosikijuoma maistuu suklaalle.
2: Kaakao.
1: Yes. Näin, kyllä. Tämä meni aivan loistavasti.
3: Nopea minuutti.
4: Oli kyllä 2 kappaletta.
1: Joo, mulla on täällä hiirenloukku ja kaakao, eli 2 myöskin.
3: Ai, on mullakin kenguru ja nuija.
1: No niin.
4: Helposti. Mitäs se Kimmon eka sana?
1: Se ensimmäinen, mikä meni sitten ohiksi, niin sehän oli laktoositon.
2: Joo.
4: Mutta se ei tule mieleen, niin se...
3: Ei.
4: No just näin.
3: Mutta ei se nyt, onneksi ei, hänen päivää ei se siitä jäänyt kiinni.
1: Joo, tämä meni oikein hienosti, joten saat Novan aamun kahvimukin itsellesi tuota pikaa, kun sen postitamme.
2: Yes.
1: Hyvää päivän jatkoa.
2: Kiitos samaan teille.
4: Moikka.
2: Moi.
0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: No hei, iloista keskiviikkoa muuallekin kuin Lahteen. Bebe Rexan New Religion soi tässä. Minna, Kimmo ja Suvi täällä vielä melkein 2 tuntia.
1: Joo, ja sehän oli nyt tommonen, mikä on solidi niin kuin suomeksi? Miten se kääntää?
2: Vakaa,
1: niin,
2: tasapainoinen suoritus.
1: Niin, tasapainoinen suoritus, että ei täällä nyt ole edes mitään jälkipuinteja tarpeen tehdä. Tuossa toissapäivänä roikuin puhelimessa ja niin kuin omasta mielestäni loputtoman pitkään, mutta nyt sitten tuossa oli Suvilla uutinen, jonka niin kuin kautta ymmärsin, että ei se ollut mitään. Ei se ollut mitään.
2: Niin.
1: Niin se, että minkälaista kokemusta porukalla vastaavasta on ja tiedän, että on, niin voitaisiin kohta vähän pureutua siihen.
0: Tehdään ilman muuta niin, mutta voiko enää sanoa, että roikkuu puhelimessa, kun sinne on sitä johtoa?
1: No en mä nyt ennenkään ole sen johdon varassa roikkunut.
0: No, miten sä sitä roikut?
1: Niin roikut linjalla. Sä oot niin jumissa siinä, että sulla on yhteys auki. Tai sä, ei yhteys, vaan niin nimenomaan se yritysyhteyteen.
2: Niin.
0: Okei.
2: Okay. Vai miten teidän puhelinlangat uusittiinko useinkin?
1: No, niin, jos sä roikuskelit niissä.
0: No niin. Vähän sanot levittoinnilta kuulostaa, että kun roikut sinkeen. Joo, okei, okay, en saivartele.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio
4: Nova. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mä vain väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
8: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
7: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan.
8: Mieti, kun noita paljastuiset tarinat olisi keksitty.
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
9: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
12: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä.
11: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
12: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
11: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
12: Siis teit mitä?
11: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
15: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
19: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Paras sekoitus.
17: The kings had their queens on the throne. We were pop champagne.
3: Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä.

0: Tämä parivaljakko on tietysti Lady Gaga ja Bradley Cooper.
1: Joo, tuossa kyllähän sitä nykyään, niin kuin mäkin, niin kyllä mä mieluiten, jos mahdollista, niin yritän kaikki asiat aina hoitaa sitten jonkun tämmöisen, siis netin kautta tai jonkun tämmöisen, että niin kuin viimeisenä keinona niin tartun puhelimeen. Tiedän, että on ihmisiä, jotka haluu niin kuin hoitaa asiat puhelimitse ennemmin kuin missään netissä, mutta kyllä mä oon tätä koulukuntaa, joka välttelen soittamasta. Mutta nyt oli tällä viikolla pakko, oli semmoinen yksi pankkiasia, jota ei mä yritin siellä sen raivostuttavan chattibotin kanssa, joka ei ole siis ihminen, vaan just joka ei sitten niinku tunnistanut sitä mun ongelmaa. Ja sitten se meni jo siihen vaiheeseen, että kerro parilla sanalla ääneen se ongelma.
2: Voi apua.
1: Ja sitten kun se tuli se pyyntö, niin mä en kyennyt niinku nopeasti tiivistämään sitä tyylin kahteen sanaan. Ja se meni kans jotenkin ohi se apua. Se oli niinku, sit mä lopulta, että okei, on se nyt vaan soitettava, ei auta.
0: Mutta nehän usein nämä botit niin kuin siihen kirjoittaa, että haluan ihmisen.
1: Joo.
0: Haluan elävän asiakaspalvelijan.
1: Kyllä.
0: Kyllä ne sitten sen
1: joo, joko ne tarjoaa tai sitten ne suoraan toteaa, että on syytä nyt kääntää sinut oikealle ihmiselle.
2: Joo. On kuullut, että jotkut raivoissa huutaa sitä siihen puhelimeen. Toivon, että se menee perille, että se botin takana on oikea ihminen.
0: Mä oon kirjoillut pari kertaa sille botille.
1: Joo. Joo.
0: Aika pontevasti ne kyllä ajaa ihmisiä sinne nettiin.
1: Joo, joo.
0: On tehty se puhelimella soittaminen niin vaikeaksi.
1: On. Ja sitten, no ensinnäkin nyt sitten siinä, kaksi kertaakin soitin, mutta ekas puhelussa niin ei annettu edes siinä puhelun alussa mitään aika-arviota, että kauanko joudut kenties tässä jonossa nyt olemaan. Toka kerralla, kun mä jouduin sitä uudelleen sitten vielä, niin silloin kerrottiin, että jonotusaika on 21 minuuttia. Mä tiedän, mistä ne voi sen tietää, että kauanko siellä ihmisten asioiden hoitaminen kestää. No, joka tapauksessa, niin mutta kyllä siinä, kun sitten sä oot siinä puhelimessa, niin sieltähän tulee sitä tekstiä sun korvaan alussa nimenomaan, joka kehottaisi siihen, että mene hoitamaan tämä asia sinne nettiin. Tiesitkö, että voit helposti hoitaa asiassa just silleen,
2: olen yrittänyt,
1: mutta en pysty.
0: Ja sit kolmella kielellä sanoo.
1: Joo.
0: Ennen kuin sä edes pääset siihen niin kuin jonoon.
1: Kyllä, ja sen jälkeen alkoi soida Adele. Ja sanoa, että mein sen When We Were Young -biisin. Siellä oli muutama kappale, mutta se Adele tuli sieltä kyllä koko ajan. Mä sanoisin, että soittolistaa kannattaa ehkä hieman laajentaa, koska sen, mä olin siis tunnin sit lopun kaiken jonossa.
0: Tunnin!
1: 49 minuutin kohdalla mulla oli heikko hetki ja meinasin jo niin kuin katkaista yhteyden.
0: Joo.
2: Se on vaikea päätös, kun sä tiedät, että nyt on niin paljon takana. Joo. Ehkä onkin enää vaan vähän
1: se
2: edes.
1: Se just, että saatan olla nyt seuraava.
2: Niin.
1: Ja sieltä tulee aina välillä se miellyttävä miesääni niin tulee sanomaan, palvelemme teitä hetkisen kuluttua.
0: Tuossa on selkeä ero varmasti autoilevilla ihmisillä ja sitten sun kaltaisilla, ei niin usein autoilevilla. Eli mä suoritan aina tämmöiset potentiaaliset jonotustilanteet niin, autossa. Et mä tiedän, että tästä kun mä hyppään autoon, niin mulla on siinä se puoli tuntia semmoista tavallaan
1: turhaa.
0: Niin
1: että siinä mä jotain
0: jälleen, sit mä laan just se Adelen sinne hiljaiselle. Ja,
1: niin.
0: Ja jos ei sitten kotipihan mennessä ole vastattu, niin sitten mä lyön punaista.
1: Just. Aha, että sulla ikkuna sulkeutuu siinä kohtaa.
0: Mutta sitten siinä päivänä, kun mä myyn auton pois, niin eihän mä pysty enää ikinä soittamaan mihinkään. Kun ei mun kärsivällisyys kestä 5 minuuttia katsollaista jonottamista.
1: Niin.
2: Kai säkin tusasit jotain siinä.
1: Joo, siis tätä mä olisin nyt sitten, että kun ihmisillä nyt on varmasti näitä kokemuksia ja sulla oli joku uutinen kanssa.
2: Joo, oli.
1: Että tämä tunti ei nyt ollut vielä yhtään mitään.
2: Ei. Niin, tässä pirkanmaalainen mies jonotti eräälle operaattorille, joka myy tällaisia viihdepalveluja kanssa. Hän olisi sen halunnut irtisanoa tämän palvelun. Niin hän jonotti 4 tuntia. Hän ei halunnut tehdä netissä, eikä chatissa. Hän halusi ihmisen puhelimeen. 4 tuntia. Ja sitten siitä tietenkin perittiin matkapuhelinmaksu. Ja siinä on tietty velotushinta, niin se oli maksu tai jonotus 45 euroa. Eikö satukin sydämeen ihmistä?
0: No joo, mutta toisaalta nyt, kun jos syy oli se, että hänellä oli periaate. Niin,
1: tai siitä periaatteessa joutuu maksamaan.
0: Mä olen nimittäin kohtaa nöyrtynyt.
2: Niin.
0: Mäkin olen joskus halunnut irtisanoa viihdepalveluun ja sitten kun mä oon tajunnut tämän tilanteen mahdottomuuden, niin mä olen nöyrtynyt ja mennyt tekemään sen nettiin.
2: Niin.
0: Mä olen googlannut, miten se tehdään netissä ja tehnyt sen.
1: No siis kyllä
0: tähän meidät pakotetaan.
1: Niin, mutta sitä, että mitä ihmiset niinku tekee tuollaisi niinku jonottaessa. Mähän laitoin siis tietysti kaiuttimen päälle. Ja luuri oli siinä jossain keittiön tiskipöydällä ja sitten mä hommailin kaikkia ja kuuntelin, kuinka Adele alkoi 7 kerralla When We Were Young.
2: Niin.
1: Että tavallaan ei mä luuri korvalla tietenkään odotellut.
0: Muistatteko sen, oliko se Cheaters, se semmoinen telkkariohjelma, missä narautettiin puolisojaan pettäviä ihmisiä?
1: Joo.
0: Niin vähän niin kuin jotenkin samassa hengessä mä haluaisin tehdä semmoisen TV-ohjelman, missä leikitään nyt tämä viihdepalveluja tarjoava puhelinoperaattori, niin salakuvattaisi sen firman toimitusjohtaja, joka on varannut itselleen Mehiläisestä tai jostain Aavasta lääkäriajan. Ja se on vaikka 12.30. Ja sitten se odottelee siellä, ja sitten vähän väliin lääkäri kävi sanomassa, että
1: palvelemme teitä.
0: Hetken kuluttua. Ja katsotaan, se siis tuo 4 tuntia siellä odotusaulassa. Ja sitten sillä in your face, nyt sä tiedät, miltä tämä tuntuu.
1: Siis kun toi johti siihen, josta mulla on niinku vieläkin nyt, vaikka tästä on kulunut nyt 2 päivää, niin mulla on huono mieli. Että kun mä olin odottanut sitten sen tunnin, ja se oli siis semmoinen niin kuin minusta riippumaton ongelma, johon tarvittiin ratkaisua.
0: Joo.
1: Niin mä olin valmiiksi niin kiukkunen siinä.
2: Jaha, no niin.
1: Että mä niinku...
0: Tärisi.
1: Siis tärisi ja se mua niinku vähän hävetti, että luuleeko se ihminen nyt siellä toisessa päässä, että toi itkee tuolla.
0: Joo.
1: Koska se mun ääni kiristyi sellaiseksi, että se kuulosti siltä, että mä olen itkuinen. Ja mä en ollut itkuinen, vaan mä olin niinku kiukkunen. Niin. Ja mä halusin, että se epäkohta korjataan, mistä mä yritin sinne soittaa.
0: Niin, mutta...
2: Hoituksä sitten?
1: Viiveellä se hoitu, mutta mä olin todella kärttynen. Ja mä harmittaa se nyt.
2: Haluisit sä soittaa sille uudelleen?
1: Haluisin, mä jaksin.
2: Jotta voi vielä
1: olla. Se, että mun tekisi mieli soittaa ja pahoitella, että olin niin
0: se
1: kiukkunen.
0: Sillä,
1: että... Mutta nyt mä en pysty, koska mä olisin ihan yhtä kiukkunen sen vaiheessa, kun mä pääsisin läpi taas.
0: Niin, mutta olisi, kato.
1: Sanoisin, että...
0: Jos siellä on silleen, että...
1: Haistakaa edelleen.
0: Paina 1, jos asiasi koskee asuntolainaa. Paina 2, jos käyttötiliä. Paina 6, jos haluat pyytää anteeksi. Edellistä puhelua.
1: Sitten pitäisi olla joku fast track,
0: niin
1: millä pääsee läpi heti.
2: Niinpä.

0: Miten ne Tell Year of the Young soi Novan aamussa? Huomenta vaan.
1: Joo, puhelimessa jonottaminen on jotenkin niin sietämätöntä, että siihen pitää suhtautua. No ensinnäkin, jos suhtautuu siihen, että tässä menee pitkään ja sitten keksii tekemistä, niin se saattaa olla vähän mukavampi toiminto. Mm. Täältä Niina kirjoittaa, että hän jonotin 2 tuntia, jonka aikana siivosin yläkerran, kävin suihkussa, meikkasin, käytin koiran kaiuttimella koko aika. Ei pysty olemaan paikallaan. Mm.
0: Noin se sujuu. Plus yllättävää kyllä saa jotenkin aika tehokkaasti aikaiseksi kaikkea, kun päättää, että no niin, että mä laitan tän nyt tuohon kaiuttimelle, oottelee. Ja sit alkaa, niin mullahan oli tosiaan tuossa noin paidat silittämättä ja tiskit tiskaamatta.
2: Niin, totta, koska sä niin kuin haluat maksimoida tavallaan sen odottamisen hyödyn. No sitten tuli viesti, että on aikoinaan hoitanut vesivahinkoa, joka ei johtunut itsestäni, niin sitten vakuutusyhtiön musana siinä odottaessa oli Michael Bublén, I haven't met you yet. meinas itkettää ja naurattaa. Tuli muutaman 10 tuntia yhteensä siellä roikuttua.
1: Ja se mua aina mietityttää sitten, että jos niin kovin touhuu siinä kotosalla, ettei sit kuulekaan, kun se asiakaspalvelija vastaa siellä, niin kuinka monta kertaa hän huhuilee? Että anteeksi, niin. Nyt täällä. Vai onko se niin kuin kerrasta laaki? Koska mua pelottaa se ajatus, että olet jonottanut sen vaikka 3 tuntia. Ja sitten hän malttaa sanoa kerran, niin kuin, että päivää.
0: Niin.
1: Ja sitten pistäisi luurinkin.
2: Sitten mun mielestä Marku heittoi, että voisi niin kuin kehittää sellaisen jonotusjutun, että sä voisit niin kuin numeroilla valita biisiä.
0: Joo.
2: Kyllä sekin, vaikka se Adelenkin kappale on nätti, mutta kun se siinä sitten jo aika monen kertaa ehti tulla, niin kyllä ne ensitahdit pisti jo sitten silmäkulmaa nykimään.
0: Mä en tiedä, paljon niistä pitää tekijäoikeusmaksuja maksaa. Että onko se jotenkin se, että kun soittaa vain yhtä biisiä, niin se tulee yhtiölle halvemmaksi.
1: Mm. Niin, joo.
0: Kun isompaa katalogia pyörittää siellä. Ok, joo, eiköhän me kaikki jaata tämä tuska tämän kanssa. Ja varmaan seuraavakin tuska, mä sain eilen pahan mielenvikaisuuskohtauksen.
1: Onko rippeitä tänään vielä jäljellä?
0: No varmaan jotain, mutta tämä oli semmoinen erikoistilanne. Mä oon ihan varma, että me kaikki voimme tähän samastua. Palataan tähän pian.
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
0: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
1: Kuunnellaan, se annettaa kerran.
0: No niin.

0: kalareista.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnollakin.
8: Jaha, no oliko?
9: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
8: Oho, oli vissi aika pimeätä.
9: No oli kai niin.
8: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
9: Fiksu laite.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puhkiloon.
11: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
12: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
13: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
15: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulen nopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
16: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
1: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Ei ole mikään täydellinen biisi, jos on kauhean kiire, mutta jos sattuu olemaan semmoinen, löysempi aikataulu, niin One Republicin ja Timbalandin Apologize toimii hienosti, minun mielestäni. Joo, todennäköisesti kaikilla on kokemus tällaisesta, sellainen 5 minuutin mielenhäiriö. Mä menin Klaas Olssonille ja tarkoitus oli ostaa vain tämä tämmöinen sellainen sihti, sellainen verkko tuohon lattiakaivoon.
1: Sä kerroit jo, kuinka sä joku päivä sitä olit yökkäily puhdistaessasi.
0: Kyllä. Niin sitä menin hakemaan ja samalla kun mä sieltä Klaas Olssonin siivousasia hyllystä, sitä yritin katseella hakea, niin katse osui kaikkeen muuhun. Ja sitten sitten mä en löytänyt itse asiassa sitä hemmetin sihtiä, sitten mä löysin henkilökunnan edustajan ja kysyin häneltä, ja kyllähän se siellä oli. Mutta ennen kuin mä sain...
1: Oliko vahinko ehtinyt jo tapahtua?
0: Oli. Sitten kassalle, ja sitten kun kassa ilmoitti hinnan, niin mä tajusin, että no, enpä ollut ikinä ennen elämässäni ostanut 90 eurolla siivousvälineitä 5 minuutissa. Mulla oli muun muassa... Mulla oli muun muassa sellainen lippiksen muotoinen pesupussi, johon laitetaan siis lippis, jotta sen voi pestä pesukoneessa. Se oli niinku sellainen, tiedättekö, niinku rinsikoillekin on niitä semmoisia, semmoinen niinku verkkopussi, joo, missä on vetskari.
1: Joo.
0: Mutta siellä oli myös sellainen lippiksen muotoinen muovikehikko sisällä, että se säilyttää muotonsa.
2: Ootko sä kaivannut tämmöistä?
0: No en mä vielä, niin kuin toisessa päivänä tiennyt tarvitsevani sellaista, mutta joo, mä näin sen, niin mä olin sillä lailla,
1: niin että hei, tiesit,
0: pakkohan tämmöinen
1: se on. Kulkee sun kantapäällä tavallaan se ajatus siitä tuotteesta.
0: Joo.
1: Jos et sitä ota.
0: Samaan syssyyn heilahti lenkkareiden pesuun tarkoitettu vastaavallainen tämmöinen vetskarillinen pesupussi.
1: Joo, no enäähän nyt on vielä ihan jees.
0: Sitten oli semmoisia tällaisia näitä kuivausrumpuun laitettavia niitä palloja, jotka kuohkeuttaa sitä pyykkiä.
2: Joo.
0: Sellaisia ostin.
2: Joo. Okei. Okay. Onko teillä ollut littanaa pyykkiä tai että?
0: Joo, siis kun pesee noita on siellä jotain untuvatakkeja tai muuta, niin ne niin kuin sillä
2: lailla. Ai, menee klimppiin.
0: Niin, sitten kun on näitä palloja, meillä on niin kuin ollut niitä liian vähän ja, no mutta kuitenkin.
1: No niin, joo.
0: Sitten mä ostin myös semmoisen akkuporakoneeseen laitettavan harjasarjan, semmoisia erilaisia harjoja. Että sä voit...
2: Nyt alkoi lipsua, huomaatko minne?
0: Käyttää sitä porakonetta, niin kuin esimerkiksi tuollaisiin laatan niin kuin saumojen pesuun.
1: Niin just.
0: Tai mihin, itse asiassa mihin
1: minkä
0: vaan.
1: Minkä
0: tahansa pesuun. Vaikka hampaat
1: totta.
0: Niillä.
1: Totta. Paittaa sen koko se harja, että mahtuu suuhun.
2: No niin.
1: Se on siinä aamun 4 jälkeen porasurattaa.
0: Joo.
1: Käyntiin siellä miesten kylppärissä. No niin.
0: Mä en ikinä kiinnostanut silleen juurikaan ostaa mitään tämmöisiä siivousasioita.
1: Okei, okay. Niin. Mutta nyt aukesi ihan niin kuin...
0: Vitsi, se oli kivaa.
1: Joo.
0: Se oli aivan valtavan mukavaa.
1: Jäikö joku vaivaamaan vielä, mitä nyt et napannut sieltä, mutta että ehkä pitää hakea.
0: Joo, sitten oli jo muutamia tai muita juttuja, mitä siinä ostin, mutta että muun muassa tämmöisiä.
1: Joo, okei. Okay.
0: Onko tuttu tunne siis ylipäätään tällainen ostoskohtaus?
1: On.
0: Joo,
1: on. Mutta se vaatii sitten jonkun just niin kuin ton tyyppisen kaupan, jossa on... Mulle on edellisen kerran toi tapahtunut, no itse asiassa sen tiimolta mä toin teille sitä, niitä hammastahnoja, tällaisia makuhammastahnoja, niin se tapahtui Normal-nimisessä kaupassa.
0: Joo.
2: Ymmärrän hyvin.
1: Koska nehän on kanssa ovelasti suunniteltu niin, että ihminenhän on semmoisessa labyrintissä.
0: Joo.
1: Sä et siis pääse pois sieltä kiertämättä kaikkia niitä hyllyvälejä.
0: Joo.
1: Niin se kori siinä käsivarrella, niin kyllä se täyttyy.
0: Kyllä.
1: Ja ne on nimenomaan semmoisia asioita, joita sulla todennäköisesti ehkä on, tai sä et ihan varmasti tarvi. Mutta kun onpa hyvä hintainen tuossa toikin.
2: Niin, ja se korikin on niin pieni, niin tulee sellainen olo, että ei tämä nyt voi ihan tolkuttomasti mennä rahaa.
0: Niin, ja ne on kaikki niin semmoisia halpoja ja muita. Joo, joo, mulla erityisesti nämä tämmöiset Motonet, Biltema, Puu, Ilo, nämä just tämän tyyppiset, mistä löytyy niin kuin monelta sektorilta kaikkea.
1: Ihanaa.
0: Niin, just niin. Ja sellaista, tulee se niin kuin semmoinen hulluus, että mä tarvin hirveästi. Mun täytyy niin kuin turvata mun tulevaisuuteni ja perheen ja suvun tulevaisuus tällaisilla tarpeellisilla tavaroilla.
1: esimerkiksi niin synkeltä se näyttäisi ilman semmoista lippalakkipesupussia.
0: Niin, kun mä pelkään, että mä en käytä sitä ikinä. Sitten se löytyy 20 vuoden päästä jostain kampin perältä. Vähän niin mä ostin silloin tämän, kun mä tulin hulluksi.

0: Antti Tuisku, Hyöky Aalto. Uutisia tulossa.
1: En tiedä mikä on tilanne, mutta FIFA järjestää tänään hätäkokouksen. Mikä no niin. Infantinolla on pielessä, niin se selvii ihan kohta.
0: Sillä on hätä kädessä.
1: Mm-hmm.
0: Ennen uutisia vielä Ariana Granden Break Free.

0: kauanhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kierto.
4: Kyllä. Tohon.
2: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
9: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
10: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
11: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
12: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
13: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Noniin, lähetäänkö laivalle?
14: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
15: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
16: Skoda.
17: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
19: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: Radio Novan ja STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkohuomenta uutisista. Poliisi jatkaa etsintöjä elokuussa 2022 kadonneen naisen ruumiin löytämiseksi. 28-vuotiaan naisen taposta epäillään hänet autokyytiinsä ottanutta Mika Mooringia, joka on aiemmin tuomittu lukuisista naisiin kohdistuneista rikoksista. Tutkinnanjohtaja Jari Korkalainen sanoo STT:lle, että etsintöjä on tarkoitus tehdä syksyn aikana Pohjois-Suomessa poliisin saamien vihjeiden perusteella. Mooringia epäillään myös syksyllä 2019 kadonneen 35-vuotiaan naisen taposta. Naisen ruumis löytyi keväällä 2024. Oikeudenkäynti asiassa alkaa torstaina Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Mooring on kiistänyt syyllisyytensä henkirikoksiin. Venäjän tekemien viimeöisten iskujen uhriluku on noussut. Kiovaan ja sen ympäristöön suuntautuneet iskut ovat surmanneet ainakin 15 ihmistä, kertovat Ukrainan viranomaiset. Lisäksi kymmeniä on haavoittunut. Kiovan alueellisen sotilashallinnon johtaja Timur Tkachenko kutsui iskuja traagisimmiksi, mitä Kiovassa on koettu 5 vuotta kestävän sodan aikana. Hän sanoi melkein kaikkien kuolleiden olleen siviilejä. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino järjestää tänään hätäkokouksen FIFAn johdolle. Asiasta kertovat muun muassa Sky Sports ja BBC. Kokouksessa on määrä käsitellä Infantinoon kohdistunutta rajua kritiikkiä. Kritiikki alkoi, kun FIFA kertoi viime viikolla suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. FIFA on jo vetäytynyt suunnitelmasta, mutta useat maat ovat ilmoittaneet, etteivät ne enää tue Infantinon mahdollista jatkokautta FIFAn puheenjohtajana. Suomi kuuluu kyseisiin maihin. Tenniksen miesten maailmanlistan kakkosta Carlos Alcarazia ei nähdä Yhdysvalloissa pelattavassa Cincinnati Openissa. Alcaraz on perunut osallistumisensa rannevamman vuoksi. Alcaraz loukkaantui huhtikuussa Barcelonassa pelatun ATP-turnauksen avauskierroksella. Espanjalaistähti on tämän jälkeen jättänyt väliin esimerkiksi Madridin ja Rooman ATP-turnaukset, eikä pystynyt osallistumaan kesän 2 Grand Slam-turnaukseen eli Ranskan avoimiin ja Wimbledoniin.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: No niin, hei vaan, kuulkaa, kello on 9:03, keskiviikko aamu, Minna Kimmo ja Suvi täällä ja nyt sitten vähän epäpakaisempaa etelä- ja keskiosaan maata. Hajanaisia sateita leviää lännestä. Pohjoisessa sitten vaihtelevaa pilvisyyttä, mutta poutaa enimmäkseen. Ja lämpötilat 15 ja 20 asteen välillä Pohjois- ja Keski-Lapissa, niin 10-15 astetta.
3: Ja nelostie, Oulun tie, Pyhäjärvi, siellä onnettomuusvälillä Vaskilampi suoranta. Kiitos. Vaan, että tämä tiedote päättyy. Kiitos.
4: Joo, lyhyestä virsi kaunis. Täällä vielä kommentoidaan tuossa, mitä höpistiin ennen uutisia, niin tämmönen WhatsApp-viesti, että mies on kyllä kummallinen olento. Olimme poikamme asunnolla Espoossa käymässä. Isänsä totesi vessan lukon ruuvin olevan löysällä. Mm-hmm. Siinä ei pojalla ollut sitten ruuvimeisseliä, joten ruuvia ei voinut kiristää. Mm. Ongelma jäi ratkaisematta. Mutta mitä teki äiti? Eli minä otin veitsen ja kiristin ruuvin. Johtopäätös. Miehellä pitää aina olla työkalu joka tilanteeseen ja vielä parempi, jos se on äänellinen ja haisee bensalle.
3: Niin, saattaa pitää paikkaansa.
2: Niin, eli tavallaan mies antoi asian olla, kun ei ollut juuri siihen tarkoitukseen olevaa välinettä.
4: Tämä pitää täysin paikkaansa. Miehet olemme juuri tuollaisia, mutta ihan turha tässä kuvan perusteella nainen tätä naureskelee, niin ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun Suvikin on jotain valitellut, että sulla noi kädet halkeilee.
3: Niin.
4: Ja sitten mä, no ota tosta rasvaa. No niin, mä voisin laittaa, se on kasvorasvaa. Pitää olla käsirasvaa. jos kerran
3: kädet. Ai niin, sä yrität, että hieno säätö. Niin.
4: Se on musta ihan sama tilanne. Mm-hmm. Jokaiseen asiaan pitää olla oma rasva, eli työkalu.
3: Mm-hmm. Niin, mutta se vähän lukko on sirronnut, jollain hän olisi ottanut sitä peitsipeistä käteen.
4: No saattaa, sulla onkin sormet tippua, jos ei perusrasva kelpaa.
3: Vai niin, on vaara paikka.
4: No joo.
3: Meillä kävi eilen kylässä ihminen. Se tyyppi, joka ei nyt ihan liian usein ole käynyt, on piipahtunut, mutta kuitenkin mä olin unohtanut jo hänen tavat. Eli kun mä kysyin, että ototko kahvia vai teetä, niin hän vastasi, että ei kiitos kumpaakaan, mä ottaisin vettä. Mä sanoin, että anteeksi. Niin, että ihan vaan lasi vettä. Ai ihan tavallista vettä, hanastako? Et meillä on kuplavettäkin. Meillä on mehuakin muuten on tuonut. Ei, kun saisiks mä vaan vettä. Mun oli hirvittävän vaikea jotenkin hyväksyä.
2: Silloin olisi melkein parempi vaihtoehto, että sanoit, että kiitos, en mä ota mitään.
3: Niin, eks niin?
4: Mitä? Juu,
3: olen just syönyt ja juonut, en halua mitään.
4: Jatketaan
2: pelkkää tästä. Vettä ja. Ei tarjoa.
5: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: NSYNC tuli tähän väliin pelastamaan tilannetta. Nimittäin. Selvästikin täällä studiossa istuu kaksi naista, jotka kantaa isoäitiään olkapäillään. Mä luulin aidosti nimittäin, että toi on jo niin kuin jäänyt pois.
1: Niin.
0: Toi tollanen, että tarjottavaa pitää olla ja sitä pitää myöskin syödä.
2: Tai juoda. Mutta
1: jotain pitää.
2: Jotain pitää olla.
0: Eli Suville tuli, joku tuli kylään sulle ja hän ei halunnut kahvia eikä halunnut teetä, vaan sanoi, että joo, lasi vettä riittää, kiitos.
1: Joo.
0: Ja sä et suostunut.
1: Ei, se tuntui pahalta. Mä itse asiassa aikani siinä vänkäsin hänen kanssaan. Niin. Onneksi on nuori huumoritoiminen ihminen, mutta aidosti oikeasti yritin, että jos mä voisin laittaa lusikallisen sokeria sun vesilasiin.
2: Jäitä.
1: Tai jotain.
2: Jäitä. Esimerkiksi. Kourallinen. Niin jotain. Sekin on jo pikkusen enemmän. Vähän enemmän.
1: Se on parempi
2: vaivaa.
1: Vesi.
2: Ai että sitten jos vielä olisi sitruunan viipale, niin oispa. Se olisi jo vähän niin kuin.
0: Entäs tälleen, että no, mites, täällä olisi jogurttia, suolakurkkuja, punajuuri viipaleita. Vittu, lihaliemikuutio.
2: Sano hep, sit kun yhtään polttaa, mikä voisi maistua. Kyllä pitäisi ihmisen niinku ihan kohteliaisuuden nimissä jotain huolia, muuta kuin vettä.
0: Koska nyt, mikä on se tunne, jos ei vieras ei halua mitään?
2: On se, ainakin mulle, niin on se vähän semmoinen pettymys. Jotenkin niin kuin, tai että mun tarjoamisvalmiudut menee hukkaan.
1: Joo, ja sitten, että ihanko tässä nyt vaan jutellaan, mitä pitäisin kädessäni?
0: Miksi et sä voi juoda kahvia?
1: Voi, mutta se on vähän, että juisi yksin kaljaa ja sitten toinen on se vieras, niin kuin monta lasin vettä.
0: Eli sä halusit. Sama. Niin, siis joo, mä tajun kyllä, mutta.
1: Haluan juoma seuraa.
0: Mutta jos ei se ihminen olisi tullut, niin mitä sä olisit sitten tehnyt?
1: No, en minä tiedä.
0: Niin mä tarkoitan, tuliko sulle jano, kun hän astuu ovesta? Ihan hirveä. Alko koljaa tekee mieli, nyt juodaan. Niin, siis mitä?
1: Se kulkee käsi kädessä. Niin. Tarve tarjota iskeä samaan aikaan, kun tyyppi astuu kynnyksestä.
2: Niin, siis siinä on, niin sussa aktivoituu se semmoinen niinku.
0: Onko se äidillisyyttä vai onko se sitä, että kyllä meillä on. Kyllä meiltä löytyy, ei olla köyhiä
2: niin,
0: kuulla. Kyllä
2: lähtee,
0: meillä muutakin
2: niin,
0: on kuin vettä.
2: Niin, että hän lähtee hymyhuulilla sitten, että olipa kiva kyläpaikka.
0: No ei varmaan lähde toisen kyläpäivän jälkeen. Nimittäin siis mun, mä muistan tämän ihan siis pikkuvojasta asti, niin mä opin jo niin kuin 8-vuotiaana, että aina kun mennään kylään äidin siskoille, niin se on hankalaa se alku.
1: Mm.
0: No Kimmo, ottaisitko nyt jäätelön?
1: Niin totta.
0: Otatko, tässä on karkki, nyt syöt kyllä, katot, sitten tässä on näitä korvapuustia, nyt syöt, kaikki pitää syödä pois.
1: Joo.
0: Ja semmoista niinku pakkosyöttämistä, että oikeasti oli jo paha mieli.
1: Mä tiedän, kyllä mä niinku myönnän sen, että tää tulee ihan oikeasti mun isovanhemmilta.
0: Joo.
1: Ja nyt se asuu minussa, ja mä oon itse silloin nuorena parjennut tätä, että miksi pitää käydä tää niinku vääntö aina siinä alussa, ennen kuin saa olla rauhassa.
2: Mm.
1: Että mä oon sillä puolella laitaan.
2: Niin, joo, mutta kun siinä on niinku ihan hyvä tarkoitus. Siinä tarjoamisessa.
1: Niin. Juo ja syö. Sä et vissiin ymmärrä, että hyvällähän minä.
2: Niin, kyllä. No edelleen siis muistan sen, kun poika toi tyttöystävänsä kanssa ekan kerran käymään. Ja sitten sanoi, että me ei sit oteta mitään. Älä laita mitään. Mä muistan, oliko ne nyt menossa sit syömään tai mikä siinä nyt olikaan. Mutta hyvin topakasti hän, että ei sitten mitään ruveta siinä pöytään laittamaan.
0: Joo.
2: Se oli ihan siis, mulla oikein niin kuin kihisi. Tiedätkö, ihon alla. Mä menin parvekkeelle ja laitoin hänelle tekstarin tai tuon WhatsApp-viestin, että siellä olisi kuitenkin sitä omenapiirakkaa. En mennyt koputtaa oveen.
1: Niin kuin ei ketä kasvatusta
2: en enää. Mennyt, mutta laitoin kuitenkin, että jos sit kuitenkin mieli muuttuu.
0: Mä tein kieltämättä myöskin niin, kun alkoi noita poikia pyörisi meidän tontin ympäristössä silloin, kun tytöt oli jotain just 14-15.
1: Mm.
0: Niin yksikin kerta, niin, mä ihmettelin, että kun jotain ne likat siinä meillä säpisee, että ootte sitten niin lähes johonkin. Joo, niin selvisi, että siellä on mopoautollinen kundea siellä meidän niin kuin pihatiellä.
2: Joo.
0: Niin mä otin lautaselle jotain marjekeksejä Ja sitten se mehukannu ja kävelin sinne. Ja sitten mopauto ikkunasta. No niin pojat, otetaan keksiä.
2: No niin.
1: Kyllä se on sussakin
2: on. On se siellä. On se siellä. Se pitää manata esiin, mutta siellä se on.
0: Niin, mutta kundit lähti ja niitä ei sen jälkeen näkynyt. Se oli ihan loistava keino häätää ne pois.
2: Okei. Okay. Ah, niin, että ei mennä, se tulee taas niiden keksien kanssa.
1: Saakeli. Mehu ja piparimies iskee.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Ui, näettekö heitä on WhatsApp-viesti, mikä tuli just nyt?
1: Ei, mikä?
0: Voi nenä, taidan olla maailman huonoin vieras. Minulla on emetofobia, eli en uskalla syödä kylässä tai ravintoloissa.
1: Ai, semmonenkin on.
0: Kaunisti kieltäytyminen vaatii valkoisia valheita, verbaalia akrobatiaa ja mutkikkaita kohteliaisuusmaneereja. Karmean hankalaa, kun missään nimessä ei haluaisi toista loukata.
1: Okei, hyvä tietää, että tällainenkin on olemassa.
0: Joo.
1: Niin. Tuli uutena.
2: Kyllä.
0: Joo, ja kuinka kauheaa.
2: No on.
0: Terveisiä sinulle, jolla tämä emetofobia on, koska kyllä mä koen, että tuossa menettää paljon.
2: Jos sen sitten niinku kertoisi tavallaan ton oikean syyn, niin kuulostaisiko se sitten niinku toisen korvaan, että se keksii tollaista.
0: Että
2: mikä se reaktio sitten olisi, koska mulle tulisi niin kuin tyrkyttäjänä silloin sitten kyllä niin kuin tosi tyhmä fiilis sille, että apua anteeksi.
0: Mutta vähän myöskin silleen, että ettei siinä sortuisi siihen, että no mutta kyllähän sä nyt täällä meillä uskalla. Tämä on ihan puhdasta. Ei sun tarvitse pelätä kuule ollenkaan.
1: Koska tyrkyttämisen tarve vetää vertoja tolle pelolle.
0: Niin.
1: Joo, niinpä. Hesarissa oli muuten juttu tämmöisestä suomalaisesta virvasta, siis ihan aikuisesta ihmisestä, joka ei koskaan juonut kuppiakaan teetä eikä kahvia. Hänen mielestään ne vaan yksinkertaisesti maistuu niin pahalta. Hän sanoi, että se kahvi maistuu pohjanpalaneelta hernekeitolta ja tee maistuu semmoiselta maatuneelta aluskasvillisuudelta. Mm-hmm. Hän tarkoittaa, että viinimarja pensaiden alle maatunut aluskasvillisuus haisee siltä loppukesän semmoinen tuoksu teeltä. Että se on niin hirveätä, että hän ei ole ikinä pystynyt kuppiakaan, paitsi yksi poikkeus oli Japanissa, jolloin siellä oli tämmöinen kaunis teeseremonia, niin hän ei halunnut, kun se on tämä kasvojen menettäminen, jos ihmistä oikeastaan, niin hän ei halunnut tehdä sille tarjoilevalle osapuolelle huonoa fiilistä, niin hän oli sitten juonut kupin teetä. Hän sanoi, että se maistui siltä, että siinä olisi tungettu niin kuin marsun heiniä ja liotettu niitä kuumassa vedessä.
2: Niin, mutta hän joutuu sitten tällaisilla kyläilykeikoilla hankaliin tilanteisiin, kun ei ota kahvia, ei ota teetä.
1: On.
0: Toikin, miten hurjaa, että niin kuin noiden kahvin ja teen suhteen tuommoinen niin kuin yliherkkä makuaisti. Koska kyllä mä tajun ton hieman, se teessähän on semmoinen.
1: On.
0: Tuoltahan se maistuu, semmoiselta maalta.
1: Joo.
0: Mutta se, että tuon niin kuin noin maatuneelta syysmaalta. Niin.
2: mikä siis johtaa, itse en siis, tai meillä ei juoda teetä kotona.
0: Mutta onko sulla valmius?
2: On mulla valmius, koska sitten ihan niin kuin tähän perhepiiriin kuuluu pari ihmistä, jotka on ihmisiä, teejuojia.
0: Joo.
2: Niin mulla on niin kuin heitä varten. Mutta se, että kun he on ne ainoat, jotka niitä kuluttaa, niin nyt musta tuntuu, että nyt esimerkiksi kun on 5 vuotta asuttu tuossa kodissa, ja mä oon ostanut sinne nämä heille tarkoitetut teeasiat, niin ne on ne samat, mitkä mä otan joka kerta esiin. Mä otan sieltä sen purkin ja puhalan siitä. Mä nyt veiks, että pitäisikö mun käydä nyt sitten uusimassa kuitenkin, että olisi niin joskus niinku uutta tarjottavaa. Niin.
1: Kato, ne varmaan kotota lähtiessään miettii, että ei saakeli, niin sillä on samat viinimarjoteet.
2: Samat siellä ne teet, voi itku. Mutta kun mä oon niin kädetön siellä teehyllyllä. Hirveä määrä valikoimaa, ja kun en mä tiedä, niin kuin pitääkö olla vihreitä vai mustaa vai valkoista vai ruusunmarjaa vai tiikerinpäiväunta vai mitä. Niin.
1: Se on mahdoton sua.
0: Niin, se on vaan vedettävä arvalla sieltä.
2: Niin on.
1: Koska
2: niin
1: ei kahveissa ole noin paljon flavoria, että sulla on vähän kuin tummaa tai sitten sulla on vaaleampaa.
0: Niin.
1: Ja jos sä vedät kultakatriinan, todennäköisesti osuu ihan oikeaa, mutta teevalikoima on silleen niin kuin 100.
2: Niin, ja sitten kun ei ole vihkiytynyt, niin on vähän niin kuin heikoilla hangilla.
0: Mutta tämä kasvojen menetyshomma, siis se, että on myös sille vieraalta, on niin kuin kohteliasta ottaa vastaan se, mitä emäntä tai isäntä tarjoaa. Tämäkin puoli on. Ja sitten tuli mieleen se, että sähän voit ruveta markkinoimaan suvi tämmöistä, että jos Japanissa on riskinä tämä kasvojen menettäminen, Niin jos käy teillä kylässä, niin on riskinä ihan vaan nenän menettäminen.
1: Jos se tota.
2: Niin. koko kasvot ei mene, mutta niin. osa vain.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio
4: Nova. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just. Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
7: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
8: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
9: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
10: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
11: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Paras sekoitus.

0: tää semmonen hulluja huone täällä, että Suvi kattelee sääksilivea aamusta toiseen ja nyt Minna on tos just kun PMMP-biisi viimeinen kerto sai lähti. Hiljaa! Hiljaa! Missä on kuuntörmäyslive?
1: Jo löytyy live! Oi! Löytyy
2: mistä
1: live!
2: Oota.
0: Eli tämä avaruusraketin kappale, ihan, kyllä, ei nyt suunnitellusti, mutta että oli jo vuosi sitten tiedossa, että se jäi sinne jonnekin kuuta kiertävälle radalle ja nyt se sitten...
1: Ei, täällä on nyt Timo Jutila mulla nyt jossain mainoksessa. En halua nyt apua.
0: 4000 kilon painoinen raketin osa tömähtää kuun pintaan ja kun se tulee 9000 kilsaa tunnissa, niin se on kaamea pamaus.
1: Mutta kaikkein löytyy live nykyään. Siis, niin kuin, mitä tahansa tämmöistä, missä tahansa tapahtuu, vaikka kuussa, niin kyllä joku taho tuuttaa liveä pihalle. Että sä voit niin kuin siinä omalla työpöydän ääressä niin kuin persilläs istuen niin seurata ihan kaikenlaisia asioita.
2: Mallikuivumislihakassa, nauha, live ja mitä niitä
1: niin,
2: on.
1: Niin, mutta ihan jo näitä tämmöisiä niin kuin isoja tapahtumia.
0: Mitä siellä tapahtuu?
1: No ei tässä nyt vielä oikein mitään. Impact area näkyy, kuun pinta. 5 minuuttia on vielä iskuun. Siis live tulee Starfront observatorioista Texasista.
0: Okay. Mutta osoite. Nettiosoite.
1: Tämä meni ihan YouTubeen. Mä kirjoitin SpaceX Impact with the Moon live.
0: Tajusitko kirjoittaa noin? SpaceX Impact
1: with the Moon live.
0: No toi on se syy, miksi sä löysit sen ja moni muu ei löydä.
2: Googlaaminen on joskus.
0: Kun mä olisin laittanut Moon Explosion. Mä olisin laittanut Moon Piece of Rocket is Coming Down. Live.
1: Ei voi löydy olla, kuule, että interwebsi olisi haistellut, että kyllä tämäkin ihminen on nyt tämän saman asian äärellä.
2: Mutta siis komea pölläys siitä tulee. Oliko se 50 kilsan korkuuteen joku tämmöinen tuhkapilvi siitä sitten leviää?
0: Okei. Okay.
2: Että luulisi, että jonkun verran näkyy.
1: Joo. No, mutta
2: jäämme odottamaan tällaisia.
0: Niin siis todennäköisesti on aika makea näköinen tämä live-homma.
1: No siinähän oli, että on teleskoopillakin kai jotenkin aika huonosti nähtävillä, mutta katsotaan ehkä siitä huomiseksi viimeistään sitten jotain tuommoista lähikuvaa julkaistaan.
0: Joo, okei. Okay.
1: No niin.
0: Hyvä oli tietää tämä.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Joopa, hei.
1: Hei. Miten ootteko käynyt pitkäripasessa sunnuntaina?
0: Pitkäripasessa?
1: Siis niin? Alkossa.
0: Niin. Ai niin?
1: No sitten niin, kun se heinäkuun alusta asti on saanut olla sunnuntaisinkin auki, kun mä vaan siis Ylellä oli uutinen, että nyt on ilmeisesti niin kuin suunnitelmissa lisätä näiden sunnuntaisin auki olevien myymälöiden määrää. Että kun nythän niitä on ollut niin kuin siellä täällä näitä jotain sunnuntai-alkoja. 35 myymälää on ollut nyt kuukauden ajan niin kuin sunnuntaisin auki, niin nyt sitä sitten laajennetaan. Kuulemma tullut paljon positiivista palautetta asiakkailta.
2: Vaikka sunnuntaina oisinkin siihen oven kahvaan tarrautunut, niin en välttämättä olisi edes tajunnut, että aini, että on nyt uutta.
0: Niin, koska on niin jo tottunut, niin. Että kaikki on auki.
2: Kaikki on auki aina, niin. Niinpä.
0: Apteekkia myöten.
1: Niin. Niin kuin Henkot, niin toi ei nyt ollut tavallaan sellainen uudistus, jota mä mitenkään ihan kauheasti olisin niin kuin kaivannut. Siis, että
0: tosi harvoin
1: elämä on niin kuin sujunut.
0: Pitää sunnuntaina käydä.
1: Niin, elämä on niin kuin sujunut ihan tavallaan. En muista sellaista sunnuntaita, että olisin niin kuin tepsuttanut Alkon edessä ympyrää, että voi itku, se ei ole auki.
0: Niin, koska sunnuntaisin saattaa joskus maistua semmoinen lääkinnällinen loiventava. Niin siitä selviää ihan ruokakauppatavaralla.
2: Niin, joo. Toivottavasti.
1: Niin. Mutta No,
0: mutta hyvä, jos ihmiset ovat kiitelleet, eli ilmeisesti tarvetta on.
1: On. Enkä mä ole edelleenkään käynyt myöskään niin kuin, nythän nuo kaupat on ollut, tai tietyt kaupat on siis ollut auki 24 tuntia, kuinka monta vuotta se nyt on ollut jo. Mm. Niin mä oon edelleenkään käynyt 2 yöllä ostamassa juustoa.
0: En mäkään juustoa, siis en mutta niin kyllä mä oon ruokakaupassa käynyt 2 yöllä.
1: Ootko?
0: Ja keskiyöllä ja aamulla 5:00 ja
1: mulla on edelleen toi jotenkin. Mm. Mulla on varmaan myöhäisin aika, kun mä oon käynyt kaupassa. On ollut ehkä just joskus ennen 11, kun meilläkin lähellä on ihan niitä lähimpiä kauppoja on semmoinen, joka on myöhäisin millään 11 auki. Niin mä oon jotain ennen sitä käynyt hakee. Ja sitten vastaavasti töihin tullessa työmatkalle osuu tämmöinen 24H-kauppa. Niin töihin tullessa mä oon käynyt niinku tyyli vähän vaille 5.
0: Niin, mutta sekin on hienoa.
1: On, mutta siinä on niinku pitkä siivu välissä. Ne tunnit on mulla niinku edelleen tällaisia niinku korkkaamattomia kauppatunteja.
0: Joo, ja sitten on ihan hauska fiilis mennä 2 vielä kauppaan. Siellä on tommosia reilu 20-vuotiaita, siis niinku nuoria ihmisiä.
1: Niin.
0: Ihan siis ostoksilla.
1: Niin.
0: Että mä oon aina mennyt hakemaan sillä, että 2 yöllä puuttuu maito.
1: Joo.
0: Tai joku tupakka-aski tai... Tai sitten joo, joskus on varmaan silleen, että on jostain baarista lompsinut kotiin ja sitten tämä kauhea nälkä.
1: Niin, joku roiskeläppä sieltä kanalalla.
0: Joo, mutta sitten katsoo, että siellä on siis porukka sillä tavalla, että niillä on ihan ne ostoskärryt. Ja...
1: Niin, siellä on jauhelihaa ja appelsiinimehua.
0: Niin, kyllä.
2: Siis niiltä sanotaan, että vissiin kun meistä tulee vanhempia, niin sitten se rytmitys muuttuu silleen, että tulee niinku enemmän aamuheräjäksi. Vaikka olisikin ihan toisinpäin.
0: Sä selkeästi puhut niin, että se ei vielä ihan koske sua.
2: Kyllä se jo alkaa koskea. Kyllä mä olen aamuheräjä. Juu. Okay. Mutta mä tapasin ikäiseni ihmisen, deltana plus 50 ihminen, joka sanoi, että hänelle edelleen siis normaali rytmi on se, että hän heräisi joka päivä 12. Jos hän saisi vaan niin kuin herätä tai nukkua niin pitkään kuin haluaisi. Että jos viikonloppuisin heille menee joku käymään, niin pääsevät yllättämään, jos tulevat ennen 12. Ei kannata soitella ovikelloa.
0: Toi on harvinaista
2: niin
0: oikein.
2: On. Että se on niin kuin noin vankka. Eikä tee mitään vuoroja. Tuo ihan normaali niin. Arkirytmi ja näin. Eikä asiaan liity juhlimista eikä noin. Mutta hänelle ei ole kääntynyt.
0: Katos. Kärpänen on katos, mutta katos, nyt se katos.
2: Minä autan nyt
1: loppusuora.
0: Hei!
1: Kimmo, vielä pidä vähän aikaa pakkakasassa. Kohta päästään pois.

0: Varsinainen toteemi tässä Mariah Careyn Without You Novan aamussa. Oikein mukavaa huomenta päivää. Katkon jälkeen soi Kwanin Late, tulossa myös Robin Pakkaleenia.
1: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Kerrostaloasunnon keittiössä Oulussa.
2: Siis täällä ei ole mitään ruokaa. Monot ruoka on. Missä äiti on?
3: No, se lähti taas tonne lenkille. Kuulokkeet korvilla.
1: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
9: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
11: Vaasan sähkö.fi.
12: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
13: Suomen paras kauppa on kyläkauppa. Verraton.
12: Tuuri.fi.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
16: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Väsyttääkö? Kofeiinin tarpeeseen. Radio Novan aamu.

0: Kalleen 1001 tapaa. Tänään meillä oli top 3, jossa mun piti listata näitä asioita kotona, niin en mielelläni näytä vieraille.
1: Joo, joo, kyllä top 3 paikat, jotka...
0: Joo, niin me tehtiin tuonne meidän koosteeseen, tämän aamulähetyksen koosteen lopuksi tätä et kuullut radiossa, niin Suvi ja Minnakin kertoi paikkoja.
1: Tunnustettiin, mitkä on kotona semmoiset kipukohdat.
0: No, mulla on koti hyvässä kunnossa verrattuna Suviin. Suvia hävetti melkein kaikki. Kannattaa käydä kuuntelemassa.
1: Se on niin sanotusti pesä puhtaan. Miksi?
2: Ei ihan, siinä ollut mitään.
0: Ihan tähän.
1: Ihan
0: aivan kalkkiviivoille
1: pääsi. Niin, no, siihen niin. Sitten kompastunut.
0: Nopea lopputourenteja. Hyvä, että se
2: on. Kaikki on hyvin, Minna. Okei, okay, no eteenpäin.
0: Niin. Mukavaa päivää kaikille.
1: Joo, joo, kyllä. Ja huomenna taas. Hei.
3: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartlean podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi.

0: kauanhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radionova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhki.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.

0: Valitse turva.
1: Hymyile. Olet turvassa.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Suomessa tehtiin tammi-kesäkuussa loma-asuntokauppoja lähes 230 miljoonalla eurolla, mikä on runsaat 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä ilmenee Kiinteistön välitysalan keskusliiton mökkikauppakatsauksesta. Kauppojen kokonaismäärä sen sijaan laski noin 1,5%. Eniten mökkikauppoja tehtiin Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Toimitusjohtaja Tuomas Viljamaan mukaan mökkikauppaa tukevat etätyön yleistyminen, vuokramarkkinoiden kasvu sekä Suomen vetovoima säältään viileänä matkailukohteena. Taiwan aloittaa tänään vuosittaisen Han Kuang-nimisen sotaharjoituksen, jonka on määrä kestää 10 päivää.

0: Harjoitus pyrkii valmistamaan saarivaltion joukkoja ja siviilejä mahdolliseen Kiinan hyökkäykseen. Taiwan kertoi jo viikko sitten lähettävänsä aluksiaan harjoittelemaan kriittisten tarvikkeiden saattamista. Kiina pitää Taiwania osana itseään ja on aiemmin uhannut ottaa saaren hallintaansa voimakeinoin. Kiina lähettää lähes päivittäin sotalaivoja, hävittäjiä ja rannikkovartioston aluksia Taiwania ympäröiville vesille. Avaruusyhtiö SpaceXn Falcon 9 kantoraketin niin sanotun ylemmän vaiheen odotetaan törmäävän tänään kuun pintaan. Raketin osa on osumassa Einsteinin kraatterin läheisyyteen noin 8700 kilometrin tuntinopeudella. Törmäyksen arvioitiin tapahtuvan noin kello 9.35 Suomen aikaa. Törmäys saa aikaan uuden kraatterin, mutta siitä ei asiantuntijoiden mukaan aiheudu vaaraa maalle. Kyseinen Falcon 9 kantoraketti kuljetti taannoin kahta kuulaskeutujaa. Raketin ensimmäinen vaihe palasi maahan. Uusi opintoseteli tulee käyttöön tänään. Opintosetelin voi aktivoida opin.fi-palvelussa tästä päivästä lähtien. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa. Setelillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä avoimia opintoja. Opintoseteliin ovat oikeutettuja toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Siinä tuli kello 10 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tänään pilvisyys vaihtelee. No päivän aikana kyllä sadealue sitten kulkee länsirannikolta maan keskiosan ylle.
3: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
2: Hei, oikein hyvää keskiviikkoa. Kello on 3:10. Kuunnellaan Radio Novassa seuraavaksi Beemiltä Frida. Ja hei, kierrätys. Kierrätetäänkö teillä? Ja jos kierrätetään, niin miten paljon kierrätetään? Kierrätetäänkö kaikki? Onko pahvit, paperit, muovit, metallit, lasit? Loppujen lopuksi, jos kierrättää kaiken ja biotietisti, niin periaatteessa sekajätteeseen hän ei jää juuri mitään, jos siis kaiken kierrättää. Vai onko niin, että kaikki menee sitten lopulta samaan? Mennään tähän kohta.
3: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 10:10 on kello.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Kierrätys. Tämä on kiinnostava juttu senkin takia, että osa kodeista tekee niin. Mitä mä nyt katson siis tännekin, mitä on tullut viestejä, kun mä äsken kysyin. No Johanna laittaa viestiä, että kun on tottunut kierrättämään, niin ei enää osaa laittaa kaikkea samaan roskikseen. Ja se tuntuu jopa kauhealta. Eikö se on just näin? Mutta mä kävin tuossa itse asiassa kesällä tuolla Itä-Suomessa ja mä yövyin sitten yhdessä tällaisessa omakotitalossa siellä oli seka ja biojäte erikseen. Mä en ole nyt ihan varma, mä en tutkinut sen enempää, että olisiko siellä ollut muovit ja muutkin vastaavat, mutta seka ja bio oli ainakin erikseen. Ja sitten mä ajattelin, että kun mä lähden sieltä pois, niin mä tietysti siivoin omat jäljet ja muut ja sitten heillä oli niinku tää roskis ikään kuin siinä pihalla, mistä sitten auto tulee ja tyhjentää sen ja sisällä siis kierrätetään seka ja bio erikseen, mutta ne kaikki laitetaan samaan astiaan ulkona. Täytyy sanoa, että se huvitti aavistuksen. Mutta hei, niin kuin yritys oli kuitenkin hyvä siellä sisällä. No tuossa oli Ilta-Sanomissa, että kotitalouksien muovipakkausten kierrättäminen aloitettiin Suomessa 10 vuotta sitten. Ja Suomen ympäristökeskuksen teettämän vuoden 2023 kiertotalousbarometrin mukaan yli 80% suomalaisista kotitalouksista lajittelee muovipakkausjätteet lähes aina tai melko usein. Vaikka muovia kierrätetään kodeissa jo melko ahkerasti, niin sit virheitä kuitenkin voi sattua. Muovipakkauksia ei tulisi esimerkiksi laittaa koskaan sisäkkäin. Näin siis kertoo muun muassa HSY:n sivuilla. Eli näin voi toimia vain silloin, jos on täysin varma siitä, että pakkaukset on samaa muovilaatua. Myös muovipakkausten korkit ja kannet tulisi lajitella muusta pakkauksesta irrallaan, koska ne saattaa olla eri muovilaatua. Kierrätyslaitos kuitenkin tunnistaa ainoastaan sen päällimmäisen pakkauksen muovilajin. Eli kun nämä muovilaadut sekoittuu, niin sitten se kierrätysmuovin laatu tietysti heikkenee tässä kohtaa. No sitten moni tiskaa myös muovipurkkejaan. Edelleen, siis ennen kuin laittaa ne muovikeräykseen, niin täysin putipuhtaaksi. Mutta se on täysin turhaa. Niin ei tarvitse tehdä enää. Eli pelkästään tyhjäksi kaapiminen riittää. Mä ymmärrän, että jos noitakin kun kuuntelee, niin totta kai sehän aiheuttaa niin kuin hämmennystä. Mutta sitten laiskuus on eri asia. Semmoinen niin kuin välinpitämättömyys. Just esimerkiksi viime viikolla me noukittiin meidän kodin sisäpihan biojäteastiasta pari muovipussiin, siis tällaiseen hedelmäpussiin laitettua biojätettä. Siellä oli perunankuoria ja porkkana ja muuta. Mutta sitten sen lisäksi siellä hedelmäpussissa oli muutamat vanhaksi menneet kinkut paketissa. Sitten oli kermaviilipurkit, siis se kermaviilipurkki ja siellä sisällä oli sitä kermaviiliä. Ja kaikki nämä todella siis hedelmäpussissa ja sitten oli heitetty sinne biojäteastiaan. Mä itse asiassa kuulin, että tulevaisuudessa meidän taloyhtiö ottaa käyttöön tällaiset sakot. Eli taloyhtiö saa sakot siitä, jos kierrätys ei ole mennyt oikein. Tarkoittaa se sitä, että kaikki maksaa yhden ihmisen tyhmyydestä. Niin katsotaan, että miten kauan tällaiset niin kuin hedelmäpussit ja niihin laitetut kermaviilipurkit menee sinne biojäteastiaan. Okei, no MTV:n uutiset kertoo, että pakasterasia ei esimerkiksi kuulu muovinkeräykseen. Voisi luulla, että sä et kuuluu, mutta näin ei ole. Käyttökelvoton pakasterasia kuuluu sekajätteeseen tai sitten sorttiaseman muovinkeräykseen. Mutta sitten esimerkiksi tuore kelmu. Mihin se kuuluu sun mielestä? Se ei kuulu muovikeräykseen, vaan se kuuluu sekajätteeseen. Mä haluan testata sua. Tää nimittäin tuli mulle yllätyksenä. Mä en tiennyt tätä. Mä haluan tietää, että tiedät sä sen. Mihin kierrätykseen kuuluu suklaalevyn kääre? Sanotaan Fazerin suklaalevyn kääre. Se päällinen. Ei folio, vaan sen päällä oleva. Se sininen. Mihin se sun mielestä kuuluu? 0108-06000 on puhelinnumero.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa. Ella Langley ja Morgan Wallen. I Can't Love You Anymore.

0: 10.22 on kello. Niina toivottaa sulle oikein hyvää keskiviikkoa. Täällä vähän testataan. Tää on mun mielestä aika hauska. Me puhutaan siis kierrätyksestä. Ja mä halusin testata sua, että tiedätkö sinä, että mihin kuuluu suklaalevyn se kääre. Ei se folio, vaan sen päällä oleva. No sanotaan nyt vaikka Fatsarin suklaalevy, niin se sininen. Mihin se kuuluu? Tämä nimittäin tuli mulle täytenä yllätyksenä. Mä oon saanut hurjan määrän viestejä numeroon 0806000. Suurin osa kyllä tietää, mutta sitten täällä on myös hei viestejä. Esimerkiksi Lissu kirjoittaa, että heippa Niina, suklaalevyn paperi kuuluu paperin kierrätykseen ihan ehdottomasti. Näin minä ainakin teen. Ja onhan se paperissakin merkattu, näin Lissu kirjoittaa. No sitten tulee viestiä aika paljon, että sekajäte. Totta kai se on sekajäte. Siis mä oon koko aika kuvitellut, että se kuuluu sekajätteeseen. No sit jos mua oikein laitetaan niin kuin miettimään, no mihin sä nyt oikeasti tämän laittaisit? Seuraavaksi mun vastaus oli, no tietysti paperiin. Mut ei, se kuuluu pahviin ja kartonkiin. Ajattele.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: 1, 2, 3, 4, 5.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
9: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
12: Radio Nova esittää. Hey, this is Taylor Swift. Musiikkia korvillesi. Kuuntele.

Radionovassa soi Linkin Park. Kuunnellaan he seuraavaksi Haloo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä. Kello on 10.33, Niina sun kanssa. Just vilkasin Fintrafkin liikennetilanne palveluun ja ainakin mulla on nyt se tieto täällä studion päässä, että kaikki on hyvin liikenteessä, ei pitäisi olla mitään häiriöitä. Mutta niin kuin tiedät, että jos sulla nyt tulee vastaan jotain, mitä haluat ilmoittaa, haluat auttaa muita sinne päin tulevia, vähän varotella, niin laita mulle viestiä tai sit soita. Numero on 0108 06000.

0: Hei, sovita näitä.
1: No mut kun ei näistä laseista mitkä on hyvät.
0: Hei, nyt löytyy. Kokeiles näitä.
1: Okei. Näistä tulee mieleen ihan...
2: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Moi!
5: Moi.
4: Mitä sä katsot?
5: Katson autiota hiekkarantaa.
4: Eihän siellä ole ketään!
5: Ei, se on autio.
4: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
5: On. Enemmän kuin kunnossa.
6: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit.
10: Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda.
14: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
15: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
16: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
17: Paras sekoitus.

0: 10.50 on kello. Eli 50 minsaa hei siihen, niin kuulet Radionovasta kello 11 STT:n uutiset. Äsken soi Damiano Davidin Talk to Me. Green Dayta kuunnellaan seuraavaksi. Mulle numero on 0108 06000.
1: No Ulla tässä, moi.
0: Hei!
1: Tiedätkö, että tämä ei liity liikenteeseen eikä myykään, mutta mun oli pakko soittaa sulle, kun mä koko eilisen illan mietin, että kenellä mun tuttavalla on kissaniminen pörri.
0: Niin.
1: Ja sitten kun mä kuulin sun äänen, mä tein hemmet, että on niin, että mä
0: se on kyllä jo. Herra pörri.
1: Mä mietin kaikki mun pien kaverit ja kaikki, niin ihan yhtäkkiä tuli, että se on niin alla. Joo, kun mulla on itseäni 17-vuotias tahvopoika, täyttää nyt kahden viikon päästä.
0: Voi. Voi
1: se on mun ihan vauva, ja se höpöttää koko ajan, kun mä kuulen tässä, kun mä lähden töihin, niin koko ajan.

0: 10.58 on kello. Green Day, Holiday, soi Radio Novassa Niina sun kanssa. Ja se on muutama minuutti, niin kuulet Radio Novasta kello 11 STT:n uutiset. Ja sit hei, sen jälkeen mulla on vieras. Vieraana on yksityiskokki, vuoden 2025 turkulainen Aran Pehpodi. Eli kello 11 STT:n uutisten jälkeen.
1: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
2: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
3: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
2: Niin.
4: Mut miten ei sitä joudu erilleen?
1: Läpi työpäivän.
0: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkä puku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
1: Aina ilta 10:00 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vegenä 4,95.
6: Ilmainen liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
7: Liike on lääke!
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq -täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
12: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi -verkkokauppaan.
13: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
0: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Ukraina ei onnistunut ampumaan alas ainuttakaan Venäjän yöllä Kiovan alueelle ampumista ohjuksista, sanoo maan ilmavoimat. Yleensä Ukraina on ampunut alas suuren osan ohjuksista ja drooneista. Öiset iskut surmasivat ainakin 15 ihmistä ja haavoittivat kymmeniä Kiovassa ja sen ympäristössä. Ukrainan ilmavoimien mukaan viime yön iskussa Venäjä lähetti Ukrainaan 115 droonia sekä ampui 28 erityisen nopeaa ohjusta, mukaan lukien ballistisia ohjuksia. Ukraina on toistuvasti vedonnut liittolaisiinsa, jotta ne toimittaisivat sille lisää yhdysvaltalaisia Patriot-ilmatorjuntajärjestelmiä.

0: Intiassa monsuunisateiden aiheuttamat tulvat ja maanvyörymät ovat surmanneet yli 100 ihmistä heinäkuusta lähtien. Tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan monsuunisateiden takia. Pahiten tulvista ja maanvyörymistä on kärsinyt Koillis-Intiassa sijaitseva Assamin osavaltio. Viranomaiset ovat pyytäneet ihmisiltä lahjoituksia hätäapua sekä kunnostustöitä varten. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos pahentaa ja lisää erilaisia säiden ääriilmiöitä. Viides Kotkaniemi-foorumi järjestetään tänään keskiviikkona Luumäellä presidentti Svinhufvudin kotimuseon puutarhassa. Paikan päällä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ovat keskustelemassa pääministeri Petteri Orpo kokoomuksesta, valtiovarainministeri Riikka Purra perussuomalaisista sekä kansanedustajat ja puolueidensa puheenjohtajat Antti Lindtman SDP:stä ja Antti Kaikkonen keskustasta. Ohjelmassa tarkastellaan myös suurvaltapolitiikan vaikutuksia Suomeen ja suomalaisten arkeen tutkijoiden, elinkeinoelämän ja median edustajien näkökulmasta. Tenniksen miesten maailmanlistan kakkosta Carlos Alcarazia ei nähdä Yhdysvalloissa pelattavassa Cincinnati Openissa. Alcaraz on perunut osallistumisensa rannevamman vuoksi. Alcaraz loukkaantui huhtikuussa Barcelonassa pelatun ATP-turnauksen avauskierroksella. Espanjalaistähti on tämän jälkeen jättänyt väliin esimerkiksi Madridin ja Rooman ATP-turnaukset, eikä pystynyt osallistumaan kesän kahteen Grand Slam-turnaukseen, eli Ranskan avoimiin ja Wimbledoniin.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Siinä tuli kello 11 Radionovan ja STT:n uutiset. Mitä tulee tämän päivän säähän, niin tässä nyt pilvisyys vaihtelee. Aurinko voi paistaa, kyllä ei siinä, mutta kannattaa siihen varautua, että päivän aikana sadealue kulkee länsirannikolta aina maan keskiosan yli.
3: Radionovan päivä. Studiossa Niina Backman.
2: On, ja en ole yksin, mutta mä en avaa vielä mikrofoneja. Tehän sillä lailla, että kuunnellaan Anin, jos puhutaan totta. Ja sitten sen jälkeen mulla on vieraana yksityiskokki Aran Pehvodi.
3: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108.

0: 11.07 on kello Anilta, jos puhutaan totta, soi Radio Novassa.
1: Radio Novan päivä. Niinan vieraana tänään.
0: Tervetuloa yksityiskokki Aran Behbodi.
2: Kiitos oikein paljon.
0: Nyt toi tuli aika tolleen vähän ujosti varovasti. Me just puhuttiin sunkaan siitä, miten sä rakastat huomiota.
2: Mä rakastan huomiota.
0: Sähän oot räväkkä persoona. Mm. Sä oot tosi rohkea.
2: Kiitos.
0: Luonteeltas. Mm. Ja jotenkin mulle tulee semmoinen olo, että sä oot tosi pelkäämätön. Sä vaan oot.
2: Niin, mä oon kyllä aika semmoinen ihminen, että mennään ensiksi, hypätään pää edelle, katsotaan, jos sattuu, niin sit sattuu. Niin kuin tietyissä asioissa. Mm. Mutta kyllä mä niinku koen, että no mitä hävittävää mulla on. Että sit kun se maito on kaatunut, niin sit sen voi siivoa ja hakea uuden maidon.
0: Mikä on semmoinen epämukavuusalue sulla, mikä vähän jännittää kuitenkin?
2: Ihmissuhteet on mulle aika vaikea asia.
0: Okei.
2: Okay. Varsinkin romanttiset suhteet.
0: Okei.
2: Okay. Se on tosi niinku pelottava. Et kun mä oon tosi räväkkä ja mä oon tosi silleen rohkea ja näin, mutta sitten mussa on se
0: herkkyystaso.
2: Joo, mä oon todella, todella, todella herkkä ihminen ja mulla on tosi paha hylkäämisen pelko myöskin. Okay. Että on ehkä vähän siis semmonen niin kuin alter ego, mikä on, tiedätkö? Mm. Että mä haluaisin olla tämmönen parisuhteessa, mutta mä en uskalla olla jotenkin. Että mä pelottaa se.
0: Kaikilla meillä on. Kaikki me kannetaan selässämme sellaista omaa niin kuin menneisyyden kulttuurireppua. Ja siellä on säröjä ja siellä on ehkä traumoja, jotka vaikuttaa tähän hetkeen. Kaikilla meillä. Ei ole olemassa, tiedätkö, sellaista ihmistä, joka on silleen, että ei kun hei, kaikki on hyvin.
2: Ei niin todellakaan.
0: Parisuhteessa ja työelämässä ja minuna itsenäni. Ja.
2: Jep. Joo, mutta siis tälleen niin kuin, että mä just sanoin sullekin, mä olen silleen, että mä rakastan mun ääntä. Mä rakastan, että sä katsoo mun kuvia. Mä katson mun omaa IG-story joku 25 kertaa. Mä olen silleen, gorgeous. Oh my god, cinema, movie, yes, go and get it, girl.
0: Ai musta. Siis mä tykkään sun asenteesta. Musta on loistavaa. Tuosta somesta ja muusta puhutaan siitä myöhemmin, mutta sä oot siis yksityiskokki. Sä oot myös vuoden 2025 turkulainen.
2: Woo, woo, woo. Woo, woo.
0: Ja mennään tuohon Turkuunkin myöhemmin, mutta kerro, mitä tarkoittaa yksityiskokki?
2: No yksityiskokki on vähän niin kuin catering kokki, mutta yksityiskokki on mediaseksikkäämpi nimi sille.
0: Mutta et sä on niin kuin ensimmäinen Suomessa?
2: En todellakaan.
0: Miten mulla on sellainen käsitys, että sä olisit ensimmäinen tai ensimmäisiä?
2: Mä oon ensimmäinen, joka tykkää puhua siitä näin helvetin paljon. Anteeksi, okay. Saanko mä kiroilla täällä? Anteeksi.
0: En ole oma itsesi.
2: Okei, joo, kiitos. Mutta siis mä oon ainoa, joka tykkää olla tosi esillä siitä asiasta. Mm. Niin kuin varmaan. Mutta onhan niitä ihan todella, todella paljon. Mutta ne ei ole vaan ehkä samalla tavalla esillä ja ne haluaa ehkä niinku pysyä yksityisenä. Mm. Mutta mulla ei ole mikään ongelma olla esillä, niin kuin me huomataan.
0: Miten sä oot päätynyt alun perin yksityiskokiksi?
2: No mä oon ollut ravintola-alalla iät ja ajat ja mä oon valmistunut kokiksi, mutta mä en ehkä halunnut sit olla keittiön maailmassa, koska se keittiön maailma on ollut todella toksista ja maskuliinista energiaa, mitä mä en ole ehkä sitten pystynyt niinku käsittämään. Niin sit mä olin salin puolella, mutta sitten mulla oli 2023 olisiko ollut, niin mulla oli burnout ja sit mä olin vaan silleen, että mä haluaisin vaan kokkaa ja näyttää nätiltä ja sit mä aloin järjestää illallisia mun kotona, että ventovieraat pääsi sinne. Saman pöydän ääreen. Joo. Ja sitten sen jälkeen ihmiset alkoi pyytää mua niin kuin heidän luokseen. Ja sitten tuli some. Ja sitten se niin kuin kasvoi. Ja nytten mun kalenteri on koko ajan niin kuin suluissa kiinni. Mutta sitten yllättävästi sieltä tulee sitten aina jotain keikkoja, mitä mä otan vastaan.
0: Ai loistavaa, että se on alkanut tolleen. Tulee väistämättäkin mieleen. Kun on yksityiskokki, sä et voi sun asiakkaista sen enempää niin kuin paljastaa mitään, mutta tulee väistämättä mieleen, että sun asiakaskuntaan kuuluu henkilöitä, joilla on pätäkkää aika paljon.
2: On.
0: Sä et voi paljastaa mitään, mutta.
2: Mä en voi paljastaa, mutta mä oon kyllä nähnyt semmoista vaurautta, mitä mä en edes tiennyt, että Suomessa voisi olla niin kuin. Että mä oon ollut kokkaamassa ihmisille, kenellä on niin, kuin niin paljon rahaa, että he vaan päättää yhtenä keväänä, että hei, et rakennetaan tuohon tuommoinen 100 000 labyrintti vaan. että mä haluan, että se tehdään kuukaudessa. Ja sit sä oot ihan silleen, excuse me, what?
0: Sitä ei voi ymmärtää.
2: Ei sitä voi ymmärtää. Mutta myöskin mä koen, että kun on nähnyt tollaista vaurautta ja on nähnyt tollaista rahaa ja kuinka helposti sitä heitetään niin kuin tossa noin vaan, niin on ehkä ymmärtänyt sen, että mä en ehkä itse haluaisi itselleni sillaista. Koska se myöskin, se sitoo sua ja sit varsinkin, jos sä oot niin kuin sanotaan tärkeä henkilöpolitiikko, niin sulla ei ole kauheasti niin kuin yksityisyyttä.
0: Mm.
2: Ja sähän maksat yksityiskokeille ja kaikille ihmisille siitä sun yksityisyydestä.
0: Se on aika rajallista lopulta.
2: Se on todella.
0: Se elämä.
2: On, joo. Se on todella. Niin kuin totta kai sä saat kaikki ihania asioita ja sä voit ostaa ihan mitä vaan, mutta sittenhän sulta myöskin jollain, varsinkin jos sä oot syntynyt siihen rahaa, niin sulle on aika vääristynyt maailmankuva.
0: Mm.
2: Niin kuin, että sä et ymmärrä, miten asiat menee niin normaaleille ihmisille. Niin on niin kuin huomannut sen aika äkkiä, kun on ollut semmoisen niin kuin semmoisten ihmisten keskellä, kenellä on sitä rahaa niin paljon, että mä en voi edes tajua. Niin on tajunnut, että mä ainakin haluaisi tollaista elämää itselleni.
0: Ootko sä päässyt sun työn puolesta matkustamaan?
2: On.
0: Miten paljon ja minne?
2: No mä oon ollut niin kuin Levillä pari talvea ja sitten mä oon ollut Italiassa viime syyskuun. Mä itse asiassa kun mä olin tulossa tänne, niin mä katsoin, koska mä tein siitä tosi paljon niin kuin some-sisältöä, koska se sopi sille porukalle, että mä kysyin, että saanko mä tehdä sisältöä ja se oli heille ok. Niin sit se oli vähän semmonen niin kuin Aramin oma, tiedätkö, telkkariohjelma? Mm. Niin kuin, että mä laitoin aina illalla, että mitä kaikkea mä olin kokannut sille. Se oli siis semmoinen 15 henkeä kaveriporukka. He oli vuokrannut Toskanasta semmoisen tosi upean vanhan villan, missä oli silleen maailman ihanin keittiö. Ja sitten niistä keittiön ikkunoista näki sinne vuorille ja viinitarhat ja kaikkea. Niin se oli ihan silleen, että tässä mä niin kuin mietin vaan sitä on silleen, että se oli siis niin mieletön. Ja siis sehän räjähti niin kuin ihan käsi, että mulla tuli siitä viikossa, niin mulla tuli TikTokissa 10 000 seuraajaa.
0: Älä viitti, okei. Okay.
2: Joo.
0: Sanoit tuossa Aramin oma TV-ohjelma. Haluisit sä oman TV-ohjelman?
2: Mä todellakin haluaisin. Siitä mä oon haaveillut siitä lähtien, kun mä näin ekan kerran, että Nigella Lawson oli mun telkkarissa. Mä olin silleen, when I'm a big girl. Mä tuun olen Nigella Lawson.
0: Älä viitti. Kerro mulle, minkälainen se olisi?
2: Se mun TV-ohjelma.
0: Se sun TV-ohjelma.
2: No kun siinä on kaksi vaihtoehtoa. Mä mietin, että se voisi olla periaatteessa semmonen, että me ollaan just silleen jossain Kreikassa tai Ranskassa. Ja sitten mulla olisi semmoinen ihana villa. Ja sitten mä tekisin kaikki ihania, tiedät sä, ruokia siellä. Ja sitten mä kutsuisin mun kavereit kylään. Ja se olisi semmoinen täydellinen puutarhajuhla koko ajan. Niin kun, että sen ohjelman ääreen. Tiedät, nykyään kaikki on niin nopeat. Sä oot tiedät, tottunut siihen, että 3 sekuntia, niin sitten sä jatkat eteenpäin.
0: Mm.
2: Mä rakastan semmoista hidasta. Mä rakastan myöskin elokuvia, missä ei oikeastaan tapahdu periaatteessa mitään.
0: Tosi erikoista, koska sun persoona on niin räväkkä.
2: Niin on, mutta
0: sä oot nopea tyyppi.
2: Niin, mutta
0: mutta ehkä se on vastapaino
2: sille. Se on vastapaino, mutta sitten jos sä katot mun videoita, niin ne on aika hidastempoisia. Niin kun, että mä haluan, että ihmiset pystyy rauhoittumaan sen äärelle. Niin kuin niiden äärelle. Samalla tavalla kuin mä oon esim. Rauhoittunut Nigelan ohjelmien äärellä tai niin kuin Martha Stewartin ohjelman äärellä. Että se on semmoinen, että sä aivot narikkaan ja sit sä vaan katsot, mitä se toinen ihminen tekee. Niin se olisi joko semmoinen tai sit se olisi semmoinen niin kuin matkustusohjelma, niin kuin, että mä kierrän paikkoja ja sit syön. Koska fakta on se, että me ei olla totuttu näkee naisia syömässä telkkarissa.
0: Mm,
2: me ollaan totuttu näkee miehiä syömässä ja nauttimassa ja vetää ihan hirveät lärvit ja sit se on hauskaa. Mutta me ei olla nähty myöskään, myöskin musta tuntuu, että kun naiset valitsee ravintolat ja miehet valitsee ravintolat, niin se on vähän eri.
0: Mm.
2: Tiedäksä, mä en ehkä halua mennä sinne niinku grillipaikkaan ja ottaa pöydän täyteen lihaa, vaan mä haluan mennä semmoiseen, tiedätkö, söpöviinibaariin, ottaa kaikki ihania tapauksia, maistella tiedät kaikkea. Niin sillaista ei ole ollut, ainakaan niinku Suomi-telkkarissa. Mä en ole niinku nähnyt semmoista TV-ohjelmaa. Ja musta tuntuu, että tää olisi oikea hetki sille ja me oltaisiin niinku valmiit sille.
0: Nyt vaan hei ehdottaa, tai sitten tällä hetkellä joku TV-pomo, tuotantoyhtiön kaveri kuuntelee.
2: Laittakaa sähköpostiin saman tien.
0: Saman tien. Hei, me kuunnellaan musiikkia tähän väliin ja sitten sen jälkeen puhutaan sun somesta.
2: Ja.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa.

0: 11.24 on kello. Bessiltä kuudes aisti. Soi Radio Novassa. Shakiraa kuunnellaan ihan kohta. Aran Pehbodi, yksityiskokki, vuoden 2025 turkulainen on myös täällä. Hei, Aran, millaiset maut ja raaka-aineet kuvaa sua parhaiten?
1: Ai et jo, olipa.
0: Jos sä olisit maku, niin mikä maku sä olisit?
1: Tiedätkö mitä? Mä olisin key lime pie.
0: Niin,
1: tiedätkö semmonen jenkki, marenki, lime piirakka?
0: Koska musta on heti kiinni.
1: Joo, musta on se niinku marenkipuoli, joka on semmonen pehmeä, valkoinen, ihana. Mut sit musta on se kirpsakkuus siitä limestä, niinku se custard ja sitten se pohja on niinku rapsakka.
0: Oh!
1: Joo, niin maisin se. Se on niin kuin mä.
0: Siis syötävän hyvä. Mun mielestä ihan loistava. Hei, sut löytää somesta.
1: Kyllä.
0: Sun omalla nimellä.
1: Joo.
0: Miten sosiaalinen media on muuttanut sun työtä?
1: No se on niin kuin mahdollistanut erilaisia asioita. Ja vaikka niin kuin periaatteessa mun ei tarvitsisi tehdä enää suorittavaa, että mun ei tarvitsisi tehdä enää keikkoja, että mä voisin tehdä pelkästään somea. Että mun niin kuin suurin osa tuloista tulee tällä hetkellä niin kuin sometyöstä.
0: Okay.
1: Mutta mä silti haluan tehdä keikkoja, koska mä rakastan niitä yli kaiken. Mutta se on kyllä tosi vaikea, että musta tuntuu, että niin kuin tämän vuoden aikana mulla on ollut aika semmoinen isoin haaste on se, että mikä on se kultainen keskitie, kuinka paljon keikkoja, kuinka paljon yhteistyötä voi ottaa ilman, että sä niin kuin poltat itseasiassa loppuun.
0: No tämä, siis moni varmaan ajattelee, että ai some, tiedätkö, sisällöntuottaja, otetaan vähän videoa ja sitten otetaan vähän kuvaa. Se vaatii tosi paljon duunia.
1: Niin,
0: siis sähän oot käytännössä koko aika luurilla.
1: Niin, se 3-5 minuutin video, minkä sä näet, niin sen eteen ollaan lähetetty joku 80 sähköpostia ja tiedätkö, pois soitettu ja sitten se pahimmassa tapauksessa joudut kuvaamaan sen 3 kertaa uudelleen.
0: Mm.
1: Että ei se, että sanotaan, että some on niin helppoa, niin ei se kyllä ole. Ja sitten jos, niin kuin, että sitten tulee ne kaikki inhottavat kommentit ja niin kuin, että sua haukutaan ja että kuka sä luulet olevasi ja kaikkea tällaista näin. Ja sitten sä myöskin jollain tavalla niin kuin periaatteessa menetät sun kasvot niin kuin siinä, että sä et voi tehdä tiettyjä asioita enää julkisella paikalla, mitä sä oot ehkä ennen voinut tehdä, koska sitten sä pelkäät koko ajan, että ihmiset puhuu.
0: Miten sä käsittelet näitä niin kuin ikäviä kommentteja? Onko ne sellaisia, että meneekö ne ihon alle, päästät sä toisesta korvasta sisään toisesta ulos? Vai mitä sä teet niille?
1: Musta tuntuu, että ravintola-ala on ehkä silleen kasvattanut mut aika hyvin siihen, että ne inhottavat kommentit on siellä tullut aika pahasti jo. Niin kuin kun on ollut ravintola-alalla asiakkailta ja sitten sieltä keittiöstä sun työkavereilta muutenkin. Ja sitten mulla on niin kuin todella traumaattinen lapsuus, että mun niin kuin kasvatus ei ole todellakaan ollut mitenkään sellainen kaikista lempeinä, että mulla on niin kuin narsistinen kasvattaja ollut, niin sitten kun sieltä on jo tottunut myöskin saamaan sellaista niin kuin henkisesti hylkäämistä, niin ne on kaikki vähän niin kuin valmistellut sut siihen, että jos jonkun mielestä mä oon ärsyttävä, niin mä oon samaa mieltä. Munkin mielestä mä oon ärsyttävä välillä.
0: Toi on loistava. Vastaat sä näille, jotka sua, koska niin kuin mä ajattelen ton homman silleen, että silloin sä annat sille ihmiselle sitä. Sä annat sen huomion. Se ihminenhän haluaa sun huomion.
1: Niin haluaa. Aika harvoin. Aika harvoin mä vastaan, niin kun, mutta et kyllä mä välillä jotain niin kun, tiedätkö, läpällä näpäytän takaisin. Mutta sitten mä vaan se on none of my business, että mitä sä ajattelet musta. Ihmiset ottaa se jotenkin tosi henkilökohtaisesti, mutta et sä voi niin kun, kontrolloida kaikkien mielipidet susta.
0: Se on ihan totta, joo. Somehan on vaan mahdollistanut jotenkin sen, että perustellaan huono käytös omalla mielipiteellä. Ja sillähän ei mitään tekemistä oman mielipiteen kanssa, koska meillä kaikilla on opetettu jo niin kuin kotikasvatuksessa käytöstavat.
1: No onko?
0: Pitäisi olla.
1: Mutta ei ole.
0: Mutta sitten jotenkin tuntuu, että sitten kun sä menet sosiaaliseen mediaan, niin siellä ei minkäänlaisia käytöstapoja.
1: Ei todellakaan, mutta koska sä voit tehdä sen kasvottomasti.
0: Juuri.
1: Tiedäksä? Sä voit olla siellä sun kotona, sua ärsyttää, sulla on huono päivä, sitten sieltä tulee joku video ja sua ärsyttää se, niin sit sä purat se sun pahan olon siihen toiseen, koska sun ei tarvi ottaa siitä mitään vastuuta. Sulla ei tarvi olla edes sun omaa nimeä tai sun omaa kasvokuvaa siellä.
0: Mm.
1: Niin se on niinku mahdollistanut sen ja sitten se on myöskin mahdollistanut sen, että ihmiset, ketkä ajattelee tollaisia asioita, niin sitten ne on löytänyt toisensa. Ja sitten ne voi niin kuin lietsoa sitä.
2: Ja niiden ego kasvaa.
1: Niin,
2: ja itse tunto
1: sitä
2: kasvaa.
1: Just.
2: Juuri
1: joo.
2: Tämä. Sulla on päivä täynnä tänään muun muassa oman uuden podcastin tekemistä. Kerro vähän, mitä on luvassa.
1: Mä ja mun paras kaveri Jessica, niin me tehdään niin kuin pop-uppeja ja keikkoja ollaan tehty yhdessä. Ja sen duon nimi on From Turku with Love, koska mitä muutakaan. Niin nyt meille tulee podcasti, ensimmäinen jakso tulee 20. päivä elokuuta.
2: Okei, mitä se pitää sisällään?
1: No, musta tuntuu, että ihmiset odottaa, että se olisi pelkästään ruuasta puhumista, mutta sitten kun me molemmat, tiedäksä, mä rakastan Jessicaa ja Jessica rakastaa mua toivottavasti, niin sitten se keskustelu aina niin kuin lähtee laukalle. Että se on semmoinen meidän keskustelu, joka on ruuasta ja sitten se välillä menee johonkin muuhun elämään, matkusteluun, niin kuin keittiötarvikkeisiin, meidän haaveista ja unelmista.
2: Okei, tätä on luvassa tulevaisuudessa, aika lähitulevaisuudessa, mutta sä sanoit tuossa äsken taikasanan Turku. Tehdään sillä tavalla, että kuunnellaan Shakiraa ihan kohta ja sitten sen jälkeen puhutaan turkulaisuudesta.
3: No?
4: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
3: Mitä?
4: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
3: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
4: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
6: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mutta mitä sen aikana?
7: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
8: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
11: Tallinnaan vai Tukholmaan?
12: Ei täis molempiin.
13: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetäs laivalle.
14: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit siis ostaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
16: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
17: Paras sekoitus.

0: 11.37 on kello. Shakira soi Radio Novassa. Ja täällä lanteet heiluu. Biisin tahtiin Aran Pehpodi siis paikalla myös. Yksityiskokki, mutta myös, mikä tärkeintä, vuoden 2025 turkulainen.
1: Mä en tule ikinä kyllästynyt tuohon.
0: No ei kannatakaan.
1: Ei.
0: Miten kauan tota titteliä voi esimerkiksi pitää mukana? Tai että sä haluat, että se mainitaan?
1: Siis ikuisesti.
0: Okei. Myös 10 vuoden kuluttua.
1: Todellakin,
0: joo. Hei, todella siis vuoden 2025 turkulainen. Mitä sä ajattelit sillä hetkellä, kun sä kuulit, että sä oot valittu?
1: Mä olin ihan silleen, finally. Mä olin vaan silleen, oh my god, jengi tulee katua tätä, että ne valitsi mut vuoden turkulaiseksi, koska mä en tuu ikinä shut the fuck up tästä asiasta.
0: Joo. Ja loistavaa.
1: Joo.
0: No millaista on ollut?
1: Tämä on ollut niin ihanaa. Tässä ei ole periaatteessa mitään vähän niin kuin velvollisuuksia. Mm. Sun ei tarvitse tehdä mitään.
0: Niin.
1: Tiedätkö, tämä ei ole mikään missivuosi, että sun täytyy kiertää ja tehdä kaikkea.
0: Just niin.
1: Olisi ihanaa ollakin missi kanssa, mutta tämä on vaan tämmöinen kiva juttu ja niin kuin iso kunnianosoitus.
0: Mitä sä uskot, että minkä takia sut valittiin?
1: Musta tuntuu, että mä oon ollut aika kova Turun ääni. Niin kuin, että mä oon kaikista mun somekanavissa aina puhunut Turun torista ja yrittänyt saada ihmisiä sinne Turun torille ja sitä, että lähiruoka ja että meillä on Turussa jotain. Niin kuin totta kai Turussa on tosi hyviä ravintoloita, en mä sitä sano, mutta mun mielestä Turun tori on kyllä jotain, mitä missään muualla Suomessa ei ole.
0: Minkä takia se on semmoinen? Mitä siellä on sellaista, mitä muualla ei ole?
1: No siellä on se fiilis ja sitten se on tietenkin ne myyjät siellä ja sitten ne raaka-aineet. Ja että just silleen, että mä käyn siellä viikoittain, ellen sitten jollain viikolla päivittäin, niin musta tuntuu, että joka päivä sinne tulee uusia asioita. Niin samalla tavalla se on myöskin tosi semmoinen maadottava kokemus. Tiedät sä, että sä näet, että mitä sieltä puutarhasta tulee, mitä sieltä maasta nostetaan, mitkä asiat on sesongissa.
0: Jos ei puhuta pelkästään Turun torista, niin mikä muu Turussa sua inspiroi?
1: No se arkkitehtuuri ja se on tosi kaunis ja pieni ja semmoinen, että siellä on niin kuin mä ymmärrän, että se turkulaiset ihmiset voi olla aika kärkkäitä ja että ne ei halua hengaa kenenkään kaa. Mutta sitten on se silti, siellä on semmoinen se rehellinen tunnelma, sanotaan näin.
0: Joo, mä allekirjoitan tuon. Mä en ole siis Naantalista.
1: Ootko?
0: Mä oon koko lapsuuteni asunut siellä ja Turku on erittäin tuttu ja musta toi on loistavasti sanottu toi, että rehellisin.
1: Joo.
0: Siellä sanotaan niinku suoraa.
1: Joo, jengi ei kiinnosta.
0: Joo, eikö juuri toi. Joo. Eikö se menee just noin. Okei, Turun tori, mutta jos sun pitäisi antaa jotain vinkkejä Turusta, ihminen, joka koskaan käynyt siellä, niin minne sä veisit?
1: Mä sanoisin, että se riippuu tosi paljon, mistä tykkäät. Tiedätkö? Mm. Mutta ensinnäkin, tuu syyskuus.
0: Häh?
1: Joo. Turku on syyskuus parhaimmillaan.
0: Okei, mielenkiintoista. Miksi?
1: Koska silloin on kuitenkin vielä vähän lämmin, mutta sitten sinne silloin tulee pimeätä.
0: Joo.
1: Että sä voit istua terasseilla. Mä rakastan istua terasseilla silleen, että on pimeä ilta.
0: Joo.
1: Ja siinä on niin paljon fiilistä. Sitten siinä kohtaa puut on vähän alkanut mennä sellaiseksi ihanaksi kellertäväksi oranssiksi. Ja ei ole niin paljon ihmisiä. Sun ei tarvitse jonottaa koko ajan kaikkialle. Niin kuin se kaupunki on rauhoittunut. Kaikki on palannut töihin, kouluun. Siinä on arki tullut, tiedätkö vastaan. Niin sit sä näet sen oikean Turun.
0: Minkälainen ruokakulttuuri Turussa on?
1: No tää on vähän vaikea. Musta tuntuu, että Turku oli silloin 2010 niin booming. Kaikki oli siellä, oh my god, kaikki ravintolat. Mutta sitten sen jälkeen on tullut vähän semmoinen, tiedäksä, että niin kun raidataan vaan sillä, että Turku on ruokapääkaupunki.
0: Että jotain uutta.
1: Niin, se on niin kuin, että siinä on se iso ongelma, että kun samat omistajat tekee uusia ravintoloita, niin sitten se, vaikka se on uusi ravintola, niin se on silti sama makumaailma. Vaikka kuin yritetään, niin se on silti niin kuin se sama. Että ei ole ollut ihan hirveästi mitään silleen, oh my god, tämä on niin uutta. Niin kuin, ja sen takia mä ja Jessica haluttiin tehdä niitä pop-uppeja, koska me haluttiin tuoda Turkuun jotain, mitä ei ole ennen nähty. Ja se oli niin ihanaa, että Turku oli sitten siihen valmis silloin. Ja niin kuin he pystyivät ottamaan meidät avosyli vastaan. Ja ne kaikki meidän pop-upit on ollut great success. Mutta kyllä mä koen, että nytten varsinkin, kun on niin kuin silleen, Vinossa ja Sommar, jotka on niinku ihan erilaisia ravintoloita, mitä muut ravintolat on, niin se on ihanaa, että sitten on tullut niinku uusia tuulia.
0: Aram, kerro tähän loppuun vielä, että mitä sä teet huomenna?
1: Mä lähden Albaniaan.
0: Mitä sä teet siellä?
1: No siis pidän mini bikineitä, juon roseviiniä ja nautin mun elämästä.
0: Eli
1: ja
0: sä laitan omalle?
1: Joo, paljon huulikiltoa ja näytän very slutty.
0: Siis ilo, että sä tulit vieraan.
1: Kiitos. Tämä oli ihanaa.
2: Radio Novan päivä. Niina Backman.

0: 11.48 on kello, Roksette soi Radio Novassa. Niina sun kanssa. Voi vitsi. Siis rakastan Aran Pehkodin yksityiskokki, myös vuoden 2025 turkulainen. Oli mulla äsken vieraana. Vitsi mikä persoona. Siis räiskyvä, rohkee. Siis niin upea nainen, voi että. Hän siis oli äsken mulla vieraana. Jos nyt vastaavasit Radio Novan, niin ei hätää. Laitetaan toi haastattelu tietysti uusintana tulemaan.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Mitä sä kirjoitat?
6: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
5: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
6: Nöp.
7: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
8: Kalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
9: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
10: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi-verkkokauppaan.
12: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: 16.55 on kello. Pitbull soi Radio Novassa Niina sun kanssa. Ja joo, mulla oli tossa äsken yksityiskokki Aran Pepodi vieraana. Ja liittyen tähän Niina laittoi. Kaimani Niina laittoi ääniviestin.
1: Moikka Niina ja Aram. Ai että, heti tunnisti äänestä, kun tuli tähän autoon istumaan. Että kukas se siellä onkaan? Mun yksi lempari ihmisistä TikTokissa, Aram. Joskus mulla on Aram vielä sen verran rahaa, että mulla on varaa palkata sut yksityiskokiksi meidän juhliin. Itse asiassa mä oon Venspon ollut 20 vuotta naimisissa aviomieheni kanssa, niin se on se pikku puutarhajuhlat, mihin sä tulisi kokkailemaan, niin ei olisi huono. Oi, että kaikkea hyvää sulle ja Niinalle kanssa.
0: Joo, kerrotaan Aramille terveisiä. Ja todella siis Aram oli vieraana ja mä sitten tuossa sanoin, että uusintana tulee, niin tänne tuli Marilta viestinumeroon 0108-06000, että uusintana mihin? Niin todella, mihin? No Reijo on sovellus, eli Reijo, sieltä voi kuunnella meidän podcastit ja tietysti nettiradiota.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Olga.
1: Tuntuu, että on myös sille nuorena naisena sille semi-uutena alalla, niin tuntuu, että pitää vähän niin kuin koko ajan todistella, että ansaitsee olla täällä. Tai että esimerkiksi kun mä voitin vuoden pop Emman, niin mä sain kuulla, että sä et ansaitse tätä. Että joku muu että sä et vaan ansaitse tätä, että sä oot vaan joku Olga tuolla. Niin mä oon silleen, että silti mä sen sain, että anna mun saada tää niinku hetki.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
2: Tuuri.fi.
4: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
5: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
4: Liike on lääke!
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Mie tiedän, että Bondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
9: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
10: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Ukraina ei onnistunut ampumaan alas ainuttakaan Venäjän yöllä ampumista ohjuksista, sanoo maan ilmavoimat. Yleensä Ukraina on ampunut alas suuren osan ohjuksista ja drooneista. Presidentti Volodymyr Zelenskiin mukaan öiset iskut surmasivat ainakin 17 ihmistä ja haavoittivat kymmeniä Kiovassa ja sen ympäristössä. Ukraina on vedonnut liittolaisiin, jotta nämä toimittaisivat lisää Patriot-ilmatorjuntajärjestelmiä. Zelenskiin mukaan ne olisivat estäneet kuolemia. Poliisi jatkaa etsintöjä elokuussa 2022 kadonneen naisen ruumiin löytämiseksi. 28-vuotiaan naisen taposta epäillään hänet autokyytiinsä ottanutta Mika Mooringia, joka on aiemmin tuomittu lukuisista naisiin kohdistuneista rikoksista. Tutkinnanjohtaja Jari Korkalainen sanoo STT:lle, että etsintöjä on tarkoitus tehdä syksyn aikana Pohjois-Suomessa poliisin saamien vihjeiden perusteella. Mooringia epäillään myös syksyllä 2019 kadonneen.

0: kadonneen 35-vuotiaan naisen taposta. Naisen ruumis löytyi keväällä 2024. Oikeudenkäynti asiassa alkaa torstaina Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Mooring on kiistänyt syyllisyytensä henkirikoksiin. Suomen teknologiateollisuuden näkymät paranivat vuoden toisella neljänneksellä. Teknologiateollisuus kertoo, että uusien tilausten ja tilauskantojen arvo nousi alkuvuoteen verrattuna. Myös kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on kasvanut tasaisesti yli vuoden ajan. Teknologiateollisuuden mukaan vahvistuva suhdanne parantaa vientiyritysten mahdollisuuksia investoida, kasvattaa tuotantoa ja lisätä henkilöstöä. Lähi-idän sota ja poukkoilevat tullit luovat kuitenkin edelleen epävarmuutta maailmantalouteen. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino järjestää tänään hätäkokouksen FIFAn johdolle. Asiasta kertovat muun muassa Sky Sports ja BBC. Kokouksessa on määrä käsitellä Infantinoon kohdistunutta rajua kritiikkiä. Kritiikki alkoi, kun FIFA kertoi viime viikolla suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. FIFA on jo vetäytynyt suunnitelmasta, mutta useat maat ovat ilmoittaneet, etteivät ne enää tue Infantinon mahdollista jatkokautta FIFAn puheenjohtajana. Suomi kuuluu kyseisiin maihin.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Siinä tuli kello 12 Radio Novan ja STT:n uutiset. Pilvisyys vaihtelee, aurinko paistaa kyllä joo, mutta päivän aikana nyt sadealue kulkee kuitenkin länsirannikolta aina maan keskiosan ylitse.
3: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
2: Hei, oikein hyvää keskiviikkoa. Kello 4:12. Ed Sheeranin Bad Habits kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Tehosekoittimen hetken tie on kevyt sen jälkeen. Ja mulla on sulle kysymys. Tää on nyt, mä en tiedä, onko tää erikoinen kysymys. Mutta kuinka moni, tai treenaatko sä, kun sä meet vaikka kuntosalille, niin nuuska tai nikotiinipussi huulessa? Ja siis mä oon ihan tosissani, kun mä kysyn tätä. Mä en tiedä, onks tää jotenkin yleistä. Mut mennään tähän kohta.
3: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 12.12 on kello. Tehosekoitin hetken, tie on kevyt. Soi Radio Novassa. Niina sun kanssa. Oikein hyvää keskiviikkoa. Kysyin vähän erikoisen kysymyksen äsken, mutta kysyn nyt uudestaan. Eli kuinka moni treenaa nuuska- tai nikotiinipussi huulessa? Mä kysyn tätä siksi, että onko tämä jotenkin yleistä? Tehdäänkö näin? Mä olin tuossa kuntosalilla muutama päivä sitten ja sitten siihen juoksumatolle tuli yksi semmoinen nuori mimmi, joka asitteli siihen juoksumatolle, siihen telineeseen, sen juomapullonsa ja laittoi kännykän ja ennen kuin lähti juoksemaan, niin laittoi myös kaksi pussia ylähuuleen. Toinen oikealle ja toinen vasemmalle ja sitten alkoi treenaamaan. En tiedä. Jotenkin tuli semmoinen, että noi ei niinku kuulu yhteen. Mutta sitten rupesin miettimään, että kyllähän toisaalta sitten taas, jos miettii vaikka röökinpolttajaa, joka itse olen ollut joskus. En ole enää, onneksi, pääsin siitä eroon. Mutta kyllähän röökinpolttaja tosi usein vetää sen tupakan ennen sitä kuntosalitreeniä, todennäköisesti salin edessä. Sitten menee treenaamaan, keuhkot täynnä tervaa. Ja sitten sen salin jälkeen heti sama juttu. Että onko toi sitten niinku sama homma, en tiedä. Mut mietin, että onko tämä yleistä, koska siis jotenkin siitä tuli semmoinen olo, että et noin vaan, että sä pussit huuleen ja sitten juoksemaan. Parantaako se jotenkin siis suorituskykyä? Vai niinku, että mikä siinä on?
1: Uutta musiikkia Radio Novassa. Alok, mukana Khalid, Dive In.

0: Black Eyed Peas soi Radio Novassa. 12.20 on kello. Niina sun kanssa viettää keskiviikkoa. Joo, ehkä erikoinen kysymys heitin tuossa ilmoille, että miten yleistä on ja teetkö sä niin, että treenaat ja sit sulla on nuuska tai nikotiinipussi huulessa samaan aikaan. Että kuuluuko ne jotenkin yhteen? Mä siis näin vaan tällaisen kuntosalilla nuori mimmi, joka laitto pussit oikealle ja vasemmalle ja rupesi juokseen juoksumatolla. Ja mä jotenkin niin kuin, että mitä? Että mikä juttu tää on? Ja et lisäksi jotenkin sitä suorituskykyä, niin Antti laittaa viestiä, että lisää hapenottokykyä. Niin varmaa. Jääkiekossa painissa esimerkiksi tosi yleistä nuuskata. Joo, siis tiedätkö, mä löysin Ylen artikkelin, joka on yli 16 vuotta vanha. Siis yli 16 vuotta vanha artikkeli. Ja tää on otsikolla, että nuuska huulessa on urheilijoille tuttua. Tämä villitys on alkanut jo parikymmentä vuotta sitten, ja huomataan on 16 vuotta vanha artikkeli, jääkiekkoilijoiden parissa, mutta nyt nuuskaaminen on levinnyt myös muun muassa jalkapalloon ja salibändiin. Näin siis joskus aikanaan, niin mitä se on sitten nyt? No tietoisuutta varmaan enemmän. Marko laittoi tämän ääniviestin.
1: Aurinkoinen tervehdys tältä Outokummusta vattupuskasta. Nyt oli hyvin mielenkiintoinen aihe sulla tuosta salilla ja nikotiinista, röökistä ja näin. On kyllä sitä mieltä, entinen nikotinisti, niin että ei ne kyllä kuulu salille millään tavalla. Tietenkin jokaisen oma asia, mitä tekee. Ja itsekin on polttanut ja on joskus käyttänyt nuuskaakin, mutta se loppui aika lyhyen kyllä. Ei enää, niin kuin ei, se ei vaan kolahtunut mulle. Ja toisaalta nyt kun sanot, että olet itsekin Niina lopettanut tuossa, niin mulla tuli toinen päivä elokuuta 24 vuotta, kun lopetin alkoholin ja tupakoinnin samana päivänä, 4.30 aamulla. Mutta vastaus kysymykseen, en käytä missään nimessä salilla mitään muuta kuin tuota vettä ja ehkä energiaa, elektrolyyttijuomaa ja PCA:ta. Siinä on ne, mitä tarvii sinne. Minä en oikeastaan edes hyväksy niitä sinne salille. Mutta niin kuin sanottu, jokainen tekee niin kuin haluaa ja lystää, mutta kohan nyt ei tupakkoa sillä sisällä sitten. Komiaa päivää sinne.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Stockmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairy konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Stockmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Stockmanni.fi.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda.
11: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi.
10: Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Paras sekoitus. Klassikoita.

13.33 on kello. Adam Lambert soi Radionovassa. Eagle Eye Cherryn Save Tonight tulossa ihan kohta. Niina, sun kanssa oikein hyvää keskiviikkoa. Pysytään vielä vähän urheilumaailmassa, mutta lenkeissä. Ja jos et sä siis tykkää juosta lenkkejä, tai juokseminen pitkät matkat ylipäätänsä ei ole sun juttu, niin mites sitten kävely? Siis tämmönen niin kuin, tiedätkö, ripeä kävely. Kiinnostava juttu löytyi vaan MTVn uutisista liittyen juurikin ripeään kävelyyn. Iäkkäillä ihmisillä, jotka säilyttää luonnostaan ripeän kävelyvauhdin vielä yli 80-vuotiaina, voi olla parempi aivoterveys. Tätä on nyt tutkittu, näin kertoo siis tieteellisessä neurologilehdessä hiljattain julkaistu tutkimus. Ja ne osallistujat, jotka kävelivät kävelytesteissä nopeammin kuin noin 93% ikätovereistaan, nimitettiin superliikkujiksi. Ja selvisi, että verrattuna hitaammin kävelleisiin superliikkujilla oli noin 50% pienempi riski saada seurantajakson aikana esimerkiksi kognitiivisia häiriöitä. Lisäksi superliikkujilla oli 60% pienempi todennäköisyys saada esimerkiksi Alzheimerin taudin tai sitten muun muistisairauden diagnoosin. Myös muisti- ja ajattelukyky heikkenivät superliikkujilla paljon hitaammin. Ja tämä havaittiin muun muassa muistia, tiedon käsittelyn nopeutta ja ajattelun joustavuutta mittaavien testien avulla. Superliikkujien vauhti oli tutkimusten perusteella noin 4,43 kilometriä tunnissa ja tavoiteltavaa on siis kävellä puoli tuntia päivässä. Ja sitä ei tarvinnut kävellä putkeen, sen pystyi jakamaan esimerkiksi päivän mittaan, 10 minuuttia siellä ja 10 minuuttia täällä ja niin poispäin, että sä sait sen puoli tuntia täyteen. Kävely on hyväksi. Ihan oikeasti on. Jos ei todella siis esimerkiksi pidä tällaisista niin kuin juoksulenkeistä, ne ei ole sun juttu, niin ehdottomasti kannattaa ottaa se kävely siihen omaan arkeen. Sitten sä voit laittaa se hyötyliikuntana myös. Kävele, tiedätkö, töihin, jos on mahdollista. Kävele kauppaan, jos on mahdollista, jos on semmoinen matka. Tai mitä tahansa muuta, mitä sä pystyt sun päivittäisissä rutiineissa ja puuhasteluissa yhdistämään siihen kävelyyn. Eräässä vuonna 2025 julkaistussa yhdysvaltalaistutkimuksessa todettiin, että ripeä asteleminen voi jopa lisätä elinvuosia. Ja sitten puolestaan yhdessä toisessa tutkimuksessa rivakka tahti voi pienentää myös tyypin 2 diabeteksen riskiä.

Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: 12.42 on kello. Tämä on loistava biisi. Tästä tulee hyvä fiilis. Ege Zulu ja Beemin tunnista tuntiin. Soi Radio Novassa. Robbie Williamsin Feel kuunnellaan ihan kohta. Bebe Rexaa tulossa myös Niina sun kanssa. Joo, siis rivakasta kävelystä puhuttiin äsken. Jos siis juoksulenkit ei ole sun juttu ollenkaan, niin kävele. Kävele. Yhdistä se vaikka hyötyliikuntaan. Tai sitten ota tavoitteeksi vaan alkuun. Kävellä joka päivä. Muutaman kilometrin tai vaikka 5 kilsaa. Ja siitä kasvattaa sitä matkaa pikkuhiljaa. Joku hyvä poditietsä korville tai sitten vaikka musiikkia tai Radionovaa kuuntelet. Ja sitten vaan kävelemään. Mä muistan, että mä itse innostuin tällaisesta nimenomaan rivakasta kävelystä murrosiassa suurin piirtein. Ja mä oon oikeastaan sitä sitten jatkanut tähän päivään asti. Tosin viime vuosina, mitäköhän mä sanon, 5-8 vuoden sisään juoksulenkit on tullut mukaan, mutta mä en ole siis koskaan ollut pitkän matkan juoksuja. Vaikka mä oon siis juossut 2 kertaa puolimaratonin, niin siltikään se ei ole mun juttu. Mä en siis nauti siitä silleen liiemmin. Mutta jos mä lähden juoksulenkille, mä ajattelen sen silleen, että okei, nyt tää mun pitää ottaa niinku treenin kannalta. Mä haan hien pintaa, mä haluan sykkeen ylös. Sen takia mä lähden juoksulenkille. Mutta se ei ole mulle semmonen, että se vetää mut mukanaan ja yhtäkkiä on jotenkin, että siitä nauttisi siitä fiiliksestä. Ei ollenkaan. Siis nuorena mä harrastin yleisurheilua ja siinä mun lajit oli silloin pituus, korkeus ja pikamatkat ja lopulta sit korkeudesta tuli se päälaji. Ja sit aina treeneissä mä yritin siis välttää ja lusmuilla, kun piti lähteä juoksulenkille, niin mä aina keksin jotain tai jäin jonnekin odottamaan, kun kaikki muut lähtee sitten juoksulenkille. Mä muistan kerran mun valmentaja ilmoitti mut kisaan, siis juoksemaan pitkää matkaa ja mä vihasin sitä. Mä vihasin sitä kertaa. Mä muistan vielä jotenkin sen fiiliksen, kun mä saavuin sieltä jostain pururadalta sinne kentälle ja maaliviiva läheni. Niin musta tiedätkö, tuntui, että mulla ei ollut enää jalkoja. Mä olin niin rikki, että mä en tuntenut enää mun alakroppaa ollenkaan.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
4: Moi! Antaa kaikkea kuikkea!
5: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
9: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
11: sähkö.fi. Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Radionovassa soi Bebe Rexha. Robin Pakkalenin Häitä pidellyt kuunnellaan seuraavaksi. Niina toivottaa sulle oikein hyvää keskiviikkoa. Ja hei, kello tulee kohta myös 13, eli kuulet Radionovasta kello 13 STT:n uutiset. Fintrafikin liikennetilannepalvelu hälyttää täällä studion päässä Kurikasta. Tämä on tie 685. Siellä on sitä ajokaistaa suljettu liikenteeltä johtuen siitä, että siellä on sähköjohto pudonnut tielle. Eli tämä on tarkempi paikka paikasta Jyry suurin piirtein 400 metriä Kivinevan suuntaan. Eli Kurikka paikasta Jyry 400 metriä Kivinevan suuntaan. Siellä on sähköjohto pudonnut tielle. Otahan tämä huomioon, jos siellä päin oot.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tuuri.fi.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Radionovan ja STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Intiassa monsuunisateiden aiheuttamat tulvat ja maanvyörymät ovat surmanneet yli 100 ihmistä heinäkuusta lähtien. Tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan monsuunisateiden takia. Pahiten tulvista ja maanvyörymistä on kärsinyt Koillis-Intiassa sijaitseva Assamin osavaltio. Viranomaiset ovat pyytäneet ihmisiltä lahjoituksia hätäapua sekä kunnostustöitä varten. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos pahentaa ja lisää erilaisia säiden ääriilmiöitä. Suomessa tehtiin tammikesäkuussa loma-asuntokauppoja lähes 230 miljoonalla eurolla, mikä on runsaat 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä ilmenee kiinteistön välitysalan keskusliiton mökkikauppakatsauksesta. Kauppojen kokonaismäärä sen sijaan laski noin 1,5%. Eniten mökkikauppoja tehtiin Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Toimitusjohtaja Tuomas Viljamaan mukaan mökkikauppaa tukevat etätyön yleistyminen, vuokramarkkinoiden kasvu sekä Suomen vetovoima säältään viileänä matkailukohteena. Avaruusyhtiö SpaceXn huhti-kesäkuun liikevaihto on ylittänyt analyytikoiden odotukset. Kyseessä on yhtiön ensimmäinen tulosjulkistus sen jälkeen, kun se listautui pörssiin kesäkuussa. Yhtiön liikevaihto oli 7,8 miljardia. Kasvua vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin oli 92%. Yhtiön tulosta nostivat tekoälysopimukset sekä satelliitti-internetjärjestelmä Starlinkin kasvu. Yhtiön nettotulos oli kuitenkin mittavien investointien vuoksi 541 miljoonaa tappiolla. Uusi opintoseteli tulee käyttöön tänään. Opintoseteliin ovat oikeutettuja toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Setelin voi aktivoida opin.fi-palvelussa tästä päivästä lähtien. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa, ja sillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä opintoja. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Siinä tuli kello 13 Radio Novan ja STT:n uutiset. Ilmisyys vähän vaihtelee tänään, kyllä aurinkokin paistaa, ei siinä, mutta kannattaa nyt varautua siihen, että sadealue kyllä kulkee ainakin länsirannikolta aina maan keskiosan ylitse tämän päivän aikana.
9: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
8: Hei, kello on 3:03. Rosalind Snap kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Queenia, The Show Must Go On silloin sen jälkeen. Ja sit voitais puhua aamuherätyksistä. Ja nimenomaan aamuherätyksistä siinä kohtaa, kun lomat on takana.

0: ja työt on alkaneet. Onnistuuko se sulta ihan tosta noin vaan vai täytyykö tehdä sellainen niin kuin kevyt lasku kohti töitä? Mennään tähän kohtaan.
1: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 13.10 on kello. Queenilta The Show Must Go On. Soi Radio Novassa. Niina sun kanssa. Oikein hyvää keskiviikkoa. Tuntihan me ollaan vielä yhdessä tai vähän alle. Tuossa kello 14 sitten, tai kello 14 STT:n uutisten jälkeen starttaa Radionovan iltapäivä. Ja vielä tämän viikon ajan Sara on Esko Eerikäisen kanssa Radionovan iltapäivässä. Veronika sitten tulee takaisin ensi viikon maanantaina. Mutta katsotaan, jos mä saisin itse asiassa Saran tuossa 20 minuutin kuluttua käymään täällä studiossa, niin saa kertoa, että mitä tänään tapahtuu Radionovan iltapäivässä. Mutta hei, moni tietysti saattaa lomailla vielä tämän elokuun, kesälomaa vietetään. Syyskuussa voidaan sitten ehkä puhua, että ollaan vähän niin kuin palattu töihin. Totta kai on yksittäistapauksia. Mutta kun työt lähenee ja on aika taas herätä töihin vähän aikaisemmin kuin lomalla, niin miten sä teet sen? Totuttelet sä siihen jo loman viimeisillä viikoilla tai viimeisellä viikolla tai vaikka pari päivää aikaisemmin? Vai teet sä niin, että sä nukut lomalla just niin pitkään kuin sä haluat ja sit kun on ensimmäinen työpäivä, niin kello vaan sit soimaan aikaisin ja sit silmät ristissä koetat herätä siihen ensimmäiseen työpäivään. Mikä sulla on tapana? Mun on pakko laittaa siis yksinkertaisesti kello soimaan edes vähän aikaisemmin. Sanotaanko semmoinen niin kuin 3-4 päivää ennen ensimmäistä työpäivää. Ja nyt esimerkiksi kun olin lomalla, mä oon nyt tämän viikon ollut töissä, niin 5 viikkoa mä olen nukkunut siis lähes joka ikinen päivä 9-10. Ihan niin kuin, siis vaan se unen tarve on, se on siis ihan valtavaa. Se on ollut niin ihanaa. Mutta nyt sitten kun työt alkoi, niin kellohan soi sitten 6:00. Niin viime viikolla, olisiko ollut torstaina tai perjantaina, mä aloin tekemään sellaista niin kuin kevyttä laskettelua kohti maanantain ensimmäistä työpäivää. Eli ensin kello soimaan 8:00, sitten 7:00, sitten 6:30 ja sitten 6:00. En onnistunut kyllä nousemaan joka ikinen päivä siihen aikaan, kun kello soi. Ei siis oikeasti tuntu siltä, että sielua pahoinpidellään. Se tuntui oikeasti aika hurjalta. Mutta miten sä teet? Miten sä teet? Onko se sillä tavalla, että sä teet sellaista kevyttä laskettelua, vai heräät heti, koska totuushan on se, että äkkiä siihen rytmiin tottuu. Ja esimerkiksi tänään ei mulla ollut mitään ongelmaa herätä aikaisin. Mutta miten se menee sulla? 0108 06000 on puhelinnumero.
1: Radio Novan päivä. Niina Backman.

0: 13.19 on kello. Sonicin Sky soi Radionovas. Kuumaa tuu vielä himaan. Kuunnellaan ihan kohta. Ja katsotaan, jos mä saan Saran Radionovan iltapäivästä kertoa, että mitä tapahtuu tänään kello 14 jälkeen. Mut joo, tässä äsken juteltiin siitä, että sit siinä vaiheessa, kun työt alkaa loman jälkeen, ja moni ihan lomailee siis vielä elokuussa, niin mitäs nyt sitten se aikainen herätys? Et mitä sä teet? Pitääkö sun tehdä sellainen kevyt laskettelu siihen vai laitat sä sit yhtäkkiä niin kuin sinä päivänä, kun on eka työpäivä, niin herätyskello vaan soimaan? Annukka?
1: No mulla se on semmoinen, että mä oon yksi näitä, en tiedä onko se onnekkaita vai ei, mutta mä oon siis todella aikainen lintu. Niin mä en oikeasti muista, koska mulla on viimeksi ollut herätyskello soittamassa ikinä.
0: Älä viitti! Eli sä niin
1: joo, mä siis herän aina, aina 4 ja 5 välillä.
0: Aha, okei.
1: Niin mulla ei ole sellaista, että pitää totuttautua lomalta palatessa mihinkään.
0: Toi on aika hyvä, koska sitähän on ihan tutkittu, että sekä viikonloppuna että arjessa esimerkiksi pitäisi olla sama herätys. Että se tekee niin kuin ihmisen aivoille ja mielelle ja muistille ja kaikille hyvä. Samoin lomalla pitäisi herätä samaan aikaan suurin piirtein kuin herää sitten arkena töihin. Tiina laittaa viestiä, että nythän tässä pitäisi pikkuhiljaa alkaa kääntämään rytmiä. Oh no, nimittäin maanantaina 5.20 paluu arkeen. Tarja puolestaan kirjoittaa, että en ole koskaan laittanut kelloa soimaan lomalla. Ehkä enemmänkin niin sanotusti opettelen heräämään sitten aikaisemmin. Vaan kun työt alkaa, niin kello soi 6.15 ja nousen heti. En koskaan torkuta. Heti tikkana ylös. Maanantaina, kun alkoi työt, oli pakko sitten töiden jälkeen ottaa tunnin tirsat sohvalla töiden jälkeen. Sitten tulee viestiä, otetaan vielä yksi. Äskeiseen kysymykseen liittyen herään aina samaan aikaan. Oli loma, työpäivä, viikonloppu, ilman herätyskelloa, 6.30.
2: Maija, tämä koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
3: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy, henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
8: Joo, ja tehdään näin ihan...
7: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
9: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
12: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
13: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
14: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Paras sekoitus.

0: kertaa tuu vielä himaan, soi Radio Novassa. Kello tulee kohta 13:27 tällä hetkellä ja Sara tuli käymään studiossa.
1: Joo, moikka.
0: Hei, sä oot Eskon kaa tämän viikon vielä iltapäivässä.
1: Joo.
0: Okei. Okay. Hei, pakko kysyä sulta ennen kuin kerrot, että mitä tapahtuu tänään kello 14 jälkeen. Kun olet lomalla ja sit työt alkaa, niin pitääkö sun tehdä sellainen niin kuin kevyt laskeutuminen herätyksen kanssa? Eli sit sä rupeat harjoittelemaan ikään kuin sitä, että sä heräät ekana työpäivänä tiettyyn aikaan. Vai teet sä niin, että sit se on niin kuin, tiedätkö, vähän kylmää vettä naamalle ja herätys ja ylös ja no sit väsyttää?
1: Joo, mä rakastan nukkumista. Ensinnäkin lähdetään siitä.
0: Okei.
1: Okay. Ja sit mä oon iltavirkku ja aamuisinhan mä nukkuisin. Mä vaan nukkuisin.
0: Ai se on noin.
1: Ja mä edelleen odotan. Mä oon 45-vuotias ja kaikki koko ajan odotan vaan, kun ikää tulee. No mä odotan edelleen sitä ikää, milloin mä rupeen olemaan se, että sit mä heräilen aamuisin. Mä olen ensinnäkin herännyt, mullahan se taitoluistelutausta, mä oon herännyt itse harjoittelemaan 7 jäähalliin koko mun elämäni, saatika valmentamaan, saatika aamuradioon. Ja nekään ei ole saanut mua kääntymään siihen aamuherääjäksi. Tässä oli niinku pitkä alustus tälle kaikelle, että mä oon kyllä sitten semmoinen, niinku, että ihan suoraan kylmään päätyyn. Mutta mullahan on myös, kun mä oon yrittäjä, mä teen vähän erilaisia töitä ja erilaisia vuoroja täällä radiossakin, niin mulla ei ole semmoista niinku vakituista niin arkirytmiäkään.
0: Se on totta.
1: Mä oon vähän semmonen ihminen, että mulla voi olla niinku aina muutamat päivät on tää rytmi. Maanantai, tiistai mennään tällä rytmillä, keskiviikko, torstai tällä rytmillä ja sitten loput päivät näin. Että okay. Kyllä mä rakastan niinku rutiineja ja rytmiä, että kyllä sitten kun mä siihen pääsen siihen johonkin arkeen, niin sitten se menee tommosilla parin päivän sykleillä.
0: Mutta mitä sitten, jos sä tykkäät nukkua, niin sä ilmeisesti nukut sit hyvin. Että sulla ei ole sitä, että sä heräilet töihin.
1: Heräilen ja sen takia mä sitten jatkankin. Heräilen. No hei, 45 niin kyllä heräilen ikisenä keskellä yötä 4 kertaan. Mutta sen takia mä ehkä haluankin sitten sitä jatkaa sieltä aamusta.
0: Ai että sentään. No mutta hei, mitä hikistä meininkiä on tänään iltapäivässä?
1: No. Nyt on kyllä todella semmoinen niin kuin dramaattinen yksi kohta, mitä me käsitellään tänään Eskon kanssa. Mietipä Niina, jos sä saisit soittaa itsellesi 10 taaksepäin puhelun ja sulla olisi 60 sekuntia aikaa. Mitä sä sanot?
0: Älä viitti!
1: Niinpä.
0: Apua! Oota 10 taaksepäin.
1: Niin.
0: Tiedätkö, mitä tapahtui 10 sitten?
1: No.
0: Mä aloitin Radio Novassa.
1: Noni. Mut 60 sekkaa. Että siinä on niinku, nämä on aika tämmöt, näitähän on. Mutta nyt kun tässä oli tämä rajaehto, musta oli jotenkin tosi dramaattinen. Että sun pitäisi miettiä, että mitä sä siihen niinku sanoisit.
0: Oi apua. Hei, nyt, okay, no kuuntelijoilla on vähän enemmän aikaa
1: niin,
0: miettiä.
1: Niin, just näin.
0: Mutta näitä saa laittaa tänne jo nyt. Joo. Vaikka WhatsAppilla. 0108 06000 on puhelinnumero.

3:35 on kello. David Guetta ja Sian Beautiful People soi Radio Novassa. Nean Sansei kuunnellaan ihan kohta. Ja hei, Nelostie Äänekoski. Tarkempi paikka välillä Hirvaskankaan liittymä ja Kuorejoen rampit. Siinä on tapahtunut onnettomuus. Näin siis Fintrafikin liikennetilannepalvelu täällä hälyttää studion päässä. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta Nelostiellä, siis Hirvaskankaan liittymä Äänekoski. Jos sulla on tarkempaa tietoa, että miten se vaikuttaa liikenteeseen, niin laita ihmeessä mulle viestiä tai soita. Numero on 0108 06000.

0: 13.38 on kello. Neon Samsei soi Radio Novassa. Coldplaytä kuunnellaan ihan kohta. Mä sain loistavan aihe-ehdotuksen. Tänään se ei enää nyt mahdu valitettavasti lähetykseen johtuen siitä, että kohta alkaa Radio Novan iltapäivä. Mutta siis, mä sain aihe-ehdotuksen uniapneasta, mutta ennen kaikkea naisten uniapneasta. Ei muuten paljon puhuta. Tosi usein, kun puhutaan uniapneasta, niin se jotenkin yhdistetään aina, että se on miesten uniapnea. Mutta ei, kun miettii vaikka julkisuuden henkilöitä, jotka ovat puhuneet uniapneasta, niin he on kaikki miehiä. Mutta entä naiset? Tästä hei puhutaan huomenna.
1: Hei, sovita näitä.
2: No mut kun ei näistä laseista mitkä on hyvät.
1: Hei, nyt löytyy. Kokeiles näitä.
2: Okei. Näistä tulee mieleen ihan...
3: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP Yrityspankki Oyj.

0: Radionovassa soi Katy Perry. Hei, kello tulee kohta 14 ja kuulet tietysti Radionovasta kello 14 STT:n uutiset ja sit uutisten jälkeen starttaa Radionovan iltapäivä. Esko ja Sara sun kanssa siis seuraavat 4 tuntia. Mä toivotan tässä kohtaa oikein hyvää keskiviikon jatkoa. Moi moi!
1: Radionovan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

0: Älä nyt liiku.
1: Mä en liiku.
0: No niin, valmis. Tässä, peili, kato.
1: Tästähän tulee mieleen ihan...
2: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana?

0: tarvitse huolehtia mistään, sen kun nauttii vaan, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
0: En.
2: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
4: Hymyile, olet turvassa.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano

0: sä on Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Saksassa Leipzig-Hallen lentoasema jouduttiin sulkemaan yöllä lentoaseman lähellä lentäneen tuntemattoman esineen vuoksi. Lentoaseman alueelta löydettiin saksalaislehti Bildin mukaan drooni, jossa oli mahdollisesti räjähteitä. Sen poistamiseen käytettiin pomminpurkurobottia, Saksan poliisi kertoi. Bildin mukaan se löytyi ukrainalaisen Antonov-rahtikoneen läheltä. Myöhemmin toinen rahtikone törmäsi tuntemattoman esineen kanssa ilmassa lentoaseman lähellä, Bild kertoo. Kone laskeutui turvallisesti Hannoverin lentoasemalle. Kreikassa Ateenan luoteispuolella evakuoituja ihmisiä on alkanut palata koteihinsa alueille, joilla maastopalot riehuivat päiväkausia. Palot riehuivat pahimmillaan lähellä Ateenaa ja uhkasivat pääkaupunkia. Viidessä päivässä paloi noin 14 000 hehtaaria, eli riihimäkeä, suurempi alue. Viranomaisia Kreikan ympäristö- ja siviilisuojeluministeriöistä saapui tänään tarkistamaan koteihin, yrityksiin ja viljelysmaille aiheutuneita tuhoja, kertoi Kreikan yleisradioyhtiö Earth News. Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis ja muut ministerit kokoontuvat tänään keskustelemaan asukkaille maksettavista korvauksista. Suomen teknologiateollisuuden näkymät paranivat vuoden toisella neljänneksellä. Teknologiateollisuus kertoo, että uusien tilausten ja tilauskantojen arvo nousi alkuvuoteen verrattuna. Myös kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on kasvanut tasaisesti yli vuoden ajan. Teknologiateollisuuden mukaan vahvistuva suhdanne parantaa vientiyritysten mahdollisuuksia investoida, kasvattaa tuotantoa ja lisätä henkilöstöä. Lähi-idän sota ja poukkoilevat tullit luovat kuitenkin edelleen epävarmuutta maailmantalouteen. Yli 60% kotimaassa tunnetuista perhoslajeista on muuttanut levinneisyysaluettaan Suomessa, kertoo tuore tutkimus. Koko maailman mittakaavassa levinneisyysaluettaan on muuttanut joka kymmenes tunnettu perhoslaji. Suomi on yksi viidestä Euroopan maasta, joissa muutoksia havaittiin yli puolella tunnetuista lajeista. Lähes neljässä viidestä havainnosta syynä olivat ilmastonmuutos ja äärimmäiset sääolosuhteet. Myös maankäyttöön liittyvät muutokset tuhoavat usein perhosten elinympäristöjä. Kansainvälisessä tutkimuksessa analysoitiin yli 6000 levinneisyysmittausta 105 maassa.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Sitten hei, huomisen torstain säästä sadealue liikkuu Suomen yli koilliseen. Maan keskivaiheella sade voi olla runsastakin ja paikoin voi tulla ukkosia. No etelässä sää poutaantuu ja selkenee sitten päivän kuluessa ja sateiden jäljessä lounaistuuli myös voimistuu. Okei, päivälämpötilat. Etelässä edelleen ihan lämmintä 20-24 astetta, keskiosissa 16-21 ja pohjoisessa siinä maksimissaan 17 asteessa.
5: Hyvää iltapäivää Radio Novasta.
6: Haloo, kuka siellä? Radio Novan iltapäivästä, terve. Täällä me nyt ollaan Saran kanssa. Kello 14.03 ja toi äskeinen, niin se ei ollut erityisääni, vaan se on toi meidän mikrofoni, joka pitää välillä
4: siis, sun ääni.
6: Älä tee sitä, kun toi ärsyttää.
4: Hei, mä kerron sulle tästä.

0: jutun. Oh, tiedätkö, mä katsoin klipin yhdestä tosi kovasta pingisottelusta, enemmän siitä ottelusta niin esille nousi tämän vastustajan, kun se, aina kun sillä tuli huono pallo, minkä se hävisi, niin se naukas niin kuin kissa. Miau! Näetkö se?
1: Joo, näin sen klipin kyllä.
0: Käsittämätön.
1: Se häiritsee tosi paljon, mutta siinä on taas myöskin toisaalta semmoista niin kuin vastustajan psyykkaamista.
0: Niin, mä ajattelin.
1: Toinen asia, mikä kanssa ei nyt ärsytä, tai ärsyttää se toki muita, ei itse ehkä enemmän itseään hävettää, on se, että mä muistan joskus aikoinaan, kun nuorempana elin, no semmoisilla autolla tiedätte, mihin oli sillä lailla varaa ostaa. Mulla oli joku Toyota Corolla. Sitten jos pakoputki oli hajalla ja se piti semmoista ihan jumalatonta ääntä.
0: Joo.
1: Niin se hävetti äijät, tiedätkö, kun jengi katsoi, että okei, toi auto, toi on ihan niin kuin romukoppaan mentävä.
0: Joo.
1: Tiedät, se pörisi ja purisi ja...
0: Tiedän.
1: Sitten yritettiin mahdollisimman... Mä ei sitä hiljaa voinut ajaa, mutta siis tiedätkö. Mm. Niin se on semmoinen, mikä ärsyttää. Pinkiltä You and Your Hand. Ja sitten sen jälkeen mennään myöskin siis itse asiassa autoilun maailmaan asiaan, kun... Sä voit ymmärtää asioita just niin kuin sä haluat sillä hetkellä, kun sä oot siinä mielentilassa. Ja joku saattaa oikeasti tarkoittaa niin kuin hyvää. Ja sit kun sä tajut sen, että toi tarkoittikin vaan pelkästään hyvää, niin se sun oma reaktio saattaa aiheuttaa tosi paljon semmoista niin kuin häpeän tunnetta. Mulla kävi tänäänkin näin.
2: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Pink, You and Your Hand. Radanovan keskiviikkoiltapäivä. Sara Esko täällä. Hyvää keskiviikkoa. 0806000 on meidän numero, niin kannattaa laittaa ylös. Jos ei ole sulla ylhäällä siellä, niin voi aina osallistua vaikka WhatsAppin kautta meidän ohjelman aiheisiin ja sitten kisoihin. Ja ihan muuten vaan, jos tuntuu siltä, että haluat laittaa meille hyviä kivoja viestejä, niin niitä on kiva aina ottaa vastaan. Toki jos kritiikkiä löytyy, niin ja ainahan sitä löytyy.
1: Se voi lähettää sitten ihan eri numeroilla.
0: Se voi lähettää kirjeitse. Se voi lähettää kirjeitse.
1: No
0: sitten.
1: Ei kai, kun tänne ehdottomasti. Mutta hei Esko, sulla oli joku autojuttu.
0: No joo, siis.
1: Tai siis.
0: No siis, täällä on taas jotenkin täällä pääkaupunkiseudulla. Mä ymmärrän sen, että kun pitää laittaa siis tiet kuntoon. Ja jotenkin tuntuu, että nyt niin kuin taas kun alkaa tämä syksy, niin siellä on nyt revitty vähän sieltä tuolta tienpätkiä, joka tarkoittaa siis sitä, että sitten esimerkiksi jos on kaksikaistainen tie, niin jos se toinen kaista on pois käytöstä, niin siinä on väistämättä, niin tulee niitä ruuhkia.
1: Liikennejärjestelyt muuttuu koko ajan.
0: Kyllä, ne muuttuu koko ajan ja sitten siinä on väillä itsekin ihmeessä, että aha, okei, täällä on tämmöinen tietyö, että enpä ole huomannutkaan, että ai se alkoi eilen. No meidän työpaikalla tässä aika lähellä kaapelitehdasta, niin siellä on aika pitkä ollut rakenteella joku pätkä. Ja nyt siellä on yksi toinen osuus revitty auki. Ja se on semmoisen niin kuin mutkan takana siis niin, että siis se kaksi kaista loppuu yhtäkkiä, että se meneekin yhteen kaistaan, koska se toinen kaista on pois pelistä. Mutta siitä ei ollut laitettu siis ainakaan vielä, että mä en huomannut mitään semmoista, niin kuin tiedätkö, että varoitetaan, että hei kaista loppuu, että se on rakennustyömaa, että kannattaa siirtyä tuonne toiseen kaistaan. Ja tänään siis kävi niin, että mä ajelin siinä ja sitten tajusin siinä kulman takana, että hetkinen, tuossa on rakennustyömaa, että mun pitää palata takaisin siihen toiseen kaistaan. Ja mun edellä oli tämmöinen isompi rekka, joka oli menossa ilmeisesti Länsisatamaan. Tai ei siinä mitään väliä, mihin se oli menossa, oli siinä mun edessä. Ja mä ajattelin, että okei, että mä olin siinä äsken, niin mä ikään kuin, mä jään sinne niin kuin kaistalle, toiselle kaistalle, mutta mä sitten siirsin niin kuin keulaan tavallaan niin kuin näyttämään, että mä tuun sitten rekkaan perään, koska tuosta ei pääse.
1: Just näin.
0: Että se oli mun pika, mutta kun tässä ei ollut mitään merkkejä, niin mä en voinut tietää. Ja no siinä sitten odoteltiin liikennevalossa ja sitten sen tuli semmoinen pakettiauto. Ja mä ajattelin, että okei, että tässä on, niin kuin, tässä on kaksi vaihtoehtoa. Joko se tyyppi antaa tilaa tai sitten se ei anna tilaa. Ja sitten siinä, kun mä seisoskelin ja valot vaihtui, niin yhtäkkiä sitten se pakettiauto-tyyppi alkoi niin kuin tööttäämään. Joka... Että sitten kun joku tööttää sulle, niin se on ikään kuin merkki siitä, että hei nyt, Mulle tööttäys on, mä itsekin tööttäilen aika usein. Ja se tööttäämisen syy, mikä mulla on yleensä se, että mä haluan tavallaan niin kuin herättää jonkun. Että hei, täällä ajat tollain.
1: Se on yleisesti,
0: tai käytä
1: niin, Suomessa on yleisesti kyllä negatiivinen.
0: Niin on.
1: Niin, just näin.
0: Jolloin sitten kun joku toinenkin tööttää, niin mä otan sen myöskin sellaisena. vaikka ei tarvis. Ja hän tööttäisi ja mä sitten tööttäisin takaisin sille, että mä jotenkin lähdin heti mukaan siihen. Mikä on siis tosi tyhmä tapa. Mun pitää sen parantaa. Kunnes mä tajusin, kun mä näin tämän miehen kasvot, että se yritti vaan näyttää mulle töötillä, että hei, tuu vaan siihen, että hän niin kuin hyvä hyvyttää.
1: Niin voi ei.
0: Vitsi, mä hävetti. Mä hävetti niin paljon se mun reaktio ja sitten se, että sitten mä ajattelin, että okei, miten tästä niin kuin tiedätkö, poterosta pääsee eihin nahoin. Ei mitenkään, jolloin mä vaan sitten niin kuin näytin silleen, niin kuin tiedätkö, kädet vähän niin kuin yhteen, että hei, pahoittelut, että mee vaan, hei, ole hyvä, ole hyvä. Sitten se vaan näytti, että ei kun meessä vaan ja... No sitten loppujen lopuksi mä sitten menin siihen. Mutta tiedätkö se tilanne, kun sä tajut, että toinen tarkoitti vaan hyvää.
1: Tiedän.
0: Ja sä otit se jotenkin heti semmoisena niin kuin hyökkäyksenä.
1: Joo, ja siis toihan hirveintä autossa. Koska niin. Siis sulla oli nyt onneksi toi mahdollisuus, että sä pystyit vähän niin kuin korjaamaan ton tilanteen. Mutta eihän teillä ole mitään, te ette voi niin kuin puhua toisillenne. Tiedätkö, se on niin kuin, sä jäät loukkuun siihen ja sitten siihen tunteeseen. Mulla on käynyt pikkasen samalla tavalla. Tiedätkö, kun ryhmittäydytään, niin kuin esimerkiksi tullaan semmoisella vetoketjumeiningillä. Tullaan esimerkiksi Helsingistä, Länsiväylää ajetaan Matinkylää alas ja sitten sieltä tullaan toiselta suunnasta Kehä Kakkoselta. Sitten siinä on niin kuin, tapana, että sä meet siihen eteen ja sitten jos joku antaa vähän tilaa, niin mulla on ainakin opetettu, että näytetään käsi sinne.
0: Niin, kyllä.
1: Taakse niin kuin sille toiselle.
0: Joo, niin. Vaan niin kuin kiitos.
1: Niin, mutta siis... Mulla on myös käynyt niin, että mä oon tehnyt ohituskaistalla ton jutun. Ja sit mä oon mennyt siihen aika lähelle sitä toista ja näyttänyt, että hei kiitti.
0: Ja.
1: Niin se on ruvennut vilkuttaa mulle valoitöyttä ja ohitse mennessä näytti mulle sitä kansainvälistä käsimerkkiä. Tässä voi käydä myös siis, tietsä.
0: Ups.

0: Cry for you Septemberiltä. 19 minuuttia eli 2 kello. Täällä on Sara ja Esko tänään ja huomenna vielä liikenteestä.
1: Joo, liikenteestä. Fintrafikin liikennepalvelu kertoo, että tie 6424 Äänekoskel. Siellä on onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä ja tarkempi paikka on välillä Suonenjoen tie, Saarijärven tie.
0: Semmoinen.
1: Se on tärkeetä, jos sä olet Äänekoskella päin. Niin
0: en
1: se
0: mä
1: on.
0: Sitä. En mä sitä.
1: Se on kerrottava.
0: Tie 6424 kuulostaa semmoiselta aika pieneltä tieltä.
1: No mut anyway.
0: Se on iso.
1: Suonenjoen tie, kyllä ei. Toi nyt ihan kaikkein pienin no.
0: Teipillä tai rakkaudella Abreulta. Sitten hei mennään, onko tässä mitä järkeä osioon? Tässä siis kysymyksessä on ihminen, joka rakastaa seurata Netflix-sarjoja. Mulla on tällä hetkellä siis 3 vai 4 tämmöistä Netflix-sarjaa, mitä mulla on listalla. Hmm. Mitä pitäisi siis alkaa jossain kohtaa.
1: Niin, mutta sä et ole siis aloittanut niitä.
0: En ole aloittanut. Mä odotan sellaista, että mä tiedän, että mulla on muutama vapaa päivä. Siis sillä, että
1: niin, että sä pystyt katsoa putkeen.
0: Että mä pystyn katsoa, joo, se vaatii sen. Mä en pysty, tai en ole ainakaan tähän mennessä siis pystynyt vielä seuraamaan sarjaa niin, että mä katson vain yhden jakson ja sit mä odotan vaikka viikon ja katson toisen jakson.
1: Mieti
0: silloin aikoinaan, kun on ollutkin siis vaikka normitelkkari.
1: Niinpä.
0: Että sun piti odottaa. Joskus siis mä muistan, että mikä se oli se ohjelma, Hittimittari. Että silleen, että nähdään kuukauden kuluttua. Silleen, nyt kun kuuntelen, silleen, että what? Kuukauden kuluttua.
1: Mutta se oli ihanaa. Mä rakastin sitä. Mä katoin kanssa nuorena, tiedätkö kaikki Beverly Hillsit ja nää.
0: Joo.
1: Ja niitä odotettiin se viikko.
0: Se oli viikko.
1: Ihan hirveetä, että meillä on kaikki tässäkin heti saatavilla. Mutta mä harrastan myös sitä, että mä aloitan sarjoja, vaikka mulla ei todellakaan aikaa. Ja mulla voi olla 3-4 sarjaa siellä koko ajan auki.
0: Joo.
1: Ja sit mä tiedät, että sä niin kuin valitsen, että mitä mä katon.
0: Ja sit on myöskin sitä, niin kuin esimerkiksi MTV-katsomossa, jos haluat katsoa salkkareiden ensi viikon jaksot etukäteen, niin sä voit katsoa ne.
1: Tämäkin.
0: Mieti sellaista silloin aikoina, kun olisi ollut silleen, että sä pystyt katsoa Beverly Hillsistä seuraavan viikon jaksot tai seuraavan kuukauden jaksot. Olisi ollut silleen, että
1: mitä? Ollut koulun kingi.
0: Mitä? Mutta siis tämä sarjojen katsominen että yhtäkkiä se sarja muuttuukin sun silmissä ihan toisenlaiseksi. Ihan semmoisen pienen muutoksen kautta. Niin tästä me puhutaan kohta.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Mikä tää on?
6: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
5: Mikäs tää on?
6: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
5: Äiti, mikäs tää on?
6: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
7: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
10: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Noniin, lähdetäänkö laivalle?
12: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: sillä on sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: teipillä tai rakkaudella. Ampereulta. Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Sitä ennen. Onks täs mitään järkeä osio? Kaiken pystyy
1: korjaamaan. Radio Novan iltapäivä. Onks tässä mitään järkeä?
2: No.
0: Tästä tuli heti viesti. Että mikä hiton pärinä toi sarjojen kattominen taas on? Vai onko täys kalkkis 38 vuotta täyttävä ukko? Ohjelma katsotaan telkkarista ja leffa DVD-levyltä. Piste.
2: Ihana.
0: Yhtäkään suoratoista jutskaa ei oo, eikä tuu toiste. Piste.
2: Just näin.
3: Hyvä ja hyvä. Riippuu siitä, kenen silmin asiaa katsoo.
0: Näin ikkäästi.
2: No voihan sen noinkin. Tuossa pääsee siihen entisajan nostalgiaan. Eikä tuu sit esimerkiksi ehkä näitä ongelmia, mitä meidän, onko tässä mitään järkeä osiossa tänään. Kuuntele tätä viestiä. Huomasin vasta nyt, että olen katsonut espanjalaista Netflix-sarjaa tuotantokauden verran englanniksi. Vaihdon kielen nyt espanjaksi, mutta en pysty keskittymään itse sarjaan, kun huomio menee pelkästään kieleen.
0: Onko se rahapaja? Eikö rahapaja?
2: Rahapaja, joo, joo, just näin. Toki voisin vaihtaa takaisin englantiin ja haluaisinkin, mutta se tuntuu suorastaan rikokselta. Sarjat pitäisi mielestäni aina katsoa alkuperäisellä kielellä ja nyt olen lähellä lopettaa koko sarjan katsomisen dilemman vuoksi. Tässä ei ole, mä sanon suoraan, tässä ei ole mitään järkeä. Älä nyt ton takia lopeta.
0: Mutta kyllähän se kieltämättä muuttaa sen. Jos on toki hyvä dubbaus, niin siitähän se menee, mutta että kyllä niin kuin dubbaminenhan tekee. No, Suomessa nyt dubataan myöskin aika paljon sarjoja nykyään.
2: Niin.
0: Lastensarjoja dubataan.
2: No joo, joo, ehkä lastensarjoja, joo.
0: Mä oon itse tehnyt jonkun verran dubbauksia. Se ei muuten ole mikään maailman helpoin.
2: Ei todellakaan, joo, mä muistan opiskeluaikaa.
0: Niin mutta siis, mä ymmärrän siis ton. Mä itse, kun on espanjankielinen, niin just haen nimenomaan sellaisia sarjoja, missä mä pystyn kuuntelen sitä espanjaa just sen takia, että mä saan tavallaan niin kuin, että tulee mieleen semmoisia sanoja, mitkä ei ole käyttänyt pitkään aikaa, niin muistat, että ai niin, tommonenkin sana on olemassa. Mutta kyllähän se muuttaa sen sarjan tavallaan, sen fiiliksen.
2: Joo, joo, sen luonteen ja sen katselukokemuksen. Ja kuulemma, että nykyään on siis se, että kun mäkin ajattelen, että no eikö hän ole niin kuin huomannut sitä, että kun hän on katsonut sitä englanniksi, kun mä muistan rahapajan, sehän on niin kuin, se perustuu just siihen, että se on espanjalainen ja se oli siihen aikaan niin kuin kova juttu ja ne puhuu sitä espanjaa. Ja kyllähän niin kuin espanjan puhuminen on ihan erilaiset suussa kuin englanti.
0: Oletko sä kattonut sellaisen sarjan kuin Squid Game?
2: On. En kokonaan, mutta siis vähän.
0: Siinä on sama juttu, siinähän puhutaan siis koreaa.
2: Niin.
0: Etelä-Korean kieltä. Ja sitten heti, jos sä katsot, kun sitä on mahdollista myöskin katsoa sitten englanniksi dubattuna, niin sehän on ihan erilainen sarja.
2: Just, okei, niin.
0: Se on ihan erilainen
2: niin,
0: sarja.
2: Eli siis nyt sä pääset ton viestin lähettäjän niin kuin, tiedätkö, ytimeen.
0: Kyllä, mä ymmärrän täysin.
2: Okei, mutta siis kuulemma tää duppausjuttu menee nykyään sillä, että ne tehdään tekoälyllä, jotta ne sun niin kuin suun liikkeetkin näyttää. Niin kuin, että hän ei ole voinut tajutakaan, että se on ollut alkuperäisesti espanjaksi. Että se näyttää niin kuin ihan siltä englannilta, koska siis tällä ei ollut ennen vanhaa. Mä oon aika paljon vettänyt Itä-blogissa aikaa taitoluisteluaikoina silloin nuorena. Ja mä muistan, että me naurettiin ihan kippuras, kun se telkkari oli sellaista yhtä monotonista niin kuin momotusta.
0: Kyllä.
2: Koska se yksi ja sama herra duppaaja veti siellä pitkää päivää. Se varmaan, että se livenä teki ne telkkarilähetykset, koska tuli sieltä sitten mikä tahansa sarja. Se duppasi ne yksin. Oli se nainen, no, mies, mieti, mummo.
0: Mieti, mikä oligarkki se on se.
2: Herra
0: se on semmoiset massit siitä.
2: Se veti sitä samaa.
0: Kaikki sarjat se on dubannut, kyllä. Mä muistan myös nähneeni tommosen, että just että yksi ja sama tyyppi duppasi kaikki hahmot.
2: Joo.
0: Joka tekee kyllä niin kuin, no ehkä tänä vuonna, tai just tälle kun nyt katsoisin, se tekee vähän erilaisen nautinnon sit katsoa. Että tällekin voi tehdä. Hei 0806000, onko tässä mitään järkeä? Ja ylipäänsä, että mitä tommonen niin kuin herättää? Onko sulle ihan sama, että onko siellä dubattu mille kielelle? Tai ylipäänsä, että et seuraako sitä? Koska sitten mä muistan, että kun me ollaan esimerkiksi Suomessa käynyt katsoa vaikka leffateatterista leffa, lasten elokuvia. Mm-hmm. Jo siinä kohtaa sitten, kun tytär oppi lukemaan.
2: Yeah.
0: Niin se oli musta tosi tärkeää, että ei menty katsoa mitään dubattuja leffoja, vaan se, että pystyy sitten seuraamaan myöskin sitä tekstiä.
2: Just näin.
0: Mutta sitten se lukeminen niin kuin jää siihen. Sitten meillä on tosi tärkeää, että se on se alkuperäinen, että sit luetaan niin kuin tekstistä.
2: Ihan sama juttu.
0: Kun sitten taas jossain Espanjassa ja Italiassa, niin ei siellä, ne on kaikki dubattu.
2: Niin on. No, mitä mieltä sä oot? 0806000.
1: Tässä mitään järkeä. Lähetä kysymyksesi Radionovan studioon 0108 06000. Esko ja Veronika vastaavat. Niihinkin kysymyksiin, joissa ei ole mitään järkeä.

0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Jennifer Lopez, joka on myöskin joskus tehnyt dubbauksia elokuviin. Tämmöisiin, aika paljon siis noi Disney Pixar-elokuvat, niin siellä on aina joku Will Smith tai J-Lo. Tai
1: niin, on, siis onko J-Lo ollut?
0: On ollut. Muista vaan mikä se leffa oli, mutta muista, että J-Lo on ollut.
1: Joo, Will Smithin kyllä tunnistaa.
0: Koska sehän on sitten myöskin samalla sellainen hyvä tapa saada jengi leffaan kuuntelemaan, että miten tämä on joku tietty artisti tai näyttelijä on suoriutunut siitä. Maaritilta tuli viesti, kun tässä nyt, onko tässä mitään järkeä osiossa. Meidän eräs kuuntelija, joka on katsonut Rahapaja-sarjaa ja katsonut sitten vahingossa niin kuin englanninkielisenä versiona. Tämä on, että tämä onkin espanjankielinen sarja. Asetukset, kun on muuttunut, niin nyt se sarjan seuraaminen tuntuu tosi vaikealta.
1: Niin, kun se yhtäkkiä muuttuukin eri kielelle, joo.
0: Niin minulla on ollut Brysselissä kokemus, että oli vaikeuksia päästä elokuviin, kun ei osannut kassallakaan ranskaa. Ja kuitenkin oltiin valittu elokuva, joka oli hauska, ei väliä mitä siinä puhutaan. Päästin kuitenkin lopulta sisään ja semmoisena mykkäfilminä se oli hauska. Okei, okay. Siis tämä oli mykkäleffa, mitä te menitte katsomaan, vai oliko se siis ranskankielinen leffa, joka oli siis muuten vaan hauska?
1: Nyt ei ymmärrä, mutta siis.
0: Mut joo.
1: Kyllä, näinkin voi käydä. Kieltä ei ole ollenkaan tai ääntä ei ole ollenkaan. Aattele muuten, hei, mykkäfilmien aikaa. Kela, se vasta on ollut erikoista. Ja me puhuttiin tuosta duppaamisesta, niin siis tänne tuli siis ihan Henrikiltä niin ihan mahdoton linkki. Mä kävin vähän aikaa katsomassa näitä siis niin kuin, huonoimpia duppauksia, mitä vaan voi olla. Että sit, niin kuin sä sanoit, Esko, se on siis todellakin vaikeaa. Se on taitolaji. Sitä voisi luulla, että se on vaan tosta vaan mennään, mutta sä joudut niin kuin eläytyä, sit löytää sen ajoituksen siihen ja kaikki näin, niin se on niin kuin hankalaa. Ja sit nyt kun katsoo tuossa noita, niin mä muistan, niitä kyllä löytyy YouTube-pullolla, jos laitat niin kuin, että maailman huonoimmat duppaukset, niin siinä tulee myötä häpeä.
0: Se oli ranskankielinen leffa, mä olin vielä tarkentaa.
1: No niin.
0: Mutta siis jos sä oot mennyt katsoa leffaa ja sä et ymmärrä sanakaan sitä kieltä, niin kyllä siinä aika hyvin pitää näytellä, jotta se on niinku hauska.
1: Niin. Toisaalta
0: koska
1: toihan
0: aika,
1: on
0: aika olennainen osahan se on. Mietin vaan esimerkiksi vaikka näitä kuuluisia Aki Kaurismäen elokuvia, jossa se kumminkin aika vähän siinä niissä puhutaan.
1: No hyvin vähän. Ja vähäilee sitä muutenkin.
0: Niin, miltä se näyttäytyisi sitten niin kuin jonkun amerikkalaisen tai ulkomaalaisen ylipäänsä silmiin, kun se katsoisi ilman niin kuin dubbausta ja tekstitystä. Että onko se semmoinen, niin että okei, tämä on härölle. Niin kuin yleensä on härölle.
1: Niin, no kun just menisin sanoa, että ne on sitten taas niin sellaista taideosastoa, että mutta tämä jakaa selkeästi mielipiteitä, että osahan on, niin kuin täällä meidänkin viestinlaittajissa, siis superfriikkejä siinä, että halutaan ehdottomasti nähdä se sillä alkuperäiskielellä. No.
0: Tuli Eevalta viesti, että jossain vaiheessa, mä en edes muista, Kauniit ja rohkeat oli dubattu suomeksi.
1: Ei, mutta siis oliko?
0: Ilmeisesti, koska tästä tuli viestiä. Mummoni silloin lähes 90V kauhisteli, kun oli opetellut kesän aikana puhumaan näyttelijät suomea.
2: Radio Novan iltapäivä.
0: Moi mummo.
1: Tiedätkö, kun Ritke Forrester, se on käynyt suomen kurssein.
0: No on käynyt suomen. Käy vähän Ritke täällä ja ketä kaikki täällä oli ollut.

0: I had some help. Post Malone ja Morgan Wallen tässä.
1: Joo, puhuttiin näistä duppauksista ja alkuperäiskielistä, niin tää oli hyvä tää Eijan viesti. Ysärillä tuli lastensarja Peukaloisen retket. Taustalta kuului hiljaa saksankielinen puhe, päälle suomen kieli. Lapsia se ei haitannut, minua kyllä. Vitsi, nää on niinku, tiedätkö, semmosia memory laneja nää viestit. Mä todellakin muistan Eija ton Peukaloisen retket. Ja nyt kun sä mainitsit ton, niin lapsena et yhtään tullut miettineeksi. Kyllä mä muistan, että siellä kuuluu se pälpätys taustalla. Mutta sitten jotenkin, tiedätkö, sit siihen vaan ronskisti suomen kieli päälle. Joo, tällaista se on.
0: Huomenna taas mennään dubattuna tai ei, niin onko tässä mitään ärkeä osio? Jos sulla on joku semmoinen kinkkinen kysymys tai ihan mikä tahansa, mikä häiritsee tai ihmetyttää, niin 0806000 on meidän WhatsApp-numero, sinne voi laittaa. Osio Osborne Dreamer ja sitten olisi Linda Lampinyssä Pete Parkkosen Liekin heitin. Ootko kattonut se All Song Boys Kansen?
1: Ai mä menisin just sanokkulle, eilen ne oli siellä.
0: Joo, ja siellä oli siis käynyt semmoinen, ne oli tehnyt siis källin Petelle.
1: No!
0: Mä kerron siitä kohta.
1: Yes.
2: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Olga.
3: Tuntuu, että on myös sille nuorena naisena, sille semi-uutena alalla, niin tuntuu, että pitää vähän niin kuin koko ajan todistella, että ansaitsee olla täällä. Tai että esimerkiksi kun mä voitin vuoden pop Emman, niin mä sain kuulla, että sä et ansaitse tätä. Että joku muu ansaitse, että sä et vaan ansaitse tätä, että sä oot vaan joku Olga tuolla. Niin mä oon silleen, että silti mä sen sain, että anna mun saada tää niin kuin hetki.
2: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
6: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
5: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
6: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
5: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisiköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
9: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano

0: Linda ja Pete.
1: Ja Liekin heitin Radonovan keskiviikkoiltapäivässä. 8:58 Sara ja Esko täällä tuossa. Linda ja Pete esiintyi Osompo Skansenissa tiistaina, eli eilen. Ja siellä oli sitten etenkin ruotsalaismediassa kehuttu ja ruotsalaiset oli laittaneet paljon someista, että mitä on mahdollista, että tämä biisi ei voittanut Euroviisuja.
2: Niinpä.
1: Olisi vasta, että siellä on äänestänyt, että sehän olisi ollut sitten siinä. Mutta se, mitä siellä tapahtui, niin siis aika hurja pränkkin oli tehnyt Petelle.
2: No.
1: Mä vähän kävin säälis, mä kävin katsomassa tuon klipin. Kato, kun toi Lindallahan on toi viulu, joka on siis, onko se 1700-luvulta? Mä en tiedä, miten se uskaltaa soittaa sille. Se
2: niin.
1: On siis tosi vanha.
2: Mutta sehän on just, että siitä tulee se just se oikea ääni.
1: Se
2: siihen
1: oikea
2: se perustuu.
1: Kyllä, joo. Just näin. Ja sehän on siis todella arvokas, että jos se menisi rikki, niin se olisi niin kuin katastrofi.
2: Hei, joo, en mä voisi kuvitella.
1: Ja se oli käynyt siis sillä, että ilmeisesti ollut niin, että tällä Lindalla ei ollut siinä tilanteessa ollut se oikea viulu, vaan se oli joku toinen viulu. Okay. Ja hän on siis puhunut myöskin Petelle siitä, että hirvittävintä, mitä voisi tapahtua, on se, että joku tiedätkö hajottaa sen vahingossa.
2: Mm-hmm.
1: Ja silloin tässä suorassa lähetyksessä, niin sitten tämä ohjelmajuontaja Pernilla olin halunnut siis, että oli kysynyt, että saako sitä viulua kattoja koskettaa.
2: Ei,
1: se oli siis pudottanut sen maahan.
2: Ei herra jestas! Siis siinä eilisessä Osompo Skansenissa.
1: Just.
2: Mä vielä katoin sitä.
1: Ja, ja siinä sitten Linda oli ollut tietenkin mukana tässä pränkissä ja ollut silleen, että apua, että mitä tässä oikein tapahtui. Ja juonte oli ollut ihmeessä ja bändi oli ollut ihmeessä ja totta kai yleisö oli ollut ihmeessä. Ja Parkko on ollut aivan ihmeessä ja oli suurin piirtein niin kuin lähdössä pois siitä. Ja sitten tajunnut, että se onkin pränkki.
2: Ei kun siis ihan hirveetä.
1: Kyllä. Se oli hyvä pränkki.
2: Siis.
1: Mä oon ne pränkit tehdä.
2: Ei.
1: Mä oon ne pränkit tehdä.
2: Ei.
1: Millä tavoin tuntuu? Tuntuu vatsan pohjassa.
2: Siis tästähän on ihan oikeasti oli siis. Ei siitä ole kauaa, kun oli tämä tilanne, ja sekin levisi somessa tosi paljon. Mikä tämä nyt on? Kapellimestari huitoo siinä edessä.
1: Ja se huitoi sitä yhtä viulua.
2: Joo, se ykkösviulisti paino siinä. Niin kun,
1: mutta sehän oli vahinko.
2: Se
1: sehän
2: oli totta
1: pränkki,
2: kai, ei niin. Mutta se oli hirveä myös se hetki, kelaa kun sillä lailla tapahtuu.
1: Kyllä. Joo, se oli kauhea hetki ja se viulu olisi, oliko se jotain 2,5 miljoonaa?
2: Mutta sehän sai sen, se oli hullu, kun sitä näytettiin hidastettuna, kun se tietysti, wow, ja sitten sai sen pelastettua jotenkin.

0: Wiz Khalifa ja Charlie Puthin hieno kappale See You Again Radionovan keskiviikko iltapäivässä. Uutiset seuraavaksi, STT:n toimittamat kello 15 uutiset.
1: Joo, ilmastonmuutos vaikuttanut hei Suomen perhosten levinneisyyteen yli puolella tunnetuista lajeista. Eli kaikkea se vaikuttaakin.
0: Mikä muutos?
1: Ilmastonmuutos.
0: Mikä se sellainen?
1: No, kuuntele uutiset.
2: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
3: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teet. Niin, ei oikein.
4: Kuunnellaan, se annettaa kerran.
3: No niin.

0: Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Saksassa lentokone törmäsi tuntemattomaan esineeseen Leipzigin lentoaseman läheisyydessä, Saksan sisäministeriön tiedottaja vahvistaa. Leipzigiin matkalla ollut kone laskeutui lopulta turvallisesti Hannoveriin. Saksalaislehti Bildin mukaan kone törmäsi esineeseen noin 6 kilometrin päässä lentoasemasta. Tapaus tapahtui yöllä. Leipzigin lentoasema suljettiin yöllä alueelta löytyneen droonin vuoksi. Kyseinen drooni ei tiettävästi ollut sama, johon lentokone törmäsi. Vaasassa Ristinummen kaupungin osassa tiistaina tapahtuneen kerrostaloräjähdyksen todennäköinen syy oli alkoholin kotona valmistamisen yhteydessä asuntoon vuotanut etanolihöyry, kertoo poliisi. Höyry syttyi todennäköisesti kipinästä asunnossa, joka oli puutteellisesti ilmastoitu. Räjähdyksessä vaurioitui yhteensä 13 asuntoa ja asunnossa ollut henkilö loukkaantui vakavasti. Loukkaantuneen vammat eivät ole hengenvaarallisia. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Esitutkinta jatkuu kuulusteluilla. Islanti karkottaa 21 valaanpyyntiä vastustavaa aktivistia, kertoo Islannin poliisi uutistoimisto AFP:lle. Karkotettujen joukossa on muun muassa amerikkalaisia, brasilialaisia, ranskalaisia ja espanjalaisia eläinsuojeluaktivisteja. Valaanpyyntiä vastustaneiden aktivistien alus takavarikoitiin viime viikolla sen jälkeen, kun aktivistit olivat ajaneet takaa valaanpyytäjien alusta. Heitä syytetään kansainvälisen merioikeuden loukkauksista sekä meriturvallisuuden vaarantamisesta. Aktivistien mukaan viranomaiset nousivat heidän alukselleen kansainvälisillä vesillä. Yli 60% kotimaassa tunnetuista perhoslajeista on muuttanut levinneisyysaluettaan Suomessa, kertoo tuore tutkimus. Koko maailman mittakaavassa levinneisyysaluettaan on muuttanut joka 10. tunnettu perhoslaji. Suomi on yksi 5 Euroopan maasta, joissa muutoksia havaittiin yli puolella tunnetuista lajeista. Lähes 4/5 havainnosta syynä olivat ilmastonmuutos ja äärimmäiset sääolosuhteet. Myös maankäyttöön liittyvät muutokset tuhoavat usein perhosten elinympäristöjä. Kansainvälisessä tutkimuksessa analysoitiin yli 6000 levinneisyysmittausta 105 maassa.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Sit huomisen säätä. Torstaina sadealue liikkuu Suomen yli koilliseen. Maan keskivaiheella sade voi olla runsasta ja paikoin jopa ukkosta. No etelässä sää kuitenkin poutaantuu ja selkenee sit päivän kuluessa. Ja sateiden jäljessä lounaistuuli voi voimistua. Lämpötilat on 20-24 etelässä, maan keskiosassa 16-21 ja pohjoisessa jäädään tuonne 17 asteeseen.
8: Hei, tie 3. Välillä Tampere-Vaasa-Laihia. Siellä on sattunut onnettomuus välillä Maunolan liittymä ja Ruto ja sitten tie 4.
7: No niin, onko nämä tarpeeksi pieniä lukemia?
8: Kemi ja I, onnettomuus väellä Virkkula ja Muhojoki. Ja sitten Saralla oli vielä yksi onnettomuus tieltä 1-7-3-8-4-6-3-5-4-1-3-4.
9: Hyvää iltapäivää Radio Novasta.
8: Täällä ollaan. 15.04 on kello. Halo Helsinki, kuule minua. Ja sitten sen jälkeen me tiedetään, että kenelle tämä kuka puhuu ääniklippi kuuluu. Eilen

0: Meillä oli tosi vaikea. Eilähän oli Mira Luoti, eikö ollut?
1: Joo.
0: Ja meistä ei kumpikaan tiennyt ja hyvin vähän oli. Se oli siellä niin kuin paljon oikeitakin vastauksia, mutta siis siihen nähden, että kun Iivo Niskasen tunsi kaikki, niin sitten Mira Luoti niin oli ihan niin kuin muutama ääni. Mä niin. En tiennyt, se oli tosi hankala.
1: Joo, mä ehdotin Linda Lampeeniust, ei ollut.
0: Kyllä. Ja meidän tuottaja Tserno on myöskin täällä. Hän on laittanut tämän päivän klipin ja kuka puhu ääni tälle päivälle, niin kuuluu näin.
2: Sitten oli yksi ikkuna, joka oli hajalla. Ja oli talvi. Sitten siellä oli semmoinen kuoppa tuossa nurkassa.
0: Vitsi, tää on todella tuttu, mua ärsyttää. Mä taidan tietää, kenestä on kyse.
2: Ethän.
0: Kyllä,
1: ei,
0: kyllä.
1: No.
2: Sitten oli yksi ikkuna, joka oli hajalla. Ja oli talvi. Sitten siellä oli semmoinen kuoppa tuossa nurkassa.
1: Mä tiedän! Mäkin tiedän!
0: Sä tiedät.
3: Mitä?
1: Okay. Joo.
0: No hei, 0806000, jos sulla on samainen fiilis kuin Saralla just nyt. Hän on niin kuin jouluaattona odottamassa lahjoja ja hän tiesi, että mikä siellä paketin sisällä on. Niin laita viestiä. Nopein, paras ja tietenkin se, joka vastaa oikein, niin palkitaan kesäisellä palkinnolla. Mä laitan tämän nyt vielä kerran.
2: Sitten oli yksi ikkuna, joka oli hajalla. Ja oli talvi. Sitten siellä oli semmoinen kuoppa tuossa nurkassa.
0: Joo, mäkin tiedän.
1: Just niin.
3: Ei ole totta.
0: Halo Helsinki, kuule minua ja sitten me kerrotaan.
4: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Halo Helsinki. Kuule minua. Radonovan keskiviikkoiltapäivä. Sloanilta Don't Worry. Ja sitten olisi tulossa Noturin Noutonin Fame. Kenelle tämä ääni kuuluu? Kuka puhuu osiossa? Onkin kinkkinen juttu.
1: Sitten oli yksi ikkuna, joka oli hajalla. Se oli talvi. Sitten siellä oli semmoinen kuoppa tuossa nurkassa.
0: Noin ikkäästi. Mm. Ja kenelle tämä nyt sitten kuuluu? En tiedä yhtään, että minkälaisia vastauksia WhatsAppiin tullut. Mutta mulla on semmoinen fiilis, että mä taidan tietää, kenelle kuuluu.
2: Samoin.
0: Okei, okay, sanotaan kolmosella.
2: Okei.
0: Okay. Y-ka-ko.
2: Juha Tapio. Sä odotit, että mä aloitin. Odotitko sä taas, että kun mä en sano mitään?
0: En. Mä sanoin Y-ka-ko ja sitten mä sanon Juha Tapio. Okay. Sulla on nyt vähän huono asenne tälle päivälle mua kohtaan.
2: Ei ole, Esko.
0: Juha Tapio on meidän veikkaus. Katsotaan, mitä kaikkea täältä löytyy WhatsAppista. No siellä on Simo Santapukkia veikattu, sitten siellä on Juha Tapiota veikattu, Juide, Elias Joo. Kaskista, Ilkka Alanko. Mutta kyllä tässä nyt katsotaan, niin Juha Tapio on kyllä eniten saanut näitä ääniä. Juha Tapio.
2: Lauri Haav.
0: Onko se nyt vielä kerran, kun me ollaan sanottu, että se on Juha Tapio?
1: Sitten oli yksi ikkuna, joka oli hajalla.
0: Se oli talvi. Selkeä.
1: Sitten siellä oli semmoinen kuoppa tuossa nurkassa.
2: Silloin niin toi nurkassa. Sieltä tulee se ala semmoinen.
0: Joo. Mm. Tämä on todella tunnistettava ääni. Juha Tapio se on. Mitäs me on tuottaa, heittää tähän?
3: No.
0: Oletko pettynyt? Me tiedettiin.
3: No, rehellisesti. Olen aika pettynyt, koska niin. Tämähän on Juha Tapio.
2: Moi Cerno, tämä oli kyllä nyt helppo.
3: Tämä oli ihan liian helppo. Mä jotenkin ajattelin, että nyt mä löysin tiekköä. Mä menisin tulla sanottelemaan etukäteen, että nyt on muuten vaikea.
0: Niin.
3: Nämä ei ollut.
0: Niin, tavallaan.
2: Niin, hänellä on, kun siinä on niin jotenkin toi, suomalaiset ehkä sillä lailla aika rakastama artisti, niin en tiedä.
3: Niin.
2: Hänellä on tosi erikoinen ääni.
0: Hänellä on tosi erikoinen ääni ja kun sä tiedät, että sitten on ihminen, joka laulaa ja sitten tavallaan niin kuin se laulu ääni ja puheääni on erilainen. Et esimerkkinä.
4: Sinussa on valo, sinussa on yö.
0: Ja sitten kun...
1: Sitten oli yksi ikkuna, joka
0: niin
1: oli
0: tämä on aika lailla samanlainen. Tässähän ei muuta.
1: Sitten siellä oli niin, semmoinen kuoppa tuossa nurkassa.
3: Voi.
0: Tämä helppo kyllä, Cerno. Huomenna. Vähän tsemppaat.

0: Notorin Fame. Keskiviikko iltapäivä. Sara Jasko täällä.
1: Joo, Nickelbackiin tulos ihan kohta How You Remind Me.
0: Sinäkin puhutaan ikärajoista. Ikärajat on sellainen asia, mihin muistan silloin jo 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24-vuotiaana törmäs. Aina joku ikäraja tuli vastaan. Just kun olen ajatellut, että jes, nyt mä pääsen tuonne sisälle. Sori, tän on 20. Jes, nyt mä pääsen, sori, tän on 22. Se on ollut tosi ärsyttävää. Ja sitten nykyään, kun joku kysyy sulta paperin, niin sä oot silleen, että hehe.
1: Kiitos.
0: Kiitos niin. Tosi paljon. Mä törmäsin siis tämmöisen asian. Mulla on siis tällä hetkellä teini-ikäinen tytär. Hän on siis täyttämässä 17. Tuo on just sillä tavalla, niin tiedätkö. Hän on kohta täysikäinen, mutta ei ole vielä. Mm. Ja se ei vielä ole yllättävän pitkä matka. Tosi hän ei sitä asiaa niin paljon kipuilla. Hän oli just tässä vähän aikaisten reissussa Espanjassa ja siellä hän hämmästeli yhtä asiaa liittyen tähän ikärajaan. Siellä ei olla ihan niin tarkkoja asioiden suhteen. Mm. Mutta sitten on paljon sellaisia asioita, mihin nyt esimerkiksi tälleen vanhempana törmää. Että okei, että siis mitä? Että pitääkö olla nyt sitten 18?
1: Mm.
0: Tänään tuli taas tämmöinen asia esiin ja mä mietin, että okei, että kun mä ymmärrän, että byrokratiassa kun ollaan ja eletään, niin siinä on asiat, mitä pelätään. Että kuka ottaa vastuun, kuka kantaa vastuun, kuka maksaa, jos jotain tapahtuu. Näitähän sitten jengi pyörittelee.
1: Joo.
0: Mutta tähän pitäisi pyöritellä silloinkin, kun on täysikäinen.
1: Niin, varsinkin silloin. Ja sitten me, tähän liittyy myös toisenlainen kuvio. Me ollaan varaamassa reissu perheenä. Meillä on yksi lapsi, joka on täyttänyt tämän vuoden puolella 13.
0: Hän elää mukaan. Te olette päättänyt.
1: Ikä, se oli siinä, se ikäraja.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on.
6: Tuuri.fi.
8: No huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
12: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
13: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle. jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
14: Suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
15: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
16: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
17: Paras sekoitus.

0: Nickelback. How You Remind Me. Ravintolan keskiviikko-iltapäivä. Sara ja Esko täällä. Oppia ikä kaikki. Ootko kuullut semmoisen sanonnan?
1: Oon.
0: Että mitä enemmän sitten tässä tulee ikää, niin toivon mukaan ihminen oppia, kehittyä, kasvaa. Se on semmoinen hyvä elämäohje. Ikärajat, ne on sitten taas sellaisia, että kun sä olet tietyn ikäinen, niin sä pääset tekemään tiettyjä asioita. Ja varsinkin siis teini-ikäisenä, niin jotenkin tuntuu, mä muistan itsekin silloin 15-16-vuotiaana, että sitä hirveästi halusi olla kauheasti aikuinen ja täysi-ikäinen. Nyt olisi ollut semmoinen fiilis, että olisi ihan kiva. Toki mä nautin silloinkin siitä lapsuudesta, mutta jotenkin se ravintola oli semmoinen. Mä muistan silloin 15-16-vuotiaana, kun oli vanhempia kavereita, niin kun ne kävi jo ravintoloissa. Ja. Ne oli silleen, että vitsi, että noi, niin kuin, noi elää niin makeat elämät. Mä jään kaikista noista hauskuksista paitsi.
1: Mutta arvaa, kun puhuttiin just tästä, että sit kun sä oot 18, niin jes, nyt mä pääsen sisään, ei kun sinne on 20. No mä olin 19, kun mä lähdin Disney on Icein jenkkeihin. Ja mä olin täällä saanut jo maistaa hetken aikaa sitä täysikäisyyttä. Sitten mä menen jenkkeihin.
0: Eikö se ole 21?
1: Ja 21. Joo. Kaikki ovet taas kiinni, niin kyllä se oli karu.
0: Kauan sä olit siellä?
1: Kaksi kautta.
0: Niin, että sitten kun sä olit 21, että sä joudut pois sieltä.
1: Joo, ei, mä en edes ehtinyt täyttää, että siitä jo.
0: Joo. Mikä rooli sulla oli siinä muuten?
1: Vaikka mitä, mä olin Minni-hiiri.
0: Olitko?
1: Joo, sit mä olin se Sebastian Rapu, dalmatialainen koira, Blue Lion Fish, kaiken näköistä.
0: No niin.
1: Juu.
0: Sä oot kans nähnyt ja kokenut. Mm. Mutta siis noista ikärajoista, niin mä tässä nyt siis kaivelin tämmöisen sivusto, jossa niinku on aika tarkkaa, niinku, että mitä 13-vuotias täyttänyt, että mitä se sitten saa tehdä 14, 15, 16. 18 on sitten se täysikäinen. Että sitten luokitellaan täysikäiseksi ja täysi oikeustoimikelpoiseksi. Ja sitten se lähtee, sä saat äänioikeuden, eduskuntapresidentti, europarlamenttivaali, kunnallisvaaleihin, ajokortti mahdollista. 20 vuotta täyttänyt, niin voi ostaa ja pitää hallussa väkeviä alkoholijuomia.
1: Ai niin, se menee noin.
0: Mä nauran tälle, koska siis tämä jotenkin tuntuu siis hassulta, että tästä nyt on 127 vuotta, kun mä oon ollut noin nuori. Ja 21-vuotias, että mitä se saa niinku
1: siis
0: tehdä.
1: Peruutas vähän, onko niin, että 18-vuotias ei voi vielä ostaa väkeviä viinoja?
0: Ei, vaan mietoja.
1: Ah, mä en ole tiennyt.
0: Joo.
1: Eli siinäkin kohtaa on tollasia.
0: Joo.
1: Joo.
0: Ja sitten tässä on vaikka mitä. Sanotaan, että tässä 25 vuotta täyttänyt perheulkopuolinen adoption mahdollisuus. Sitten on mahdollisuus hankkia opetuslupa B-luokan ajokorttia varten, jos olet 25 vuotta. 30 vuotta täyttänyt, mahdollisuus saada sterilisaatio iän perusteella. Velvollisuus suorittaa varusmiespalvelusta rauhan aikana päättyy.
1: 30-vuotiaana. Siis ajattele todella, hei, mä en ole koskaan miettinyt sitä. Mä oon aina miettinyt, että toi
0: ja
1: on siis,
0: niin,
1: että miten pitkälle toi
0: esimerkiksi
1: menee.
0: 50 vuotta täyttänyt, mä oon tässä nyt sen ylittänyt, niin miehistön kuuluva asevelvollinen kutsuu reservin sen vuoden loppuun, jonka aikana hän on täyttänyt 50 vuotta. Sen jälkeen hän kuuluu varareserviin, eli mä kuulun varareserviin, eikä häntä voi enää kutsua kertausharjoituksiin.
1: No niin, varaosin sitten.
0: Solmittu lapseton avioliitto lakkaa antamasta oikeutta lesken eläkkeeseen puolison kuollessa.
1: 50-vuotiaana. No niin.
0: 58-vuotiaana, se on niinku tämä mun seuraava
1: etappi,
0: niin varhaiseläkkeen saantimahdollisuus.
1: Ei ole kauan, Esko.
0: Ei ole kauan, mä viska tsemppa, viska jee. Mutta siis näistä ikärajoista tuli vaan, mä, siis tässä kun on nyt 16, kohta 17-vuotias lapsi, niin hänen kanssa me ollaan käyty paljon keskustelua näistä iästä. Mm. Ja toki, koska kohta 18 lähestyy, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä.
1: Ja mitä vastuita
0: ja
1: tulee.
0: Ja mitä vastuut tulee. Ja tuossa just kun he olivat Espanjassa, niin hän sanoi, tiedätkö, että me oltiin siellä Espanjassa rannalla. Ja hän on sitten niin poikaystävän perheen kanssa ja poikaystävä on 17 täyttänyt. Mm. Niin sitten me mentiin baariin ja sitten haettiin ruokaa ja sitten haettiin, niin se on saanut olutta, kukaan ei kysynyt mitään ikää.
1: Niin.
0: Mä oon silleen, että niin, no siellä ehkä ihan niin tarkkoja olla kuin Suomessa. Mut mietit, se olisi saanut ostaa olutta.
1: Joo,
0: mä olin silleen, että no ostitteko? No eihän me nyt voida ostaa olutta, kun mä olen, tiedätkö, että hän on vielä, että hän kusettaa mua tosi
1: niin,
0: hyvin.
1: Niin, meinasin just sanoa.
0: Mutta siis mä olin silleen, että niin, että ei siellä niin tarkkoja olla. No tänään mä olin varamassa tästä tuntia. Yhtä harrastuksen, mitä mä nyt oon käynyt treenaamassa, niin sit oli silleen, että, niin, että onko tää sun lapsi 18?
1: Niin.
0: Mä olisin, että ei ole vielä. Mä sit valitettavasti hän ei sit pysty. Mä olisin, että siis tää, että miksei, että tässä ei ole mitään moottoriajoneuvosta kyse. Ja se, hän on mun kanssa ja mun vastuulla. Mutta että sitten, että se esimerkiksi tämmöisiin liikuntaharjoitteisiin, niin pitää olla 18 vuotta.
1: Joo, tämä on tullut meillekin vastaan, kun mulla on 13-vuotias poika, joka harrastaa aktiivisesti jalkapalloa. Haluaisi tietysti näitä jo niin kuin punttikselle, niin ei. Suomesta löytyy yksi kuntosali, tämmöinen niin kuin paikka, johon voisit 13-vuotiaalle jo ostaa jonkun.
0: Minkä ikäisenä sitten saa mennä virallisesti kuntosalille?
1: Mun mielestä se on niin kuin 15, on se yleinen raja. Ja silloinkin, siihen asti kunnes saat 18, niin saat vanhempien vastuulla. Sä tarvit aina siihen kortin ostamiseen vanhempien luvan. Ja joissakin paikoissa on se, että sun täytyy olla sen vanhemman seurassa. Mutta tässäkin, kun sä sanot, että siis paikallaan olevaa pyörää polkemaan. Niin tuntuu, että on nyt ihan käsittämättömältä.
0: Joo.
1: 17 vuotta.
0: Ja toki mä ymmärrän, että sitten monella paikalla on just tämä nimenomaan, että mitä sitten, jos jotain käy, kuka vastaa, kuka korvaa, niin edespäin. Niin. Mä ymmärrän sen ihan niin kuin täysin, mutta että kun on vakuutuksia olemassa ja sitten, että hän on nyt niin kuin 17 täyttämässä, niin vuoden päästä, niin hän on ihan yhtä lapsi tai aikuinen.
1: Niin.
0: Missä kohtaa se muuttuu se ero? Niin kuin, no, se on lakipykälä.
1: Mutta ajattele, käännäpä tämä näin päin, tämä ikäraja. Me ollaan siis varaamassa tosiaan niin kuin talvelle reissuun, perinteinen aurinkomatka, missä aina käydään marraskuussa. Poika täytti tämän vuoden puolella 13. Mä laitan sinne kaikki samat tiedot, laittakaa mulle hinta. Se on yli tonnin kalliimpi yhtäkkiä se hinta kuin viime vuonna. Mä olen, että mitä täällä tapahtuu? Oikein mä tiedän, maailmassa on tapahtunut paljon, mutta ei nyt mitään sen ihmeellisempää.
0: No.
1: Poika on täyttänyt tämän vuoden aikana 13. Hänestä on tullut aikuinen. Hotellin silmissä.
0: Kova.
1: Kova.
0: Siis 13-vuotias on aikuinen sitten hotellin silmissä.
1: No näin, näyttäisi.
0: Saakohan sitten semmoisen ranneke, millä saa olutta ja viiniä niin paljon.
1: Margaritat.

0: Harry Styles, American Girls, 15.36 on kello. Sara ja Esko täällä, puhuttiin tuosta ikärajoista ja tässä nyt kun itse on taas elämän tilanteessa, nyt en itse pohtimassa sitä, että pääsinpä jonnekin sisälle, että kun ikä ei riitä, vaan on tämä teini-ikäinen lapsi, joka sitten elää sitä vaihetta. Mä sanoin, että sä kerkit tehdä kaikkia noita asioita. Nyt oot vaan nautit, mutta tiedätkö,
1: se on jännä.
0: Ihan turha sano tuossa.
1: Niin on, joo. Ja sitten se on jännä jotenkin, miten, siis mä kyllä pystyn palaamaan todellakin tuohon hetkeen, kun sul oli se kiire koko ajan tulla vähän vanhemmaksi, kokea ja saada niitä ja miten se kääntyykin tosiaan tässä neljä.
0: Ja varsinkin siis siinä tilanteessa, tiedätkö, kun kaverit, hän täyttää esimerkiksi loppuvuodesta.
1: Niin.
0: Ja kun muut täyttää just alkuvuodesta tai kesällä, niin sitten jotenkin kokee, että hän jää niistä asioista paitsi, kun sille, että sä pääset kyllä. Mutta eihän sen mitään lohduta. Mutta tästä kun tulee paljon viestiä 0-806 000, että miettikää, että kun puhutte, että 18-vuotias ei saa ostaa väkeviä viiniä tai viinaa kaupasta, alkosta, mutta sitten saa ostaa kumminkin baarista.
1: Niin, tämä on siis. Ja hirveän paljonhan näihin ikärahoihin liittyy just sellaista niinku, tiedätkö, kaksinaismoralismia. Just semmoista niin kuin periaatteessa, että et, no kun sä kerroit, että vaikka olisi niin kuin alaikäinen menossa hotellihuoneeseen, 17-vuotias viettää kaverin kanssa yötä. 17-vuotias. Niin hän ei saa mennä sinne ilman aikuisen valvontaa.
0: Joo, jotkut hotellit on tosi tarkkoja sen suhteen. Mutta sitten siinä on just tämä, että sit jos tapahtuu jotain, että kuka vastaa.
1: Niin, ainahan se on se vastuu.
0: Mutta sitten on myöskin tällaisia lupalappuja, mitä sitten vanhemmat täyttää. Mutta sekin on semmoinen juttu, että sitten kun ne tulee netissä ne lupalaput.
1: Niin. Että kuka sen sitten oikeasti
0: täyttää? Niin, kuka sen on sitten oikeasti täyttänyt? Radio

0: Kings and Queens Eva Maxilta. 24 on kello. Tästä tuli viesti, että olin 18-vuotiaana pankissa kesätöissä Samulilta. Eräs pankin toimipiste sitten suljettiin samana kesänä ja irtaimistoa sitten jaettiin työntekijöille. Okei. Kiva. Itse sain pari pulloa viinaa ja vasta viinat juotua, niin rohkenin paljastaa, että hetkinen muuten. Mä oon sitten 18, että ei ne olisi saanut antaa. Mutta miten siellä on annettu pankin irtaimistoa henkilökunnalle?
1: No siellä on nyt ollut joku sitten, että en mä tiedä.
0: Tässä on johtajan pöytä. Tässä hei pari viinapulloa. Kuka ottaa? Se on vaalista.
2: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
3: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
4: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
3: Niin.
1: Miten ei sit ole ollut erilleen?
2: Läpi työpäivän.
5: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkä puku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä mitä tästä tulee. Aina.

0: nörtti 86.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsa ollut pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei oo yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut mehän puhuttiin,
6: että... En varannut risteilyä.
7: Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
8: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi.
10: Kun on uudet silmälasit.
11: Instron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
12: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
15: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
14: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
16: Vaasan sähkö.fi.
17: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
18: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: Eveliina ja Kirsikat. Savage Gardenilta vielä Truly Matty Deep ja sitten kello 16 uutiset tulee sieltä.
1: Joo, ja siis täällä on asiaa tuosta Leipzigin lentokentän lähettyviltä on löydetty siis drooni viime yönä. Se oli varustettu räjähteellä. Tästä nyt siis lisää uutisissa.

0: Älä nyt liiku.
1: Mä en liiku.
0: No niin, valmis. Tässä peili, kato.
1: Tästähän tulee mieleen ihan...
2: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
10: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
11: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
12: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
13: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan
14: sähkö.fi. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
16: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
17: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%.

0: puheet Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat yksityisajattelua. Orpo sanoo, että hallituksen yhteinen linja on muodostettu eilen pidettyyn sisäministerikokoukseen. Pääministerin mukaan on tärkeää antaa viesti, että raja on yhteinen ja muita EU-maita tuetaan ja autetaan. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki kymmeniä tuhansia ihmisiä. Saksan poliisi on vahvistanut, että yöllä Leipzig-Hallen lentokentältä löydetty drooni oli varustettu räjähteellä. Poliisin mukaan räjähteen sytytin poistettiin pomminpurkurobotilla. Droonin löysi lentoaseman työntekijä. Leipzigin lentokenttä suljettiin yöllä muutamaksi tunniksi tapauksen vuoksi. Saksalaislehti Bildin mukaan tämän jälkeen toisaalle ohjattu rahtikone törmäsi tuntemattoman esineen kanssa ilmassa lentokentän läheisyydessä. Israelin länsirannalle asentamat tiesulut viivästyttävät palestiinalaisten terveydenhuoltoa länsirannalla, tiedottaa ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch. HRV kertoo heinäkuun lopulla tapahtuneesta tapauksesta, jossa kriittisessä tilassa ollut raskaana ollut nainen menetti syntymättömän lapsensa sen jälkeen, kun häntä kuljettanut ambulanssi pysäytettiin tiesululla. Ambulanssin laitteista käskettiin sammuttamaan virta, mikä vaaransi myös naisen hengen. Israelin armeija on kiistänyt tapauksen. Vastaavia palestiinalaisia koskevia viivästyksiä on dokumentoitu tänä vuonna ainakin 50. Islanti karkottaa 21 valaanpyyntiä vastustavaa aktivistia, kertoo Islannin poliisi uutistoimisto AFP:lle. Karkotettujen joukossa on muun muassa amerikkalaisia, brasilialaisia, ranskalaisia ja espanjalaisia eläinsuojeluaktivisteja. Valaanpyyntiä vastustaneiden aktivistien alus takavarikoitiin viime viikolla sen jälkeen, kun aktivistit olivat ajaneet takaa valaanpyytäjien alusta. Heitä syytetään kansainvälisen merioikeuden loukkauksista sekä meriturvallisuuden vaarantamisesta. Aktivistien mukaan viranomaiset nousivat heidän alukselleen kansainvälisillä vesillä.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Huomisen torstain säästä sitten. Sadealue liikkuu huomenna Suomen yli koilliseen. Tarkoittaa sitä, että maan keskivaiheella sade voi olla runsasta ja paikoin voi ukkostaakin. No etelässä sää poutaantuu kuitenkin päivän mittaan ja sateiden jäljessä lounaistuuli voimistuu. Lämpötiloja. Huomenna etelässä ollaan 20 ja 24 asteen välissä. Maan keskiosassa 16-21 ja pohjoisessa 12-17.
3: Iltapäivää Radio Novasta.
4: 16.03 on kello. Hyvää iltapäivää Radio Novan iltapäivästä. Tie 4, Kemin tie I, niin siellä on sattunut onnettomuus tuossa jonkun aikaa sitten, tarkempi paikka väillä Virkkula ja Muhojoki. Tuossa olisi tulossa tehosekoitin. Maailma on sun ja sitten sen jälkeen moni varmaan on nähnyt ja on nähnyt monenkin otteeseen Palu tulevaisuuteen -leffat.
2: Ai että, klassikko.
4: Michael G. Fox. Mm. Siellä on muistan, että itse asiassa edelleenkin siis sehän on todella kova leffa ja ne jatko-osat on tosi hyviä ja sieltäkin edelleen jotkut asiat trendaa tosi vahvasti. Ne autot, ne DeLorean-autot Jenkessä, niin nehän on edelleenkin siellä, käydään kauppaa niillä. Ja sitten siellä on nämä legendaariset Niken lenkkarit, mitkä silloin Michael G. Fox käytti, kun se hyppäsi siihen lauta, mikä meni ilmassa.
2: Joo. Niin nekö on nyt sitten?
4: Ne on ollut jo pitkään semmoista tosi haluttu, niin kuin taitaa olla yksi kalliimpia malleja, mitkä löytyy, jos semmoisen niin kuin sais. Se on niin kuin jokaisen tämmöisen sneakerin unelma pari.
2: Vau.
4: Mutta on siinä paljon muitakin asioita. Siinähän käydään tulevaisuudessa ja käydään menneisyydessä. Mm. Sitä miettii, että voisiko joskus olla semmoinen tilanne, että pääsis käymään jommassa kummassa. Menisitkö?
2: En tiedä. Vitsi, toi on kyllä paha.
4: Haluaisitko nähdä tulevaisuuteen?
2: En varmaan. Mä en ehkä uskaltaisi. Haluaisitko sä?
4: No, en mä tiedä. Kyllä mä oon sen verran uutelias, että kyllä varmaan jos tulisi semmoinen laita, niin en mä varmaan jättäisi käyttämättä tilaisuutta.
2: Niin, mutta tiedätkö, kun sä näkisit, niin olisiko se niin, että sit kun sä näet sen välähdyksen sieltä 10 vuoden päästä, niin pystyisit sä ohjailemaan itseäsi miettiä, että voisit sä muuttaa.
4: On. No niin. Siinähän on just siinä leffassa se, että sä et pysty niinku muuttaa mitenkään niin. menneisyyttä etkä tulevaisuutta. Mutta mulle tuli semmoinen yksi meemi vastaan tuossa somessa, mikä sitten pysäytti

0: miettimään, että okei, mitäs mä niin kuin tekisin siinä. Tästä lisää tehosekottimen jälkeen.
1: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Tämä on sun.
1: Johon sekoitin laulaa.
2: Hei, Terhiltä tuli vielä tuohon liikenteeseen viesti, että Manskulla ruskeas on suuntaan mentäessä THL:n kohdalla tuore peräänajo vasemmalla kaistalla, eli jonottaa siellä liikennettä.
0: Kiitos viestistä.
1: Hei, Bebe Rexan, New Religion ja Pinkiltä What About Us. Tässä tuli tämmönen meemi. Mä aina scrollaan ja mä katson, että tylsä. Sitten tämän kohdalla mä palasin takaisin miettiä oikein, koska sitten aika usein tuossa haastattelussa, kun on, tiedätkö, mulla esimerkiksi nyt tulevana viikonloppuna Olga, artisti Olga, joka on Suuntabrusin vieraana tämän kauden, mutta eka jakso kannattaa kuunnella 10:ltä. Sitten aika usein huomaa, että joltain kysytään, että no mitä sä, missä haluaisit nähdä itsesi vaikka 5 vuoden päästä tai 10 vuoden päästä, että minkälaisia tavoitteita. Mutta sitten tuli tämmöinen, että jos sulla olisi mahdollisuus tehdä yksi soitto, koska mä uskon, että jossain kohta me joku keksii, tai varmaan on jo keksinyt, mutta se on vielä jossain jemmassa. Tämmöisen laitteen, jolla pääsisi joko tulevaisuuteen tai menneisyyteen. Mutta että jos sä pääsit tekemään yhden puhelinsoiton itsellesi 10 vuoden taakse. Mä mietin, että missä mä olin 10 vuotta
2: niin,
1: sitten.
2: Niin, toikin.
1: Vähän eri tilanteessa. Niin, jos sulla olisi 60 sekuntia aikaa puhua itsellesi, niin mitä sä sanoisit itsellesi?
2: Tämä on niin kuin... Tämä oli tosi pysäyttävä. Puhelu. Ja sitten sä vielä näytit mulle tuonne, että siinä on taustalla vielä semmoinen tosi dramaattinen musiikki. Niin mulla meni ihan semmoinen, niin kuin, musta toi oli tosi pysäyttävä, kun siinä on vielä tämä rajaehto. Että useastihan näitä tulee vastaan, mutta siinä oli tämä 60 sekkaa.
1: 10 vuotta. 10 vuotta on kumminkin vielä suhteellisen niin kuin lyhyt aika. Ja sitten se tuntuu silti jo tosi pitkältä. Niin. Mietti vaikka, että tästä 10 vuotta eteenpäin, niin... Tuntuu tosi kaukaiselta. Sitten kun se on mennyt, niin se on silleen, että oho, tämähän meni aika nopsaa.
2: Ja nyt jos me mietitään sillä lailla, että 10 vuotta taaksepäin, niin tähän mahtuu niinkin iso ajanjakso kuin korona. Koska mä katsoin tuossa just yhtä semmoista sarjaa, joka liittyy just tämmöiseen mediamaailmaan ja siinä tullaan juuri siihen koronan aikaan. Se oli siis tosi pysäyttävää. Kela, siitä ei ole kauaa. Ja mä oon ainakin jollain tavalla, se on pyyhkiytynyt aika paljon, niin jos mä nyt mietin 10 vuotta taaksepäin, niin mä tiedän, sanoisinko mä niin kuin, että tiiä, varo 5 vuoden päästä kaikki, ketkä aivastelee. En mä tiedä. Mitä sitä sanois?
1: Mä varmaan tiedän, että siis liittyisi jotenkin, että ei varmaan mitään semmoista, tiedätkö, koska mä varmaan tiedän, että se liittyisi johonkin semmoiseen, vaikka tiedätkö, että sijoita vaikka näihin juttuihin.
2: No niin,
1: tiedätkö, joku tämmöinen, että siitä olisi niin kuin sit myöhemmässä vaiheessa, että siitä olisi niin kuin hyöty ja ilo nyt tässä tilanteessa. Jos mä olisin vaikka sijoittanut silloin tiettyyn rahastoon tai tiettyyn asiaan, että nyt kannattaisi. Tai sitten se, että varaudut, osta paljon noita maskeja.
2: Tässä papereita.
1: Maskeja itsellesi. Sillä, että miksi? No, näet sitten.
2: Just niin. Tiedätkö, tämä olisi. Ja tällaihan se yleensä niissä leffoissa on. Että niin. Se on joku tämmöinen pieni juttu, että se ihminen miettii koko ajan, että no, mihin tämä tulee liittyä. Ja sitten se kaikki vie sitä kohden. Jännä. Mä en tiedä, mistä tämä kertoo. Mutta kun sä kerroit mulle ton jutun, niin mä en yhtään miettinyt tätä tollain taloudelliselta kannalta. Mä rupesin miettimään, että mikä olisi semmoinen elämänohje, minkä mä antaisin.
1: Niin. No, koska tämä on se ensimmäinen, mikä tulee mieleen. Niin. Just sille, tiedätkö, että luota itsesi, kyllä niin. Sinä pääset sinne, minne haluat.
2: Mutta kun 10 vuotta.
1: No, mutta se ei ole hirvittävän pitkä
2: niin,
1: aika.
2: Niin, siitä mä
1: siis 10 vuodessa kerkiä ihan hyvin, tiedätkö, tekee fyffendaalia.
2: Niin noinpäin, kun se ajattelee.
1: Siis miettii. Niin mä ehkä tekisin joku tämmöisen.
2: Niinhän se pitäisi olla. Super mielenkiintoista. Mitä sä tekisit? 0108-06000.
3: Radio Novan iltapäivä.
1: Jokerit on SM-liigassa, no niin varmaa. Niin varmaa.

0: Saara ja Esko on täällä. 10 vuotta katsoo taaksepäin, niin tuntuu, että se on aika kaukana. Sitten se ei kumminkaan loppujen lopuksi ole. 10 vuotta sitten, niin me tehtiin... Täytti silloin juontokollega Okun kanssa tehdä ilta. Eikö hetkinen, mä tein silloin keskipäivää. Kyllä, mä tein silloin keskipäivää. Ja tuota niin, tytär oli ala-asteella ja tota, mutta muuten niin kuin aika lailla siis samantyyppinen elämäntilanne kuin mikä nyt oli. Mm, että jos nyt pitäisi niin kuin 10 vuoden takaiselle tyypille heittää semmoinen 60 sekunnin puhelu, että mitä mä sanoisin sille, niin tota, varmasti 60 sekunnissa varmaan sanoisin, että hei, mitä hätää, kaikki on mennyt just niin kuin sä oot ajatellutkin sen menevän. Mm. Ja tota, tässä on 50 miljoonan euro jackpot.
1: Niin, koska tota niin kun tässä nyt miettii tätä, siis 10 vuotta on mun mielestä aika lyhyt aika. Mm. Se ei ole mikään semmoinen, että just, että sä meet niin kuin 15-vuotiaalle itselle sanoa, että hei, luota itteensä, teet sä niin kuin näitä elämänohjeita. Että tossa pitäisi mennä konkreettiseen. Ja mulla oli taas ihan toisin kuin sulla. Sulla oli aika samanlainen elämäntilanne, mulla oli täysin eri elämäntilanne. Mähän on tällainen aikuisena opiskellut uuteen ammattiin ja mä oon tehnyt aivan eri asioita 10 vuotta sitten. Mm. Että se liittyisi varmaan siihen. Ja aika paljon täällä meidän viesteissäkin 0806, että nämä on tällainen kaksijakautuneita. Osa antaisi just näitä tällaisia isoja elämän ohjeita, koska tähän tietysti riippuu siitä, että minkä ikäinen sä oot nytte. Tiedätkö, että jos meillä on täällä kuulijoitakin kaiken ikäisiä, jos 25-vuotias miettii 10 vuotta taaksepäin, se hän on 15, niin ne on niinku sit iso juttu. Niin on. Siinä ehtii tapahtua isoja muutoksia. Mutta sitten aika paljon tulee just näitä, että kertoisi oikein Eurojackpot-rivin. Että niin.
0: Joo, ja sitten tässä tulee just nimenomaan siis tämmöisiä onnettomuuksiin liittyviä varoituksia tai tämmöisiä, mutta en mä sitten tiedä, että haluaisinko mä kuulla. Vitsi, kun toi jotenkin, nythän me nauretaan tälle ajatukselle, että noin tapahtuisi.
1: Niin, mutta.
0: Mutta tiedätkö, mitä jos 10 vuoden päästä onkin mahdollista?
1: Eikö tämähän...
0: Se on se, mikä mua väillä kiehtoo. Mä katson siis väillä semmoisia sarjoja tuosta se National Geographic-kanavalta.
1: Ja.
0: Ja siellä siis just on tämän tyyppisiä juttuja. Että sitten niin kuin kerrotaan, että tämmöinen. Koska asia esimerkkinä, siis mä rakastan mun työtä ja mä teen siis paljon myöskin näitä juontohommia ja keikkoja ympäri Suomen. Mutta asia, mitä mä en tykkää matkustaa. Siis tiedätkö, että esimerkiksi nyt viime viikonloppuna, niin 12 tuntia vietin autossa.
1: Ne.
0: 6 tuntia menosuunta ja 6 tuntia paluu. Että sitten jos tällaiset saisi niin kuin vekeä, sitten jossain kohtaa mä voisin kuvitella, että keksitään joku tällainen, tiedätkö, keino matkustaa niin, että sun ei tarvitse istua se 6 tuntia autossa.
1: No eikö näistä madonreijistä ole puhuttu jo ikuisuus?
0: Niin.
1: Tiedätkö, where are you, niin kuin madonreikä?
0: Että et sitten niin tämmöiset, niin tota, niin en mä tiedä. Jotenkin nyt tuntuu silleen hassulta, että pitää ajatella, koska 10 vuoden päästä se voi olla, että se on mahdollista. Mieti esimerkiksi silloin 10 vuotta, no on tästä enemmän aikaa 10 vuotta sitten, mutta mieti kun sä oot silloin sun ensimmäisen puhelimen.
1: Niin.
0: Kun jengi haaveli siitä, että sä pääsit puhumaan niin, että sä näkisit jonkun, niin kuin, että sä näkisit se, kenen kanssa puhut siellä.
1: Joo.
0: Se FaceTime.
1: Kun oli ne NMT, tiedätkö, missä oli yksi rivi ja tik tik tik.
0: Ja silloinhan se tuntui niin kuin todella kaukaiselta, että eihän niin kuin semmoista ikinä tulisi.
1: Mm-hmm.
0: Mä silloin siis lapsena, kun muutin sieltä Etelä-Amerikasta tänne, niin mähän siis silloin mietin ja haavelin siitä, kun mä tein niitä soittoja silloin sen kotimaahan. Ja tota, ne oli tosi lyhyit soittoja, koska ne maksoi ihan jumalattoman paljon. Mä muistan silloin, mä mietin, että vitsi, että kun joku päivä olisi sellainen puhelu, että ei tarvitsisi miettiä, että mitä se maksaisi. Mä näkisin sen ihmisen. Sitten mä mietin, että tehdään tuo niin kuin ihan kaukaista haaveilu. Nythän mä voin tehdä se.
1: Aivan arkipäivä.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Mitäs sä kirjoittelet?
5: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
4: Jaha.
5: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo. Ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
4: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
5: Juu, ei enää.
6: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
13: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
14: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on Sittari.
16: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
17: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
18: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Paras sekoitus.

0: Brian Adams. Everything I do it for you. Po 5 kello, Sara ja Esko täällä. Kiva keskiviikkoa. Hei, Robin Pakkalinilta ihan kohta 1001 tapaa.
1: No mä en pääse yli nyt tästä, kun mä rupesin siis Eskolle puhua siitä, kun tää on siis siitä Robin Hood-elokuvasta, tää ihana biisi. Sitten mä oon sillä lailla, että mikä se toinen biisi oli, kun tuli, samaan aikaan tuli sellainen leffa kuin 3 muskettisoturia, aika samoihin aikoihin. Hmm. Ja että mikä se biisi nyt sitten oli?
0: No se on siis
1: One for All.
0: One for All, siinä on Rod Stewart. Joo. Ja Sting ja sitten oli tää Brian Adams.
1: Joo, mutta mä en mistään löydä nyt tämän 3 muskettisoturia-elokuvan julki, niin kuin vuotta, milloin se tehtiin. No niin, sitäkin
0: oli
1: niin nyt.
0: Leffa, se
1: ei ollut. Se oli superhyvä.
0: Se on haluttu piilottaa.
1: Mutta hei, nyt ihan eri asiaan, koska lottoat sä?
0: Eh.
1: Mäkään en. Mutta tiedätkö, esimerkiksi mun vanhemmat, mä ehkä en juuri sen takia lottoa, että mun vanhemmat on lotonut niin kauan, kuin lotto on ollut Suomessa olemassa. Jostain 70-luvulta saakka.
0: Ja
1: he on lotonneet siis kerta kaikkiaan aina ja ikuisesti sieltä alusta saakka, joka viikonloppu. Ja niiden on pakko lotota, koska ne muistaa ne niiden lottonumerot ulkoota. Tiedätkö, siis eihän, sun on pakko. Mm. Sitten sen kerran, kun sä jätät lottaamatta ja sä muistat ne ulkoota, ne numerot, niin se on ihan hirveetä.
0: Se on hirveä tilanne.
1: Joo, no tässä kävi nyt Italiassa nimittäin aika uskomaton juttu. Täällä oli nainen käynyt siis lottoomassa. The Guardian kertoo tästä jutusta. Barin maakunnassa asuva pelaaja oli siis pelannut vuosia Italian Million Day Lotto samoin numeroilla. Ja tässä on vielä se, että siellä on vaan 5 numeroa tässä, kun lototaan. Että se on vielä helpompi, että onhan sä muistat niin kuin vettä vaan 5 numeroa. No sit se oli mennyt niinku palauttaa sitä sen käytettyä lottokuponkia ja kun se menee sinne kiskaan, niin nykyään on semmosia automaattisia, että sä näytät sit sen lottokupongin siihen ja siihen tuli siihen näytölle, että ei maksettavissa. No sit se on sillä että okei, no ei taaskaan, ei tullut mitään. Heittää sen lottokupongin roskikseen.
0: Onko se Mamma Mia?
1: No mistä mä tiedän, se on varmaan Mamma Mia.
0: Ja.
1: Ja tiedät, sä heitti sen roskiin. Ja lähti menee.
0: Ja.
1: No sitten se menee autoon ja siellä on just sit kerrottu uutisissa tai radiossa, että no niin, nyt taas voitettu ja tällaisilla numeroilla. Sitten sen kaveri on sillä, että mä kuulin, että sun numeroilla on voitettu lotossa. Koska siis kaikki tiestä naisen ne lottonumerot, kun ne on jokaisen, tiedätkö, jotkut syntymäpäivät ja lapsen numerot ja näin edespäin. Ja sitten se on, että hei, että siis sä oot niinku voittanut. Sitten se nainen on sillä, että mitä?
0: Palaa että Mamma Mia.
1: No ja edelleen Mamma Mia. Joo. Se palaa siihen kauppaan ja on sillä, että ei, että niinku oikeasti. Että mä lottosin näillä numeroilla, mä heitin just tämän menemään. Ja ne kertoo sille, että joo, ei maksettavissa. Tuliko sulla tällainen? Se sanoi, joo, ei maksettavissa. Ja se tarkoitti sitä, että kun hei voi maksaa tietenkään niitä 1 000 000 potteja.
0: No mutta se vaan unohtui sanoa. Silleen, mutta et sä kyllä tänne sitä lappua heittänyt. Että mun mielestä otit sen kyllä mukaan.
1: Ei kyllä.
0: Seuraavana päivänä tämä kauppias on muuttanut jonnekin ihan muualle.
1: Joo, yllättäen. Tiedätkö, siis hirveä tilanne.
0: No, mutta oliko se löytänyt takaisin kupongin?
1: No, tämä jatkuu tämä tarina siis. Se päätyi lopulta siis jätehuollon työntekijöiden etsittäväksi. Tämä kauppa päätti, että okei, nyt me autetaan. Tämä pieni barin kylä päätti, että nyt me kaikki tehdään, että tämä löytyy tämä kuponki. Sitä etittiin siis päivä. Ja se lopulta löytyi.
0: Olisi kaikki sille Mamma Mia.
1: No ja sitten kaikki huusi Mamma Mia kuorossa, koska siis se oli viety jonnekin jätteenkäsittelypaikkaan. Ne kaivo ja ne löysi sieltä. Se oli vielä semmoinen, niin kuin, että kaikki oli tietysti mennyt muuten silpuksi, mutta se pieni lottokuponki löytyi sieltä.
0: Ei ole totta.
1: Ja siinä oli vielä se, että se oli niin kuin tämä kunta sanoi, että joo, me autetaan sua etsimään, jos sä maksat ne kaikki kulut,
0: just
1: mitä
0: näin.
1: Siitä sitten tulee.
0: Ja mafia ottaa loput. Sillä ei maksettavaksi 150 000 €.
1: Se käänteinen lottokupeksi, että olisipa jättänyt vaan.
0: Mutta siis loppui hyvin, kaikki hyvin.
1: Näin näköjään.

0: The Weeknd, Save Your Tears. 5:20 on kello, ja se tarkoittaa sitä, että me jaettaisiin sulle kohta rahaa.
1: Joo, ja tänäänhän potissa on 620. Nyt alkaa olla aika mojovat summat.
0: Kyllä, joka päivä 20 se kasvaa, ja katsotaan, että lähteekö se tänään vai vieläkö se tässä kasvaa. Mulla on semmoinen vahva veikkaus, että tää tulee menee jonkin semmoisen 3-4 tonniin.
1: Ihan tosissaan.
0: Semmoinen veikkaus mulla on. Eihän tehdä sitä koskaan tiedä. Mä tiedän, että siellä on nytkin joku ihminen, joka tietää, että mistä meidän mysteeriääni tulee. Meidän mysteeriääni, se kuulostaa tältä. Ja tätä nyt sitten, kun kerrot meille, että mistä tämä ääni tulee, niin rahat tulee sulle tilille saman tien.
1: Tämä on kyllä, kun siis, joo, niin kuin Esko sanoi, että joku ihan varmasti nytkin siellä tietää, mutta kun tässä on niin kuin monta vaihetta, sun pitää sitten vielä päästä läpi. 0806000 kannattaa siis joka päivä ahkerasti soittaa, koska joku päivä se sitten voi olla just sinä, joka kerrot sen oikean vastauksen. Mutta ennen kuin lähdet soittelemaan, niin käy kurkkaamassa radionova.fi-sivustolta noi jo arvattut vastaukset.
0: Tommonen ääni. Nyt saa soittaa.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt 0108 06000. Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
3: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
7: Jaha, no oliko?
8: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
7: Oho, oli vissi aika pimeätä.
8: No oli kai niin.
7: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
8: Fiksu laite.
7: Jep, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Moi. Mitäs funderaat?
10: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
9: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
10: Terve sielu! Terdeessä ruumissa!
11: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 € kuussa. Moi.fi.
12: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisiköhän meidänkin?
14: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
13: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.
15: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
16: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
17: Skoda.
18: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi.
19: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa.
19: S-Market.
17: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
21: Paras sekoitus.

0: Chance Blunt, You're Beautiful. 10 vaille, biis on kello. Kukahan muuten, jos pitäisi verrata, niin kuin, että kuka olisi Suomen James Blunt, ammattisotilas, joka osaa laulaa näin hyvin, niin kuka se olisi?
1: Juha Tapio.
0: Tämä on kisa. Ammattisotilas, joka osaa laulaa. Siinä on seuraava formaatti.
1: No niin.
0: Siitä napatka.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
0: Tervetuloa Meri mukaan.
3: Kiitos.
0: Taputusten saattelemana. Sä soittelet ilmeisesti Kuopiosta, onko näin?
3: Kyllä soittelen. Kuopio. Ja mä olin jo aikaisemminkin lähetyksessä tuossa silloin, kun minä olin repimässä sitä puunoksasta sitä lehteä. Ja mulla olisi toinen vaihtoehto ollut silloin.
0: Siis onko tämä toinen kerta, että sä pääset osallistumaan mysteerien kilpailuun?
1: Siis tietysti, Meri, mä just luin tuolta meidän viestejä. Täällä puhutaan, me puhuttiin lottovoitosta nimittäin aikaisemmin, niin täällä tuli viestejä, että siis on suurempi todennäköisyys voittaa lotossa, kun päästä mysteeri ääneen. Meri, nyt sun täytyy todellakin lotota.
0: Kyllä.
3: Joo, todellakin. Just ajattelin ihan samaa. Ja okay. Mä sanoin, että nyt on tällä hetkellä vähän rauhallisempi kuin mitä olin viimeksi.
0: No hei, ja sit edit huom kaikille, jotka meitä kuuntelee, koska täällä sitten käy niin, että se, joka on nopeiten tai se, joka niin kuin napataan sieltä niin, että niin se tulee sieltä. Että ei ole mikään semmoinen, että...
1: Ei, täällä voi valita. Meitä.
0: Ja niin kuin mä oon aina sanonut ihmiselle, jotka sitten vastaa väärin, että hei, aina voi soittaa uudemman kerran, niin tässä taas osoitus siitä, että...
3: Juuri näin.
0: Puhun ihan täyttä soopaa.
3: Kyllä. Aina on toivoa. Meri. Aina elää toivossa.
0: Just näin, Meri. Just näin. Meillä on mysteeri ääni, niin sehän on siis tämän vanha tuttu.
3: Juu.
0: Ja mitä sä vastasit silloin siis viimeksi?
3: Se oli silloin se puun oksan katkaisu, kun olit oikein vastaus.
0: Se oli se toinen
3: vastaus,
0: mysteeri.
3: Ja minä olin, joo.
0: Aivan,
3: ja se oli se edellinen, kyllä. Ei tässä, en
0: okei,
3: tässä.
0: Sä oot tähän.
3: En tässä, vaan se oli se edellinen. Joo, okay. Se iso potti, se kaikista isoin potti.
0: No se, mutta se vei sulta yöunet, että sä et saa.
3: No se kyllä joku, se vähän aikaa vei.
1: No kelpaisiko sulle, Meri, nyt 620, onko tämä tarpeeksi iso?
3: Sanotaan, että mulla on kaihileikkaus tulossa, niin kyllä sillä päästään alkuun ja ehkä vähän silmälaseihinkin sitten alkua.
0: Kyllä.
3: Uusiin silmälaseihin, niin tarpeeseen tulisi kyllä.
0: No niin, Meri. Nyt sä sitten vaan kerrot meille, että mistä tuo ääni tulee.
3: Mä veikkaan, että se tulee flipperistä se ääni.
0: Flipperistä?
3: Flipperipelistä.
0: Joo.
3: Okay. Sullahan on flipperipeli.
0: Kyllä, ootko sä käynyt mun luona?
3: En oo, mutta mä oon kuulenut. Mä kuuntelen kyllä teidän lähetystä.
0: Okei, aivan, no niin.
3: Te ootte vähän mulle niinku perheenjäseniä jo, niinku, varsinkin iltapäivä.
0: No hei, Meri, kiitos.
3: Aina on Nova päällä.
0: Ihanaa, mahtavaa, kun kuuntelet. Siitä olen tämän isot taputukset.
3: Kiitos.
0: Flipperin ääni. Kyllä. Nyt jännitellään. 600. Mitä se on? Pistetään. Kuinka se oli se potti?
1: 620.
3: Ai vitsi, olisi
0: Meri.
3: Hyvä.
0: Arvaa mitä?
3: No.
1: Nyt mä olin ihan varma, Meri, kun sä olit tollaan, että Eskol on se flipper. Ja sit mä rupean miettimään, että se on niin toi ääni.
3: Joo. Kyllä mä ajattelin, että se voisi tulla siitäkin, mutta se oli myös se kävelevä vieteri eilen, mutta näin se vaan, ei vaan muuta kuin uutta matoa koukkuun, miettii uutta ääntä ja odottaa, että lamput syttyy päässä.
0: Sä veit kaikki mun vuorosanat.
3: Okei.
1: Ja Meri, hei, kolmas kerta toden sano. We'll
3: kyllä.
1: Be waiting, me odotetaan sun soittaa.
3: Juuri näin.
0: Kiitos,
3: juuri
0: kun
3: näin.
0: Soitit,
3: en lakkaa yrittämästä.
0: Just näin.
3: Ja aina kuuntelen teitä. Olette ihania.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeri ääni. Jälleen huomenna.
0: Kiitos Merille. Hei, tässä on Michael Moore ja Ryan Lewis. Huomenna sitten taas kisataan. 640 huomenna potissa.
1: Joo.

0: Macklemore ja Ryan Lewisin Can't Hold Us. Hei, tuolla tuli viesti Marikalta, että tie 2 ruuhkautuu Porin päin ajettaessa ennen Ulvilaa. Siellä on sattunut ulos aja.
1: Joo. 16.55 näyttää kello olla menossa kohti 5 uutisia. Ja uutisissa mökkikaupasta. Mökkikaupan arvo kasvoi alkuvuonna yli 5%, mutta sitten kauppojen kokonaismäärä sen sijaan laski. Tästä lisää.
2: Kerrostaloasunnon keittiössä Oulussa.
3: Siis täällä ei ole mitään ruokaa. Monot ruoka on. Missä äiti on?
4: No, se lähti taas tonne lenkille. Kuulokkeet korvilla.
2: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairy konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
16: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
17: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
18: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit siis ostaa kotisi syksyä varten Jyskin moni-

0: eilen pidettyyn sisäministerikokoukseen. Pääministerin mukaan on tärkeää antaa viesti, että raja on yhteinen ja muita EU-maita tuetaan ja autetaan. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki kymmeniä tuhansia ihmisiä. Kuolleita villisikoja etsitään maastosta Kaakkois-Suomessa, Ruokavirasto kertoo. Ruokaviraston asiantuntijat kouluttavat tänään noin 100 vapaaehtoista metsästäjää kuolleiden villisikojen etsintään afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä. Löydetyt raadot tutkitaan laboratoriossa taudin varalta. Etelä-Saimaa uutisoi tänään, että Lappeenrannan joutsenosta on löydetty kuollut villisika. Kuollut porsas löydettiin sunnuntaina. Vielä ei ole tiedossa, kantaako löytynyt villisika afrikkalaista sikaruttoa. Uutiskanava CNNin lähteiden mukaan Yhdysvallat on kuluttanut lähes 80% THAAD-ilmatorjuntaohjuksistaan. Lisäksi kahden eri lähteen mukaan Patriot-ilmatorjuntaohjuksia olisi nyt noin puolet vähemmän kuin ennen Iranin sodan alkamista. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth kiisti tiedot omalla X-tilillään. Myös Valkoisen talon tiedottaja Anna Kelly sanoi Yhdysvalloilla olevan enemmän kuin tarpeeksi ammuksia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump peruutti viikonloppuna uudet laajat iskut Iraniin. Joidenkin lähteiden mukaan pula ilmatorjuntaohjuksista vaikutti osittain päätökseen. Suomessa tehtiin tammi-kesäkuussa loma-asuntokauppoja lähes 230 miljoonalla eurolla, mikä on runsaat 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä ilmenee Kiinteistön välitysalan keskusliiton mökkikauppakatsauksesta. Kauppojen kokonaismäärä sen sijaan laski noin 1,5%. Eniten mökkikauppoja tehtiin Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Toimitusjohtaja Tuomas Viljamaan mukaan mökkikauppaa tukevat etätyön yleistyminen, vuokramarkkinoiden kasvu sekä Suomen vetovoima säältään viileänä matkailukohteena.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Huomisen säästä sitten torstaina sadealue liikkuu Suomen yli koilliseen. Maan keskivaiheella sade voi olla runsastakin ja paikoin voi ukkostaa. No etelässä sää poutaantuu ja selkenee siinä päivän kuluessa ja sateiden jäljessä lounaistuuli voimistuu. Illalla noin sateet ulottuu Etelä-Lappiinkin. Päivälämpötilat on... No niin, herra sää sieltä antaa tuolta äänimerkkiä. Lämpötilat etelässä 20-24, keskiosissa maata 16-21 ja pohjoisessa 17 astetta maksimissa.
3: Hyvää iltapäivää Radio Novasta.
2: Hei, noista sään äänistä, kun siis mulla on ihan järkyttävä ukkosen pelko.
4: Mistä niin, on tullut?
2: En mä tiedä. Tätä on tutkittu. Ehkä pitäisi tutkia vähän enemmänkin.
4: Se lapsuudesta, onko sulla peloteltu?
2: Voi olla. Eikä mua tarvinnut pelotella, vaan mä oon joutunut ihan järkyttäviin ukkosmyrskyihin. Mä luulen, että joo, se on ehkä sieltä sitten jollain tavalla jäänyt. Mutta se on jännä juttu, että mitä aikuisemmaksi tulee, niin sunhan pitäisi niinku rationaalisesti ymmärtää, että siis ei. Tiedätkö, että sen pelon pitäisi häivetä, mutta tää vaan pahenee.
4: Millä tavoin se pahenee?
2: Siis mä menen ihan sillä niin kuin nytkin kun sä laitoit tämän, niin mulla meni hetkellisesti sydän kurkkuun. Siis okay. Ton ukkosen äänen. Että se on mulle se, niin kuin se salama ja sitten se ukkosen, siis se räjähdysääni. Niin ne on niin, kuin niin valtavia sellaisia, että jos mä ajan esimerkiksi autolla, niin se on vaarallista. Mä saan semmoisen sätkyn.
4: Okei. Okay. Mm. Luonnon voimat.
2: Niinpä.
4: Ne on tosi pelottavia. Siis jotenkin... Kun mäkin olen aina romantisoinut sen mielestä, että ihana tommonen vesisade ja sit vähän ukkonen jyrisee.
2: Niin.
4: Ja mä siis tuossa vähän aikaa sitten tulin just jostain reissusta ja sitten fillaroin metroasemalta kotiin. Ja siinä on niinku semmonen metsäpolku. Ja sit just sato, oli semmonen tosi kova tuuli, mä tiesin, että kohta tulee vettä. Ihan järjetön kaatosade ja sit yhtäkkiä tiedät, että se alkaa ukkonen ja sit salamat iskee. Niin kyllä yllättävän paljon alkoi pelottaa, että vitsi, mä oon täällä metsän keskellä, täällä on niin paljon puita, että tohon kun se iskee, niin sitten.
2: Ja kun ne ei ole millään tavalla hallittavissa, niin siitä se kenties tulee. No mutta tää on hallittavissa, tää on nimittäin 17.05 tää kello, keskiviikko 5. päivä elokuuta ja Radionova iltapäivä.
4: Niin, hallittavissa.
2: Niin ja näin.
4: Lady Gagalta Poker Face, sitten sen jälkeen mennään sellaisen, valokuvat on sellaisia, mitä aina silloin tällöin on kiva niin kuin selailla. Asia, mitä mä teen aika usein, jos mä menen jonkun sukulaisen luokse, kello on valokuva-albumeita, on se, että mä aina katson niitä vanhoja valokuvia.
2: Joo.
4: Ne on semmosia, ihan aina kiva palata jostain syystä. Tai voi olla, että ne on ehkä niin kuin kipeitäkin.

0: palata johonkin tiettyyn ajankohtaan tai aikakauteen. Tai sitten jos on tiedätkö joku ihminen, joka on ollut siinä lähellä eikä enää välttämättä, niin muistelet semmoisia juttuja.
1: Joo. Tähän on nyt mahdollisuus vähän eri tavallakin.
2: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Poker Face Lady Gagalta Radonovan keskiviikko-iltapäivässä. 9:05, Sara ja Esko täällä. Katy Perry ihan kohta. Watch it burn.
1: Kauhean muuten toi biisi Watch it burn. Jos ruvet miettiä, että...
0: Kirjanpito.
1: Totta. Sitä voisi
0: tai sitten
1: burn.
0: Juhannus Kokko.
1: Niin.
0: Sitten nyt kuka haluaa.
1: Mitä nyt sitten haluukaan katsoa? No katselemisesta. Nyt tuli pitkä aasinsilta. Me puhuttiin tuosta, että niin kuin tiedät sä, että miten sä haluat palata johonkin menneisiin aikoihin tai muistoihin tai ihmisiin. No nykyään tietysti kaikki ihmisillä on kuvat puhelimissa. Mikä on muuten tosi sääli. Eikö ollut makeeta ennen vanhaa, kun kuvat teetettiin ja ne oikeasti laitettiin johonkin kuva-albumiin?
0: No oli ja ei ollut.
1: Mun mielestä oli.
0: Se oli kallista.
1: Joo, mutta silloin ne oli myös niin kuin jotenkin arvokkaampia, tiedät sä. Ne muistot, voiko näin jopa sanoa, koska mä just rupesin miettimään sitä, että itselle niin kuin ehkä sit some ja Insta on semmoinen, että sinne nyt tekee nykyään semmoista valokuva-albumia tietyllä tapaa. Mutta kuinka usein sä lähdet plärää sun puhelimeen jotain galleriaa, että menenpäs nyt katsomaan tässä viime vuoden kesäkuvia.
0: No, mä joskus sitäkin tehnyt.
1: Niin, mutta se on sääli.
0: Se on sääli, mutta se on... Tätä se on. Hauska juttuhan on se, että nyt esimerkiksi Polaroid-kuvat, ne on tullut takaisin muotiin.
1: Niin, onneksi.
0: Monilla festareilla, missä mä oon ollut töissä, niin siellä on sitten tämmöisiä näitä kertakäyttökameroita. Mm. Että halutaan, että annetaan vaikka backerille kertakäyttökamera ja sitten siellä jengi saa ottaa, onko se nyt 24 valokuvaa, monta siinä on. Ja sitten jossain kohta se festivaali järjestää ja julkaisee ne kuvat, että sieltä katsotaan, että mitä kaikki se on otettu.
1: Vitsi, kun kiva.
0: Se on ihan hauska.
1: Joo, häissähän useasti kanssa
0: tuolla. Häissä on tosi monesti just tämmöinen systeemi, kyllä.
1: No näitä on siis erilaisia tapoja, millä tavalla sä voit palata näihin menneisiin ja katella ja muistella. Mutta nyt mun mielestä jotenkin tuli yksi niin erikoinen, tuli vastaan täällä tällainen juttu, kun yksi lontoolaisnainen teki siis löydön Google-palvelusta. Kun tiedätkö, on tämä Google Maps. Ja kun sä menet katsoa kartasta, niin sä voit valita sieltä sen semmoisen ihan live, tai siis joo, okei, sä voit valita sieltä sen sellaisen kuvan, ja joka antaa sulle sen niin kuin ihan aidon kuvan siitä kadusta.
0: Joo.
1: Ensinnäkin mulla tuli nyt tämän jutun myötä tietoon itselleni uusi asia. Mä oon oikeasti ollut niin naivi, että mä oon luullut, että se Google Maps on reaaliaikaista kuvaa. Tiedätkö, kun nykyään kaikki satelliitit ja muut, niin mä oon luullut, että mä kattelen sen hetken kuvaa. Mutta ei, nämä kuvat on siis otettu aina jossain vaiheessa ja ne pysyy siellä sitten tietyt jopa 10 vuotta. Ja tässä on ollut nyt kyseessä sellainen lontoolainen nainen, joka halusi mennä katsomaan sen isovanhempien katua, missä sen isovanhemmat on asunut aikana.
0: Niin, miten se on muuttunut?
1: Niin, just niin, tiedätkö. Niin ihan uskomaton asia. Sen isovanhemmat on kuollut isoisä vuonna 2011, isoäiti 6 vuotta sen jälkeen 2017. Ja edelleenkin Google Mapsissa tässä kohtaa katua näkyy, kun tämä hänen isovanhempansa astelen tulee kaupasta kotiin käsi kädessä, portaat sisään, menee siihen kämppään. Ei, eiks niin, ihan oikeesti. Ajattele, hän voi aina palata heidän muistoihinsa. Se menee sinne Google Mapsiin, katsoa sitä niiden kotikatua. Ja se katsoo, kun mummo ja pappa menee käsi kädessä sisään. Siis ihan niin kuin mieletön juttu. Esko.
0: Ei, siis mä olen samaa mieltä. Se on, onhan toi nyt tietenkin, siis on se kiva. Eiks totta kai, niin? Olisi se mustakin kiva, että jos mä lähtisin katsoa mun isovanhempien katua, että ne istuu. Muistan aina, että muukki istuu aina siinä, se on semmoinen pieni eteispatio siinä, niin hän istui semmoisella keinutoilla siinä ja mummi istui siinä vieressä. Ne olisi tosi kiva nähdä semmoisen kuva. Mutta sitten näistä Google-kuvistahan on myöskin tullut siis niistä uutisia, tiedätkö, että on ollut just joku tämmöinen, että on ollut semmoisia otettuja kuvia, mitkä ei ole haluttu päätyvään. Että tiedätkö, on ollut vaikka joku ihminen, joka ei ole ollut sen oman puolisonsakaan, vaan jonkun vieraan ihmisen kanssa ja muuta. Että kyllä niistä niin kuin myöskin ongelmia on ollut. Että ne ei ole ihan tämmöistä... Tällaista matskua on ollut.
1: Tai ehkä ne on just tota matskua, mutta vähän erilaisia. Uoula!

0: Katy Perry, Watch It Burn. Swedish House Mafia, Don't You Worry, ja sitten sen jälkeen me kisataan.
1: Joo, vastaa väärin kisaa. Pirullinen, mutta niin ihana kilpailu, josta lähtee sitten voittajalle radionavan kahvi.
0: Hyvää kahvia tarjolla. Sun tehtävä on vain ja ainoastaan siis vastata väärin meidän esittämiin kysymykseen. Tai sitten sä voit haastaa joko mut tai sitten Saran. Ja sitten voittamalla meidät 30 sekunnin aikana, niin sillä sitä saa sitä kahvia.
1: Kaffet on sun. 0108 06000. Nyt voi soittaa.

0: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan, se on nyt tää kerran.
1: No niin.

0: Lunareista.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. Asap!
2: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
8: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
7: Tuuri.fi.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteille, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.
10: Tallinnaan vai Tukholmaan?
11: Ehittäis molempiin.
12: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäs laivalle.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda. Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
16: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Paras sekoitus. Klassikoita. Tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Vastaväärin kisa.
1: Vastaväärin kisassa tänään meillä on Liinu mukana. Tervetuloa Liinu mukaan.
2: Kiitos.
1: Sä oot yrittänyt kuulemma meidän tuottajan mukaan niin ainakin parikymmentä kertaa päästä tähän osioon mukaan. Nyt sä pääsit, niin miltä susta tuntuu?
2: No siis vähintään parikymmentä, että se voi olla jopa vähän alimitoitettu arvio.
1: Okei.
2: Okay. Nyt on, siis nyt jännittää.
1: No hyvä, hyvä jännittää ja onneksi, että sä pääsit nyt, onneksi olkoon. Mä näytän meidän tuottajalle, että oltaisimme niin kuin tästä, onko tämä nyt ihan yes. Eli tässä meidän on lista, meidän tuottaja. Täällä on, niin, siis, täällä on tosi tarkkaa, että teillä nyt ei lähdetä pelleille, koska tämä on kova.
3: Täällä on virallinen valvoja paikalla, Liinu.
1: Eli Liinu, olihan se niin, että sä haluaisit ottaa siis Saraa vastaan?
2: Joo.
1: Yes. Eli 30 sekkaa aika vasta väärin niin monen kysymyksen kuin mahdollista ja tietenkin aiheisiin liittyviä. Ja kumpi teistä aloittaa? Kumpi sä saat sen päättää?
2: No, mä voin vaikka aloittaa.
3: Jes, okay, hyvä Liinu.
1: Sä aloitat. Oot sä valmiina? Mä laitan kello nimittäin soimaan saman tien, kun sanot joo.
2: Joo.
1: Kumpi on pidempi, metri vai kilometri?
2: Metri.
1: Mistä JVG:n lyhenne, nimi on lyhenne?
2: Jussi ja... Veli Googleli.
1: Mitä suihkutat itsesi, jotta hyttyset kaikkoisivat?
2: Deodoranttia.
1: Kumpi on äänekkäämpi, kuiskaus vai huuto?
2: Kuiskaus.
1: Kuka juontaa Masked Singer-ohjelmaa?
2: Mikko Honkanen.
1: Millä nimellä Suomen jääkiekko MM-joukkueet kutsutaan?
2: Panterit.
1: Kuinka monta kuukautta puolessa vuodessa on?
2: 8.
1: Aika kova.
3: Mitä? Aivan ihan järjetön suoritus,
1: ei ihme, ei ihme, että sä haluaisit päästä mukaan. Sä oot siis tosi kova.
2: Mä harjoitellut.
3: Meinasin just, että sä oot varmaan harjoitellut siis joka päivä, kun sä oot kuunnellut tätä skabaa.
1: Niin on. Onko tässä mitään järkeä jatkaa, Liinu? Pitäisikö mä lopettaa tähän ja antaa sulle saman tien se kahvipaketti? Sä olit kyllä niin ylivoimainen. Annetaan Sara yrittää. Oot sä Sara valmis?
3: On pakko.
1: No niin, lähtee. Mitkä kolme väriä on Saksan lipussa?
3: Vihreä, sininen ja... lila.
1: Kerro kaksi piikikästä eläintä.
3: Jänis ja karhu.
1: Millä ostokset maksetaan?
3: Oravan nahkoilla.
1: Mikä raamattu on?
3: Lehtynen. Lehdikkä. Lehty. Kirje.
1: Mitä mysteeriäänikisasta voi voittaa?
3: Karkkia.
1: Kumpi on nopeampi, kilpikonna vai jänis?
3: Kilpikonna.
1: Mitä ice cream tarkoittaa suomeksi?
3: Karkkia.
1: Karkkia.
3: Paljon mä sain!
1: Katsotaan se kohta. Mennään tärkeysjärjestyksessä. Eli eka meidän vieraileva tähti Liinu Liinulla oli. Mitäs Tjerno, meidän tuottaja on täällä mestolla? Niin onko siis mitään?
4: Ei ollut oikeastaan mitään. Niin. Ihan puhdas suoraan.
3: Ihan superpuhdas.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
4: Kovaa.
1: Ei se niinku paras Liinu ole, mutta se on hyvä.
3: Todella hyvä.
2: Se on hyvä.
1: Mä en halua nyt nostaa häntä, mutta eilähän mä sain 8. Mutta se oli eilen, eikä mennä siihen.
2: Niin.
1: Entäs sitten Sara, Tjerno, mitä sanot? Yksi, tässä oli Saksan lippu, niin se meni hyvin. Joo. Kerro kaksi piikästä, niin se meni hyvin. Millä ostaisi maksetaan, se meni hyvin. Mutta on raamattu.
4: Joo, toi oli vähän.
3: Mä jäin siihen.
1: Se oli vähän kusinen.
3: Ei.
1: Mistä mysteerinen kisassa voi voittaa? Joo, kilpikonna. Joo, hänellä oli 1, 2, 3, 4, 5, 6.
4: Joo. Liinu voitti.
3: Liinu!
1: Joo, se on näin.
3: No mutta siis sun suorituksen jälkeen, Liinu, se oli niin kuin apteekin hyllyt. Mä ajattelin, että mulla ei ole mitään niin kuin sanaa. Niin kyllä mä siihen nähden tsemppasin
1: Juu,
3: aika hyvin.
1: Juu, kyllä.
2: Kun säkin vedit tosi hyvin.
1: No niin.
3: Kiitos.
1: Hei, halatkaa nyt sille virtuaalisti. Noin, ihanaa. Hei Liinu, ihanaa kun soitit. Ja siis huomatko? Siis uskot unelmi vaan, kyllä ne toteutuu. Tässä nyt oli jälleen todiste siitä.
2: Kyllä.
1: Kiitos kun soitit ja kivaa kiitos. Loppuviikkoa.
2: Koin myös.
1: Moi moi.
3: Moi.
2: Moikka.
0: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa. Jälleen huomenna.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor, Taylor Swift, joka tuossa on nykyään siis rouva.
1: Aattele siis. Mikä se oli? Madison Square Garden pariksi päivää, New Yorkissa suljettiin katuja. Että on sillä niinku häitä ja häitä.
0: Kyllä. Kyllä, siellä on häitä ja häitä. Hei, en tiedä mikä on tällä hetkellä Pitbullin siviilisääty. Onko se naimisissa?
1: En mäkään.
0: Vai onko hän Mr. Worldwide? Hän on sitten niinku rakkaus eri puolilla maailmaa.
1: No tämä selvitetään viimeistään joulukuussa.
0: Joo, silloin nimittäin Pitbull saapuu Suomeen konsertoimaan. Ei ole ensimmäistä kertaa, kun Pitbull on Suomessa, mutta nyt pitkästä aikaa. Tässä nyt oli viimeisempänä tuossa, oliko se Latviassa keikka, joka oli peruttu. Ja syynä siihen on ollut se, että ilmeisesti siellä lavarakenteessa oli jotain sellaista, mikä ei niin kuin ollut täysin niin kuin turvallisuusohjeita vastaava. Ja tämä oli sitten peruttu tämä keikka. Sinne oli mennyt aika paljon suomalaisia katsomaan. Ja oli isoja pettymyksiä, kun eivät sitten nähneetkään Pitbullia. Meillä olisi he nimittäin lippuja tarjolla. Ja ensi maanantaista lähtien, heti kun kuulet biisin Rain Over Me.
1: Joo. Silloin sun tulee soittaa 0806000 ja liput voi kenties olla sun. Mutta mikäli et malta odottaa sinne asti, niin kandee käydä jo nyt katsoa Radionovan Instagramista. Sieltä löytyy feedin puolelta kisa.
0: Kyllä, käy osallistumassa. Niin lippuja on sitten jaossa Pitbullin keikalle.

0: Carson Tipsy Shaboosilta. Aina kun mä kuulen tämän laulun, niin mä tuun pikkasen humalaan. Se on semmoinen placebo-ilmiö. Hei, Britney Spearsilta Every Time ja Mirellalta vähän enemmän ja katsotaan, mitä tänään Novan illassa on tarjolla sen jälkeen.
1: Joo, saadaan Heidi tänne studioon. Fintrafikin liikennepalvelu kertoo tien 4 kohdalla onnettomuus, tarkempi paikka välillä Virkkula-Muhojoki.
0: Hei, 0806000 tässä meidän jälkeen Heidi jatkaa, että jos liikenteessä tapahtuu jotain, niin viestiä voi laittaa tai sitten soittaa. Hei, sovitan näitä.
2: No mut kun ei näistä laseista mitkä on hyvät.
0: Hei, hei, nyt löytyy. Kokeiles näitä.
2: Okei. Näistä tulee mieleen ihan...
3: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Paljon täskejä ja lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
7: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uukunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
12: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Reijo.
13: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
14: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin makuu.
15: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
16: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
17: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
18: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
19: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Paras sekoitus.

0: vähän enemmän. Mirellalta. Floridan Whistle, sit uutisten jälkeen, niin vähän enemmän tarjoaa Heidi Suomi.
1: Kyllä, mä uskallan luvata, että...
0: Kyllä.
1: Että ihan...
0: Jos mikään ei riitä, niin vähän enemmän.
1: Niin, että jos niin kuin muut tarjoaa perus, niin pistetään pikkasen siihen vielä tilille.
2: Aika hyvä, aika hyvä. Mitä luvassa?
1: No siis sanot, aika perus.
2: Nyt sä et voi luvata totta.
1: Oota nyt, en mä vielä voi paljastaa kaikkea.
2: Eikä tarvikaan.
1: Niin, niin, koska sitten nyt jos mä niin tyhjennän pajatson tässä.
0: Niin, sitten, se olisi, joo, se olisi pettymys
1: niin,
0: sitten.
1: Niin, kyllä, joo. Niin pitää laittaa sellainen... Pieni siemen itämään.
0: Mitä mieltä olette siitä puhutaan, vaikka nyt tuosta putsaa pajatso, niin kun on semmoisia siis leffoja, jossa näyttää, niin kuin trailerissa näytetään melkein 90% siitä leffasta. Ja kun sä meet katsomaan sen leffan, niin onko se vähän silleen niin kuin downeri, että sä tiedät periaatteessa aika paljon leffasta ennen kuin...
1: Vitsi, nyt sä sohasit sellaiseen ampiaispesään.
0: Tostaks sä puhut tänään?
1: No voisin puhua tästäkin, mutta en ollut ajatellut. Mutta siis mulla tuli heti mieleen, mä en nyt puhu leffoista, koska mä käyn tosi harvoin katsoa leffoja. Mm. Tai niin kuin leffateatterissa, mutta ees myös kotona. Mä katson sarjoja. Mm. Ja nyt olen ihastunut tähän Mafsiin. Eli siis ensitreffit alttarilla Australia. Ja mua suunnattomasti ärsyttää se, että jokaisen jakson lopussa tulee sellainen recap siitä seuraavan jakson tapahtumista. Mm. Mutta siinä kerrotaan ihan liikaa.
0: Mutta ei sun tarvitse katsoa niitä.
1: Niin, mutta sitten niin. Kun se alkaa se seuraava jakso, niin se alkaa sillä samalla pätkällä. Ja sitä ei voi, sä et voi ohittaa sitä.
2: Mutta hei niin se tehdään just sen takia, että sä oot tossa tilassa. Ja sun on pakko katsoa, sä jäät koukkuun, sä ottaa tunnereaktioita. Nehän siis on niin...
1: Mutta siis siinä annetaan myös niin kuin liikaa tietoa mun mielestä siitä, että miten siinä käy. Siis mun mielestä koukut on jees, mutta ei se, että sä kerrot jo, että no niin, noi eros. Niin.
2: Tai mun mielestä se menee ehkä jopa...
0: Mutta sä oot kumminkin nukutukseisi.
1: Sen takia mä oon täällä aivan uupunut.
2: Mutta siis sehän menee jopa sillä tavalla, siinä käy just niin kuin Esko sanoi noiden leffojen suhteen, että siinä annetaan sitä tietoa, mutta se leikataan niin, että musta se jopa vähän vääristyy. Että sit sä katot sen ja sit sä sillä, että... No tästä annettiin olettaa, että tämä on paljon dramaattisempaa.
1: Niin, no mutta sä ajattelet tämän tolleen positiivisen niin. kautta. Ja mä ajattelen tämän tälleen negatiivisen.
0: No mutta katsotaan, mitä Nova-ilta sitten tarjoaa.
1: No jotain siltä väliltä.
0: Kyllä.
1: Ja vähän näin. Enemmän.

0: Ride and Whistle.
1: Radionovan keskiviikko-iltapäivä. Flow Radio, joka muuten esiintyy siis lauantaina Tampereella.
2: Ai joo.
1: Siellä on Tampereen City Festival, hän on siellä esiintymässä. En ole nähnyt koskaan livenä, mutta toivottavasti nyt sitten näen, kun mä oon siellä töissä.
2: No aivan varmasti.
1: Todennäköisesti näen. Hei, kiva keskiviikkoiltaa kaikille, everybody, koska me lähdetään nyt menee täältä ja Heidi jatkaa.
2: Joo, mutta hei, huomenna jälleen kerran tämän viikon viimeinen Radionova-iltapäivä kello 14.
1: Moi moi.
2: Moi.
3: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Olga.
4: Tuntuu, että on myös sille nuorena naisena, sille semi-uutena alalla, niin tuntuu, että pitää vähän niin kuin koko ajan todistella, että ansaitsee olla täällä. Tai että esimerkiksi kun mä voitin vuoden pop Emman, niin mä sain kuulla, että sä et ansaitse tätä. Että joku muu että sä et vaan ansaitse tätä, että sä oot vaan joku Olga tuolla. Niin mä oon silleen, että silti mä sen sain, että anna mun saada tää niin kuin hetki.
3: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.

0: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
6: Fiilistele rauhassa.
7: Hei!
8: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
12: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
16: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
17: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Noniin, lähetäänkö laivalle?
18: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
19: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset.
21: Hyvää keskiviikkoiltaa uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantasen puheet Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat yksityisajattelua. Orpo sanoo, että hallituksen yhteinen linja on muodostettu eilen pidettyyn sisäministerikokoukseen. Pääministerin mukaan on tärkeää antaa viesti, että raja on yhteinen ja muita EU-maita tuetaan ja autetaan. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki kymmeniä tuhansia ihmisiä. Kuolleita villisikoja etsitään maastosta Kaakkois-Suomessa, Ruokavirasto kertoo.

0: Israelin asevoimat kehotti hieman aiemmin Etelä-Libanonissa sijaitsevan kylän asukkaita pakenemaan kodeistaan ennen iskuja. Kyseessä on ensimmäinen Israelin evakuointikehotus moneen viikkoon. Israel ja Libanon aloittivat tiistaina uuden neuvottelukierroksen Italian pääkaupungissa Roomassa, missä neuvotteluiden on määrä jatkua torstaihin asti. Libanonissa toimiva Hizbollah on kritisoinut neuvotteluja. Islanti karkottaa 21 valaanpyyntiä vastustavaa aktivistia, kertoo Islannin poliisi uutistoimisto AFP:lle. Karkotettujen joukossa on muun muassa amerikkalaisia, brasilialaisia, ranskalaisia ja espanjalaisia eläinsuojeluaktivisteja. Valaanpyyntiä vastustaneiden aktivistien alus takavarikoitiin viime viikolla sen jälkeen, kun aktivistit olivat ajaneet takaa valaanpyytäjien alusta. Heitä syytetään kansainvälisen merioikeuden loukkauksista sekä meriturvallisuuden vaarantamisesta. Aktivistien mukaan viranomaiset nousivat heidän alukselleen kansainvälisillä vesillä.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Huomenna torstaina sadealue liikkuu Suomen yli koilliseen. Maan keskivaiheella sade voi olla runsasta ja paikoin ukkostelee. Etelässä sää poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa, mutta sateiden jäljessä lounaistuuli voimistuu. Illalla sateet ulottuvat Etelä-Lappiin. Päivälämpötila on etelässä 20 ja 24 asteen välillä, maan keskiosassa 16-21 asteeseen ja pohjoisessa 12 ja 17 asteen välillä.
3: Ilta. Studiossa Heidi Suomi.
2: Täällä taas oikein mukavaa keskiviikkoiltaa. Kello näyttää 6:03. Miten musta tuntuu, että tää on vähän niin kuin semmoinen päiväni murmelina? Musta tuntuu, että mä oon täällä ihan joka päivä. No itse asiassa, että viime viikolla ja tällä viikolla onkin. Kaikkina muina päivinä paitsi lauantaina. Mutta on kivaa. Kiva, että säkin oot siellä. Seuraavat 4 tuntia on meille yhteisiä. Roxetten Fading Like a Flower lähtee ihan kohta soimaan ja sitten päästään taas niihin positiivisiin asioihin, mitä tänä päivänä on sattunut. Voit nyt ruveta jo kaivelemaan mielen sopukoita, että mitäs tänään on sattunut ja onko ollut jotain sellaista mukavaa kerrottavaa, minkä haluaisit jakaa. Numero on 0806000, voit joko soittaa tai laittaa WhatsApp-viestiä. Laita vaikka, jos laitat WhatsAppia, niin laita ääniviesti, on tosi kiva.
3: Soita Heidille 0108 06000.
2: Kyseessä siis päivän parhaat uutiset, tuttavallisemmin PPU. Minäkin kerron, mikä minua on tänään ilahduttanut. Liittyy muuten syömiseen. Miksi mun päivän parhaat uutiset muuten tosi usein liittyy syömiseen? No, mä tykkään syömisestä ja nukkumisesta.

0: Ennen kuin mennään päivän parhaisiin uutisiin, niin otetaanpa tietoa tien päältä. Nimittäin Aki on laittanut viestiä ja kertoo, että tie 170, uusi Porvoon tie, Masbyn liittymä, moottoritien sillan päällä liikenneonnettomuus. Siellä on auto ja moottoripyörä ilmeisesti kolistelleet keskenään, joten Aki sanoi, että varovaisuutta, ja minä sanon sitä ihan samaa.
1: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
0: Päivän parhaita uutisia kerro se, tänne, me mulle, ja minä kerron sen muille, piristetään sillä tavalla. Muidenkin päivää otetaan näitä tämmöisiä positiivisia asioita. 0806000 on tosiaan numero, minne voit laittaa WhatsAppilla mieluiten ääniviestiä. Mä itse ilahduin tänään siitä, että tuossa itse asiassa tällä viikolla, olisiko ollut eilen vai toissapäivänä, kun puhuttiin lounasravintoloiden hinnoista, että pääkaupunkiseudulla yleisesti lounas saattaa maksaa se 15 euroa, että se on ihan tämmöinen yleinen hintataso täällä. Minä kävin tänään lounasravintolassa syömässä lounaan, maksoi, se oli, taisi olla 12 vai 13 euroa. Eli mun mielestä suht edullinen, oli ihan äärimmäisen hyvä lounas, ja mikä sen kruunas. Vanha kunnon omenakaurapaistos ja siihen sellainen kermavaahto tötterö päälle. Ai että maistui. Tulin tosi hyvälle mielelle, oikein hymyilytti ja nauriskelinkin siinä mun aviomiehen kanssa, että enpä pitkään aikaan tämmöistä omenakaurapaistosta syönyt, mutta kyllä taas tuli sellainen olo, että pitäisi varmaan itsekin tehdä, kun on niin hyvää. Hei, tänne on ehtinyt tulla jo Jylpyltä viesti päivän parhaista uutisista, niin napataanpa se nyt heti tähän kärkeen. Olin töissä tauolla, niin tuo tyttöystävä kautta avopuoliso soitti, että hän on päättänyt ensi viikonlopun toiminnan. Oli hommannut mökin Hossasta, että otetaan irtiotto kaikesta arjesta. Puhelimet narikkaa ja nautitaan elämästä keskenään ilman häiriötekijöitä, paitsi tuo meidän naminaama, eli meidän koira. Kiitos paremmalle puoliskolle tästä. Ihanaa, mahtavaa, että tällainen pikku ylläri tuli tuohon. No, toi menee ehdottomasti päivän parhaisiin uutisiin. Jos sulla olisi mielen päällä joku sellainen kiva juttu, minkä haluaisit jakaa, niin laita viestiä tänne päin. Leona Lewisin Bleeding Love sekä Damiano Davidin ja Thailand Talk to Me. Näitä soitellaan nyt.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Näitä on aina vaan niin kiva lukea. Jouko kirjoittaa, että päivän paras uutinen. Istuttiin kahveilla kahden luokkakaverin kanssa 50 vuoden takaa ja parannettiin maailmaa pari tuntia. Ja kyllä parani. Ihan mahtavaa. Siis onko tässä 50 vuoden aikana tavattu kertaakaan vai nyt sitten vasta? No jos on kahdessa tunnissa käyty 50 vuoden asiat läpi, niin täytyy sanoa, että olette ollut tehokkaita, mutta onneksi myös maailma parani siinä samalla. Sani kirjoittaa, että päivän paras uutinen on vesisade. En siitä varsinaisesti tykkää, mutta nyt se on pakottanut siivoamaan sisällä oikein kunnolla. Vielä pitäisi lakanat vaihtaa ja viikata 6 kassia pyykkiä. Piha on saattanut saada vähän enemmän huomiota kesän aikana. Okei, niin, että joo, että vesisade on ajanut sut tekemään sisällä tällaisia kotitöitä. No, toi on hieno tapa ajatella, että kääntää sen vesisateen, josta ei niin välitä, niin kuitenkin positiiviseksi. Hei, jos on vielä näitä päivän parhaita uutisia, niin ilman muuta mielelläni niitä lueskelen. 0806000 on studion numero. Beemin syntymäpäivä, sehän me soitellaan nyt seuraavaksi.
0: Radio Novan

0: Mä oon aina tykännyt tämän Beemin syntymäpäivälaulun sanotuksista. Ja sain itse asiassa tietää, olisiko se ollut sunnuntaina, Suursalmen Mikko taisi sanoa tuossa liikennelähetyksessä, että Beem on aloittanut tämän kappaleen kirjoittamisen jo joskus lapsuudessa. Niin, sinänsä mun mielestä ihan hauskaa, että noi sanotukset on tavallaan pikkusen lapselliset, mutta siellä on kivoja koukkuja. Ei ehkä kokonaan ole tehty sanotuksia silloin lapsena, mutta viimeistely tapahtui aikuisiällä. Hieno kappale. Hieno kappale on myös Zeinin Die For Me, jonka soitan sulle ihan tuokion päästä.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta? Eli siis vaihtoliising-auto?
4: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on joo, just noin.
6: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
10: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
11: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Paras sekoitus.

Studion kello näyttää 18.27. Heidi täällä sulle keskiviikkoillan seurana aina tonne kymppiin saakka. Bessiä, Kuudes aisti sekä Natalie Imbruglian Torn. Näitä kuulet ihan hetkisen kuluttua. Mutta hei, otetaanpa pieni nopea kertaus tuosta liikenteestä. Akihan aikaisemmin laittoi viestiä, että siellä Porvoon tiellä Masbyn liittymässä siellä olisi auto ja moottoripyörä kolaroidut, niin nyt tästä tietää kertoa myös Fintrafikin liikennetilannepalvelu, eli tie 170 siellä Sipoon nurkilla Masbyn liittymä. Siellä on sattunut onnettomuus. Jos sulla on lisätietoja siitä, että miten se vaikuttaa liikenteeseen, tai onko siellä esimerkiksi pelastushenkilökuntaa paikalla jo, niin voit laittaa viestiä numeroon 0806000.

0: Hei, lisätietoja tuli tuohon äsken mainittuun liikenneonnettomuuteen. Tielle 170 siellä Sipoossa, Masbyn liittymässä. Siellä on nyt tie kokonaan suljettu liikenteeltä. Eli jos siellä päin oot liikkeellä, niin ota tää huomioon. Sieltä ei nyt pääse mihinkään. Koita löytää joku vaihtoehtoinen reitti. Hei, Pinkin Just Like a Pill sekä Backstreet Boysilta Show Me the Meaning of Being Lonely. Näitä kuulet Radionovan keskiviikkoillassa ihan kohta.
1: Älä nyt liiku.
2: Mä en liiku.
1: No niin, valmis. Tässä peili, kato.
2: Tästähän tulee mieleen ihan...
3: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi kantekortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Tallinnaan vai Tukholmaan?
10: Ehittäis molempiin.
11: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäs laivalle.
12: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisiköhän meidänkin?
14: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
13: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.
15: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
16: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
19: Paras sekoitus.

Tässäpä vasta asenne muikkeli. Nainen paikallaan, pink, just like a pill. Kello lähestyy ilta 7 ja heti 7 uutisten jälkeen hän päästään paikkakuntajahdin kimppuun. Annan pienen vihjeen siitä, että missä erityisesti kannattaa tänään korviaan höristää, jos meinaa saada omalle paikkakunnalleen sydämen tänne meidän Suomen kartalla ole. Ei kun siis studion seinällä olevalle Suomen kartalle. Eli Satakunta, siellä jos nyt tällä hetkellä olet ja majaasi pidät tai muuten vaan hengailet, niin hengaa vielä hetken aikaa. Nimittäin se saattaa olla just se paikkakunta, mitä tänään haetaan. Mutta siitä tarkemmin heti uutisten jälkeen. One Republicin Counting Stars sekä tässä Holly Humberstone. Näitä soitellaan vielä ennen uutisia.

0: nyt satut parhaillaan olemaan salilla, niin uskoisin, että tästä tuli vähän potkua sinne tekemiseen. One Republic ja Counting Stars. Kello on 6:00 PM. Hei, vähän hyviä ja huonoja uutisia liikenteestä. Aikaisemmin mainittu se tie 170 siellä Sipoossa Masbyn liittymässä. Se on poistunut Fintrafikin liikennetilannepalvelun näytöltä, eli tilanne on ohi ja siellä kaikki taas rullaa liikenteen puolesta hyvin ja sujuvasti. Näin uskotaan. Mutta sitten taas puolestaan tänne on tullut pari uutta ilmoitusta. Tielle 110 Kaarinaan Paraisten tien ja Poikluoman risteyssillan välisellä tieosuudella on sattunut onnettomuus. Samoin Kehä Ykkösellä Itäkeskuksen ja Myllypuron välillä sielläkin on tapahtunut jotain. Jos sulla on enemmän tietoa näistä onnettomuuksista tai häiriöistä, niin laita viestiä 0806000, niin sillä tavalla voidaan kertoa sitten muillekin. Siellä päin liikkuville, että mitä siellä tapahtuu, tai ainakin se, että miten se vaikuttaa liikenteeseen. Hei, ihan kohta tulossa Radionovan ja STT:n uutiset ja sen jälkeen päästään paikkakuntajahdin kimppuun. Ja aikaisemmin tuossa just vähän aikaa sitten annoin jo vihjeen, että mikäli satut Satakunnan alueella olemaan, niin pysy siellä. Pysy, istu siellä, kun tattiellä lähde minkään. Sieltä kohta huudellaan tiettyä paikkakuntaa, jota tänään paikkakuntajahdissa haetaan ja sieltä sitten toivotaan, että tänne päin ollaan yhteyksissä. Jos nyt olet siellä Satakunnassa ja haluat mennä kurkkaamaan jo somen puolelta tarkempia tietoja ja speksejä, niin kyllä, Instagramin storista löytyy, käyppä siellä katselemassa.
1: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo 6:00.
2: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
3: Kuunnellaan, se annettaa kerrottu.
2: No niin.
1: Läpi työpäivän ja kotimatkan.
3: Se ei ole ollut ekstra rento.
2: Ei
3: se ei.
2: Tampereella loppuu koko revohkan matka. Tää on ollut kyllä siisti junareissi.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
4: Tuuri.fi.
6: Mikä tää on?
7: No, se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
6: Mikäs tää on?
7: No, se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
6: Äiti, mikäs tää on?
7: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
8: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Kaikkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.
11: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda. Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
14: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantasen puheet Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat yksityisajattelua. Orpo sanoo, että hallituksen yhteinen linja on muodostettu eilen pidettyyn sisäministerikokoukseen. Pääministerin mukaan on tärkeää antaa viesti, että raja on yhteinen ja muita EU-maita tuetaan ja autetaan. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki kymmeniä tuhansia ihmisiä. Polkupyöräyhtiö Tunturi on jättänyt konkurssihakemuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen. Tunturi on ollut viime vuosina selvästi tappiollinen. Viime vuonna yhtiö teki lähes 13 miljoonan euron tappiot. Yhtiö perustettiin Turussa vuonna 1900.

0: komentaja Anna Kelly sanoi Yhdysvalloilla olevan enemmän kuin tarpeeksi ammuksia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump peruutti viikonloppuna uudet laajat iskut Iraniin. Joidenkin lähteiden mukaan pula ilmatorjuntaohjuksista vaikutti osittain päätökseen. Itävallassa mitattiin toisena perättäisenä päivänä maan mittaushistorian korkein lämpötila. Bad Deutsch-Altenburgin kunnassa mitattiin keskiviikkona 41,2 astetta, maan kansallinen sääpalvelu kertoi. Tiistaina mitattu edellinen ennätys oli 41 astetta, joka mitattiin maan pääkaupungissa Viinissä. Tänä kesänä Itävallassa mitattiin maan neljänneksi lämpimin heinäkuu.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Huomenna torstaina sadealue liikkuu Suomen yli koilliseen. Maan keskivaiheella sade voi olla runsasta ja paikoin myös ukkostelee. Etelässä sää poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa. Illalla sateet ulottuvat Etelä-Lappiin. Päivälämpötila on etelässä 20 ja 24 asteen välillä, maan keskiosassa 16-21 astetta ja pohjoisessa 12 ja 17 asteen vaiheilla.
3: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
2: Täällä ollaan. Istun tässä kuin tatti aina tuonne kymppiin saakka. Kiva, että olet siellä kuulolla ja erityisesti nyt, jos satut olemaan Satakunnassa, niin korvat höröllä. Tai itse asiassa, jos et vielä käynyt tuossa äskeisen uutisten ja mainoskatkon aikana tuolla Instagramin puolella storissa kurkkimassa, että mikä se on se kyseinen paikkakunta, jota kohta lähdetään jahtaamaan, niin nyt sulla on siihen oiva tilaisuus, koska sillä lailla saat vähän etulyöntiasemaa siihen, että mikä se paikkakunta on, jos se sattuukin omille kohdille, niin osaat saman tien, kun täältä kutsuhuuto tulee, niin soitella studioon. Taio Cruise ja Break Your Heart, se laitetaan kuitenkin vielä soimaan. Vähän niin kuin nostatetaan tätä paikkakuntajahdin tunnelmaa fiilistä, että ollaan sitten herkillä saman tien valmiina soittelemaan tänne päin, kun sen aika on.
3: Soita Heidi!

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Näin se on, ja uuden syksyn aikataulutuksen mukaan paikkakuntajahtiin lähdetään jo aina näin ilta 7 jälkeen. Aiemmin on annettu jo vihjettä, että Satakunnasta kyseinen paikkakunta tänään löytyy, mutta tarkalleen ottaen paikkakuntahan on... Se on tänään Harjavalta. Jos satut olemaan Harjavallassa juuri nyt tällä hetkellä, ei tarvitse olla harjavaltalainen, eikä sieltä kotoisin, eikä mitään muutakaan sidettä sinne, mutta jos satut nyt just sijaitsemaan siellä, niin soita tänne studion numeroon 0806000. Kaksi biisiä aikaa, Pandoran One of Us sekä Leonilta Don't Worry. Näiden biisien aikana, kun tulee jonkunlainen äänellinen viesti sieltä, eli lähinnä nyt puhelinsoitto, niin sillä tavalla sitten saadaan Harjavallankin kohdalle laitettua sydän tuonne meidän studion seinällä olevalle isolle Suomen kartalle. Vielä ei ainakaan näy ketään tuolla linjoilla nyt saman tien, jos siellä Harjavallassa siis olet. Älä odota, että joku muu tekee sen sun puolesta. Tee se itse ja soita 0806000. Saa suorittaa.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Radio Nova, Heidi täällä, kukapa siellä?
2: No täällä on Johanna, moikka.
1: Moi Johanna. Et vaan sattuisi olemaan Harjavallassa?
2: Kyllä, satun olemaan Harjavallassa.
1: Ai, ai, ai, ai, ai, ai.
2: Joo, kyllä. Ja siis sattui käymään niin hyvä tuuri, että just tultiin autoon ja Radio Nova oli päällä ja sitten kuultiin, kun sanoit, että jos joku sattuu olemaan Harjavallassa, niin voisi soittaa nytten kahden seuraavan biisin aikana.
1: No niin. Aivan mahtavaa.
2: No niin. Soitetaan, niin saadaan sydän kartalle.
1: Aivan. No ootteko siis sieltä päin vai ihan jostain muualta?
2: Joo. Joo. Ei, kun siis asutaan Harjavallassa. Okay. Ja tota noin, näin. Niin tota noin, ollaan ihan paikkakuntalaisia.
1: Hieno homma. No tuosta fanfaarithan jo tulikin. Mä sanoisin, että kyllä tästä niin kuin uploaditkin lähtee studioyleisö pikkasen vähän pitkillä piuhoilla täällä mukana. Mutta Johanna, kerropa, mikä on sun mielestä Harjavallassa parasta?
2: No mun mielestä siinä on se, että palveluja löytyy edelleen, harrastusmahdollisuuksia on hyvin paljon ja luonto lähellä, on joki, on sitten tuommoista hiittenharjua, missä voidaan lasketella ja hiihtää ja on sitten juoksuradat ja kaikki tämmöiset ja on hienot uimahallit ja näin, niin on, se on ehkä siinä parasta ja sitten toki meidän sijainti on vielä sinänsä ihan hyvä, että Pori sijaitsee hyvin lähellä, vähän isompi kaupunki ja sitten meidän yhteydet sitten niin kuin Turku, Tampere, molempiin on 110 kilsaa ja juna vie, juna pysähtyy ja kaikkea muutakin, niin tota, sinänsä on älyttömän hyvä sijainti ja tämmöinen pieni kaupunki.
1: Mä oon joskus sanonut jollekin toisellekin, joka osasi kertoa omasta paikkakunnastaan tosi hyvin, että nyt tarvitsisi kunnanjohtajien jotenkin olla sillä lailla hereillä. Että tässä olisi niin kuin oiva markkinointityyppi kyseiselle paikkakunnalle. Niin Johanna, ootko koskaan miettinyt, että susta voisi tulla joku PR-henkilö Harjavallalle?
2: No tota, sanotaan, että kahvipöytäkeskusteluissa kyllä käymme välillä näitä asioita läpi, että mitä Harjavallan kannattaisi tehdä ja miten markkinoida esimerkiksi, kun meillä vuonna 2028 valmistuu ihan uusi peruskoulu, niin mun mielestä sitä voisi vähän markkinoida, koska tästä ei ole niin pitkä matka Poriin, niin vaikka olisi työpaikat Porissa, niin voisi silti asua Harjavallassa, olisi asumiskustannukset vähän halvemmat ja kaikkea muutakin ja tota, näin, niin kyllä me ollaan vähän sitä keskusteltu, että jotain markkinointisuunnitelmaa voisi tehdä, mutta tota, en ole ajatellut, että mä kaupungille lähtisin mitenkään töihin.
1: No tämä taisi osua kuitenkin sen verran lähelle, että tota, no, niin sieltä tuli kuin apteekki hyllyltä parannusehdotuksia. Mutta hei, minä kiitän Johanna kovasti, että soittelit, sä teit Harjavallan nyt tutuksi ja sun ansiosta myös sydän menee nyt Harjavallalle tänne meidän studion seinällä olevalle kartalle.
2: Tämä on kiva kuulla ja kiitoksia, että teet näitä iltoja. Se on kiva kuunnella
1: täällä. Oi että. Hei, oota, täällä on studioyleisö taas vähän. Noin, joo, sieltä
2: mitä
1: ne tulee.
2: Mitä
1: hei, kiitos. Tämä oli täysin tota noin, niin, maksuton kehu tähän loppuun.
2: Kyllä. Yes. Hei, kiitos kovasti.
1: Kiitti sulle, yes. Hyvää illatkoa. Moi moi.
2: Samoin, kiitti. Moi.
0: Radio Novan ilta ja Heidi Suomi. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
1: Kiitokset Johannalle. Kohta laitan tuonne somen puolelle todisteen siitä, että Harjavalta saa oman sydämensä. Tässä alessa yhdessä Nate Smithin kanssa I like it. Vähän niin kuin minäkin Harjavallasta.

0: biisi. Alessio ja Nate Smith, I Like It. Nelli Matulan uusi ikuisuus lähtee soittoon ihan hetkisen kuluttua. Kello näyttää 21 minuuttia yli ilta 7. Heidi täällä sulle seuraa pitämässä aina tänne ilta 10 saakka. Oikein kivaa keskiviikkoiltaa. Elokuu on vielä kesäkuukausi ja uskon ja toivon, että pitkälle vielä alkusyksyynkin ja varmaan syksyynkin tämmöiset grillauskelit suosisi. Ja toki kyllähän Suomessa grillataan vaikka ympäri vuoden, eikä siitä ole kysymys. Mutta moni tekee sen grillauksenkin, niin. Lehdestä saa lukea, että moni tekee sen väärin, mutta miten se pitäisi tehdä oikein? Puhutaan grillaamisesta ihan hetkisen kuluttua.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Moi!
5: Moi.
4: Mitä sä katsot?
5: Katson autiota hiekkarantaa.
4: Eihän siellä ole ketään!
5: Ei. Se on autio.
4: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
5: On. Enemmän kuin kunnossa.
6: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 € kuussa. Moi.fi.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
11: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini suljataan pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on sytyt ettör? Siellä! Loppusuon aukeaa. Vielä skannaus, pikakassalle ja se on siinä.
12: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
14: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

Sä kuuntelet Radionovan keskiviikkoiltaa, jossa soi Nelli Matulalta Uusi ikuisuus. Kohta kuullaan Madonnalta Frozen. Mä rakastan grilliruokaa, mä rakastan grillaamista. Tai itse asiassa mä en itse hirveästi tee sitä fyysistä grillaamista. Mä oon enemmänkin se tyyppi, joka valmistelee ne kaikki grilliin menevät tuotteet. Ja mun mies on sitten se grillimestari. Hän onkin hyvä siinä hommassaan ja tietää, millä tavalla se grilli toimii ja miten mitäkin sinne pitää laittaa ja millä tavalla siellä pyöritellä. Mutta ilmeisesti aika monelle toi grillaaminen on vähän haasteellista, koska luin Ilta-Sanomien nettisivulta, että moni suomalainen hidastaa ruoan kypsymistä grillatessaan ja aivan huomaamattaan. Siis varmaan ei tiedä, millä tavalla kannattaisi grillata. Tähän on tehty tämmöinen lukijakysely suomalaisten grillaustottumuksista ja mieltymyksistä. Tähän on siis useampi ihminen osallistunut tähän kyselyyn ja valtaosa, eli 74% vastaajista grillaa kansi kiinni. Ja niin se pitäisi ollakin. Mutta sitten on nämä 26%, jotka grillaa kansi auki. Ja sehän tarkoittaa siis tietysti sitä, että sieltä se lämpö menee harakoille. Kun se lämpö tulee siellä grillissä niin kuin alapuolelta, niin sitten kun se, jos se kansi on auki, niin sitten he ei jää sinne kiertämään. Mutta jos se kansi on kiinni, niin siellähän ne nyt sitten muhii paremmin ilmeisesti. En mä nyt mikään grillimestari ole. Mutta jos nyt olet grillaaja ja olet tottumuksesta grillin kanta auki pitänyt, niin koitapa silleen, että laitat sen kiinni. Voipi olla, että tuleekin makoisampaa sapuskaa.

0: Kerroin tuossa äsken suomalaisista grillaajista, joista niin sanotusti valtaosa tekee just niin kuin pitääkin. Eli grillatessa pitää sitä grillin kantta mahdollisimman paljon kiinni. Mutta sitten kuitenkin, ei nyt kolmasosa, mutta pikkasen vajaa kolmasosa grillaajista on sellaisia, jotka pitää koko ajan sitä grillin kantta auki. Ja siinä mielessä se ei ole oikea tapa grillata. Mitäpä minä näistä tiedän, mutta annoin itselleni kertoa. Raisa ottaa kantaa numeroon 0806000, että sitten on myös se kolmas ihmistyyppi. Se, jotka jatkuvasti grillin kantta availee ja päästävät malttamattomuuttaan lämmön ulos. Että joko voin kääntää, joko nyt on hyvä. Mä luulen, että mä olisin just tollanen. Mä en niin kuin malttaisi antaa sen grillin kannen olla kiinni, koska mun pitää nähdä, että mitä siellä tapahtuu ja missä vaiheessa siellä se ruoka kypsyy. Voisikohan olla sellainen, kun mä tiedän, että on semmoisia läpinäkyviä jääkaapin ovia, niin voisiko grilleissäkin olla semmoinen läpinäkyvä kansi, ettei sitä olisi pakko avata, vaan sinne oikeasti näkisi koko ajan. Tässäpä tuotekehittelyn paikka, sanoisin minä. Kaigon ja Dan Jaminskin Heaven on Your Mind, sen mä soitan sulle nyt.
1: Radio Novan ilta. Heidi Suomi.

0: No nythän näitä alkoi viestejä tulla studion numero 0806000 tähän grillausaiheeseen liittyen. Minua pyydettiin muistuttamaan siitä, että eihän kaikissa grilleissä edes ole kantta. Että on ihan semmoisia avomallisia grillejä ja kaikkia muunkinlaisia grillejä. No ihan varmasti on, mutta nyt tässä kyselyssä, jonka Ilta-Sanomat oli tehnyt, niin oli kysymys varmaan just tämmöisistä kannellisista grilleistä. Mä nostan kädet pystyyn, mä en todellakaan itse ole mikään grillimestari, enkä maisteri, enkä mikään muukaan kokki kolmonen. Minä vain valmistelen niitä grillattavia ja nautiskelin suunnattomasti, kun joku työntää ne valmiit tuotteet mun nenän eteen. Ja mä saan lapata vaan niitä naamaan. Ai että, älkää ihmetelkö, jos alkaa kuulostaa siltä, että mulla on hirveästi sylkeä suussa, koska mulla on ihan hirveästi, kun puhuu tämmöisistä herkullisista asioista, niin alkaa sylki erittyä ja tulee nälkä. Avril Lavigne soittelen sulle ihan hetken kuluttaa. Complicated.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Moi!
4: Moi. Mitäs funderaat? Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
3: Terde sielu! Terdeessä ruumissa!
5: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15€ kuussa. Moi.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
9: Mä voin kertoa. No niin, tää
8: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
10: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Radio.
11: Stockmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Stockmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Stockmanni.fi.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
15: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tupla, vilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
17: Para

meneekö nämä rytmit sulla jalan alle ja ehkä jopa lanteisiin asti? Tässä nimittäin Pitbull yhdessä TJRin kanssa. Don't stop the party. Ja me ei todellakaan lopeteta juhlia, vaan ne alkaa ensi viikolla. Pitbullhan on tulossa loppuvuodesta, siis joulukuun alussa, Suomeen konsertoimaan Veikkausareenalle. Ja totta kai Radio Nova on mukana näissä kekkereissä. Sä voit voittaa liput tonne keikalle. Mä luulen, että siitä tulee aivan mahtava. Siis siitä tulee aivan huikea. Niin sä voit voittaa liput kuuntelemalla Radio Novaa ensi viikolla ja bongaamalla Rain Over Me kappaleen. Ei siis tätä nyt soivaa kappaletta, vaan tämä Rain Over Me, kun soi, niin saman tien soittoa studioon. Ja sit voi liput olla sun. Ja jos nyt oikein himoitset näitä lippuja, niin kannattaa mennä kurkkimaan myös tonne somen puolelle. Sielläkin on käynnissä kisa, jossa voi voittaa 2 lippua tälle keikalle. Jujuna siinä nyt on vaan se, että se viimeinen kommentoija voittaa liput. Liput arvotaan siellä somessa lähipäivien aikana, mutta tarkka ajankohta, se nyt tietenkin on salainen. Kannattaa siis käydä siellä kommentoimassa ja jatkaa kommentointia. Ei sitä koskaan tiedä, vaikka se osuisi just sun kohdalle. Mutta Pitbull, se on siis loppuvuoden juttuja ja jos yhtään kiinnostaa, niin kannattaa pysyä kuulolla. Train in Drive By sekä Celine Dionilta Dance On. Ihana kappale laitetaan soimaan nyt, kello on 10:08. Heidi täällä sun kaverina.

0: Tässä pikkasen potkua keskiviikkoiltaan tarjoilee Train Drive By. Kello on 4 minuuttia vaille ilta 8. Hei, ihan kohta 8 uutiset sieltä Radionovan ja STT:n uutiset pukkaa päälle. Sen jälkeen päästään illan hottiksen kimppuun. Ja ihan kohta, kun tästä nappuloita painelee ja päästä lähetyksen menemään eteenpäin, niin sen jälkeen tartun toimeen ja laitan someen jo ton hottiskysymyksen ja pääset siellä sitten Instan puolella storissa näppäilemään. Mutta palataan tähän heti uutisten jälkeen.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
6: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
7: Fiksu laite.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: 1, 2, 3, 4, 5.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Uusi opintoseteli astui käyttöön tänään. Opintosetelin voi aktivoida opin.fi-palvelussa tästä päivästä lähtien. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa. Setelillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä avoimia opintoja. Opintoseteliin ovat oikeutettuja toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu. Espanjan itsehallintoalue Ceutan mukaan viime viikon siirtolaisryntäyksestä jäi kaduille yli 1 000 suojatonta lasta. Ceutan johtaja Juan Jesus Vivas kertoi Espanjan yleisradioyhtiö RTVE:lle, että paikalliset viranomaiset auttavat nyt 1100 siirtolaislasta äärimmäisen rajallisilla resursseilla. Ceuta on pyytänyt valtiolta apua tilanteeseen. Ceutaan saapui Marokosta viime viikolla 72 000 siirtolaista. Espanja kertoi palauttaneensa Marokkoon 70 000 siirtolaista, mutta yli 2000 ihmistä jäi. Myös Pelastakaa lapset-järjestö arvioi, että jääneiden joukossa on noin 1000 lasta. Iranin ulkoministeriön mukaan Iran ja Oman ovat sopineet reitistä Hormusin salmella kulkeville laivoille. Iranin mukaan maat viimeistelevät yksityiskohtia, jotka koskevat salmen yhteistä hallinnoimista. Aiheesta kertoneen Iranin ulkoministeriön tiedottajan mukaan maat ovat lähellä yhteisen tiedottajan.

0: pääkaupungissa Wienissä. Tänä kesänä Itävallassa mitattiin maan neljänneksi lämpimin heinäkuu.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Huomenna torstaina sadealue liikkuu Suomen yli koilliseen. Maan keskivaiheella sade voi olla runsastakin ja paikoin ukkostelee. Etelässä sää kuitenkin poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa. Sateiden jäljessä lounaistuuli voimistuu. Illalla sateet ulottuvat Etelä-Lappiin. Päivälämpötila on etelässä 20 ja 24 asteen välillä, maan keskiosassa 16-21 astetta ja pohjoisessa 12 ja 17 asteen välillä.
3: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
2: Hei parallaa, oikein mukavan kepeää keskiviikkoiltaa. Täältä Radionovasta sulle huikkailee Heidi. 7:58, eli pikkasen yli puolimatkan krouvin on päästy, kun kymppiin saakka taivalletaan tätä yhteistä radiomatkaa. IDs in Time lähtee soittoon ihan hetkisen kuluttua, ja kyllä se on Hottiksen paikka tässä uudessa aikataulutuksessa, joka illassa on, niin Hottis on siirtynyt tunnilla eteenpäin, mutta ihan samaan tapaan mennään kuin ennenkin. Eli Instagramin puolelta pääset kurkkimaan jo sieltä storista, mikä on illan puheenaihe, ja kertomaan oman näkemyksesi. Heti IDSin jälkeen syöksytään tähän vielä syvemmälle.
3: Soita Heidille 0108 06000.
2: Ilman muuta. Soitot on erittäinkin tervetulleita. Ja sit tykkään myös WhatsAppissa ääniviesteistä. Laitapa niitä tulemaan 0108 06000.

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not? Tämän illan hottiksessa puhutaan hampaidenpesusta ja nimenomaan hampaidenpesusta sähköhammasharjalla. Mulla on ollut sähköhammasharja käytössä niin pitkään, että mä en edes muista, siis varmaan monta kymmentä vuotta. Ja mä oon huomannut,

huomannut sen, että mä en missään tapauksessa voisi enää sähköhammasharjasta tämmöiseen manuaalihammasharjaan siirtyä, koska olen huomannut, että se sähköhammasharja vaan on super paljon tehokkaampi kuin tämmöinen manuaaliharja. Olen huomannut sen esimerkiksi siitä, että kotona käytän aina sähköhammasharjaa aamuin illoin. Ja sitten jos on lähdetty jonnekin reissuun, niin aina ei ole välttämättä muistanut ottaa sitä sähköhammasharjaa mukaan. Tai sitten, että on vaan laittanut sellaisen niin kuin matkahammasharjan mukaan. Niin sitten musta tuntuu, että ei ne hampaat tuu yhtä puhtaaksi sillä siellä reissussa. Niin sitten on pakko päästä kotiin jynsäämään oikein kunnolla sillä sähköhammasharjalla hampaita. Mikä on sun mielipide sähköhammasharjan? Löytyykö itseltäsi sellainen? Käytätkö sitä vai oletko perinteisen manuaalihammasharjan ystävä? Mulla tuli tää vähän mieleen siitäkin, kun mä jotenkin ajattelin, että se on todella yleistä, että sähköhammasharjaa käytetään, mutta sitten kun mä oon kattonut esimerkiksi Yökylässä Maria Veitola TV-ohjelmaa tai sarjaa, jossa Maria Veitola käy eri julkisten niin kuin luona yökyläilemässä ja he sitten yhdessä myös pesevät hampaat, niin aika monella on kuitenkin vielä se manuaalitikku käytössä. Tai sitten, jos on se sähköhammasharja, niin sitä mä oon aina ihmetellyt, että miksi te silläkin harjaa samalla lailla kuin manuaaliharjalla, vaikka sitä kai käsittääkseni pitäisi pitää niin kuin paikallaan, koska se sähköhammasharja nimenomaan sillä nytkytyksellään tekee sen työn. No, mutta se on sitten asia erikseen. Käy Instagramissa siellä storin puolella vastailemassa kysymykseen. Täppää siellä sun mielestä oikeaa vaihtoehtoa. Onko sun mielestä sähköhammasharja hot vai not? Ja laita lisäselvitystä WhatsAppilla numeroon 0806000. Mitä ikinä ajatuksia sähköhammasharjassa herättääkään. Bluen ja Elton Johnin Sorry Seems to be the Hardest Word sekä Bebe Rexhalta New Religion. Nämä biisit tulee sulle seuraavaksi soittoon.

0: Radio Novan ilta. Hot
1: or not. Tämän iltaisessa hottiksessa pohditaan sähköhammasharjaa versus normiharja. Onko sun mielestä sähköhammasharja hot vai not? No, täällä tulee Sorjan mielipide.
2: Hei Heidi. Mulla on hei kotona sähköhammasharja ja tosiaan silläpä sen kanssa aamuin illoin hampaat. Mutta sitten kesäaikaan, kun mulla on mökki, niin kyllä mä siellä pesen manuaalilla. Ja se on niin vakiintunut tapa, että mä en edes ajattele, että siinä olisi jotain ihmeellistä ja tuleeko siinä puhtaammat hampaat vai ei. Musta on kauhean kiva aina mökillä siellä ulkona pestä hampaita ja katsella samalla maisemia ja kaikkea, mitä tapahtuu siellä luonnossa. Näin.
1: No just, no näin se vaan menee sun kohdalla ainakin ja hyvä niin. Kiitos viestistä. Noora puolestaan täällä sanoi, että sähköhammasharja ehdottomasti hot. Tavallisella hammasharjalla tulee kylmiä väreitä ja se ääni inhottaa, mutta sähköhammasharjalla ei. Pesen sähköhammasharjalla niin omat kuin 4 koirankin hampaat. Mä toivon Noora, että sä et pese samalla sähköhammasharjalla omia ja 4 koiran hampaita. En mä tiedä siis. Voihan sekin olla tosi hieno juttu, mutta voisin kuvitella, että koirille voisi olla omakin sähköhammasharja. Tai ainakin se pää. Hei, tähän kyselyyn pääsee vastaamaan tosiaan Instagramin storin puolella ja lisäviestit WhatsAppilla 0806000. Hugon ja Kostin taulut, sehän olisi nyt seuraavana soitossa.
0: Radio Nova.

0: äsken tuossa luin Nooran viestin, jossa hän kertoo, että hän itse pesee omat hampaansa sähköhammasharjalla ja myös 4 koiran hampaat. Ja mä ihmettelin ja mietiskelin, että mahtaako mennä samalla sähköhammasharjalla. Niin Noora laittoi lisäviesti, että no ihan niin hurja tai hullu en ole, vaikka sama jäätelötötterö menee sujuvasti. Koirilla on erillinen sähköhammasharja ja kaikilla omat harjapäät. Hyvä täsmennys tuli tähän. Hei, tällä hetkellä, tai itse asiassa äsken kun vilkaisin tilannetta, mikä tässä hottiksessa on, niin 84% vastanneista sanoo, että sähköhammasharja on hot. 16% on manuaaliharjan puolella. Mutta tämä kysely jatkuu aina tuonne pikkasta vaille 9 asti, eli hyvin kerkeä käydä vielä vastailemassa ja laittamassa viestiä tänne numeroon 0806000. Eli hottikseen palataan sitten vielä lopputuleman tiimoilta sitten vähän ennen 9. Mutta tuossa olisi tulossa David Guettalta ja Teddy Swimsiltä sekä Tones and Ailta Gone Gone Gone. Ja sen jälkeen mä vähän ihmettelen yhtä asiaa. Mä siis vähän sekoilin tänään, kun mä tulin töihin, niin katsotaan, miten mun sekoilut kantaa hedelmää tässä illan aikana. Kerron sitten huomenna lisää. Kerron ihan kohta enemmän. Mä sekoilen tässä nyt koko ajan. No, jää kuulolle, kerron kohta lisää.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo. Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Oi miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
11: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
12: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
13: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
16: Hymyile, olet turvassa.
17: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
18: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
19: Paras sekoitus.

Ihana kappale David Guettalta Teddy Swimsiltä ja Tones and Ailta Gone, Gone, Gone soi Radionovan keskiviikkoillassa. Kello on ihan kohta 8:30. Kuumaan tuun vielä himaa ja Lady Gagalta The Edge of Glory. Näitä soittelen sulle ihan hetkisen kuluttua. Kun mä kerroin äsken, että mä sekoilin, no mä sekoilin tässä sanoissakin, mutta mä sekoilin sillä tavalla tänne töihin tullessa, että kun mä pysäköin auton tohon kaapelitehtaan pihalle, niin ilmeisesti mä olen nyt sitten unohtanut oman juomapulloni, oman autoni katolle, koska mä en löydä sitä juomapulloa mistään. Siellä juomapullossa oli juomaa. Ja totta kai mä en nyt mitenkään mä en näe täältä ikkunasta mun autoon sillä lailla kulman takana, että mä en näe, että onko toi pullo edelleen tallella tai jäikö se nyt ylipäänsä sinne auton katolle. Mutta mitä sä tekisit, jos sulla kävisi näin ja sä tulisit tuntien perästä, siis vasta niin kuin moneen tunnin päästä takaisin sinne sun autolle? No välttämättä se, että pullohan ei enää edes siinä ole. Sehän voi olla, että se on lähtenyt jonkun mukaan. Mutta jos se olisi siinä vielä, kun sä tuut takaisin autolle, niin joisitko siitä pullosta? Ottaisitko sitä enää mukaan edes? Vai olisitko sitä mieltä, että joku on tehnyt kuitenkin källit tai jonkun muun jekun siihen pulloon? Mä en tiedä, mitä mä meinasin tehdä, mutta jos sulla on ajatuksia tämän asian suhteen, niin vinkkaapa mullekin, mitä itse tekisit, jos omalle kohdalle sattuisi tämmöinen?

0: upea livebändi, Kuumaa ja Tuun vielä himaan. 20.36 näyttää studion kello. Within Temptation Angel sekä R.E.M.ltä Losing My Religion. Näiden kappaleiden aikana sulla on vielä mahdollisuus osallistua illan hottis-kyselyyn, joka löytyy Instagramin storista. Tänäänhän pohditaan sitä, että onko sähköhammasharja hot vai not. Eli ihan tuossa hetkisen kuluttua laitetaan hottispaketti ja katsotaan, mikä on lopputulema. Mä kerroin äsken tuosta juomapullosta, jonka todennäköisesti olen nyt siis unohtanut oman autoni katolle sieltä sen jälkeen, kun olen siis pysäköinyt ja tullut tänne työpaikalle. Pohdiskelin sitä, että mahtaako sitä nyt uskaltaa sitten enää käyttää, että onkohan joku tehnyt jonkun käytännön pilan. Niin, tänne tulee tosi paljon viestejä nyt tänne studioon, joista valtaosa sanoo, että älä missään tapauksessa nyt ainakaan rupea juopottelemaan siitä pullosta, että joku on varmasti tehnyt siihen jotain. Myös niitä viestejä tulee jonkun verran, jossa sanotaan, että ota pullo talteen, pese se sitten vaan hyvin. Katsotaan, onko se sen arvoista.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Siis sulle oikeasti mansikan vastapari on herne, niin kuin äsken selitin. Mä ajattelin, että sulla on se, että mikä tahansa ruoka tulee selitettäväksi, vaikka nauris. Ei mansikka vaan,
3: siinä on vaan niinku...
2: Broilerikoipi, ei mansikka vaan.
3: Siinä vaan päästävä, murtauduttava ihmisen pään sisään.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
5: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot muka viimeksi käyttänyt näitä?
6: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
5: Mikä tää on?
6: Mikä?
5: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
6: Se on lahjana saatu.
5: Mikä täällä on?
6: No leipäti.
5: Siis anteeksi, ootko tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
6: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
7: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
11: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
12: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
11: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan sähkö.fi.
13: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
14: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
15: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Noni, lähdetäänkö laivalle?
16: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Paras sekoitus.

0: Radio Novan ilta. Hot or not.
1: Tänä iltana on puhuttu sähköhammasharjoista siitä, että onko sähköhammasharja hot vai not. Täällä on tullut valtavasti vastauksia. Kiitos joka ikiselle, joka on kommentoinut. Täällä Tuija kirjoittaa, että olen ehdottomasti sähköhammasharjan käyttäjä. Ja harjausaika aina vähintään se 2 minuuttia. Ainoastaan ulkomaan reissuissa saatan ottaa tavan harjan mukaan. Yhden kerran hotellissa harjasin hampaita ja kuuntelin samalla musiikkia. Ehkä 3. biisin kohdalla aloin ihmetellä, että miksi tämä harja ei ilmoita, että harjausaika on päättynyt. Kunnes hoksasin katsoa peiliin ja totesin, että tämä käsikäyttöinen ei tosiaankaan ilmoita 2 minuutin kulumisesta värinällä. No just näin. Se on vähän tottumiskysymys, mihin on tottunut, sitten ei huomaa sitä. Sitten täällä Sani puolestaan sanoi, että not, tuntuu, että aivot vatkaantuu, jos sähköhammasharjaa käyttää. Mutta Sani, sinä olet vähemmistössä. 18% vaan vastanneista on sitä mieltä, että sähköhammasharjalle sanotaan not. Eli 82% pitää sähköhammasharjaa hyvänä asiana. Kiitos kaikille tähän kyselyyn osallistuneille. Huomenna taas uusi hottis tulilla. Tässä Ella Langley yhdessä Morgan Wallenin kanssa I Can't Love You Anymore Radio Novassa.

0: tässä kiitoksensa laulelee Dido. Kello on 9:04. Heidi täällä sun kaverina. 10:00 saakka pidän seuraa. Kiva juttu, että oot siellä kuulolla. Ihan kohta vuorossa Radionovan ja STT:n uutiset. Ja sen jälkeen mä taas kyselen, että missä sä olet?
1: Hei, sovita näitä.
2: No mut kun ei näistä laseista mitkä on hyvät.
1: Hei, nyt löytyy. Kokeiles näitä.
2: Okei. Näistä tulee mieleen ihan...
3: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.
4: Kuka minä teidän mielestänne olen? Kysyi Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Kuka minä teidän mielestänne olen?
5: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
6: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
7: Varasitko jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut sähän sanoit, että...
8: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
7: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
3: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
13: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Hyvää iltaa uutisista. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantasen puheet Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat yksityisajattelua. Orpo sanoo, että hallituksen yhteinen linja on muodostettu eilen pidettyyn sisäministerikokoukseen. Pääministerin mukaan on tärkeää antaa viesti, että raja on yhteinen ja muita EU-maita tuetaan ja autetaan. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki 10 000 ihmisiä. Arctia kertoo solmineensa rahtaussopimuksen yhden monitoimimurtajan operoinnista Kanadan arktisella alueella loppuvuonna. Sopimuksen loppuasiakkaana on Kanadan rannikkovartiosto. Arctia tuottaa sopimuksen mukaan muun muassa jäänmurto- ja avustuspalveluita. Yhtiön mukaan alus palaa Itämerelle ennen jäänmurtokauden alkua. Sopimus on 1-vuotinen, mutta siihen sisältyy optioita jatkosta. Vaasassa Ristinummen kaupunginosassa tiistaina tapahtuneen kerrostaloräjähdyksen todennäköinen syy oli alkoholin kotona valmistamisen yhteydessä asuntoon vuotanut etanolihöyry, kertoo poliisi. Höyry syttyi todennäköisesti kipinästä asunnossa, joka oli puutteellisesti ilmastoitu. Räjähdyksessä vaurioitui yhteensä 13 asuntoa ja asunnossa ollut henkilö loukkaantui vakavasti. Loukkaantuneen vammat eivät ole hengenvaarallisia. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Esitutkinta jatkuu kuulusteluilla. Yli 60% kotimaassa tunnetuista perhoslajeista on muuttanut levinneisyysaluettaan Suomessa, kertoo tuore tutkimus. Koko maailman mittakaavassa levinneisyysaluettaan on muuttanut joka 10. tunnettu perhoslaji. Suomi on yksi 5 Euroopan maasta, joissa muutoksia havaittiin yli 1/2 tunnetuista lajeista. Lähes 4/5 havainnosta syynä olivat ilmastonmuutos.

0: hautaantuu ja selkenee päivän kuluessa ja sateiden jäljessä lounaistuuli voimistuu. Illalla sateet ulottuvat Etelä-Lappiin. Päivälämpötila on etelässä 20 ja 24 asteen välillä, maan keskiosassa 16-21 astetta ja pohjoisessa 12 ja 17 asteen hujakoilla.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
0: Hei vaan ja oikein mukavan leppoisaa keskiviikkoiltaa. Heidi täällä sun seurana vielä noin tunteroisen verran, kun kello näyttää nyt 9:03. Jenni Vartiainen ja Väärään suuntaan. Se olisi se seuraava biisi, jonka täältä kuulet. Ja sen jälkeen minä haluaisin kuulla, tai no itse asiassa nyt saman tien haluaisin kuulla, missä päin sinä just tällä hetkellä vaikutat. Ootko kenties töissä, vapaalla, harrastuksessa? Missä meet ja mitä muuta siinä samalla teet? Laitatpa viestiä tulemaan.
1: Soita Heidille 0108 06000.
0: No ilman muuta soittaa saa, mutta ääniviesti oikein mainiosti toimii myös WhatsAppissa.

0: aamuklubilla 0108 06000.
1: Radionova Heidi täällä, kuka siellä?
2: No Mauno, terve.
1: No hei Mauno, mitäpä mielessä?
2: No ihan lähdin soittelemaan iltakuulumisiin.
1: No kerro ihmeessä, missä oot parhaillaan ja mitä muuta sinä teet, kun Radionovaa kuuntelet?
2: No kotosalla tässä on, ja kun radio on tässä ollut taas illan päällä tässä kotosalla ihmettelen, ja huomen sitten iltavuoroa töihin, ja tässä hakenut töitä, uusia työpaikkoja, kun tässä kesätöitä on tehnyt ja valmistun tuossa keväällä, ja nyt pitäisi sitten syksylle kehitellä jotain työtä, niin tässä lähetellyt työhakemuksia. Ajat on vähän haastavat, mutta kyllä toivotaan, että jotain löytyisi.
1: No hei, mä toivon, että tärppää. Kiva, kun soittelit. Mä toivottelen sulle hyvää työnhakua ja oikein mukavaa loppukesää.
2: Kiitos, samoin. Kiva.
1: Kiva. Moi.
2: Moi.
1: Oi, että toivotaan Maunolle hyvää onnea työnhakuun, jos sitä nyt onnella sitten saa, mutta tärppäispä nyt, olisi kiva. Täällä tulee siis lukuisia viestejä, ihania kuvia ja ihania tunnelmapaloja. Täällä muun muassa Lasse laittaa oikein kuvan kerran viesti, että mökillä ollaan saunan lämmityshommissa. Iltaa Porvoosta, toivottelee Senja. Oi ei, tuossa on ihana kuva pizzasta. Täällä katsellaan murhadokkareita kerran miehen tekemän pizzan ja valkoviinin. Oi, maistuisi varmaan taas mullekin. Ja tietty Nova soi taustalla niin kuin aina. Senja vielä jatkaa. No sitten on vähän eksoottisempaa mun mielestä. Salla laittaa viestiä, että moi, Englannissa asennan lattialistoja. Okei, itselle vai jollekin toiselle? No, sepä jäi nyt vähän vielä mysteeriksi toistaiseksi. Keuruun Lassiepojat on tässä lähettäjän nimi, ja kyllä tässä sanotaan, että, tai siis näkyykin kuvassa, että useampi Lassie on tuolla marjanpoiminta hommissa, on siellä emäntäkin näköjään kyykyssä. Terveiset marjametsästä, vettä sataa, joko täältä pääsee pois. Voi, onko se? Siellä on muuten turkit nyt kyllä varmaan tosi märkänä. No Iiroko täältä nyt sitten laittaa viestiä, että olen siirtynyt kuuntelemaan Inarijärven Lomasaaressa paristoradiota Nova lasiterassille. Onko sielläkin nyt rupenut sitten sataa, mutta näyttäisi ainakin tuon kuvan perusteella, että ihan kuin siellä olisi vielä aurinkoista, kivan näköistä. Nella ja Anni Kajaanista, jäähyllä verannasta, saunasta, makkaraperunat uunissa ja saunan jälkeen puolison kanssa käperrytään peiton alle syömään ja katsomaan leffaa. Ai vedetäänkö ne makkaraperunatkin siellä sängyssä peiton alla? Jännää. No mut hei, kiitos näistä ja vielä lisää voi laittaa. Vielä ehditään muutama ottaa tuossa callingin jälkeen. Tässä Alokia.
0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
1: Olin vähän etupellossa. Tässä Alok, Dive Into Me, Khalid myös mukana. Mutta siis lisää voi laittaa, missä olet ja mitä muuta teet.

0: The Calling ja Wherever You Will Go soi Radionovassa, kello on 17 minuuttia yli ilta 9. Heidi täällä sun kaverina, ja voi että, mulla on ihan hurjasti kavereita siellä vastaanottimen toisella puolella. Näitä viestejä vaan satelee tänne studioon, mä oon niin onnellinen ja tyytyväinen, ja ihania viestejä. Tamas, tuttu Radionovan illoista, aikaisemminkin Tamasin kuulumisia on kuultu. Nyt hän päivittää, että moikka Heidi, mä kuuntelen kotona autotallissa, kun teen Mönkijälle peräkärryn, ja nyt maanantaina olin aloittanut vasta kesäloman. Mukavaa illanjatkoa kaikille. Näin siis terkut Tamasilta. Sitten täällä Milla ja Vanja laittaa viestiä, että Helsingistä Linnanmäeltä ajelemassa Imatralle kotia päin. Hiljasta on liikenteessä nyt ja Radionovaa kuunnellaan tietenkin. Näin sujuu matkakin paremmin. Ihanaa ja siis hyvää ja turvallista matkaa, ajakaapahan rauhallisesti kotiin saakka. Sitten täällä kotona Ruskolla ollaan, paistellaan iltapalaksi juuri lettuja. Näin täällä Annika kertoilee. Virpi sanoo puolestaan, että moi Heidi, istun kotona pitäjävedellä ja neulon ullatuus. Joo, Virpi laittelee usein viestejä siitä ja kuvan kerran, kuinka ihania villasukkia hän kutoi. Mäkin olen saanut omani kertaalleen vielä. Kiitos, ne oli aivan ihanat yökyöpeleitä jälleen kerran. Kissakuvio on nyt näköjään tällä kertaa näissä villasukissa. Sitten Jansku täällä kirjoittaa, että Polvijärvellä nautin hämärästä ja takkatulesta viinilasillisen ääressä ja Novaa kuuntelen. Ja aika monella on taas näitä marjahommia, täällä perkaushommia, mies poimia yhdessä perataan, iso ämpäri vielä jäljellä. Itse poimin vadelmia, ne oli helpompi homma. Mutta kyllä tämä tästä, kun miettii kuinka kiva talvella syödä marjoja. Kyllä, hei, kiitoksia kaikille viestejä lähettäneille, ja vaikka moni jäi lukematta täällä taajuudella, niin minä olen ne kuitenkin kaikki omin silmin lukenut. Kiitos, huomenna jatketaan. Smith & Tellia, sitä mä soittelen sulle nyt, Year of the Young.
1: Radio Novan ilta ja Heidi Suomi. Kuuntele netissä rayo.fi, RAYO, Rayo.

0: Smith and Tell, Year of the Young. Hei, minkälaista musiikkia saisi olla sitten vielä myöhemmin tänään illalla, eli pikkasen ennen 10:00? Se olisi toivebiisin aika, siis ei vielä, mutta nyt on aika lähetellä niitä viestejä ja perusteluja, mikä kappale pitäisi soida ja miksi. Kuuntelepa vielä ohjeet tässä ja toimi niiden mukaisesti.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000. Radio
2: Nova. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
6: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Etta ja Million Dollar Smile. Ei tästä ole aikaakaan, kun täällä Radionovan illassa, illan hottiksessa puhuttiin ristikoista ja niiden täyttämisestä ja siitä ihan uudesta, mitä ristikoiden täyttäminen on. Muistaakseni toi hottis meni silleen, että valtaosa Radionovan illan kuuntelijoista oli nimenomaan sitä mieltä, että ristikot on hot. No nyt tuntuu, että ristikot nostaa päätänsä vähän siellä sun täällä, koska minäkin näin Instagramissa videon, jossa JVG:n Ville Galle aivan tohkeissaan täytteli ristikkoa. Ilmeisesti harrastaa sitä vähän enemmänkin. Saman videon oli nähnyt myös aamusta Minna Kuukka ja otti tämän asian puheeksi aamussa. Palataan hetkeksi Minnan, Kimmon ja Suvin huomaan tähän aamuun.
1: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
2: Jos pitäisi niin kuin miettiä tällaista stereotypiaa, suomalainen räppäri, niin mitä hän harrastaa? Niin, mitä niin kuin heittäisitte? No se on kyllä totta, aika moni ilmeisesti viihtyy golfkentällä.
3: Skeittaamista ja auton, no en tiedä auton tuunaamista, mutta ainakin niin kuin bemarinsa pesemistä.
2: Niin. Kiillottamista. No, kyllä tällaisia tiettyjä stereotypioita tulee mieleen ja varmaan niiden takia varsinkin JVG:stä tuttu räppäri Ville Galle oli saanut eilen somen sekoamaan, kun oli jakanut siellä tämmöisen yli neljä minuuttia pitkän videon harrastuksestaan. Mä huomasin sen eilen aamulla, mutta en siinä lähetyksen tiimellyksestä jäänyt kattoa, mutta sitten sitä oli tosiaan oikein uutisoitu. Hän näppäsi siinä nimittäin kellon päälle ja rupesi täyttämään sanaristikkoa.
3: Tämä yllätti.
2: Kyllä.
3: Tämä yllätti.
2: Vähän yli neljän minuutin mittaisella videolla hän tekee valmiiksi kokonaisen ristikon.
3: Kova.
2: Mutta siis, että eihän nyt tietysti tämän maailman aikaan se, että sä laitat someen jonkun yli neljän minuutin videon, niin ei ihmiset sellaista oikein niin kuin noin lähtökohtaisesti jaksaisi katsoa, mutta tämä oli nyt selkeästi niin kuin kiehtonut porukkaa, mitä räppäri ratkoo ristikon, niin
3: joo.
2: Ei vaan niin kuin tuu ehkä noin ensimmäisenä harrastuksena mieleen.
3: Paitsi sitten kun Ville Gallekin on erittäin lahjakas riimittelemään näitä räppejään. Niin
4: sillä tavalla.
3: Tämä kaikki sanoilla leikittely, niin ihan loogista.
4: Niin, mulla tulee aina vähän semmoinen, vähän nöyryytetty olo, tai miten se nyt on nolo-olo, kun mä katsoin iltapäivälehtiä sen vikasivulla, jossa se on ristikoit, ja sitten se on sudokui. Elämässäni en ole kertaakaan tehnyt kumpaakaan, enkä kykenisi, vaikka tässä nyt. Okei, sudokujen sitä tyyliä, mä en edes tiedä, miten ne niinku muodostetaan, mikä se idis siinä on.
2: No, mutta kyllä toikin, että sä ratkaiset 4,5 minuutissa tuommoisen kokonaisen ristikon. Niin.
3: No se vähän tietysti riippuu, minkä kokoinen ristikko ja mikä on vaikeusaste.
2: No niin, no joo, mutta kyllä se ihan näytti niinku täyskokoiselta semmoiselta aukeaman ristikolta, niin silloin sun on täytynyt sitä kyllä tehdä jonkun verran. Koska niissähän on semmoinen, niin kuin tietyt lainalaisuudet ja tietyt sanatkin toistuu musta monesti.
4: Mikä se oli se lehti, Minna, kun tänne tuli joku semmoinen, että joku lehti, mikä on ennen ollut joku nuorisolehti
3: suosikin.
4: Tai joku.
2: Joo, suosikin ristikkoversio.
3: Joo.
4: Yes, mitä me naureskeltiin, että juu, vanhus ei tule yksin, että näin ne vaan ajat muuttuu.
3: Niin.
4: Mutta Ville Gallekin tulee sieltä, niin tiedätkö?
3: No joo, Ville Gallekin on jo, jos se nyt ikämies, niin aikuinen mies. Voi kieltämättä, että onko niin, että niin kuin ristikoiden täyttäminen trendaa
4: niin
3: paljon nuoremmassa päässä. Siis viimeistään tuon Ville Gallen videon jälkeen.
2: No kyllä, ja kyllähän neulomisellekin niin kävi.
3: Joo.
2: Kuka niitä puikkoja nyt ekana alkoi heilutella, niin yhtäkkiä kaikilla oli neuloosi.
3: Joo.
2: Ja se oli niin kuin maailman trendikkäintä.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00. Radio Novan ilta. Heidi Suomi.

0: ihanan herkkä Keane ja Somewhere Only We Know Radionovassa. Antti Tuiskua ja Katy Perryä laitetaan soimaan, mutta mitä saisi olla vielä sitten illan päälle viimetteeksi? Eli mikä on sun illan biisi toive? Laita viestiä tulemaan ja muista perustella se silleen, no perusteellisesti. Sillä tavalla on suurempi mahdollisuus päästä tänään olemaan se henkilö, jonka toive toteutuu. Ohjeet tässä.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Radionova on liikenteessä koko kesän.
2: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Toivetta pukkaa täällä Jare kirjoittelee seuraavanlaisesti. Kuule Heidi, vaikka ollaan vasta keskiviikossa, niin mulla on ihan takki tyhjä tästä työviikosta. Vielä pitäisi kuitenkin pari päivää jaksaa töihin raahautua, mutta kun laiskottaa. Voisitko soittaa tähän tunnelmaan sopivan Lazy Songin Bruno Marsilta? Voi ei, mä tunnistan ton fiiliksen. Joskus vaan tulee sellaisia hetkiä, että vaikka tykkäisi omasta työstään, niin välillä vaan laiskottaa. Mutta se on ihan ok, kunhan se ei ole vaan sellainen niin kuin pitkäaikainen mielentila. Totta kai aina joskus jossain välissä saakin vähän laiskottaa. Ja mä tykkään laiskottelusta, musta laiskottelu on tosi kivaa. Nukkumisen ohella. Tykkään molemmista yhtä lailla. Mutta hei, toteutetaan Jare sun toive, laitetaan Bruno Marsia soimaan ja samalla mä toivottelen oikein mukavaa illanjatkoa, vaikka sitten laiskotellen. Mutta huomenna taas tikkana paikalla ilta 6:00, eiks niin? Mun puolesta. Moi moi!

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Olga.
1: Tuntuu, että on myös sille nuorena naisena, sille semi-uutena alalla, niin tuntuu, että pitää vähän niin kuin koko ajan todistella, että ansaitsee olla täällä. Tai että esimerkiksi kun mä voitin vuoden pop Emman, niin mä sain kuulla, että sä et ansaitse tätä. Että joku muu ansaitse, että sä et vaan ansaitse tätä, että sä oot vaan joku Olga tuolla. Niin mä oon silleen, että silti mä sen sain, että anna mun saada tää niin kuin hetki.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantasen puheet Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat yksityisajattelua. Orpo sanoo, että hallituksen yhteinen linja on muodostettu tiistaina pidettyyn sisäministerikokoukseen. Pääministerin mukaan on tärkeää antaa viesti, että raja on yhteinen ja muita EU-maita tuetaan ja autetaan. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki 10 000 ihmisiä. Polkupyöräyhtiö Tunturi on jättänyt konkurssihakemuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen. Tunturi on ollut viime vuosina selvästi tappiollinen. Viime vuonna yhtiö teki lähes 13 miljoonan euron tappiot. Yhtiö perustettiin Turussa vuonna 1922. Oman pyöränvalmistuksen Tunturi aloitti 1930-luvulla. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Ukrainan viranomaiset määräävät satoja lapsiperheitä pakenemaan maan itäosassa sijaitsevasta Kramatorskin kaupungista Venäjän iskujen takia. Donetskin alueen kuvernööri sanoo päätöksen olevan vaikea, mutta välttämätön. Kuvernöörin mukaan turvallisuustilanne alueella heikkenee, joten lapsia ei voida jättää Venäjän hyökkäysten jatkuvan uhan alle. Sekä Venäjä että Ukraina ovat lisänneet pitkän kantaman iskuja viime viikkoina. Yli 60% kotimaassa tunnetuista perhoslajeista on muuttanut levinneisyysaluettaan Suomessa, kertoo tuore tutkimus. Koko maailman mittakaavassa levinneisyysaluettaan on muuttanut joka 10. tunnettu perhoslaji. Suomi on yksi 5 Euroopan maasta, joissa muutoksia havaittiin yli puolella tunnetuista lajeista. Lähes 4/5 havainnosta syynä olivat ilmastonmuutos ja äärimmäiset sääolosuhteet. Myös maankäyttöön liittyvät muutokset tuhoavat usein perhosten elinympäristöjä. Kansainvälisessä tutkimuksessa analysoitiin yli 6 000 levinneisyysmittausta 105 maassa.

0: kerrostaloasunnon keittiössä Oulussa.
1: Siis täällä ei ole mitään ruokaa. Monelta ruoka on. Missä äiti on?
2: No, se lähti taas tonne lenkille. Kuulokkeet korvilla.
0: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
5: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
0: Paras sekoitus.

0: Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Paras sekoitus.

0: Älä nyt liiku.
1: Mä en liiku.
0: No niin, valmis. Tässä peili, kato.
1: Tästähän tulee mieleen ihan...
2: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Teollisuuskatu Helsinki. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote tielle, Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä.
2: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantasen puheet Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat yksityisajattelua. Orpo sanoo, että hallituksen yhteinen linja on muodostettu tiistaina pidettyyn sisäministerikokoukseen. Pääministerin mukaan on tärkeää antaa viesti, että raja on yhteinen ja muita EU-maita tuetaan ja autetaan. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki kymmeniä tuhansia ihmisiä. Polkupyöräyhtiö Tunturi on jättänyt konkurssihakemuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen. Tunturi on ollut viime vuosina selvästi tappiollinen. Viime vuonna yhtiö teki lähes 13 miljoonan euron tappiot. Yhtiö perustettiin Turussa vuonna 1922. Oman pyöränvalmistuksen Tunturi aloitti 1930-luvulla. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Ukrainan viranomaiset määräävät satoja lapsiperheitä pakenemaan maan itäosassa sijaitsevasta Kramatorskin kaupungista Venäjän iskujen takia. Donetskin alueen kuvernööri sanoo päätöksen olevan vaikea, mutta välttämätön. Kuvernöörin mukaan turvallisuustilanne alueella heikkenee, joten lapsia ei voida jättää Venäjän hyökkäysten jatkuvan uhan alle. Sekä Venäjä että Ukraina ovat lisänneet pitkän kantaman iskuja viime viikkoina. Yli 60% kotimaassa tunnetuista perhoslajeista on muuttanut levinneisyysaluettaan Suomessa, kertoo tuore tutkimus. Koko maailman mittakaavassa levinneisyysaluettaan on muuttanut joka kymmenes tunnettu perhoslaji. Suomi on yksi viidestä Euroopan maasta, joissa muutoksia havaittiin yli puolella tunnetuista lajeista. Lähes 4/5 havainnosta syynä olivat ilmastonmuutos ja äärimmäiset sääolosuhteet. Myös maankäyttöön liittyvät muutokset tuhoavat usein perhosten elinympäristöjä. Kansainvälisessä tutkimuksessa analysoitiin yli 6000 levinneisyysmittausta

0: Nova. Nova.
1: I miss knowing what you're thinking.

0: Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Mut miten ei sitä joudu erilleen?
0: Läpi työpäivän.
3: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkä pipu päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä kääntä. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Paras sekoitus.

0: suomalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
2: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä.

0: Hei, sovita näitä.
1: No mut kun ei näistä laseista mitkä on hyvät.
0: Hei, nyt löytyy. Kokeiles näitä.
1: Okei. Näistä tulee mieleen ihan...
2: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.
3: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Poliisi jatkaa etsintöjä elokuussa 2022 kadonneen naisen ruumiin löytämiseksi. 28-vuotiaan naisen taposta epäillään hänet autokyytiinsä ottanutta Mika Mooringia, joka on aiemmin tuomittu lukuisista naisiin kohdistuneista rikoksista. Tutkinnanjohtaja Jari Korkalainen sanoo STT:lle, että etsintöjä on tarkoitus tehdä syksyn aikana Pohjois-Suomessa poliisin saamien vihjeiden perusteella. Mooringia epäillään myös syksyllä 2019 kadonneen 35-vuotiaan naisen taposta. Naisen ruumis löytyi keväällä 2024. Oikeudenkäynti asiassa alkaa torstaina Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Mooring on kiistänyt syyllisyytensä henkirikoksiin. Suomen teknologiateollisuuden näkymät paranivat vuoden toisella neljänneksellä. Teknologiateollisuus kertoo, että uusien tilausten ja tilauskantojen arvo nousi alkuvuoteen verrattuna. Myös kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on kasvanut tasaisesti yli vuoden ajan. Teknologiateollisuuden mukaan vahvistuva suhdanne parantaa vientiyritysten mahdollisuuksia investoida, kasvattaa tuotantoa ja lisätä henkilöstöä. Lähi-idän sota ja poukkoilevat tullit luovat kuitenkin edelleen epävarmuutta maailmantalouteen.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Siis sulle oikeesti mansikan vastapari on herne, niin
2: joo,
1: kun äsken selitin. Mä ajattelin, että sulla on joo, se, että mikä tahansa ruoka tulee selitettäväksi, vaikka nauris. Ei mansikka vaan.
2: Siinä on vaan niinku...
1: Broilerikoipi. Ei mansikka vaan.
2: Siinä on vaan niinku päästävä, murtauduttava ihmisen päässä.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4, eli Pohjantie, Oulu. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Oulun liittymä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Kainuuntie. Eli liikennetiedote tielle 4, Oulun liittymä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Kainuuntie.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just. Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
7: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
0: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Iltapäivän juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan, se annettaa kerran.
1: No niin.
0: Läpi työpäivän ja kotimatkan.
2: Se ei ole ollut ekstra rento.
1: Ei. Tampereella loppuu koko revohkan matka. Tämä on ollut kyllä siisti junareissi.
0: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Saksan poliisi on vahvistanut, että keskiviikon vastaisena yönä Leipzig-Hallen lentokentältä löydetty drooni oli varustettu räjähteellä. Poliisin mukaan räjähteen sytytin poistettiin pomminpurkurobotilla. Droonin löysi lentoaseman työntekijä. Leipzigin lentokenttä suljettiin keskiviikon vastaisena yönä muutamaksi tunniksi tapauksen vuoksi. Saksalaislehti Bildin mukaan tämän jälkeen toisaalle ohjattu rahtikone törmäsi tuntemattoman esineen kanssa ilmassa lentokentän läheisyydessä. Suomessa tehtiin tammi-kesäkuussa loma-asuntokauppoja lähes 230 miljoonalla eurolla, mikä on runsaat 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä ilmenee kiinteistön välitysalan keskusliiton mökkikauppakatsauksesta. Kauppojen kokonaismäärä sen sijaan laski noin 1,5%. Eniten mökkikauppoja tehtiin Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Toimitusjohtaja Tuomas Viljamaan mukaan mökkikauppaa tukevat etätyön yleistyminen, vuokramarkkinoiden kasvu sekä Suomen vetovoima säältään viileänä matkailukohteena.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
0: Paras sekoitus.

0: suomalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
1: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Kuolleita villisikoja etsitään maastosta Kaakkois-Suomessa, Ruokavirasto kertoo. Ruokaviraston asiantuntijat kouluttivat keskiviikkona noin 100 vapaaehtoista metsästäjää kuolleiden villisikojen etsintään afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä. Löydetyt raadot tutkitaan laboratoriossa taudin varalta. Etelä-Saimaa uutisoi keskiviikkona, että Lappeenrannan joutsenosta on löydetty kuollut villisika. Kuollut porsas löydettiin sunnuntaina. Ruokavirastosta kerrottiin keskiviikkona iltapäivällä Ylelle, että siasta otettu afrikkalaisen sikaruton näyte oli negatiivinen. Uusi opintoseteli astui käyttöön keskiviikkona. Opintosetelin voi aktivoida opin.fi-palvelussa keskiviikosta lähtien. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa. Setelillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä avoimia opintoja. Opintoseteliin ovat oikeutettuja toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu.
5: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: sovita näitä.
1: No mut kun ei näistä laseista mitkä on hyvät.
0: Hei, hei, nyt löytyy. Kokeiles näitä.
1: Okei. Näistä tulee mieleen ihan...
2: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Paras sekoitus.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Paras sekoitus.

0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Siis sulle oikeesti mansikan vastapari on herne, niin
2: joo,
1: tuossa äsken selitin. Mä ajattelin, että sulla on joo, se, että mikä tahansa ruoka tulee selitettäväksi, vaikka nauris. Ei mansikka vaan,
2: siinä on vaan niinku...
1: Broilerikoipi, ei mansikka
2: vaan. Siinä on vaan niinku päästävä, murtauduttava ihmisen pään sisään.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Espanjan itsehallintoalue Ceutan mukaan viime viikon siirtolaisryntäyksestä jäi kaduille yli 1000 suojatonta lasta. Ceutan johtaja Juan Jesus Vivas kertoi Espanjan yleisradioyhtiö RTVE:lle, että paikalliset viranomaiset auttavat nyt 1100 siirtolaislasta äärimmäisen rajallisilla resursseilla. Ceuta on pyytänyt valtiolta apua tilanteeseen. Ceutaan saapui Marokosta viime viikolla 72 000 siirtolaista. Espanja kertoi palauttaneensa Marokkoon 70 000 siirtolaista, mutta yli 2000 ihmistä jäi. Myös Pelastakaa lapset-järjestö arvioi, että jääneiden joukossa on noin 1000 lasta. Vaasassa Ristinummen kaupungin osassa tiistaina tapahtuneen kerrostaloräjähdyksen todennäköinen syy oli alkoholin kotona valmistamisen yhteydessä asuntoon vuotanut etanolihöyry, kertoo poliisi. Höyry syttyi todennäköisesti kipinästä asunnossa, joka oli puuttunut.